0: Annað kvöld, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og skýjað með köflum en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum landið vestanvert. Stöku síðdegisskúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaran á þriðjudagsins 28. júlí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar úthringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvinnu slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur-Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur-Asía og þá sérstaklega Kambódía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim, ýmist sjálfviljugt eða nauðugt, auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðar glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 miljardar bandaríkjadala út úr brotaþolum í fyrra, sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan, en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annars staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þar voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og eru orðnar 1745 þar sem af þessu ári, þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
2: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af árið núna 2026 þá er þetta komið upp í 427.000.000.
3: Á hálfu ári.
2: Á hálfu ári. En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45, 24, 182, 2025 en þau eru 91 það sem afir árið 2026 þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026 eftir að þeim hafi fjölgað gríðarlega á milli 2024 og 2025 þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi Og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona greiðalega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipu hér og annar staðar.
2: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það verið að nota símanúmer fólks og svo leist, senda SMS og ringja. Og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsveikin, fjárfestingasveikin og fölsk fyrirmæli þar sem að eru mestu fjármunirnir sem tapast á.
1: En hvernig bera

0: að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá og hefðu þetta fór peningana
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfældari starfsemi, stóra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig eins og iðulega sagt.
0: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, Við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þarna fólk sem að verða fyrir broti. Það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkynna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það allt að gera straðar og það allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðiri. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulögð brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi, það að brotamaður í dag, hann þarf ekkit að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn af þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi. Og netsvik eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta jafnvel þannig að brotahópurnir eru svo selja hvor öðrum. Sína þjónustu.
1: Og þetta oft stór skipulegur glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
0: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegur brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegur brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta allt saman leiði fyrir skipulegu brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
1: Hvernig það hér, þessi brot sem verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir, þetta allt að utan?
0: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara. Hér, en mestmægnis þetta að utan.
1: Og það ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu.
0: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum, það alveg klárlega eitthvað sem hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað hægt að gera þar?
0: Það bara náttúrulega bara fræða og bara, og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða bankarnir í þessu alla daga sem á lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo það líka bara að almenningur tali þetta að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Franka var fyrir þessu ræðum þetta
1: En það ekkert á tæknistíin það ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sigta út svona fyrirbæri
0: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringi ver ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti þannig það hægt og við erum ekki að gera það
1: Myndirðu vilja sjá breytingu þar á?
0: Að sjálfsögðu
1: Er það mögulegt?
0: Það mögulegt Ef Finnland nær að gera þetta þá eigum við að geta gert þetta líka en þetta kostar peninga
1: Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
0: Það þau reglulega nokkri ræðalar sem þurft að koma að því
1: Og heldur að þurfa að breyta lögum?
0: Ég ekki viss um það Ég ekki viss um það að þess þurfi.
1: sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira er

Helgi í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta maður á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú komið að flugum Jónatans Garðarssonar sem færir hlustendum dægurflugur og söngva við ljóð íslenskra skálda.

Komiði sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessu þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heitir Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaður borgarbókavörður einu ári fyrr og gengdi því starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri um landið og náttúruna og þjóðina en líka um heimsmálin, enda komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samdi við kvæðið Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiðurinn Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samdi hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðal annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979. Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngva Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svo litið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó- og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samti það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagið kom út á plötinni Dans Stöðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrktar Daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samti við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingva Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008, þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur á gítar og mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjölluson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samdi við ljóði Borgarljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fættist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og hann var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samdi tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í erlendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Mattías Hemstokk á trommur.

Ragnheiður Grandal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumarkvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flytur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu, en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er þetta þriðja soloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins.

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kyssti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin Rísa. Þar syngur Misti Silla með honum, en það listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitu Magnússon og Misti Silla eða Sigurlu Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026. Andri, eins og hann jafnan kallaður, hefur starfað í fjöldamörg ár með gleðisveitinni Spöðum og samið bæði lög og texta sem svo ágæta hljónsveit hefur hljóðritað og gefið út. Þó svo Andri sem fullfær að semja eigin texta, sem að gera svo sannarlega á þessari plötu, samt að líka lög við ljóð eldri skálda. Fyrra lagið sem við heyrum, samt að við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorstein Ellingsson. Lagið tók hann upp beint með gítarleikurunum, Eyjólfi Guðmundssyni og Snorra Birni Arnarssyni. En síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandólínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoniku.

piar.

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem samdi við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorsteinn Erlingsson. Við ljúkum þættinum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötunni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samdi við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og lauk þættinu með því að Guðmundur Andri Thorsson flutti eigi lag við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. En nú endur flytjum við hljóra og sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru gestir, velkomin í þáttinn Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Gísli Galdur og ætla að fara með ykkur víðan völl í hljóðrásunni minni, en hún hefur ferðast vítt og breytt dali og fjöll, en ætli við verðum samt ekki að byrja á byrjuninni.

Eins og áður sagði, þá heiti ég Gísli Galdur og ég starfa sem tónlistamaður og tónskáld í dag og hef eiginlega gert alla mína ævi. Ég byrjaði snemma að sína áhuga á tónlist og tónlistarlegum blæbrigðum en lagið sem við heyrðum hér áðan var einmitt mitt uppáhaldslag þegar ég var settur í hoppuróluna Korn ungur á móður minni. Þegar Villi Glaði, eins og hann var kallaður á mínu heimili, var settur á fóninn og Galdurinn var settur í hoppuróluna þá var dansað eins og í sirkus af loftfimleika listamanni. Villi Glaði, sem hét nú rétti nafni Vil Glahe, var afar vinsæll harmoníkuleikari, tónskáld og hljómsveitastjóri frá Wuppertal í Þýskalandi á seinni stríðsárunum og hlustuðu við á einn af hitturunum hans, Beer Barrel Polka. Í þessum fyrsta þætti mínum þá ætla ég að reyna að varpa ljósi á eitthvað af hljóðrás lífsmíns frá því að ég fættist og þanga til að ég var 10 ára.

Ég er alinn upp á miklu leiklistarheimili en móður mín hún Guðrún Snæfríður Gísladóttir er leikona og var í því alinn að miklu leitu upp í ránkölum leikhúsuna. Þjóðleikhúsinu, borgarleikhúsinu, Iðnó og svo framvegis og þess vegna ómaði títt tónlist frá hinum og þessum leiksýningum. Ekki endilega frá þeim tíma sem ég var lítill en þetta blandaðist allt saman í einn hrærigraut í mínu lífi þannig að ég var til dæmis viss um að ég hefði séð þessa uppfærslu af dýrinum í Hálsaskógi lengi þó ég hefði nú ekki verið fæddur þá. Við hlustuðum að hefði ægifagra lag, vögguvísu úr dýrinum í Hálsaskógi þar sem Lilli klifum og svæfir mikka ref með ljúfri vögguvísu. Já, hann afiðinn var rugludallur. En næst ætlaði ég leika lag sem er einnig úr hálgerri leiksýningu sem ég hlustaði mikið á þar að segja plötuna Hattur og Fattur komnir á kreik eftir Ólaf Hauk Símonarsson.

Þessi plata var mikið spiluð, enda ótrúlega margi gimstinnar á lögum sem liggja á henni. Hattur og fattur fæddust hjá Ólafi Hauki út í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó í upphafi 8. áratugar síðustu aldar. Eftir að Óli kom heim, voru gerðið nokkri sjónvarpsþætti fyrir Stundin okkar, þar sem Kjartan Ragnarsson og Árni Blandón léku Hatt og Fatt, en síðar tók Gísli Rúnar við af Kjartani og Hattur og Fattur tróðu upp sem götuleikus víðsvegar bæ og krakkarnir elskuðu þá, enda skemmtilega skrýtni félagar. Þetta var tími ádeilu sem blandaðist inn í barnaefnið sem var svo briljant. Þarna var til dæmis verið að skjóta á skólakerfið í textum eins og...

En nú færum við okkur aftur inn í þokukennt minnið tónlist sem var mikið spiluð í skólastrætinu af mömmu og þetta lag hefur einhvern veginn alltaf verið fast í minni mínu þar sem ég að handleika hinn ýmsu plötukofur Rolling Stones albúmið Let It Bleed mér einstaklega minnistætt þar sem ég velti vöngum yfir þessari skrýtnu köku sem var samsett úr bíldekki, diski, teip, spólu og svo framvegis Lagið þó ekki Stones en ekki langt þar frá

Já, kingsarinn hafði eitthvað sérstakan blæ yfir sér. Rátt mixið samansett af gítar, trommum og vókal og ég held svo í mér þá að þarna hafði maður strax verið byrjaði að velta fyrir sér hvernig lögur mixuð mismunandi. Þetta byrjaði að seikla inn í undirmeðutina. Á þessu tímabili var maður náttúrulega bara svampur sem tók inn það sem að gerðist í kringum hann og allskins tónlist byrjaði að síjast inn í systemið. Ég man eftir að hafa heyrt mömmu spila Rolling Stones og John Lennon, hennar uppáhaldsmann. Þetta voru langir sumardagar með candy floss og nammisnuðum á 17. júni, BMX-klúburinn sem þrætti allar götur miðbæðarins, grillaðar pulsur og kvöldlestur á rússneskum barnaþjóðsögum og kartöflur með öllu. Kartöflur, kartöflur, kartöflur. Ég man stundum eftir ég hafa vaknað kvöld eða nótt og þá var gestagangur, húsið orðið fullt af leikurum sem hefði verið að frumsýna eftir langa, stranga lotu af æfingum. Það voru gestir út allt, að drekka eitthvað annað en malt.

Karíus og Baktus flögur stofuna, fuglabúrið mátar flugfreyja. Þessi plata lög unga fólksins með hrekkjusvínunum var mikið spilið í skólastrætinu og heima hjá pappa á Öldugötunni. Pétur Gunnarsson, rithöfundur og stóri bróðir pappa míns sem heitir Þorgeir Gunnarsson, samdi alla þessa snildar texta og lögum unga fólksins. Og það var ekki fyrir ég var orðinn fullorðinn maður að ég heyrði að því í fjölskyldubóði að þessir Karíus og Baktus hefði verið tveir páfagaukar sem sluppu úr búrinu. Það ótrúlegt hversu vel Pétri tekst að setja sig inn í persónu bassins í þessum textum við lög unga fólksins og hvernig hann lýsir minningum bass sem að velti fyrir sér heimi fullorðna fólksins. Þessi plata með hrekkjusvínunum situr eftir í minnunni eins og góð bíómynd eða leikrit þar sem þú upplifir allan tilfinningaskalan og enn þann dag í dag setji þessa plötu á fóninn. Lagasmíðin, textagerðin, innihaldið, spilagleðin, sándið og upptökunar þessi plata er mögnuð. Og ekki má gleyma að nefna þið ótrúlega flotta og skemmtilega umslag plötunar. Hann hafa stengri með Eyfjör Kristmundssyni, en það hafa gema myndasögu sem fór í gegnum öll lög plötunar. Dálítið anda annara plötu sem var mikið spiluð á svipum tíma í mínu lífi. Ég að sjálfsögðu að tala plötuna Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum.

0: Sumar á Sýrlandi. Þvílíkt ferðalag sem þessi plata er og eins og litrískasta plata í minningu hljóðrásar æviminnar. Verk Sigur að Bjóli voru mikið spiluð á mínu heimili en það höfðu mamma og Siggi einu sinni verið kæristupar. Spilverkið Stuðmenn og Megas flættu eyrun á manni þegar maður gætti sér á dýrindis kartöflum og fisk í raspi og fletti andrisblöðum. En færum okkur aftur inn í leikhúsið. Plata sem maður setur mikið eftir í minningum frá þessum tíma eru lögin úr leiksýningunni eða söngleiknum Öskubusku sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 1978. Tónlistina samti Sigurður Rúna Jónsson eða Diddi Fiðla eins og margir kannast við. Söngtextarnir voru eftir Þórarinn Eldjárn og þvílíki snildar textar sem þetta voru. Í leikritinu var valinn maður í hverju hotni, Stefán Baldursson leikstýrði, Messíana Tómasar var með leikmynd og búninga, Þórildur Þorleifs var danshöfundur og leikaravalið var ekki á lakari kantinum. Þórallur Sigurðarson lék sympatíska prinsinn og Árni Tryggvason var kóngurinn sem að vildi bara dansa og nennti eiginlega ekki þessu royal stússi. Öskubusku lék svo og söng Edda Þórarinsdóttir sem var meðlimur í hljómsveitinni Þrjú á palli. Lagasmiðin hjá Didda Fiðlu á þessari plötu og lungnir og húmoríski textar Þórarins Eldjárs gera þessa plötu að einstöku gulli að mínu mati í tónlistarsögu Íslands. Öskubuska að fara á djammið en má ekki gleyma að vera komin heim fyrir 12.
1: Og svo eitt sem þú mátt ekki fyrir nokkra muni gleyma, mín elskulega. Þú verður að vera komin heim á slaginu 12. Á miðnætti verður kjóllin aftur að gömlum bættum druslum, hestarnir að músum og vagnina graskinn.
2: Þakka þér fyrir góða Dís, ég skal ekki gleyma því. Góða skemmtun.

0: Gæfingarnir töltu mjúklega af stað og námu ekki staðar fyrir við hallartröppurnar. Þar voru þjónar á hverju strái, þeir hlupu til og hjálpuðu Öskubusku niður úr vagninum. Hún virti fyrir sér dýrðina.
1: Já, hún Öskubuska átti ekki sjö dagana sæla, en allt fór vel að lokum þrátt fyrir allt. Fyrir í þættinum lustuðu við að hatt og fatt og við því byrjuðu að skoða Ólaf Hauk Símonarsson. Eninga meninga líklega þekktasta barnablata Íslandssögunar og ég gjörsamlega saug þessa plötu í mig á sínum tíma og ég held sveið mér þá að hún sé nú orðin hluti af DNA mengi mínu í dag. Á svipaðan hátt og textar Péturs Gunnarssonar og Þórarins Eldjáns náða samtvinna sjónarhorts bassin saman við pólitískar ádeilur og samfélagi þá nálgaðist Ólafur Haukur þessi málefni á húmorískari hátt og ég leiði mér að sletta með fríari spirit og eilítið heimspekilegri sín á þeir daglega hversdagslega líf. Að vakna snemma viðbjóður, ef veðrið það slæmt, að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt, að hita upp gamlan hafragraut og háma í sig með skeið, klæða sig í klossana og kjaga sína leið.

En það var fleira sem að gerjaðast í haustum á manni á þessum tíma en leikhúsið og tónlistin. Kvikmyndirnar og teiknimyndirnar sem að það sá á þessum tíma settu einni mark sitt á hljóðrás æfuminnar. Einn af mínum uppáhaldsmyndum var til dæmis Mary Poppins, en þar voru það Sherman Brothers, Richard Sherman og Robert Sherman sem voru fengnir í það verkefni af Walt Disney að semja lög og skor við myndina. Ekki nóg með að bræðirni þyrfti að frumsegja með lögin, heldur þurftu þeir einnig að finna leið til að samtvinna lögin inn í uppbyggingu kvikmyndarinnar, sem var afar framústefnulega á sínum tíma. Mistaraverk og útsetningana svo falleg blanda að þið þegar bandaríkin mæta Bretlandi í sondi. Þetta lag er algjör gimstein og ég man hve mikið ég kendi í brjóstu fuglakonuna. Fallegt, angurvært, smá sorglegt, smá mannlegt.

þegar ég byrja að rifja upp endurminningar frá þessu tímabili, þá koma upp melodíur sem að maður fékk gersamlega á heilan og voru jafnilega að poppa upp mörgum árum seinna. Pabbi var mikið að vinna í framleiðslu við sjónvarpa á þessum tíma, bæði í nýja bíói og síðar sem aðstoðadagsastjóri í sjónvarpinu á Rúf. Lögleðing Bjórsins árið 1989 fór ekki fram hjá neinum Íslendingi og það var Valgeri Guðjónsson að kenna að ég fékk þetta lag á heilan. Eftir einn eiga ekki neinn.

Ég sá gamla vídeo upptöku af mér fyrir stuttu síðan sem pabbi skaut þar sem ég að öskur syngja Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim Þetta virkaði greinlega svona helvíti vel hjá Valgeri og umferðastofu að ég bara ákvað aldrei að taka bílprófið Þegar ég var lítill varði ég miklum tíma hjá mömmu í skólastrætinu en einni hjá pabba sem seinna flutti á öldugötuna En á tímabili bjó hann í afar berlínalegri íbúð við Laugaveg og ég man svo vel eftir 80s stálhúsgögnunum og ljósaskiltinu inni. Kampar í flaskan var alltaf á sínum staðin í skáp og á tímabili var þetta lag mikið spilað. Enda pabbi og Hilmar Oddsson góði vinir og Edda Heiðrún og pabbi höfðu verið par sem ungt fólk. Einstaklega fallegt og sérstakt lag úr myndinni eins og skepnan deyr.

Eins og ég nefndi áðan, þá spila tónlist úr kvikmyndum og teiknimyndum stóran þátt í minningu minni hinar og þessar upplifanir á þessum tíma. Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, Goonies, Beetlejuice, Home Alone, Mary Poppins og svo framvegis. Ein mynd situr þó örlítið meira eftir, með ansi sterka hljóðrás og einn mega hittara eftir engan annan en ítalska goðið Giorgio Moroder sem gerði hið frægalag I Feel Love með Donny Summer. Tvær útgáfur voru gerðar á laginu, eina á ensku með söngvaranum Lima og Beth Anderson í bakgrötum en einni var gerð frönsk útgáfa með söngkonunni Ann Calvert.

Margar góða minningar eru tengdar þessari frábæru mynd Neverending Story. Ein af mínum bestu vinum á þessum tíma var stelpa að nafni Silja Glömmi, en hún einmitt líka plötusnúður og með einn besta tónlistarsmekk sem ég veit Silja bjó á Flókagötunni og við vorum iðin við útvarsþáttagerð sem við tókum upp á kasettur. Eitt aðal lagið okkar sem við elskuðum og dönsuðum við var með hljómsveitinni Fine Young Cannibals. Það eitthvað ótrúlega skrítið og heillandi við hljóðheim þessarar plötu sem ber nafnið The Raw and the Cooked og kom út árið 1988.

Og nú komið að lokum þessa fyrsta þáttar míns, þar sem ég farið víðan völl hljóðrás ævi minnar. Það var gaman að fá að rifja upp bersku minningar tengdar tónlistinni úr ýmsum áttum og ákveðin undarlegan hátt þá getum að skynja einhvers konar hrærigraut sem varð að grunni og hefur svo sest að í undir meðvitundinni. Hrærigrautinni var svo notaður sem áburður fyrir næstu uppskeru. Meira það seinna. Ég ætla að enda þetta á einum af mínum uppáhalds gullmola lagið Ævintýri á lögum unga fólksins sungið svo fallega af Eggerti Þorleifssyni, leikara og garðyrkjumanni. Síðan sit ég svefndrukkinn í bíó, sálarlaus. Tilveran eins og gamalt tyggjó.

Þetta var fyrsti þátturinn af hljóra ás ævi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar. En nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 27. júlí og með mér þessa vikuna verður Hulda Geirsdóttir velkomin.
1: Já, það liðhlaupi sem að slæst í hópinn.
0: Hljófst hérna yfir ganginn frá lámenningunni.
1: Jú, segðu.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir, ég hlaka til að vera með þessa viku og næstu, þá verður þú reyndafærin.
0: Já, þá fyrir ég frí og þá kemur Arnhildur til þín og þetta verður svona koll að kolli. Þessi þáttur bara svolítið svoleiðis, en það má segja, myndur segja að þú varir komin upp deild.
1: Þú meinar? Sko, það vill nú þannig til í þessu húsi að fólk vinnur nú mjög svona oft þvert á deildir. Ég er nú nýkomin úr verkefni fyrir íþróttadeildina.
0: Ég að reyna að búa til núning hérna.
1: Já, ég er að reyna að vera svona vinnur allra.
0: Já, enda það er algjör óþari. Ég hérna hlusta sjálfur mjög mikið á rástu, sko. En efni þáttarins í dag, við ætlum svona eins og bara sumamáli er að það er bara við förum hingað og þangað, við förum bara með sér austur í land í dag, það regnbogahátíð á Austurlandi þessa vikuna. Það verða ýmsir viðburðir víða Austurland, þau hófu leikinn á bræðslunni í Borgarfirði núna helgina en verða svo víða. Götur verða málaðar, það verður lifandi tónlist, hinsegin listasmiður og fleira og fleira og Jódís Skúladóttir ætlar að segja okkur betur frá öllu sem að framfer á hinsegin hátíðinni á regnbóa hátíð hinsegin Austurlands hér á eftir.
1: Já, við höldum áfram að kynna okkur söfnin í landinu og safnvikunar í þetta sinn, ég ætla lega mér að segja að það kom úr efstu deild.
0: Já, já.
1: Þegar það sjálf þjóðminjasafn Íslands og Helga Wollersen safnkennari þar á bæ og hún ætlar að koma til okkar í dag og segja okkur frá því sem á döfinni í þjóðminjasafninu núna og á næstunni. Það til dæmis verið að sýna brúðarbúning frá 18. öld sem að fannst á 7. áratugnum í London. Svo er það verk Sólons Íslandus eða Sölva Helgasonar og fleira sem að við fáum að heyra af hérna þegar Helga kemur til okkar á eftir.
0: Já, þetta minnir mig alltaf á, maður þarf að fara reglulega á þjóðminjasafnið.
1: Þetta er svo skemmtilegt safn og svo magnað safn.
0: Alveg dásanlegt og bara þetta er sagan okkar. Og þetta bara safn í landsins, það er það sem er að skemmtilega við hérna að hafa safn vikunar í hverju viku í sumumálum, sko. Það er bara mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum safnum víða land. Fugl dagsins, hann verður auðvitað á sínum stað. Hvert þú tilbúin?
1: Ég rosalega spennt, ég eiginlega bara búin að bíða í allt sumar eftir að fá að koma hérna inn aftur og vera með í fugli dagsins.
0: Já, þetta er, við gerum okkar besta. Já, ég segi ekki til þess að reyna af við að leiða ykkur, en jú, kannski smá.
1: Leggjum okkur fram.
0: Já, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag og fyrsta lagið í dag er Vilhjálmur Vilhjálmsson, þar að segja hann syngur það og hann vissi að samt í textan.
1: Já, já, og það sem er svo magna við þetta lag er ekki síst textin sem er alveg frábæra mínu mati, en lagið heitir Það er svo skrítið.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið það er svo skrítið. Þetta að finna á plötunni Hana nú sem nú svona, já, með þeim betri í íslenskri dagulega svo ætli ég að leiða mér að segja.
1: Já, Magnús Eiríksson eða ekki
0: lagahöfundurinn. Það heyrðust alveg svona svolítil manga einkenni þarna þegar gítarinn kom inn og þetta er frábært lag og
1: frábært texti.
0: Frábært texti sem á alltaf vel við hamingjan druknar sem dægur fluga í draumum meira á allsnægtar borð. Mm-hmm. Maður þarf ekki alltaf meira drasl.
1: Nei, þetta er dásanlegt og talandi um hana nú, þá kom að bugli dagsins. Fyrsta platan hér það, ég var nú að greina að tengja sko Já, takk Heyrðu, nú förum við, rúllum við yfir Við höfum marg oft gert við mistök að missa út úr okkur nafnið Þannig ég bara minni það á að býða með það
0: Ég alveg gengið
1: Já, já, en þessi fugl er nú í minnalagi kannski miða við hann er ekki það Hann er alveg 10 sinnum stærri en sá minnsti Þessi er það bil 140 gram með vangaf sem nú alveg 66 cm sem nú alveg ágætlega stórt. Mm-hmm. Ég ætla að henda fram fræðiheitinu. Ert þú til dæmis eitthvað nær þegar þú heyri fræðiheiti á fuglum eða dýrum?
0: Mjög sjaldan.
1: Mjög sjaldan.
0: Og alls ekki núna.
1: En til dæmis þú verandi hestamanneskja.
0: Já.
1: Hvað fræðiheiti bara á íslenska hestinum? Er það eitthvað?
0: Ekkus.
1: Það ekkus?
0: Já.
1: Og eitthvað, það alltaf eitthvað tvö orðið.
0: Já, ég man ekki hvað.
1: Kannski ekkus Íslandikus eða eitthvað svona.
0: Já, fyrir íslenska hestin kannski eitthvað svoleiðis, en akkur man ég ekki hérna.
1: Nei, ég að koma þér í vetur hérna með aðeins að. En sko, fræði heiti þessa fugls, fuglsdagsins í dag, fuglsdagsins, Tringa Tótanus.
0: Já, Núndu ekki fann? Segi það mjög margt.
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
1: Aftur segi ég að þið ykkar sem vitið fræðiheitin, þið bara eru þá alltaf fyrst að vita hver fuglin er og það er bara, það fær maður í velun fyrir að læra fræðiheitin utan
0: Það er hægt að segja frá því að þessi fugl hann borðar skordýr orma og áttfætlur marflær og kuðunga og ýmislegt fleira
1: sem gefur þá til kynna að hann heldur sig í graslendi og votlendi á sumrin en í fjörum á fartíma og á vetuna hann er sem sagt farfugl að mestu leiti
0: Já, og liggur á í 24 daga
1: Já, sem að enn svona við erum einmitt búin að pæla svolítið í þessu þetta er svona meðaltími, meðalengd á að liggja á og fjöldi eggjana að því að við sögum það að hann er ekki nema 140 gram og eggin eru í tíkallaprófun hérna neðst að það sem er verið að bera saman stærðina við tíkall þá er ekki nú stærri en tíkall sko
0: Já
1: Alveg 1.5 myndi ég segja eitthvað svo leiðis og eggin eru 4 og það er ekkit 4-5 það er bara 4
0: Já.
1: Það er greinilega
0: Það er bara alveg á hreinum hvernig það er
1: Já
0: En hann er hávær þessi fugl
1: Já Það er einmitt ýmislegt sem að fylgir eigu að fá hljóðið. Allir það komi og að gefa, sko býtu, ég ætla að komi eitt hérna tengt hljóðinu og að hann sé hávær. Önnur heiti hérna, þetta er svo skemmtilegt í íslensku fuglarnar og þjóttrúin, þetta er Sigurð Ægjesson, þá eru svona önnur heiti sem að eru örugglega bara hérna og þaðan að landinu og þannig að einhver staðar á landinu þá fattar fólk hver hann er þegar að heyrir að hann Önnur heiti til dæmis Securitas.
0: Ha?
1: Já, og þetta er ekki hérna, sem sagt, við erum ekki styrkt af Securitas eða eitthvað svo leis. Heldur bara að þessi fugli kallaður Securitas og það er væntanlega og að því að hann gefur frá sér mjög kveld hljóð þegar honum finnst sér ógnað.
0: Já, þetta er svona varðfugl.
1: Já, og svo annað sem að svona tengist öruglega eða tengist alveg 100% hljóðinu, það er hann stundu kallaði staura söngvari
0: Ég hefði kannski kveikt á þessu
1: Já, en ég velti fyrir mig ég sé bara ofsalega margar típur af fuglum sitt á staurum
0: Það er reyndar rétt
1: já. Já, þannig að þetta er ekki dendilega að þrengja hringin mikið, sko.
0: Nei, þetta er alls ekki eini fuglin sem að maður sé stundum upp á stöður. Ekki aldeilis, en Viltu fara eitthvað í að lýsa litónum á honum eða það?
1: Já, sko þau eru þetta eru svona ég myndi ég segja bara svona fugla litur þar sé að þetta eru þessi grá, brún flíkróttur að ofan og ljósar að neðan. Þeir eru hérna, við tölum oft að íslenski típiski hárliturinn sé svona einhver músa músalitur en þetta er svona greinlega fugla liturinn það er svona svolítið brún og ljóst og já, mismunandi típur af brúnu.
0: Já, en það er hvítur gumbur.
1: Já, það er nefnilega það. Og vængbelti eru áberandi á flugi. Og, svo er þetta svo fallið orð líka, stélið er þver rágótt.
0: Já, þetta er dásamlegt.
1: Já, kynin eru eins þó að kvenfuglin sé ívið stærri. Það er nú, þetta er ekki eina tegundin það sem kvenfuglin er stærri, sko. Komum við hljóði bara. Hendum því fram því að Securitas. Já, og það er hérna til dæmis það er saga í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það sem er verið að tala hvað þeir eru klárir þessir fuglar að afvega leiða fólk ef einhver nálgast hreiðir í þeirra og þetta gera auðvitað fleiri fuglategundir sem er eins og krían bara ræðist á mann og kúkar á mann jafnvel.
0: Já, já.
1: En tjaldurinn og þessi fugl þannig að nú er ég búin að koma upp og það er ekki, þetta er ekki tjaldurinn.
0: Nei.
1: Svona afvegaleiða eins og til dæmis er þessi fuglir þekktu fyrir afvegaleiða hunda. Ef að hundar koma nálægt ungunum með hreirinu, þá hleypur hann í hina áttina og vælir eitthvað og þannig að hundurinn eltir.
0: Heldur að þetta sé þar.
1: Já. En þá er bara mjög meðvitað að vera að leiða viðkomandi hvort sem það er manneskja eða hundur eða frá ungunum.
0: Já.
1: Bara halda þeim og með svona hérna sterkum hljóðum sko. Hvað segir, erum við að nálgast þetta?
0: Við erum að nálgast þetta, ég held að á varpstöðum er þessi fugl áberandi.
1: Já.
0: Og eins og við nefndum í náðan, hann tillir hann sér gjarnan á staura með stél og höfuð reykjum og hefur hátt ef honum finnst utan að koma til nálgast hreiður eða unga of.
1: Já, við skulum bara koma með þetta. Þetta er fugl dagsins í dag sem að er meira og minna varpstöðnar út all land og stundum vetrastöðar á Íslandi svona hér og þar en færi sér til Evrópu, norður Evrópu á vetunar og fugl dagsins í dag er
0: Stelkur.
1: Það er stelkurinn.
0: Já.
1: Þar hafið það, heyrum hljóðið einu sinni en það er gaman að heyra það eftir að maður er búin að heyra hver fuglin er.
0: Það er dásanlegt að heyra þetta. Mér langar núna ekkert að vera hér inni í vinnunni.
1: Nei.
0: Heldur bara út í sveit.
1: Nú er veðrið.
0: Ó. Oh.
1: Bara eitt hérna úr bókinni góðu. Á Írlandi var áður.

0: þarna og sungið sól og sömaril, þetta voru Steppu og Eyvi, þeir eru vanir að smetla í allskins ábreiður og þetta var eina af þeim og eiginlega bara ekki annað hægt en að spila svolítið svona sömarmúsík í dag. Þeir eru loksins hér á suðvestur hodinu sjáði sólar.
1: Já, en Jódís Skúladóttir sem á línunni, hún hefur nú heldur betur verið í blíðu talsvert lengur en við. Það er búið að vera, eða hvað, það fór allt kannski hund og kött helgina.
0: Já, var það ekki.
1: Hvað segir Jódís? Hæ?
2: Hæ? Jú, sko, við erum búin að hafa hér sko Mallorca sumar fyrir austan. En svo kom nú aðeins babbi bátinn helgina.
1: Já, já.
2: En það var allt í lagi, það var komið tími til að vökva aðeins.
0: Já, mér fannst nú samt illa gert að við guðanum að leiði ekki bræðsluna að klárast fyrst.
2: Já, en sko bræðslan var dásamleg, ofsalega vel heppnuð og við bara, við kunnum þetta á Austurlandi, við færðum bara til dæmis dagskrá hins einu Austurlandin og hérna sölumarkað svona bara inn í hús og allt. Gerðum bara það bestu hlutunum.
0: Já, og það hefur allt gengið vel.
2: Já, það gerði það. Það var frábær helgi á Borgarverði.
1: Það er sko akkurat það sem við ætlum að ræða hér við þig. Það er regnbogaháttíðin sem að var einmitt svona því hófu leikin á bræðslunni nema þegar þið færðu það inn í hús sem að var samt að það var formlega séði það ekki á bræðslunni.
2: Jú, við höfum undanfarin ár verið svona í samstarfi við hinar á þessar hátíðir á Austurlandi og hérna við stopnum félagið hinsegin Austurland árið 2019 og við lögðum mikla áherslu á það að við yrðum ekki svona félag sem væri kannski bara á Egilstöðum

0: stöðum eða eitthvað svoleiðis, heldur að við værum fyrir allt Austurland og þess vegna höfum við haft okkar góðu regnbóháttíð með því sniði að hafa hana í lengri tíma og halda viðburði vítt og dreift fjórðunginn. Því að það okkur svo mikið kappsmál að öll geti tekið þátt og verið með.
1: Já, hvað þýðir það þá? Þú segir fjórðungurinn, hvar verða viðburðir og hvað verður á döfunni hjá okkur?
0: Sko, í gegnum árin höfum við verið bara út allt og við svona verðum núna við sem sagt störtuðum hátíðinni á Borgarfirði, þar var setning hátíðarinnar og bara frábær dagskrá og Halla Tómasdóttir heimsótt okkur meir segja og hérna vorum með lifandi tónlist og gengum gleðigöngu undir merkjum friðsemdar og fjölbreytileika. Næsta helgi svo komið að verslunarmannahelginni og þá ætlum við að vera í Neskaupstað og þar náttúrulega hinn glæsilega hátíð Neistaflug alla helgina og við verðum svona hluti af þeirri dagskrá, við opnum búðin okkar á hátíðarsvæðinu klukkan 12 og seljum regnbogavarning og svo ætlum við að hefja okkar dagskrá hins einn Austurland í tónspili sem gömul plötubúð í Neskaupstað og þar verðum við með hátíðardagskrá, þar verður lifandi tónlist, andlitsmáling, grillaða pilsur og bara stuð og stemming.
2: Já, en það ekki allt stuð og stemming þessa dagana í kringum regnbogaháttíðir. Nú var þessi hörmulega árás í Berlín. Hvernig fer þetta í ykkur bara og þetta umræta margumræta bakslag? Hvernig líður hinsegin samfélaginu og auðvelt að fagna þrátt fyrir allt?
0: Sko, þetta auðvitað ákaflega þungt og þetta ekki fyrsta árásin. Við munum það var í Oslo fyrir nokkrum árum og við upplifum þetta einhvers staðar á hverju ári, svona alvarlega atburði. Við sjáum líka mjög harnandi lagasetningu víða heim, við sjáum ákveðna hópa sérstaklega tekna fyrir, þá vil ég nefna transfólk sérstaklega. Og þetta auðvitað þungt, en það sem að hinsegin samfélagið hefur eitthvað neginn í gegnum ára tugina náð eitthvað neginn að gera er að halda í kærleikan og halda í gleðina og við höfum alltaf mætt neikvæðni, niðurrifi og svona alvarlegum atburðum með því að gefa bara í. Gefa bara í gleðina, vera með meiri sýnileika og bara einhvern veginn mæta svona hörku með kærleika. Og ég held að það sé ekkit annað hægt að gera.
1: Já, en því hérna þú segir að það komi neikvæðinu og þið mætið henni gjarnan, en þið fáið væntanlega líka mikinn stuðning, eða ekki?
0: Já, heldur betur og ég vil nú nota tækifærið og þakka bara sko fyrirtækjum, stofnunum, sveitafélögum og einstaklingum fyrir frábærar móttökur og svona hátíð eru þetta ekki taldin í einhverju tómarúmi. Hún er möguleg að því að samfélagið tekur þátt og er með mikinn hérna vilja til að styðja við okkur. Og hérna þess vegna gengur þetta upp og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það, það er mikið að sjálfboðaliðum sem tekur þátt.
2: Já, hvar getur fólk nálgast einhvers konar heildstætt yfirlit yfir það sem í boði? Því að þetta nú, eins og þú sagðir, víða Austurland og margs konar viðburðir.
0: Já, við erum auðvitað þannig að við verslum í heimabyggð og við hérna verðum með hálfsíðu auglýsingu í næstu dagskrá sem kemur út og er hægt að nálgast allstaðar á Austurlandi og á netinu, ef ég skil það rétt. Svo eru það auðvitað okkar samfélagsmiðlar. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og þar bæði setjum við inn dagskrá, heildar dagskrá og auglýsum ákveðna viðburði svona jafnt og þjætt og þar setjum við líkin myndir og svona leifum öllu landinu og öllum heiminum og fylgjast með jafnóðum hvaða gaman og gott að vera hinsegin og hérna íbúi á Austurlandi.
1: Og fólk að koma langt að, vitið þið, á regnbóháttíðina?
0: Úst, já, við höfum hitt gesti bara allstaðara og það líka svo gott að vera í tengslum við okkar góðu austfisku hátíðir að við hérna njótum þess að fólk vill taka þátt og til dæmis gengum við frá tjálfsvæðin á Borgarfirði að hérna að Fjarðaborg og það bara týndist út fólk úr húsum og tjöldum og húsbílum og öllu og tók þátt í göngunni og þetta fólk var bara allstaðarað og fullt af fólki erlendis frá og náttúrulega margir búin að vera að ganga fíknarslóðir þannig að það var mikið af fólki á Borgarfirði og þannig verður það líka áfram og fólk kemur allstaðarað úr fjórðungnum til að fagna með okkur.
2: Já.
0: En, stærsta hátíðin svo auðvita, svo ég fá nú að nefna það, á Seyðisfirði á sjálfan hérna Pride daginn sem laugardagurinn 8. ágúst og sko hýr halarófa hefur verið gengin árum saman löngu áður en að félagið var stofnað á Seyðisfirði og við verðum í samstarfi við þau og höldum þar glæsilega dagskrá með seyðfirðingum og austfirðingum öllum sem koma á heimsækja okkur og svo slúttum við hátíðinni á sunnudeginum 9. ágúst á Egilsstöðum þar sem við ætlum að mála regnbogagötu og hérna ganga gleðigöngu og halda fallega hátíð í sláturhúsinu sem menningamiðstöðun okkar hérna.
1: Að regnbogagata, að regnbogahátíð, að regnbogafánar væntanlega út allt ekki sagt?
0: Jú, fyrir nokkrum árum lentu við í svona atviki að fyrirtæki voru rosalega duglega og einstaklingar að kaupa fána og flagga og það var einhver sem var alveg ómulögur inn í sér yfir því og reif niður fánana og það var svo ánægjulegt að það var eins og samfélagi tví eldist við þann gjörning því að það bara salan rauk upp úr öllu valdi og helmingi fleiri flögguðu. Þannig að sko fyrir þetta erum við svo þakklátt, við heyrum, það er neikvæðinni, þetta er nú oft einhverju svona dálítið litlar sálir sem fela sig á bak við nafnleysi á netinu og kalla okkar fallega sameiningar tákn petofána og segja að við séum ómuleg og það eigi bara ekkit að veita okkur meira pláss í samfélaginu. En hérna lang flestir eru glaðir og taka bara vel í þetta.
1: Það svolítið magnað bara að því þú orðar þetta svona að hérna á sínum tíma þegar samtökin 78 voru að byrja og barátta hins eins fólks, þá var svolítið svipuð orðræð og eru verið að nota í dag transfólk.
0: Yeah, algjörlega, þetta 40 ára gömul umræða sem að við heldum kannski að við værum laus við en þess vegna hef ég alltaf minnst á það, eiginlega í öllum viðtölum sem ég hef farið í frá því að ég fór nú að brasa í svona hinsegin baráttunum sem eru nú orðnir sko á þriðja áratug að við megum aldrei gleyma því að sko á millistríðsárunum í Þýskalandi var blómatími hinsegin fólks. Þar voru skemmtistaði, þar voru umburðalindi, þar voru hammar og lesbíur bara í góðum feeling og allir voru sáttir. Örfáum árum síðar var það orðið dauðasynd og við vorum flutt í fangabúðir og tekin að lífi. Þannig að við megum aldrei horfa á jafnréttis baráttu. Hvort heldur hún snýr að hins segja fólki, konum, fólki með fatlanir, fólki á erlendum uppruna. Við megum aldrei segja, já ok, flott, við erum búin að ná þessu. Þannig að nú erum við bara ok. Réttinda barátta er lifandi barátta sem að má aldrei einhvern veginn láta lognast út af. Af því að hlutinni geta gerð svo hratt.
1: Já. Sko, við þum að enda með að spila lag sem að var samið fyrir, hvað var það, regnbogahátíðina 2021. Við komum heim.
0: Já.
1: Þú ert eina textahöfundum þar.
0: Já, þetta var æðisleg hátíð sem við heldum, við fórum út allt Austurland, við fengum frábært tónlistar fólk með okkur í lið, yndislegar stelpur hérna af Austurlandi til að syngja, Páll Óskar var með okkur og elsku Svavar heitinn, prinsinn okkar besti Pólo syngur þarna líka og við ákváðum eitthvað neginn þegar við vorum settur saman ég og Stefán Bogi og Ingunn Bylgja og fórum að smíða texta hverju við vildum koma framfæri, jú, auðvitað kærleika og samstöðu og allt það. En við vildum líka segja, við komum heim á Austurland, að því að í gegnum áratugina er það þekkt staðreynd að hinsegin fólk er mjög jaðarsett á landsbyðinni og þetta þekkist út allan heim. Hinsegin fólk flýr svolítið inn í stóru borgirnar til að finna sína jafningja og svona einhverja viðurkenningu og annað. Og við erum svolítið í þessum texta með bara ákveðna andspyrnu, við erum velkomin heim.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið, sendu bestu kveður austur á regnbóahátíðin og vonandi fáið þið nú sólina fljótlega aftur. Við ætlum ekki að skila henni alveg af okkur en því við getum deilt henni með ykkur, sko.
2: En þú veist
0: já, að hvernig... Já, við erum nefnilega svo til í það að leif ykkur að njóta hennar með okkur.
1: Já, hvað sérðu?
2: Ég ætla að segja, en þið vitið það að til þess að fá regnbóa, þá þarf stundum að regna.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. Og það er bara, við fögnum bara fjölbreyttu veðri eins og fjölbreyttu mannlífi.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið bestu kveður austur og við endum á þessu lagi, við komum heim.

0: Við komum heim á litríkt Austurland, sunguðu, þetta var hinsegin Austurland, þar segja fullt að söngurum meðal annars Páll Óskar Hjálmtýsson og Svavar Pétur Eysteinsson heitin. Þetta erlent lag, en textan sömdu Jóti Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Ingunn Bylgja Einarsdóttir.
1: Já, en það komið að því að kynna okkur safn vikunar og eins og við sögðum hér í upphafi þáttar og þá sækjum við þetta safn í efstu deild. Þetta er nefnilega þjóðminjasafn Íslands sem við ætlum að spjalla í dag og til okkar er komin hún Helga Wollersen sem er safnkennari þar á bæ. Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Sko, það er auðvitað. Við vorum að tala þetta líka í upphafi að þetta er safnið sem við verðum alltaf að fara reglulega á. Þetta er safnið okkar.
2: Já, og ég held.
0: Sagan okkar.
2: Fólk er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Maður finnur alltaf eitthvað nýtt þegar maður kemur hann í hvert einasta skipti. Ég er búin að vera þarna í bráðum 20 ár og Já. Ef ég lappum sýningan þá er ég ennþá að finna einhverja nýja punkt, einhverja nýja tengingar og eitthvað spennandi.
0: Hvað er hlutfallið af safngestum, Íslendingar eða þá erlendi gestir?
2: Sko, það er alveg, náttúrulega stór hluti af gestunum okkar eru erlendir, sérstaklega þessum ástíma, en Íslendingarnir sækja meiri sérsýningarnar okkar, það sé sýningar sem standa í skemmri tíma, við erum með viðburði fyrir lestra og leiðsagnir og annað sem að, og barnaviðburði fyrir börnin, og svo tökum við móti skólahópum sem að eru, 10.000 nemendur á ári, eitthvað svo leiðis, öllum skólastígum.
1: En þú ert einmitt safnkennari, þannig að ert þú þá að sinna þessum hópum til dæmis?
2: Já, meðal annars.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru svo, sko, þau sjá hlutinu svo allt öðru vísi, bara sem dæmi. Ég er búin að tala valþjófstaðahurðina, einhverja einustu leðsök sem ég hef verið með á safninu. Valþjófstaðahurðina.
0: Valþjófstaðahurðina, já.
2: Kirkjuhurð á valþjófstað, skorinn kringum 1200.
0: Já.
2: Og það er flott mynd af dreka og riddara og hérna ljóni.
0: Þá kviknar nú á krökkunum.
2: Já, og riddarinn og ljónið er að drepa drekan. Ég er búin að segja þess að sögu í mörg ár alltaf að riddarinn kemur og bjargar ljóninu og hjálpar honum að drepa drekan og svo fara þeir. Svo allt í einu segir eitt 5 ára barn við mig, nei, þú ert að miskilja. Ha? Ljónið og riddarinn eru vondukallarnir. Þeir eru að drepa drekamömmuna, sjáðu ungana og bendi mér á 3 litla drekahausa sem ég hafði aldrei tekið eftir. Þannig þannig er maður alltaf að sjá eitthvað nýtt þegar maður skoðar þessa gömlu gripi og það er svo skemmtilegt.
0: Sögurnar er ekki eins einfaldar og við höldum á.
2: Alls ekki.
0: Áhugavert.
1: En það eru líka þessar sérsýningar sem hún nefnir sem eru auðvitað þannig að safnið er lifandi. Það er ekki alltaf bara sama sýningin í gangi endalaust. Það eru auðvitað eitthvað grunnsýning en síðan alls konar svona auka hlutir og við nefndum hérna þennan áhugaverða brúðarbúning.
2: Já. Með sögu í farangrannum heitir sýningin brúðabúningurinn. Þetta er ótrúlega flottur gripur, búningur, faldbúningur svo kallaður frá 18. öld sem er í Victorian Albert safninu í London. Hann er ekki hérna einn af okkar fastu safngripum en við erum með hann í láni núna í heilt ár og erum með hann á þessari frábæru sýningu. Og þetta er búningur sem er sem saumaður hérna á 18. öld, síður hluti 18. aldar og er síðan seldur úr landi 1809. Skipið sem hann siglar á utan til Englands sökk, við brann og sökk og Sigur Guðmundsson málari sem var safnstjóri þjóðminjasafnsins fyrstu, hann taldi að búningurinn hafi glatast. En svo kemur í ljós að hann var ekkert týndur, hann var týndur jú vissulega, en hann hafði ekki farið í sjóin. Og þegar textilsérfræðingurinn okkar á safninu Elsa Guðjónsson 1963 er í London að rannsaka íslenska útsaum og textil þarna á safninu, Victorian Albert safninu, það rekst hún á þennan búning og finnur hann í rauninni. Við framhaldinu kom hann hingað heim nokkrum án setna og var sýndur. En síðan hefur hann ekkert verið til sýnis á Íslandi. Þannig það er ótrúlega spennandi að fá hann, geta sýnt hann, bora hann saman við aðra búninga sem við eigum frá svipum tíma. Þannig að fyrir sko handverks áhuga fólk þá er þetta bara eins og að fá rockstjörnu.
0: Já, bara... merkir ég með hvað sem eru það bil 250 ára?
2: Eitthvað svoleiðis, já.
0: Já,
2: já.
1: En þetta lítur að vera hvalreiki fyrir allt þetta fólk sem er núna að sauma sér þjóðbúninga. Það er algjör sprengja í áhuga á því.
2: Það er það og sko, ég get ekki líst í hvað að fallegt eins og sýningarotnunum hjá okkur og viðbyrðum sem við höfum verið með þegar að mæta allar í fullum skrúða og eru í búningunum með. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og við erum með marga viðbrið í vetur sem að í samstarfi bæði við heimilisina félagið og Anriki og fleiri aðila þar sem að fólk ætlar að koma og mæta á sínum búningum og svona gæða safni lífi.
0: En getur þú útskýrt hverju munurinn á eins og búning sem gerður 1700 á 18. öldinni eins og þessi brúðarbúningur með við það sem að þær koma í að þau í þjóðbúninga?
2: Þau koma nú mörg á falbúning í dag.
0: Já,
2: það er margir búin að sauma
0: þessu.
2: Já, falbúningurinn hann er sem sagt nokkur lög af búning og á brúðabúningasýninguna þá sér maður þessi lög í sundur, þannig að maður getur séð undirfötin og ytri kjólin. Undirfötin eru vesti eða hérna svona eins og korsett, það er það sem að heitir upphlutur og sem að við köllum upphlut í setni tíma búningum. Svo var sem niður hlutir það er pilsið við og svo var hinn yfir sem er samfella, það er að segja pils með svuntinu svona sömari við og treyja og krægi og svo faldurinn það er höfuðfatið, svona það er upp, synd fyrir hlustendur að sjá ekki hvernig ég lýsi þessu með höndunum sko, þetta er faldurinn sem er upp úr höfðinu. Og svo það er að líður á tíman og það eru harðindi og 18. öldinni og fólk fer að spara svolítið í fatnaði og efnum og bara aðeins svona hugsa meira hvernig hvaða eyðir miklu í fötin sín. Þá förum við að sjá það að fólk fer að fara úr treyjunni, að konur svona þetta er sérstaklega kvenmannsbúningur, úr treyjunni og úr ytra útsaumaða pilsinu, það er þá í einhverju milli pilsi og í upphlutnum og setur á sig vinnusvöndu og þá erum við komið með þennan upphlutsbúning sem við þekkjum.
0: Já. Sem verða aðeins einfaldari.
2: Já, 19. aldar búningurinn rauninni.
1: Já, og þá einfaldar að höfu fat líka.
2: Já, það, ég skil ekki hvernig að hafa nefnt að vera með þessa háu fald alltaf í torfbæjanum.
0: Allir þeir eru flottir.
2: Þeir eru rosa flottir endar.
1: Ískan tala sínu máli.
2: Já.
0: En svo er hérna, það er Sólon Íslandus.
2: Já, við erum með ótrúlega, hún er svo falleg. Hún er bleik og gul. Það er ekki átt sem mikla fína liti inn á sýningunni. En þetta er hljómsveitin Mógil sem hefur gefið frá sér plötu með lögum sem byggja á verkum Sólis Íslandus, Sölva Helgasonar. Og við erum svo með frummyndir frá Sölva til sýnis líka og þetta skoða þær hlusta.
0: Dásamlegar myndir
2: þetta. Það er bara svo fallegar, svo skemmtilegar.
0: Já.
2: Og, sko, og svo hlusta tónlistina með og svona fara svolítið inn í hreyfing á munstrum og annað, þannig að maður getur svona aðeins sagt sér honi þetta smá núvit.
0: Það eru svo sérstakar myndirnar hans að því fyrsta lagi eru persónurnar á myndunum mjög sérstakar en svo alls konar skreitingar í kring og svona er þetta eitthvað í anda þess sem var verið að gera á þessum tíma eða var hann bara alveg sér á parti?
2: Þetta er, sko, ef maður skoða til dæmis útsaumin á búningnum sem að er hérna á svipuliti, aðeins fyrir kannski.
0: Svona flúr. Svona,
2: þetta er svipuð blómamunstur, þetta er ekkert mjög ólík allavega.
0: Já.
2: Alveg hægt að tengja þar á milli, en svo var hann náttúrulega bara með ótrúlega svona frjóvan huga og býr til þessi hrikalega fallegu blómstusverk og nota svo skemmtilega liti og svo bara hann saga svo skemmtileg flökkumaður og skáld og bara
1: En stígum aðeins tilbaka aftur yfir í búningin, brúðabúningin ég er svolítið forvitin að vita, er það algengt að íslenskir gripir séu á söfnum í öðrum löndum?
2: Já, það er þó nokkuð það það er nú ekkert mörg á síðan við vorum með stóra sýningu á refilsaumuðum textilum sem að voru þá fengum við bæði frá Hollandi og Danmörku og frá Lúr, mér að segja, lánaða gripi, íslenska gripi sem eru á þeim söfnum. Og það er náttúrulega, sko þegar að, já, á 18. öld þá fara menn að sækja Ísland heim og koma hérna mikið vegum ferðabækurnar bæði íslenskar en líka erlendra ferðamanna sem að voru að skoða land og þjóð. Og þá er ekkert óalgengt að fólk tæki með sér minjagripi, ekkert ólíkt því sem við gerum í dag, og færu með fatnað, útskurð og fleira með sér heim.
0: Og þá væntanlega keiftu jafnvel bara flottustu munina.
2: Já, já, og það sem fólk vildi selja og fólk var að selja eitthvað gamalt plast sem það var hægt að nota.
0: Já.
1: En þetta var þá í flestum tilfellum selt, þetta er ekki eins og við þekkjum kannski úr safnasögunni að mörg af stærstu söfnum í heimi hafa legið á, já, bara þýfi, getum við sagt. Í einhverju tilfellum?
2: Nei, þetta rosalega flókin spurning með
1: skilmenn.
2: En við vorum, sko, jú, þá voru íslenski grípi sendið utan alltaf til Danmörkur. Við vorum partur af danska konungsríkinu og þar var ríkiskista konungs sem var vísirinn að danska þjóðminnasafninu. Marga þeirra grípi fengu við tilbaka á alþingisháttíðinni 1930. Þannig það til dæmis valþjóðstafið hurðin og grundarstólarnir og fleiri. Hann var skilað, sem er mjög sérstakt í íslenski, eða svona í alþjóðlegri safnasögu.
0: En sko, hérna, bara rétt í lokin líka áðurna, því að þegar við erum að brenna á tíma með þjóðminnasafni, það er ekki bara við Hagatorg.
2: Nei, alls ekki. Við erum út allt land, Já. Við erum með hús út allt land og sérstaklega svona sumardegi eins og núna, það langar mig að brunna austur á Keldur á Rangárvöllum, sem er einn elsti torfbær landsins. Og heilegasti og dásamleg vin að heimsækja. Ég mæli eindrænlega fólk kíki við þar eða á leiðum Suðurlandi eða bara sunnudagsbíltúr.
1: Það er frábært að fara þangað í bíltúr.
0: Og til að sjá alla staðina þar sem að safnið er í raun og öru, þá er það bara hægt að fara inn á þjóðminnasafn.is eða ekki?
2: Jú, þjóðminnasafn.is og það eru líka viðburðardagskráin okkar sem að fer að staði í haust með alls konar fyrirlestrum og kvikmyndasýningum og viðbjörum fyrir bötn og allt mögulega.
0: En grunnsýningin sem stendur alltaf eða ekki, sem Jú. Er svona, hvað heitir hún, saga þjóðar eða?
2: Samfélag verið til menning og saga í 1200 ár.
0: Já, þar hún er alltaf uppfærið eða ekki, við erum alltaf að fara lengur og lengur.
2: Jú, hún er alltaf upp, sko, jú, við þurfum að setja svolítið 21. öldin inn á hana, það vanta kannski pínu, en sér sýning að hann hafa líka svolítið verið að dekka það hjá okkur.
0: Já.
2: En það stendur til að bæta við þar. En svo erum við alltaf líka uppfæra stöku staði inn á sýningunum bætti til dæmis við fullt af konum núna á hérna í október síðastliðnum þannig er, það er alltaf eitthvað að gerast
1: Svo fær maður þjóðminnasafnið og sér svona hluti sem fá mann til þess að átta segja því hvað maður er enn gamall
0: Já
1: hey, Ég átti svona
0: Já, sem er komið á safn
1: Já, þjóðminnasafnið
0: Já, við endum örugglega á safni fötin sem við erum í hérna, þetta verða safn
2: Við erum alltaf safn alltaf nútímanum líka hann er orðin saga áður en við vitum
0: Já, nákvæmlega Helga Wallesen frá Þjóðminnasafni Íslands takk kjærlega fyrir að koma og segja okkur frá hvað er á döfinni hjá ykkur núna og framundan
2: Já, takk fyrir mig

0: Þetta var Solskins reggae eða Sunshine reggae og hljómsveitin heitir því fróma nafni Laid Back. Það er afslappað gott.
1: Sem á mjög vel við reggae takt.
0: Já, já.
1: Maður eiginlega svona slaknar á manni að heyra reggae.
0: Algjörlega og höfundarnir Tim Stoll og John Guldberg.
1: Já, það eru marga gamlar góðar minningar tengd þessu lagi. Þetta var svona 80s smellur.
0: Jú, jú, það er rétt, rifjast ýmislegt upp. En það komið að lokum hjá okkur í dag, Gunnar.
1: Já, þetta var lokalag þáttarins í dag, þar sem fyrir utan stefið sem í loftinu núna. Við verðum hér bara aftur á sama tíma á morgun með fugldagsins og miklu, miklu fleira. Það verður á morgun eru bæjarperlur sem að Hinrik Völer sendir okkur og fleira.
0: Alltaf gaman. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hátíð í gær. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komiði sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag María Einarsdóttir, eða Maja, framkvæmdastjóri NTC og hlaðvarpstjórnandi. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert alltaf að pæla í tísku.
1: Já.
0: Þú starfar hjá einu stærsta tískufyrirtæki landsins og já, heldur út í hlaðvarpi tísku.
1: Já, það má segja tíska eigi hugminn allan og hefur eiginlega bara átt síðan ég man eftir mér, sko.
0: Já. Hefur alltaf verið einhvern veginn að pæla í tísku? Og...
1: Sko, ég leiði ég hætt að vera svona íþróttastelpa þá hérna sem gerðist bara yfir nóttu þegar ég var kringu 15 að þá bara einhvern veginn tók þetta við. Ég var náttúrulega bara í, þú veist, fimmleika galla og fótboltaskóum fram að því.
0: Já.
1: En sko, jú, ég ætla ekki að segja, ég var alveg að spá í tísku kannski þeim tíma en maður var einhvern veginn bara svo mikið bara að æfa á eitthvað. Svo held tók þetta mann.
0: Hvað ertu alinn upp?
1: Sko, ég alinn upp, ég fæddist í Reykjavík og svo alinn upp í, hérna, í Svíþjóð frá 2 til 6 ára og hérna ásynast mína fyrstu minninga þaðan og svo ég bara alinn upp í Vesturbæ Reykjavíkur West Side
0: Já, og ert þar í dag
1: Mm-hmm. Það ég fórum alveg á smá flakk með fóruldur mínum en hérna samt, já, eiginlega fætt og upp alinn þannig sér í Vesturbænum hérna bjóum tíma í Kópói en bara mjög stutt en svona mesti tíma minn hef ég eitt í Vesturbæ
0: Já, og hvernig batn varstu?
1: Og ég var óþolandi Ég alveg vissi, ég var óþolandi, ég talaði svo mikið og bara hef ekki tætt að tala síðan og hérna, ég man bara eftir að pappi sagði bara ég tala mig upp á vöggunum sko og hérna, alveg svona frekar og virk og hress og hérna, já, bara held ég að vera svona frekar óþolandi Ég held að þurfti alveg að hafa mikið fyrir mér, ég held að ég hef ekkert verið villingur eitthvað þannig en þú veist, svona upp að tækja sögum og hérna Og bara já, alltaf eitthvað í gangi.
0: Mjög virk, sem sagt.
1: Mjög virk
0: já.
1: Og er enn. Já. En á þessum tíma það var ekkert verið að greina krakka með hitt og þetta. Þannig að þú veist, ég bara ekki greind minn eitt, en þú veist, ég bara virk já. Og hress. Já. Ég segi það bara.
0: og fjastu þá svona útrás fyrir þessa miklu virkni í íþróttum?
1: Já, ég hérna var æfði fimmleika í 10 ár og hérna, og maður var að æfa 5-6 sem í viku, ég man ekki 30 bara eins og vinnuvika, 30 kannski tímar á viku svo var ég í fótbolta og hérna pappi minn var sko formað fimmleika til þetta káur hann fer alltaf all in í allt sem maður gerir og hérna, hann réði ykkur rússneska þjálfara sem voru alveg sko klikkaðir, bara maður fór grænjandi heima að æfingum alltaf dag En, og þeir bönnuðu okkur að vera í fótbolta. Þannig að við vorum að stelast á fótboltaæfingar. Man eftir, ég var að reyna að láta engan sjá mig.
0: Já.
1: Og svo var maður nappaði rétt skipti og þá var það bara, heyrðu, það bara annað kort, sko.
0: Já.
1: Þannig að var svo mikil hætt á meðslum og þannig.
0: Já, einmitt.
1: Ekki það mikil hætt á meðslum í fimmleikum líka.
0: Já, nokkulega.
1: Þannig að, hérna, og já, og svo hljóp ég mjög mikið. Ég var bara fóruskamp.
0: Já.
1: Bara skráði mig öll langhlaup sem ég komst í.
0: Bara alltaf á fullu.
1: Ég var bara alltaf á fullu. Og þegar ég hugsaði náttúrulega tilbaka, þá bara gefur það auga leið að ég þurfti að fá einhvers konar útrás. Gat ekki alveg mikið verið kjöra að gera ekki neitt, sko.
0: Nei. Og hvað ertu á gömul þegar þú hættir í fimmleikum?
1: Ég 14 eða 15, minnum mig.
0: Var það bara orðað mikið?
1: Þá bara koma tímar, þú veist, að vinnum að sér að fara á, þú veist, böl í hennar frostaskjóli og eitthvað svona og maður einhvern veginn var alltaf á æfingum. Þannig að það kom svona, þú veist, tókstrita, langa minn líka að gera eitthvað og vera bara úlingur. Mm. En svo döð sá ég eftir því, sko. Þannig 3 mánuðum eftir ég hætti og 3 mánuðir út úr leiknum þú veist komið svona langt, það bara langt.
0: Já, nú kannast ekki byrjað aftur
1: þetta? Nei, ég byrjaði aftur í svona einhverju trompfimlugum og svona en mér fannst það ekki eins skemmtilegt.
0: Mm.
1: En þá fór ég bara í work class og var þar bara, þú veist, 3 tíma fyrir hátti og 3 tíma eftir hátti.
0: Að æfa?
1: Já, bara hanga og æfa og eitthvað. Því ég hugsaði tilbaka, maður var náttúrulega ruglaður.
0: og hvað, en þú sagðir, þú skiptir fimmleikunum bara út fyrir tísku?
1: Já, í raun og veru. Ég hérna, hafði alltaf verið að spá í því, þú veist, hvernig ég var klædd og svona, fannst gaman að köpa mér föt og svona. En já, ég bara, ég byrjaði samt ekki að vinna, mín fyrsta vinna var samt ekki við tísku. Ég byrjaði að vinna í ísbúðinni í Kringlunni. Ég bara, Kringlan þú veist, greinlega mitt home base.
0: Já, og hérna, þinn staður.
1: Það minn staður. Og svo hérna fór ég að vinna í accessories sem var svona, manst ekki eftir allar litlu dagbækunar og allt skartið og það.
0: Akkurat.
1: og hérna, já, og svo bara láleið minni eina aðra tískuverslun og svo endaði ég NTC.
0: Já. Og fannstu þið það alveg svona í þessu þessum tísku pælingum eða hvað?
1: Já, ég held það. Ég bara, ef maður hefur svona gríðalegan áhuga einhverju, þú veist, þá, ég ætla ekki að segja maður segja hvað, þá góður í því, en ef áhugin til staðar og maður duglegur, þá gerast einhverju töfrar.
0: Mm-hmm. En þú veist frekar ung það þegar þú byrjar að vinna í þessari ísbúðu eitthvað?
1: Já, ég, það var nú bara með grunnskóla mínum, sko.
0: Já.
1: Maður náttúrulega var að vinna, byrja að vinna, ég veit ekki hvenar, þú veist, passa börn og allt þetta. Mm-hmm. Ég var örglega verið bara kringu 14-15 ára.
0: Já. Og var mikið fjör hann í ísbúðinni?
1: Það var mikið fjör í ísbúðinni. Já. Það alltaf var hérna gamla góða stjörnutorki. Það var McDonalds þar og þetta var fílika hangout place, sko.
0: Já, var McDonalds í kringlunni?
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Það var hérna sælla minninga og, sko, og þegar ég var ekki að vinna þá bara hekk ég það, sko.
0: Já. Já, hvernig var að vera úlingur hana á þessum tíma?
1: Það var bara gaman. Það var náttúrulega einhvers samfélagsmiðlar eða neitt, þannig að það var, maður var ekkert að byrja sér saman við alla og þannig, maður var bara hjekk í kringlinni og bara hafi gaman, var bara einhvern veginn alltaf út að gera eitthvað og ég var bara góða minningar.
0: Já, og áttu einhver sískinni?
1: Ég á tvær sýstur, eina eldri og eina yngri,
0: Já.
1: Helga og Sara.
0: Já, og mamma henni var alltaf, hún var svolítið svona baráttukona það ekki?
1: Jú, hún hérna vann lengi í kvennaathvarfinu og hérna var svona kannski með þeim fyrstu starfsmönnu þar, þannig hún átti svona eitthvað smá þátt í stofnun kvennaathvarfsins og hún vann það lengi vel og lagði inn mikla vinnu og hérna, ég man bara, við systir mín vorum oft í kvennaathvarfinu með mömmu vinnunni. Hún var vaktkona þar og svo seinna mér var hún fjölmiðla fulltrúi kvennaathvarfsins.
0: Hún hét Jenny.
1: Já, Jenny Anna Baldursdóttir.
0: Já. Og hún var líka svo seinna árum svolítið þekkt fyrir ég skrif sín. Hún var svolítið mikið að blogga það ekki?
1: Jú, hún var mikill bloggari og hérna mjög vinsalt bloggari á hérna hvað hét þetta aftur?
0: Blogg, nei, mokkabloggi var.
1: Já, eitthvað Esjan, nei.
0: Var ekki, já, ég man ekki
1: hvað. Nei, ég man ekki.
0: Það var eitthvað svona, já.
1: Já, það var allan einhver svona vettvangur fyrir bloggara sem að hún var mjög mikið lesin, en það var hún mjög hnittin og skemmtileg, góðu penni.
0: Já.
1: Mjög pólitísk, hafði skoðunar á öllu, reið mikið kjæft.
0: Já. Tókstu þar hann, hefur tekið hann eitthvað til fyrirmyndar?
1: Já, já, bara ég, fyrir mér þegar ég, man bara þegar ég var alast upp, þá hérna vann hún mjög mikið og ótrúlega dugleg og ég man bara, þú veist, það var pabbi sem var að greiða mér og setja í mig takkláðurinn fyrir mamma var rosalega oft í vinnunni en það var hún að vinna vakti til að byrja með og hérna þannig að ég elst upp í rosalega góða fyrirmynd hvað þetta varðar, að mér fannst hún var svona veist, það var lítið pabbi sem eldaði að tóka mót okkur eftir skóla og þó hann hafi líka verið í vinnu þá svona í minningunni þá var hann meira heima einhvern veginn svona öfugt kannski við hvað tíðkaðist þá þannig að hérna, hún var mjög mikil og flott fyrirmynd
0: já.
1: Og með mikla réttlætiskennd þannig að ég á bara góða minningar frá mömmu sko
0: mm-hmm. En svo þurftu þarna já hvað, þú fer að vinna í ísbúðinu og svo taka við störfi í fleiri búðum
1: mm-hmm.
0: Fórstu eftir grunnskóla, fórstu þá að læra eitthvað fórstu í menntaskóla?
1: Ég fór í MH, var í MH og hérna kláraði það reyndar ekki alveg af því að þá var ég byrjuð að vinna semst í accessories og bauðst bara vinna sem verslunastjóri og það einhvern veginn bara togaði í mig þannig að ég bara fór bara út af vinnumarkaðin mjög snemma
0: já.
1: Þannig að já
0: Þá byrjaði bara lífið?
1: Þá byrjaði lífið.
0: Já, varstu lengi þar sem verslunastjóri?
1: Ég man það ekki alveg, kannski 2 ár eða eitthvað, svo tók við 1 sumar sem ég vann hjá sýslumanninum í Reykjavík og svo eftir það þá fór ég að vinna í hérna Kókó á Laugavegi, það var hérna Kókó og Kjallarinn.
0: Já.
1: Var Kjallarinn í Kringlunni, nei Kjallarinn á Laugavegi, Kókó í Kringlunni og fór að vinna þá í Kjallarinn þar og margar mínum vinkonum voru að vinna þar áður eins og Andrea, Heba, Inga Rósa allar þessar stelpur mm-hmm. svo voru þær einhvern veginn lokkaðir yfir til NTC svona one
0: þetta
1: by one
0: þetta er allt svona einhvern upp sem er svolítið svona þekkt í tísku bransanum
1: já, ég meina sko, þar allar eru sko líka uppaldar í NTC
0: já.
1: Og hérna, og þar voru svona höndaðir eins og maður segir
0: já, náðíðar
1: já, af Steina Páls, þá var þetta frangöndstjóri NTC
0: já.
1: Og ég man man það svo hérna sterkt að ég var svo ánægð að þær voru allar farnar af því þær voru svona kempur þær voru aðeins eldri en ég voru búin að vinna lengi í Kókó og kjallarinnum og þá var ég svona ein eftir í mínu ríki
0: ja.
1: Þú veist þarna
0: ja.
1: Og hérna og, þú veist var að fá að fara í innkaupaferðir og allt þetta og var svona þú veist alveg að fíla mig í botn
0: ja.
1: Þangað til að hann náði mig líka og ég sagði nei alveg oft við hann sko af því ég var bara ánægð sem ég var
0: já.
1: En þannig að hann svona örlega valdur í mínu lífi hann hætti ekkert fyrir en ég sagði já og kom yfir þá voru vikunin allar komnar til NTC
0: þannig að svona fyrir þá sem ekki vita þá NTC þetta 17 og þessar búðir sem að Sava Jóhansson hefur reykið öll þessi ár
1: já, NTC að vera 50 ára þessi ári og á, þú veist, Gallir 17 GSK, Kultur, Kultumenn, Companies ef og lögum við marga verslanir
0: já.
1: Þannig að hérna já, maður einhvern veginn uppalinn þar
0: Þú ert þá þarna bara rétt í kringu tvítugt og eitthvað fram eftir
1: Já, þanga til að ég hérna varð óleitt á Ólifer sinni mínum 2005 eða sérst 2005 og ég vinn hjá NTC þanga til eiginlega bara nánast í á hann Og svo hérna flytti ég til London með þáverandi hérna sambýlismanni mínum, Robba.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna hann ætlar að fara nám og fyrir nám og svo ílengist ég þar alveg í 8 ár.
0: Já, hvernig var að vera þar?
1: Það var bara aðeinslega upplifun. En hérna, sko eftir að hyggja þá var maður samt að gera lífið sitt miklu erfiðar einhvern veginn. Þú veist, þegar maður náttúrulega venst öllu að vera með, Ólafur var 7 mánuða þegar við flyttum út. Og hann 8 ára þegar ég flytt heim. Þannig að hérna, þegar maður kom heim þá fann maður bara hvað lífið luft á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Ekki allar þessar lestaferðir og svo auðvitað bara unnum við myrkran á milli. Þannig að Ólafur var ekkit að hoppa út í fótbolta, hann var bara, þú veist, með barnapíu bara í annari og iPad í hinni, sko.
0: Já.
1: Þetta var ekkit æðislegt líf fyrir krakka, sko.
0: Nei.
1: Þannig mjög glöð að við, ég flytti heim þegar ég gerði það.
0: Mm-hmm.
1: Af því hann er blómstarað bara hér síðan ég er bara valla síðan sem við fluttum heim
0: en þetta líf mitt það ekki allir sem áttir sig á því hvað þetta ólíkt þú veist, að fólk vinnur miklu lengri daga
1: já.
0: Miklu dýrari til dæmis leikskólar og já. Skólar og allt þetta
1: þetta bara allt öðru í þessi menning og hérna, ég man sko þegar Ólafur byrjaði leikskóla hann var rúklað allan ekki verið bara rúmlega einsás þá vorum við að borga á þeim tíma 900 pund á mánuði fyrir leikskóla og þá var pundi minni með mjög hátt, eitthvað 200 kall það, var, sest, það þótti mjög mikið á þeim tíma
0: Já.
1: 180.000 á mánuði í leikskóla
0: Já.
1: Sem eru örglega 400-500.000 í dag sko.
0: Það þurfti náttúrulega að vinna heimitt mjög mikið
1: Já, og það eru náttúrulega eru mjög margir sest, að því að þú byrjar í skóla 4 ára úti og hérna, og það kostar ekki neitt að þú fer bara í svona, hérna opinberan skóla, að þá eru mjög margar mæður sem að er ekki að vinna fram að 4 ára aldri af því að það er einhvern veginn ekkert að borga sig
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta er alltaf þessi líf og þú ert það, sko vinnu skildan og þetta bara eru öðru þessi menning
0: Og hvað fórst að gera hann úti?
1: Ég fór að vinna hjá hérna bara lífaspúðinni fyrst og svo fór ég að vinna hjá Aragon Cat sem var svona merki hérna stórt merki út af þeim tíma og þau voru með held ég það mest var 10 verslanir í London og Vala vinkonu mín og Hepa sem byggu líka út í London voru líka vinnaðar á einhverjum tímapunkti þannig að ég var þar þangað til ég fluttið heim sko.
0: Hvernig var það?
1: Það var ótrúlega lærdómsríkt. Ég fekk að prófa allar hliðar á rekstunum. Ég lærði alveg ótrúlega mikið en, hérna, en líka erfitt. Mjög erfitt. Þetta er harður heimur að núti sko.
0: Já, þetta er harður bransi.
1: Algjörlega. En eins og ég segi, þetta er bara besti skóli sem ég fengi. Þannig að hérna, ég veist, ferðaðist til hérna, Asíu mikið og ég var að opna verslanir og ég voru með hérna, svona fransesbúðir að kýpur og ég fór þangað og ég veist að opna þeim og opna verslanir í Hong Kong. Ég sá heildsölu, við vorum að framlega fyrir ASOS. Veist, ég snerti á öllum fletum hérna, bransans.
0: Þetta var stórt merki á þeim tíma eða hvað?
1: Þetta var mjög stórt merki og Svava einmitt keypti það fyrir Kultur á sín tíma en hérna þetta var alveg svona smá hvað ég segja þetta var ekkit rosalega svona kommersial eða svona þannig sem maður segir eins og eitthvað merki eins og toppsjóp eða eitthvað þannig
0: Fór ekki mikið fyrir því?
1: Það fór, jú, það, sko, þetta voru allt svona frekar litla verslanir og hérna með mjög svona flotta hönnun og það var mjög mikið af svona frægu fólki sem verslaði hana til dæmis dó Amy Winehouse í buxum frá Arkan Katt hún verslaði mjög mikið hana og það voru alltaf að koma ykkur og svona já, það var, hún var ekkit rosalega hæpuð en mjög mikið að gera og mjög mikið að aröpum sem að versluði hana því að þetta svona rosalega blingvörur og hérna en svo já Það, og svo bara náttúrulega kom líka kreppa úti og þú veist, auðvitað var reksturinn mjög erfiður á sínum tíma yeah. en hérna þau lifðu í einhver ár og, en eru ekki lengur til því miður
0: Þetta merki?
1: Nei.
0: Nei Og var það hætt þá þegar þú hættir eða hvað?
1: Nei, en hérna svona var á hvað ég segja, svona loka metrunum maður vissi alveg hvað stemdi sko
0: yeah.
1: en ég ákvað bara hætta á að flytja heim ég var orðin meðeigandi í þessu fyrirtæki og yeah. sati stjórn En svo þurfti ég bara fyrir mína ein heilsu líka að flytja heim.
0: Já.
1: Það var komið gott.
0: Já. Þú varst út í 8 ár
1: Já.
0: Og flyttur svo heim og í raun og veru, hvað hefur bara nýtt líf á Íslandi?
1: Já, ég flytt heim 2013 og hérna Ólafur klárar sérst skólan sinn og flyttur heim sumari eftir. Þannig að í held í mars 2014 byrja ég aftur að vinna í NTC.
0: Já.
1: Þannig að Já, ég bara algjörða snerir blaðinu við þetta og búið að vera erfið ár úti, mikill hraði og hérna og ekki maður ekki búin að hugsa kannski nógu vel sjálfa sig, þannig að það var ótrúlega gott að koma heim og hérna einhvern veginn byrja nýtt líf.
0: Mm-hmm. Og þú segir fyrir þína ein heilsu, þú tókst alveg, þú hættir að drekka áfengi, fórst mm-hmm. í meðferð ekki?
1: Jú, ég fór í meðferð 2013.
0: Já, varstu þá búin að vera, var þetta búið að há þér mikið?
1: Já, ég, hérna, svona ég myndi segja svona kannski síðustu 2-3 árin sem ég var úti þá var bara hraðin orðin og mikill og maður var bara búin að hérna bara já ánetjast svona efnum og áfengi og hérna bara til að halda sig gangandi einhvern veginn mm-hmm. ég veit ekki að það erfitt að útskýra þetta en hérna þannig að já ég var bara komin í einhverja hringra sem ég vildi ekki vera í og bara sem betur fer, bara sá ljósið og tók ákvörðun að flytja heim og gaggir til að fara í meðferð
0: mm-hmm.
1: og ég ætlaði alltaf að fara aftur út en ég bara gat ekki hugsa mér það og sem betur fer kannski
0: Já.
1: Já
0: Og var það ekki erfitt að hætta?
1: Nei, það var ekki ég, þú veist, auðvitað var það smá erfitt en ég var bara tilbúin
0: þú
1: veist, ég bara eitthvað neginn það bara gekk vel sko
0: Já.
1: Og hérna þegar ég orðið tilbaka var þetta ekki erfitt þó þetta örglega hafi verið það mm-hmm. þú veist það einhver leiti
0: mm-hmm. og gerir hlutinu með stæl þegar þú gerir
1: Já, ég held það, bara gerir þetta almennilega
0: Já, akkurat mm. og þegar þú ferði í meðferð varst að gera upp alls konar málið ekki, þú veist, fari gegnum lífið
1: Jú,
0: og allt þetta
1: Jú, það er bara partur af prógraminu sko mm. að hérna, maður þarf að einhvern veginn að gera allt upp maður hugsa tilbaka af hverju ég búin að koma mér í þessa stöðu og hérna og af hverju ég þurft að deyða mig svona og, hérna, þannig að það er líka bara gert bæði hvað var það kannski ykkur áföll og líka bara hérna maður kannski búin að missa samband við marga maður var eitthvað búin að einangra sig og þú veist það er sérst að gera allt þetta upp líka þú veist, mm-hmm. gera upp hérna kannski sambönd sem að höfðu orðið hérna undir á þessum tíma þannig að það er svona gert með þeim tilgangi sem maður getur bara orðið frjáls og bara labba nýlega og eina að fara í krýluna og það eiga hætta og hitta eitthvað sem maður vill ekki hitta veist, það er svona tilgangurinn og maður er eitthvað neginn geri þó maður hafi ekki endilega gert eitthvað slæmt á okkur hluti eða lamið eitthvað þannig en þá kannski lokaði maður á fólk eða hætta að tala við fólk sem að því maður vildi ekkit að fólk vissi hvað maður var að gera.
0: Mm, þetta getur verið svolítið einangrandi líf að vera í
1: Já, það er það.
0: Neysli og
1: já. Það er það.
0: Já.
1: Þannig að já, þannig að það er bara gert upp og þá einhvern veginn ef maður bara frjáls, maður er bara búin að þú, tala við þá sem maður vil tala við og mm-hmm. kannski býðast afsökunar einhverju framferði og hérna og svo bara halda áfram.
0: Já, og þú fórst alveg í þessa vinnu alla.
1: Já, bara batnandi mönnum er best að lifa, þannig að maður þarf að gera það.
0: Já. Akkurat. En þú hérna, að því ég þekki þér nú og við þekkst lengi, og þú hefur svolítið svona síðust árum meira verið að opna þig með barsmissi sem þú varst fyrir bara mjög unga árum. Þetta er að það hafi mótaði mikið?
1: Alveg klálega, sko. Ég hérna, já, ég var 17 ára gömul þegar ég átti hérna Aron og hann deyr vöggudauða, tryggja hálsmána.
0: Já.
1: Og hérna, og ég kem að honum og bara ein og hérna, þú veist, og auðvitað mótaði með þetta mikið og ég held ég að ég hafa aldrei náð að vinna úr þessu. Og hérna, þannig að þetta klárlega hefur spilað mikið inn í kannski líka þegar kom seinna mér að, þegar maður var hérna að nota mikið og drekka mikið og svona, þá var þetta örglega líka til að deyfa eitthvað svona gamalt mm-hmm. þegar maður hugsa tilbaka.
0: Já.
1: En ég hefur alveg búin að vinna úr þessi dag en ég gerði það aldrei á sínum tíma. Ég man að mamma, hún vildi endilega að ég færi að tala við eitthvað sálfræðing eftir þetta gerðist eðlilega, mm-hmm. bara sem mömmur vilja. Og hérna, ég fór til eitthvað gamans kall sem hún hafði fundið og svona fyrsta skipti alltaf að opna mig þetta og hann sofnar í tímanum.
0: Sofnaði sálfræðingin?
1: Já. Já, hann byrja bara að dotta, þú veist, hann geti hafa verið klán 4-5 og auðvitað ég svona ung,
0: mm-hmm.
1: tekur sig bara persónulega.
0: Já, bara þetta já. Það leiðilegt
1: að Nei, já, bara að því ég bara svona mamma mikið búin að berjast fyrir því að ég myndi fara og tala með einhvern að því ég neita alltaf að gera það og hérna, og ég var bara ok, vá, þú veist þetta var til þess að ég bara lokaði alveg og vildi ekki gera neitt meira
0: Nei.
1: Og þetta kannski líka bara þannig að ég bara eitthvað let bara eins og þetta hafði ekki gerst
0: já, enda mjög
1: mörg ár
0: já. Já.

0: Já.
1: Og tvö bötti viðbótar.
0: Yes.
1: Og hvernig var það að svona að byrja upp og nýtt, eða ekki byrja upp og nýtt, en svona samt á ákveðinótt?
0: Já, bara ég sé ekki eftir neinu sem hefur gerst hjá mér. Ég held að það hafi engi gott af ykkur svona eftirsjá.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þannig að ég held að bara, ég veit að klysja að segja þetta, en þú veist, maður bara gengur gegnum ýmislegt, kannski út á ykkur ástæði. Og hérna, þannig að ég mjög þakklátt fyrir að hafa upplefað, þú veist, það, tíma mín í London og hafa gengið gegnum tímabil og þurfti að fara í meðferð og svona, ég held að þetta gerir manni bara betri manneski og hérna og opni svona augumanns bara fyrir alls konar, þú veist að það geta öllum orðið á og bara líka kenna börnunum sínum að maður geti gert mistök og geti bara byggt sér upp aftur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að mér finnst bara dásamt að hafa fengið tækifæri til þess að hérna, gera þetta aftur og það allsgáð.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þannig að já, þetta er svona fyrir og eftir.
1: Já.
0: Þannig að bara æði. Ég meina, ég var 39 ára þegar ég átti storm, yngsta minn.
1: Já.
0: Þannig að það er náttúrulega tvennt ólíkt. Eignast börn þegar maður er eins og þú veist,
1: já.
0: Þegar maður er 20 eitthvað eða 30 eitthvað.
1: Já, akkurat.
0: Eða talan ekki 17.
1: Já. Þannig að, já, og fannst þú að fara svona öðru sig inn í móðurhlutverkið?
0: Já, ég held að maður gera það alltaf.
1: Já.
0: Hvort sem að maður er, hérna, bara út af aldrinum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að auðvitað miklu þroskari og maður einhvern veginn, ég þig, nýtur tímas betur.
1: Já. Maður veit hvað þú fljótt að liða
0: og maður einhvern veginn ekki alltaf að bíða eftir hvenær gerist þetta og hvenær fyrir að labba maður vill bara tíminn stoppi sko. Þannig að það náttúrulega ég man bara þegar ég átti á Ólifir þó ég var verið orðin þetta ég var samt 27 ég var alltaf bara að bíða eftir hvað er að fyrir gerast næst bara hvenær allar að labba hvenær allar að skriða núna vill maður bara að tíminn stoppi sko. Þannig að þetta er öðruvísi þegar maður er aldri.
1: Mm-hmm. En svo fórstu líka að vinna aftur hjá NTC. Mm-hmm. Þar sem þú hafðir svona stíð, já, næstíð fyrstu skrefin í tískubransanum.
0: Já.
1: Hvernig var að koma aftur þarinn?
0: Það var bara eins og að koma aftur heim, sko. Þannig að það er eitthvað kom eitthvað en ekkert annað til greina en að fara aftur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég er þar enn, sko. Þannig að ég bara orðin húsgagn hana, ég held ég sé.
1: Þú frangatistur í dag?
0: Já, frangatistur í dag.
1: Já.
0: Ég held að segja að verða 3 ár síðan tók við þeirri stöðu og það var svona bara kannski eðlega skref fyrir mig búin að einhvern veginn vinna mig upp síðan var ung.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, já, nýtast mjög.
1: Já, og svo ertu líka með hlaðvarpnuna nýtt sem heitir Stílbrot.
0: Já.
1: Þannig þeir eru þú og Andrea Magnúsdóttir.
0: Já.
1: Þeir eru svona að tala tísku og fjallum alls konar svona hvað í gangi. Og
0: já, bæði bara tísku og svona kannski mál bara sem tengja svona lífstil kvenna. Mm-hmm. Þannig að okkur fannst svona kannski vanta eitthvað í flóruna fyrir svona kannski okkar kynslóð þó að það sé alls konar fólk sem hlusti en hérna, þannig að já, við ákvæmum bara að kýla það og bara höfum mjög gaman af.
1: Já.
0: Ég held líka svona stíga út fyrir þægindar að mann þegar maður komin á ákveðin aldur og kannski líka að rækta sambandi eins og við vinkonu sína.
1: Mm-hmm.
0: Að, veist hvernig það er, við erum alltaf að reyna að hittast og það hefur engin tíma til að gera neitt þannig að núna verðum við að hittast einu sinni viku.
1: Já.
0: Og tala um eitthvað sem að okkur finnst skemmtilegt.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er svona win-win á alla hliðar.
1: Já. En það var svolítið gaman að hlusta á þegar þið voru að tala sko, að þið byrjuðu báðar auðvitað ungar. Mm-hmm. Að vinna í þessum tísku bransa.
0: Mm-hmm.
1: Og fyrir þá sem að hafa kannski ekki dunnið í honum, það var svona er þetta ákveðin innsýn.
0: Mm-hmm.
1: Og þið voru að tala til dæmis bara svona tæknilega sig, hvað margt hefur breyst.
0: Já.
1: Þið voru að fara ykkur innkaupaferðir og getur sagt ykkur aðeins frá því, hvernig það var þeirri byrjuð?
0: Já, það, hérna, þegar við byrjuðum að fara í þessar ferðir á Vestlín þá hérna, voru ekki eins og komna svona digital myndavela sko.
1: Nei, og svona fyrir þá sem ekki vita þá þarf að fara út
0: já,
1: á Vestlín fyrir næsta ár og allt þetta.
0: Já, þeir eru yfirleitt keypt 6 mánuði fram í tíman og þú velur semst föt sem þú ætlar að kaupa og hérna og þarft að skrifa niður magn og hvað þú ætlar að panta og svona og svo auðvitað að því þetta er 6 mánuði fram í tíman þá viltu þú manst ekki endilega nákvæmlega hvað er lit í þessu og þarft að hafa einhvers konar gögn um það.
1: Mm-hmm.
0: Og þar að leiðandi þá voru við bara með svona Kodak myndavilar til að taka myndur þetta maður seti í framköllin þegar við komum heim og svo einhvern veginn að matsa það við pantanarnar.
1: Já.
0: Og hérna náttúrulega bara með við hvernig þetta er í dag. Þú veist þá voru við bara að hlæja því að bæði voru sko það voru ekki tölvupóstar eða neitt komið þá. Mér líður eins og ég sé risaðlega að segja það. Það voru faxtæki.
1: Já.
0: Og þú varst með svona, gerði pantanar og þar voru í þríriti, þannig að þú fekkst, sérst,

0: eitt hluta eitt afrit og þú þurftur náttúrulega að passa pantanar eins og bara ég veit ekki hvað að því að ef það týndust þá bara öll vinnan fyrir bí skilur þannig að ég man bara svafa saði við mig sem að bara þið muni því með aldrei setja pantanar í ferðatöskuna að því ef hún myndi týnast þá,
1: já,
0: er,
1: þá, einnir, bara,
0: þá er bara öll vinnan týnt meðan að núna farðu náttúrulega bara senda pöntunna í tölvupósti og er bara með myndir á öllu símanum
1: getur næstu gert þetta allt bara
0: rafrænt,
1: já
0: það er hægt en auðvitað vill maður kannski koma við og máta og svona en það er hægt og það er oft gert í sömum tilfellum þannig að já, hérna ég og gera enn, ef ég fæ afrita pöntunni minni þá fer hún í handfarungurinn minni þetta bara eitthvað fast í mér þráttur að ég get alltaf hringt og kalla eftir auka eintæki ef þetta mynd týnast
1: En þetta svona orðið miklar tækni framfæri á þessum tíma.
0: Já, bara á ekki lengri tíma, 20 og eitthvað árum.
1: Já.
0: Þannig að já, þetta fyndið að vorum að rifið upp, að við höfum verið bara framkalla myndin að við komum heim.
1: Já, en líka að vera búin að vera svo lengi í þessum tísku bransa. Þetta náttúrulega tíska svolítið fyndi fyrirbriði.
0: Mm-hmm.
1: Það eitthvað er rosalega inn akkurat í smá tíma. Svo þetta eftir það alveg út og svo kemur það aftur og kemur, þú ert búin að upplifa þess að hringra svo röglega mjög oft núna.
0: Já, og algjörlega og náttúrulega kannski líka áður þegar það var ekki svona hérna, samfélagsmiðlar og allt svona hratt að þá einhvern veginn held ég að við mótuðum tískuna miklu meira. Við bara keftum eitthvað og það var bara flott, skiljið. Að því þú varst ekki að sjá á TikTok eða á netinu eða þú veist að samfélagsmiðlum einhverja stjörnum vera að posta hérna þessu sem eru núna meira búa til trendin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það hefur líka breyst mjög mikið. Þannig að þú þarft alveg að fylgjast vel með til að vita líka hvaða trend kom allt í einu bara upp úr þurru.
1: Já.
0: Sem kannski var ekkert búið að spá fyrir eða stóru tísku sem ekkert endilega verið með.
1: Þannig að þið getur þurft að bregðast við kannski bara eitthvað fyrir tísku eitthvað samfélagsmiðli. Bara reyna að retta því.
0: Já, það er bara þannig. Maður er ofta að gera það.
1: Já.
0: Það er bara kannski eitthvað verður bara allt í einu vinsælt á TikTok sem enginn áttu vona á því að maður veit ekki hérna, hvernig TikTok algoritmin virkar.
1: Nei.
0: Þannig að það hefur mikið breyst.
1: Var þetta með eitthvað svona dæmi þetta? Hvað svona manst þetta er?
0: Nei, raunum var ekki. Það er kannski bara dæmi bara einhver merki sem maður hefur verið með og hefur bara einhvern veginn verið með í einhver tíma og svo bara allt í einu, þú veist bara eins tek bara sem dæmi, hérna, Havaianas hérna, sko slipanskotnir
1: sem eru svona
0: sandala
1: eða
0: svona mill tanna, bara sem dæmi þú veist, það bara allt í einu þá þarftu að eiga meira
1: já.
0: Skilur heldur en kannski þú hafði keift bara,
1: allt í einu var það rosa vinsælt
0: og bara svona út allt á TikTok
1: já, akkurat, það var meiri svona fyrirsjónleiki í þessu áður.
0: Já, við auðvitað einhvern veginn að einhver leiti bara á einhverju eigi hér, við bara einhvern veginn við sögðum bara hvað var í flott, skilur við. Núna eru aðrir að segja og leggja trendin.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað var það alveg þannig áður að stóri tískósin komi með eitthvað en þetta var svona meira, maður hafði meiri stjórn.
1: Já, en svo líka bara svona gjörbreyttur veruleiki bara verslana. Að því að þetta eru þetta, þú getur keypt allt á netinu og getur fengið allt sent og þetta hefur gerst svo hratt.
0: Þetta hefur gerst mjög hratt, en það sem ég held að hérna, kannski sem við höfum frammið kannski marga aðra, það er náttúrulega bara, það eru flesti sem vilja koma og máta og tala við einhvern og fá álit og svona og hérna, þetta bara mjög margi sem ennþá vilja það. En auðvitað eru aðrir og kannski, svona, kannski meira yngri kynslaðin sem hefur ekki þörfa því. Eins og við viljum fara á máta og spjalla og hitta fólk og þannig að já, þetta er bara hefur gjörbreyst á mjög stuttum tíma.
1: Já.
0: Hvað þetta varðar.
1: Já. Hafið þið verið að reyna að bregðast eitthvað við?
0: Já, maður hérna, auðvitað bara eins og til dæmis í COVID að það var lagt mjög mikið upp úr vefvöslunin okkar sem að hafði alveg verið til fyrir en þú veist, maður þurfti að gefa mikið þar það er bara til að auka þjónustuna og fólk náttúrulega mátti ekki vera á þvælingi og svona en ég held að auðvitað er maður bara að reyna að bregðast við með því að bjóða upp á framúskarandi þjónustu og reyna að fá fólki í verslanar áfram og ég held að þetta muni alveg fara hringin í að fólk vilji, þú veist, aftur þetta meira
1: það ekki?
0: Ég held
1: það. Að því að nú búir svo mikið, þannig að fólk kaupir svo mikið já. Og það sem ekki sóun.
0: Það algjör rosaleg sóun og bara kaupa eitthvað drastla á okkur síðum sem að þú notar aldrei og eitthvað eiturefni í og, og ég einhvern veginn, ég meina eins og núna að byrja, byrja svona eins og gamli sjónvarsmarkaðurinn. Það verið að selja á svona Instagram live sem, þú veist, við erum að prófa okkur áfram í. Já. Þá ertu bara að sína vörurnar á Instagram, þú ert live og fólk kommentir að bara hvað vöru, hérna, hvað vöru það vill fá
1: já.
0: Og þá farið það bara að senda link beint í Messenger. Þannig að þú veist, þetta er svona...
1: Býðu, hvernig virka
0: það? Já, þetta virka þannig.
1: Þú, og þið bara farið bara í beinu útsendingu og...
0: Við erum bara í beinu útsendingu og erum bara búin að auðlýsa það.
1: Inn á samfélagsmiðlum,
0: já. Instagram og Facebook.
1: Já.
0: Og þar ertu bara búin að ákveða hvað vörur alltaf sína mm-hmm. og hver varum með ákveði númer og svo ertu bara bæða máta og sína vöruna og þeir sem eru að horfa live þeir bara kommentera eða bara setja aðtöðasend vara 105, þá fáðu bara að senda link beint til sín til að kaupa, klára kaupin
1: bara með langar í þessa skipti þetta bara næst í svo sölumenni sem að kerðu milli sveita í kannata
0: það er það sem ég að segja og þetta er svo skemmtilegt þó þetta sé kannski svona aðeins tæknivættari útgáfa af sjónvarsmarkanum það er gaman að, þú veist að mér finnst þetta að segja okkur að við sem að fara aftur við sem búin að ná okkur hring hvað var það með hennar hraða með þetta fast fashion og allt þetta
1: já, að því að við erum auðvitað bara að eyðileggja jörðina með öllum þessum já, þessum flíkum sem að er bara hent eftir eitt skipti sem það eru notaðar
0: akkurat
1: allt þetta, mm-hmm. já, þannig að fólk kannski vill fara svona aftur tilbaka
0: ég held það, ég held við sem að komast þangað og það er gaman að upplifa þessa hringrás
1: já, akkurat en þið stöllur eru búin að vera með þetta hlaðvars bara, hvernig kom það til?
0: Herðu, það bara kom þannig til að, sko, mér hefur alltaf langað að gera eitthvað með Andru. Þú veist, við unnum saman í NTC, vorum alltaf mjög gott teimi og erum alltaf bara mjög góða vinkonur og ég hafði alveg hugsað í smá tíma svona, það ekkert svona, ég sko podcast fíkill.
1: Já.
0: Og hérna, elskar lista podcast og hérna þannig að ég hugsaði, ok, það er ekkert eitthvað svona það er engi með eitthvað tísku podcast allan ekki þá
1: mm-hmm.
0: og hérna, og ég man þetta var bara rétt eftir áramótin, þannig ég hringi bara Andri og segi, herri, ég ætla að byrja við ætlaum að byrja með podcast, ég og þú og hún var bara ok af því að hún er búin að segja frá þessu líka ykkur viðtölum, hún hafði sett sér áramóta heitt að segja ekki nei þegar hún er byrjun og ég setti mér áramóta heitt að hérna ekki að vera alltaf með ykkur hugmyndir og frangaðan ríki. Þannig að þetta bara...
1: Þetta er small.
0: Þetta er small. Og í viku setna vorum við komna í stúdíu að taka fyrsta þátti.
1: Já.
0: Það ekki tálkáka þessum bæ.
1: Nei, það bara, já, alla leið.
0: Já, þannig að þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt.
1: Já, bara svona, já, þetta er svona stund fyrir ykkur til þess að hittast og bara spjalla og lefa öðrum að vera með.
0: Já, já. Akkurat, að lefa öðrum að vera með og hérna, og það, fólki virðist hafa gaman af, alltaf einhverjum hóp. Þannig að og meðan einhver nennir að hlusta, þá ætlum við að halda áfram.
1: Já, akkurat. Og hvernig svona, þú lifir svolítið annarsömu lífi sem framkvæmdastjóri NTC, nóg að búðum og nóg að verkefnum.
0: Já.
1: Hvernig svona bara þitt líf almennt í dag?
0: Það náttúrulega bara, þú veist, vinna og fara fótboltaleiki og fótboltamót og fara róló og ég fer ennþá að róló og þó yngsti minn sér var nýra. Við erum alltaf eitthvað að dunda okkur á rólóum. Maður finnir sér alltaf eitthvað að gera.
1: Já.
0: Það ég held að ég eigi bara ennþá erfitt með að vera aðgerðlaus.
1: Það svolítið sjálft, ennþá jafn virk og varst sem bann.
0: Já, þetta finnst mér gaman að leggist upp í sófa og horfa þáttur svona, en þú veist, maður er alltaf með, það er alltaf eitthvað í gangi.
1: Já, heldur þú svona, já, svo talar að maður, kannski nálgast móðurhlutverki á annan hátt?
0: Já, ég held það. Ég, hérna, þú veist, ég til dæmis elska að fara fótboltamót. Ég elska að fara fótboltaleiki, þegar svona minn að keppa og bara á káurleiki og allt þetta, ég hefði enga tíma fyrir þetta að Ólöfu var í fótbolta, sko, gammur ekki tími þetta
1: Nei.
0: Og hérna, þannig allt svona er öðruvísi
1: Það reynslan hefur svona kentir
0: Já, og bara, já, og ég held bara líka þegar maður er einhvern veginn að lifa meiri núna og ekki alltaf að spá í hvað er næst og hvað er næst að þá einhvern veginn bara verður þetta allt skemmtilegt
1: Já, og sér það svona lífi kannski á annan hátt eftir að Jú, þú byrjar upp og nýtt þannig.
0: Já, þetta er bara daldið fyrir og eftir eins og ég er búin að segja. Þannig að maður er kannski alltaf, ég ætla ekki að segja, þegar maður er að flýta sér að ég er alltaf á hlaupum og svona, en svona hugurinn er ekki alltaf að hugsa hvað gerist á morgun. Mm-hmm. Bara ætla að njóta þess hvað gerist í dag.
1: Já, og litli hlutinir skipta oft mestu máli.
0: Það er bara þannig.
1: Já, ég ætla bara að leipa þér út eftir, ég veit að nóg að gera, þú varst að taka ykkur símtölur okkur byrgjum hérna, rétt ára komst inn,
0: Já.
1: rétt náðum þér.
0: Já.
1: María Einarsdóttir, frangatistur NDC, kæra þakki fyrir komuna í segðu mér.
0: Já, takk fyrir að hafa mig.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTSC. Næst á dagskrá fræðafólk. Illugi Jökulsson hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hafði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinna svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir einrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn. Það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna, síðustu árin, þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einni og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar, að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar um hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskra svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi, að ausa út alls konar þvælu, rugli og dellu, að fólk farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu, en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna, eða villandi, eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum, þar sem kjamsandi kanínur fylla það af alls konar þvætingi. Afleiðingin verður svo að þvert hún í það sem við heldum að myndi gerast, þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking, til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur ég að vel þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leita að pottjéttum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum svo margt úr fortíð okkar, þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forar vilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanninuhólunar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Það eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valin kunnra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi og mikilvægum mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá, ef svo má segja, frá sjónarhóli alþýðunnar, heldur en að bara sé fjallaðum silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum Viðey með útgangspunkt í stofnun hins svonefnda milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14-2 fótboltaleiknum fræga árið 1967, bókum kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bókum valdatöku Jörundar 100 daga kongs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út. Önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hinna sögulegu víxlu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að sér að fræða fólk þurfamenn. Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbytti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1920 og 7. Ragnheiður hingað komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sæl, sæl.
0: Nú ég að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíu 9 þá fáum við að vita svolítið til deili á gestunum, getur við sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf svona framöndir þetta?
1: Já, það nú svona íðla tilviljun að ég sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var sem sagt kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt. Þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar háskóla. En einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.próf í sagfræði frá Háskóla Íslands. Og ég byrjaði, fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu, en mér langaði svona að læra kannski aðeins bygginga, listasögu og svona, þannig ég kom aðeins við í sagfræði H.I. svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingarlistasögu. En svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður svona sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
0: Og hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan sagfræðinu? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
1: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í BA-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdanarsinni, skrifaði hjá honum BA-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi því að þetta átti að vera andstæður og mér fannst eitthvað sniðu hugmynd að skoða hvernig þessar andstæður gæti fletta saman þannig ég gerði lokaritgerð þjóðutnis hugmyndir skoskra kommunista á millistríðsárunum og samfylkingarárunum svo kallaði fyrir þá sem að kannski það ekki að sögu komið term og kom síðan aftur hinga heim og vann áfram með það efni en var þá að skoða íslenska kommunista og alþýðuflokksmenn líka og í raun og voru svona verkalýs hreyfinguna. Þannig að þar svona lagði ég grunnina því sem að ég svona sér hafði mig í þessu kannski þjóðernishugmyndum, lýðræðishugmyndum, verkalýssögu. Þannig að það er svona ákveðin grunnur og síðan hef ég svona á undaförnum kannski hvað var að segja 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út 4 saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að skoða þróun kosningaréttar ekki kvenna heldur svona samtvinnun kosningaréttar og efnahagslegra stöðu. Ég á svona stóra möppi í tölvunni minni sem heitir kosningaréttur fátækra.
0: Það er skilt efni þeirra bókar sem að hérna við ætlum að ræða núna. Það er bók um þurfamenn. Þurfamenn og þá einhverjum og sérilegi breytingar sem urðu á löggjöf og hugsunarhætti þá á fyrir hluta 20. aldar en ef við getur svona reyndir aðeins í gegnum forsöguna. Hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldirnar allt frá nánast upphafi Íslands byggðar?
1: Já, þetta er saga sem maður þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna alveg aftur á þjóðveldið til þess að reykja þessa sögu Og hún er svona, það eru svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú ég hef nú ekki tækifæri til að fara neitt djúft í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili. En það eru þess að tíundalögin, hans Gissurar, Ísleifssonar frá 11. öld sem í Grágás og þar þessi fátagramanna tíund, þannig að það gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyr hungri, og það að hjálpa öllum með einhvers konar fátækra framfærslu og síðan í Jónsbók líka þar hérna framfærslu bálkur ef ég mannta rétt sem að Jónsbók að setja 1281
0: það fyrir ekki það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækra hjálp en ekki ríkið eða það ríki sem að hér var á þessum árum eða var það einn og sami hluturinn kannski
1: sko, ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins þannig að jú, það vekur þetta aðtekli þetta erlend fyrirmynd en það sem samt sérstakt við Ísland að þessi framkvæmd ekki á vegum kirkjunar heldur á vegum hreppanna á þessum tíma þannig að það svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfærsluna virðist vera sterkari hér heldur en annars staðar og það held ég komi líka fram sem sett í Jónsbók 1281 þar sem þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt
0: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar, þá þekkjum við alls konar hryllingssögur það hvað var illa farið með hérna, þurfa mennvik og kannski að því aðeins á eftir, en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum? Heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn, en við bara, þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið, skár með á en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar?
1: Sko, ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert að því við höfum litlar heimildir það held ég eftir því sem ég þekki. En hins vegar þá svona bara út frá þeim þræði sem ég að reykja og við komum inn á eftir, þá held ég að það sé bara mjög sterk sko samfella í því að reyna að koma svona þokkalega vel fram við þá sem að virkilega þurfa á aðstoð að halda en jafnframt að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi á sveitinni með því að vera með stífar reglur og stífar ramma leyfa fólki ekki að bjarga sér sjálft utan sveita heimilana setja reglur við, og skorðu við flakki og það svona í orðræðinu alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipti og eftir síðaskipti þessi hugmynd svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna og svo framveg sem að er ástæða til þess finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum það og ég veit ekki hvað við að svona leif okkur að giska á með það sem var á fyrir tíð sérstaklega náttúrulega verandi ekki sérfræðingur ekki í tímabili
0: maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður les þessar sögur niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það það var þrátt fyrir allt er það ekki tilgangurinn að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdinn væri ýmis konar
1: Jú, sko, við erum að tala samfélag sem að ekki ríkt svona ef við höfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar krökkum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að bjarga þeir sem virkilega þarf að bjarga eins og samfélagi sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt jafnframt að tryggja allir reyni eftir fremsta megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, og líka bæði þá sem að hérna, við valdinu fannst sannarlega þurfa á hjálpa að halda og líka fólkið sem að var fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf
0: Nú, ef við förum fljótt yfir sögu þá eins og ég sagði að hann þá fjallar þín bók fyrst og fremst svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar og hver er svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar hvernig þá samfélagið að breytast það við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið svona þokast í átt til einhvers konar nútíma réttindi hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis hver er staða þurfum hann að svona í blábyrjun 20. aldar
1: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907 sem að þar sem eru komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis, þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem lent í því að geta ekki unni fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun komin inn í pólitísku umræðina svona aldamóti 1900 Það eru komin í lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að þegar ég taka mjög hart á þeim.
0: Og það kemur mjög fram og beinlínis einn helsti þráðurinn í þinni bók að það er að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af. Það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfa menn skildu ekki hafa hérna kosningarétt. Og af hverju var það? Fundu menn einhverjar ástæðu fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit?
1: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta af þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga eignir borgarskatt til samfélagsins og svo framvegis sem að eiga rétt á því að fá að kjósa þetta er hugsunin í hérna svona þessum þetta er svona grundvallar atriði þessum lýðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld þannig að það og það kannski rétt að taka fram hér að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskráni að ef að þú skuldar samfélaginu fyrir þegin sveitastyrk þá máttu ekki kjósa, þannig að þetta er svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að þeir sem að greiða tiltekinn skatt að þeir fór rétt til þess að kjósa Þetta eru menn sem að ekki borgarskatt og verið segja að skulda samfélaginu. Þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að þykja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka.
0: Nú, bókin hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fá mannréttindi og fjallarbeinlinn sem það hvernig þessum ákvæðum um að þeir mætti ekki kjósa var breytt voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru sveiftir eða var það fyrst og fremst kosningarétturinn?
1: Nei, það var líka sveitastjórnarnar hefðu víðtakt vald yfir þeim ef þú varst orðin sveita limur eða þurfamaður þá Fékkstu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst? Það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og ef að þú lendir í því að þurfa styrk á einum stað þá var hægt að færa þig heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum sínum, jafnvel flytja sem sagt eiginmanninn á eitt stað og eiginkonun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að þeir sem að hlýttu ekki, það væri hægt að refsa þeim, jafnvel með fangelsis vist eða einhvers konar sektum.
0: Og bókin hefst árið 1927 þegar hérna umræður eru komnar á skrið um það að það sé nauðsynlegt að breyta þessu eða sanngjarnt og þú segir þar fara á fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á, það Jelena Tyrkic sem að lesa.
2: Borgarstjóri fjarri vegna veikinda, en í stað hans mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfiðleikum með að sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæðmóðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem óvinnufær vegna veikinda. Öðrum úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega ætlaður 14 ára gömlum syni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár. Fátækranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþeginn sem fær fé til fatakaupa Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samuels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem á framfæri bæjarins hlýða ekki, hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækra styrk missi við það kosningarrétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
0: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega, þannig einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað eigi að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
1: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusinn í minni bók er á Reykjavík og þannig ég er að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækranefndin Reykjavíkur sem að hérna, starfar að því að ákveða hvernig eigi að úthluta til þeirra sem að leita til hennar og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það og á 50-tugum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfi að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sagfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæðu hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum á einum.
0: Það kemur fram í bókinni þinni sem best að taka það fram að hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflistrar þó umfjöllunar efni sé ekki alltaf skemmtilegt en þannig kemur fram að það mjög talað það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna, þurfamenn. Hvað er átt við með því?
1: En það er nú það sem þetta snýst allt þarna 1927 á Alþingi sem við komum að þarna, kannski betur eftir smá en verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það er ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum. Hald utanum það er aldrað fólk og svo framvegis. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sök á fátækt sinni sjálft. Það hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og það sem er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar sem að nenna ekki innan gæsalappa að vinna. Þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona þetta er svona siðferðileg krafa um að þér beri skilda til að vinna fyrir þér og þínum.
0: Og ef þú gerir það ekki þá færðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
1: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú ert óverðugur. Og það vill löggjafinn þarna 1927.
0: Og þú rekur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem eruð á Alþingi greinilega. 100 síður í Alþingis tíðindum minni með að þú nefnir þarna. Og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem að komu fram og hverjum fannst hvað?
1: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 er að breyta þessum fátækra lögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flesti voru þá orðnir sammála um því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir að bregðast við því óréttlæti að fólk missti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og, og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjant og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin en það voru eiginlega allir jafn sammála það að það væri engin krafa réttlætt krafa hinna óverðugu hinna óhlýðinu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum og það eru þetta svolítið snúið mál komið ljós og, og það eru þetta deilt um það hvort, hvern, hvernig það sé hvernig sé best að gera það og, og hvort þetta sé yfir höfuð hægt
0: En og hvernig fór með, með það, það atriði?
1: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum þar sé sem að voru fara með, fóru með fátækra málin í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur. Því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaður ekki sveitinni og þá máttur kjósa.
0: Aha, en það var sem sagt ekki rætt um, um önnur ákvæði þessara fátækra laga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og hún nefndir að það mætti, mætti hérna sundra heimilum og, og svo framvegis. Það var, kom lítið til umræðu um þetta leiti eða hvað?
1: Það kemur til, sko, það, það ekki það sem að þessi lagabreyting snýst en þeir sem að hafðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala um það að í þinginu og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem hafði verið stofnaður hagsmunni verkafólks árið 1916 þeir beitti sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu einhvern tímann í blaðinu í, í tryggingalög þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson þeir tala fyrir því að, að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í, í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það
0: Já, þú vitnar til þess í, í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru leittar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
1: Já, og hann var reyndar skammaði pílindi fyrir það, en, en, hérna, en já, hann, en, hann notaði þá líkingu.
0: En svo kemur það líka fram að einmitt um þetta leiti verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu, að þá verið að segja frá dreng sem hefur greinlega verið niðursetningur eða, eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og og sætti þá hrottalegri meðferð á, á hjá ungum hjónum sem hefur tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr, úr, úr bókum, þau voru við líði ansi lengi.
1: Þau voru við líði ansi lengi og, og við sjáum við þetta ennþá sögur sem að minna okkur á svona lýsingar. Það er nokkuð langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál. Sem að hérna voru, var meðferð á, á, á börnum í, sem voru í fóstri á vegum félagsmála yfirvalda þannig að
0: það hefur lengi eftir að þessu
1: já, ég meina þetta, þetta er náttúrulega alveg óendalega snúið verkefni og, og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki, ekki enn þann dag í dag
0: En hvernig, hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin um, um, um hérna, að sundra fjölskyldum og, hérna, og eftir, strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allaveg líði en þá er það?
1: Nei, það voru sett alþýðutrygging, ný framfærslulög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona, taka við af fátækralögunum, þar er þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis, það er fyrsta stóra skrefið þá áttir stíð þarna 1936 í tengslum við það eru sett ný framfærslulög sem taka við af fátækralögunum og það komið satt að segja svolítið á óvart þegar ég las þau í fyrsta skipti að því ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér þessa stóru og miklu breytingu 1936 að þessi framfærslu lög sem taka við á fátækralögunum það breytist ekkit ósálega mikið í orðalagi ákvæðina þar þannig að þar eru ennþá er hluti af ákvæðanum undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum þannig að það ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt en sveitaflutningarnar eru afnumdir og reynt að hugsa börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hætt og gert það verið en ég held að við eigum ekki að svona hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót neinstaðar í þessari sögu þetta er svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt þrátt fyrir að við sem búin að koma upp svo kvöldu velferðarkerfi
0: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
1: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin sem sagt að þetta og maður sér það þegar þeir verða að setja lög eins og lögin til dæmis þetta 1905-1907 sem átti að vera mannúðlegri að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki eða ég reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og við höfum örgulega mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveit þar það kemur örgulega fáum hlustendum og óvart að það hafi þótt skammarlegt
0: Nú eitt dæmi um afstöðuna til hérna til þurfamanna eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og úr blaðinu Austurlandi birtist í febrúar árið 1920 þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum
3: Hjá vatni Fást úrvals handklæði, rekkjuvóðir, flónels, millipils, moreng, flaugjel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni, hesteyri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftirgrendra vörutegunda, Karlmanns fataefni, stórtreyjuefni, morgunkjólaefni, mannsettuskirtur, kakiskirtur, milliskirtur, karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, millipeysu karlmanna, úr öll, unglega hlífar, úr öll, rekkjuvóðir, reyk, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leður bólum á krónu 33 og krónu 28.50, skóábörður, Sinóla, svartur og gulur, dúsinið, krónu 5 og 40, kaki kápur.
0: En ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
3: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn, hvort eigi vildu þeir gera það góðverk, að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, Röstan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drengin eigi sækja ræktaleysis, heldur hins að þau þýkist með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
0: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega, þannig að sé verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn á þess að hérna engin viðkoma yfirvald af neintagi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að hérna það þurfti

0: ofbeldi af hálfu bónda. Þetta eru sem sagt þetta ekki löglegt. Þannig að það alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað. Ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu þetta og umsjón með þessu en mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum og þar sem að manni finnst þarna standa til að barni sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar eins og einhvern veginn hugsunin í þessum texta og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma á sjötta áratugnum og þá þegar það sett og kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-3 það sem að fólk er að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
0: Já og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá er greinlegt að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða um svona framkvæmt ættleiðinga lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júní mann nú ekki alveg árið hvorki 59 eitthvað slags og þá sér maður alveg að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem eiga hjá vonu á barni, ungar konur kannski sem eru einstæðar að þær eru hvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan svona það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefur frá sér barnið og hjónanna sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnaverndarnefnd reynir sem sagt á barnaverndar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum. Þau reyna svona hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur fallist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér þessa auglýsingu, hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna, fyrst að ef að textin bara samkvæmt orðan og hljóðan, þá virðast hjón eða parið sjálft beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfamaður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskipti eða er verið að neyða þau til að gefa barnið hvað lestu út úr þessu?
0: Já sko það er ástæði fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæði fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann og hann ekki langur. Mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá að sagt að þetta séu góð hjón og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifalið í þessu. Að það séu svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþyngjandi sveitinni. Og það líka gefið skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið ríkjandi viðhorf á þessum tíma finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekki djúpti mínar pælingar en auðvitað hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld? Hver er það sem ákveður að setja hlutina svona fram? Við vitum það ekki, en Aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega ríkuleg gögn sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili þannig að það er alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns. Ég gerði það ekki fyrir þessa sögu því að hún

0: fókusin er á Reykjavík. Ég sko, þetta fyrsta allaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kosningaréttar iðkun kosningaréttar hverju máttu kjósa hvernig var þeim gert kleift að kjósa hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kosningaréttin og svo framvegis ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár bæði svona með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu þannig að jú auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég að fjalla í bókinni eru sem sagt þessi lög, það sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá í raun og vera hverjir eigi að fá að kjósa hverjir ekki fara að kjósa ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinni því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili Og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna, sem sagt, að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa að menni þess að tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun að vera yfirveldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitleysustu lögin sem að nokkuð tíma hafi verið sett þannig að þetta svona komið skemmtilega óvart að sjá þetta þetta líka svona sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátakra framfærslun og verið með frábæra nemendur sem hafi verið að vinna með þessu gögn og ég hef ekki skrifað mér það sjálf fyrir núna En það eru þetta að sjá kannski svona samfelluna í þessu sem að kannski er ríkari og sterkari heldur en ég hefði kannski átt að mig á. Þar sé að hvernig sem sagt þessi viðhorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breytingarna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð. Hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa Já, og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum Hermann hefði mjög mikinn áhuga því að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru gildi til þess að hafa upp á þeim Þannig að það eru svona, það er ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunum sem að ég þarf eitthvað að skoða betur, hún kemur fyrir þarna í framhjálupi. Það kona sem að saga hennar samskipti við fátækra nefnd, hún spannar þrjár heimsálfur, Ameríku, Evrópu, Afríku.
1: En geturðu sagt okkur í örstu þetta máli frá henni?
0: Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við hana hún sér satt hét Georgette og endar hérna uppi einstæð með þrjú börn og hérna og vill helst ekki vera hérna þetta er hún bara á engar rætur í þessu samfélagi en er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum ensku og frönsku og hérna, já, þetta er spennandi saga sem ég langar að skoða. Ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu, hvað hérna en já, ég svona aðeins byrjaði að dunda mig við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig aðeins mikið við þessar 100 síður sem þessi nýi bókaflokkur má vera er það ekki, þannig að þú átt nóg efni í handraðanum til að skoða þetta betur eða ekki?
0: Jú, og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdina á sem lögum. Og ekki bara í Reykjavík heldur hérna, annars staðar líka að þetta var svona mjög pólitískt ég hef svona heimildir að sko, þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku því þeir eru líklegast til þess að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta er svona alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem langar að skoða betur og þá kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosninga vinklinum
1: heldur þú verðir munir unaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeir að fyrir þetta náttúrulega kennsluna
0: Já, nei, ég svona bara óskup sátt við þetta í byli held ég
1: Nú, það eitt að lokum, ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögum minkandi frekar en hitt, þrátt fyrir allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú þú náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni. En hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt hvernig ástandið á söguþekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin svona traustþekking þá en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meiri eða minni en hún hefur verið
0: Ég veit ekki með traustþekkingu því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traustþekkingin að hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðisbaráttunnar þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því þá á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endurskoðuð líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatrið Íslandssögunar þá en núna sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveðið að leggja fyrir sig sagfræði þá sem betur fyrir mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að það einhver svona gríðarlegur sögu skilningur eða sögu þekking sem að þið koma endilega með í farteskinu þegar þið hefja námi Háskóla Íslands það er alltaf þessi freisting að nota eða misnota söguna í tengslum við pólitíska umræðu okkur finnst það slæmt núna okkur finnst fólk fara rangt með en ég held að það hafi oft verið þannig áður þar sem er kannski gott núna að við erum svona farin að segja alls konar sögur ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir er eitthvað að gangast inn á við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni en ég meina ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð Þannig, hvað ég að segja þér? Ég hef áhyggjur en ekkit rosalega miklar. Þetta hefur oft verið slæmt. Þetta ekkit endilega ósvælega gott núna. Mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt. Þannig að ég vonast til þess að eiga fá tækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni í framtíðinni
1: og þurfa að menn fá mannréttindi, þar einn þáttur sögunar komin, Ragnheiður ég þakka þér fyrir komuna
0: Takk fyrir mig

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk og rætti við Ragnheiði Kristjánsdóttur sagnfræðing. Víðsjá er næst á dagskrá. Umsjónamaður er Tómas Ævar Ólafsson.

0: gangað með mér hérna nýra sjónansburðan. Hún fór að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterkt til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skín að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra, niður svelgja upp hafi mikla sem skildu því tilverunni, þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég er að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðunum að leita á hann.
1: Fara?
0: Hvert, spurði hún. Og hann nefndi þið ríka og sólhlýja orð sem enn skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona endur fyrir löngu. Áður en dagarnir hefðu öðlast hæfileik til að miðlunni reynslu sem var í blandin tregafullum kjendum, meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur, heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok, suður

Komið sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættinum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem kölluð Salka Valka en hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérsta trými fyrir klúbin undir heiti hans aldrei las ég Laxness og þar birtast þættinir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefánsdóttur, leikkonu, leikskaldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins grúpa á Facebook sem hægt að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og hingað komin til þess að ræða verkið engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: byrjun Sölku Völku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátu sem er að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn 11 ára Salka. Þessar fyrstu blaðsir bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður er búið með allt verkið, af því að svo maður fá nú aðeins að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremurhaldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það að það gerist allt á óseri.
0: Mm.
1: Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra, að það sem er að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óerðir, þú veist, eitthvað, þessu hlutir, það er bara að tala þá, þú eru aldrei vitnaðum, öll sagan og allir atburðinu gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallshlíða á einhverju eyri sko og það getur verið svo margi staðir. Fyrir vestan og víðar.
0: Mm.
1: Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem að svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann mm-hmm. Jóhann Bóensen,
1: mm-hmm.
0: sá sem er að róa bátnum með þær í land, hann sko er óviss hvort hann megi það af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax stígur eitthvað svona vald inn í söguna en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna að hann haldur sko hann laugar sig alveg í þessari örvæntingu af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn og þar fáður ekki gistingu en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti þó hann sé ekki kynntur með nafni og hann er svona óstýrlát orka, hann er náttúruafl, segist eiga þorpið og þá hann svona eigi ekki mikið. En svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og apotekar hans og hann er bara strax komin í eitthvað svona persónugallerí en hvergi fá þær gistingu. Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndir hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það, eða vissulega þessi örvending komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona eins og einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregur mann inn. En öll framvindan og allt þetta er verið að kynna þessa persónu, það er verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging, Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideología er að breyta. Ein fyrsta ideologin sem ég kynnti hann inn er herinn, hjálplæðisherinn. Og það er svona áhugaverð, ég þetta flettist það svolítið upp, að sko hjálplæðisherinn er frá Bretlandi. Það er svona áhugaverð, sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kaupfélögin, þau byrja á sko sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sínar samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi.
0: Mm.
1: Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið. Á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu.
0: Mm.
1: Og hjálplæðisherinn kemur frá Bretlandi, bara þetta fyrirbæri, og er kristileg samtök, einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það eru svo mikið heimilislausa fólki og hjálplæðisherinn fólki og götum London að það verður til svona sérstu kirkdeild sko, sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikill örbirð og ég í svona, ég veit ekki hvað það trúboð er að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart, ég held að það hafa verið ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpaði sér náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki, það er ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það er hérna, en þarna er svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni. Já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem er að íta við því í hjálplæðisherinn.
0: En þær sérst að já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á, á fyllir ég, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og, og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig að ég sé alltaf að þess að, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svona svo funi einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
0: Reykir af honum.
1: Og, mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona... Og það svona fær mikla svona áferð, sko.
0: Já.
1: Það svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
0: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og, og fjöllin og hafið og einhvern veginn svona, svona, þetta svona eins og maður skrifað sem fyllir í raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið líka mjög áhugavert. En, en hann tekur þannig á mótið þeim í seinna skiptið að hernum og segist geta rettað þeim vist ekkert mál og, og það svona bjargast örlög þeirra smá en þær gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomu. Mm-hmm. Og þá svona byrja eitthvað að skrýna viðvörunabjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu mm-hmm. Hún allavega í mjög slæmri stöðu hún greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að retta húsnæðu eitthvað svona og hún fer inn á herinn og hún fær bara einmitt ideológiu krist spennt í fangið það mm-hmm. verið að syngja og hún bara frelsast mm-hmm. og sko ég var mjög mikið svona jafnvæð sko, er þetta, það er eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleysi mm-hmm. En það líka þessu örvending, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur. En, og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar í kringum hann og hún einhvern veginn samþykir hans vist síðan í framhaldinu. Mm-hmm. Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvendingin sem að stjórnar?
1: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara svo, þetta er svo harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist að því að svona eru bara alvöru sögur, þetta er einhvern veginn blanda af öllu þú, þú lætur undan ideológiu samt eftir ekki alveg hreinn í trúni þú lætur eftir einhverjum fýstnum og freystingum, samt eftir líka alveg heil persóna, þannig er raunveruleikin raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir, þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað þú veist, ég held að þessi svona erfitt að að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðin um að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna mm. og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum Sölkuvölku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef, ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerir svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko Sölkuvölka er jafnaldri hans þú veist, þú veist að lýsa einhverju mannesku sem þú getur að hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhverja aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológsku lífi Halldór, á einhvern veginn ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuðið í kaþólsku kirkjunni og, og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótin í mótern skáldsagnagerð og, og nýjustu hugmyndum stefnum og straumum og, og, og svona eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhvern veginn komið með vopnabúrið í það mm-hmm. og þá skrifa hann realísku sögu sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk ég veit að var ekki þannig í gamla daga einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara ósýrið við axlafjörð mm. þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem nefnaði enda fyrir Sigurlína þetta er bara einhvern veginn hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er mm. þannig ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá lán kemst svo í einhvern smá pening fyrir teinir rífe og gerist fastegnasali þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allra dæma hvert skýrur
0: en við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hann að Sigurlínu í vist og Sölku völku mm-hmm. og bara næsti kapli búm þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á Sölku og hún að reyna að segja mömmu sinna og mm-hmm. mamma tekur ekki einhvern veginn mark á henni mm-hmm. og það strax einhvern veginn komi þessi svona óþægileg heitt mm-hmm. Sigurlína fer það á einhvern veginn strax að sofa hjá Steinþóri mm-hmm. og þetta fer svona að verða einhvern veginn svolítið svona erfiðara strax það maður hjælt þetta væri að verða betra En svo sko fáum við líka að heyra sko hvernig Salk er að pluma sig í Þórsbúna, hún er greinlega mjög ákveðin sjáum hann að rifrild hennar við Angantýr Bóensen þegar þau eru hann að leita gistingu eða vist þar og, og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með miklu meiri valdastöðu og svona þannig að við sjáum hún er með svona, svona orku mikil og tilbúin að taka alla slægi og við svona, maður hefur strax trú á henni að hann pluma sig sko og síðan er henni strýtt mjög mikið og, og hérna, kölluðu öllum millum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
1: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta
0: Já.
1: Og er svona hugljúfari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar, hins huglaga og létt, já, kannski ekki bara léttleikandi en líka svona einhver leið út, en líka, önnur hlið á því, svona gufulegri, ekki að mikið líka með, ekki að mikið klettur það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko hans persóna
0: Já, hann fær líka svona svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er hérna, foreldri hans eru annars staðar mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konan útskýringu að hún sé bara handan við fjöllin bláu, mjög romantísk sín sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka Þannig að hann er svona svolítið grei, á kannski betra skilið og svona, maður, og, en það er þessi mikla von. En ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum, þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástarþrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann haldur þannig að það er Steinþór Arnaldur Salka. En Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór. Og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu og það er mikil sveik sko Salka endar að fá kjól frá Jóni Bóensen ókeypis og krónupening
1: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mæknana
0: já.
1: Og svona já, bara merkjöld einhvern að fara inn í það af því að oft hugsa maður er þetta nú eitthvað heilagt í sögum þá bara, letum að þetta bara kjurt liggja en það farið svona inn yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðismá og svona nýtti gritti hluti hjá Akkurat. Þeim sko og hérna en það er aftur bara, þannig er bara lífið
0: og sko tilfinning fyrir orsök og afleðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hennar kjól út og launin hennar sölk og það eru bara fyrstu sveika en líka þessi sveika hafa að vera að byrjuð að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi og Jóhann Bóensen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að sess að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning Steinþór verður öfundsjúkur út í það gefur henni tvo krónupinninga og Sigurlína sér það að vera öfundsjúkur út í dóttur sína þetta er bara einhver svona minnstur sem er bara guðminn góður en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það hann tekur því mjög illa er ekki vissum að þetta sé hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í þannig þessum fyrsta hluta á þessum ógislega stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvern veginn skilja það að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr marabúð að hann sess að bara nauðgi sölkuvölku og þetta er svona rosalegasti kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvern veginn og svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Halldór ekki svolítið búin að slaufa Steinþóri með þessum endi strax hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast eftir það eða ekki
1: Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er engin að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál sko. Hérna, og það þarf ekki náttúrulega þetta atvik til karakterinu bara ekki byggðu þannig upp en hins vegar er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram það er því er haldið opnu
0: mjög áhugur líka umræðan sko, að því að maður velti fyrir sér sko, að skrifa þessa hluti á þessum tíma hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum ég hef bara ekki þekkingu á því og líka sko hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi sko leift að því að þetta er líka látið njóta að hafa sko leift einhvers konar fyrirgefningu að því karakterinu í sögunni eru svolítið farnir að sérstaklega sko Steinun og Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar Sölku þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta sko
1: Já. Ég vil sem bara þetta að segja sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju, það sem að kalla presentismi
0: Algjörlega.
1: Höldum að við höfum fangað svona, hennar einu svona reglur um siðferði oft sko í nútímanum og tölum ótrúlega oft jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin ég held að þrátt fyrir allt og hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir og ég tek undir með þér ég átta mig ekki á hversu svona algengt þetta sem umfjöllarefni í kannski samtíma og bókmyndum á þessum tíma hins vegar held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðruvísi ummið í dag bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi ég held að Þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða, já það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndur fyrirgefningu eða eitthvað þessháttar, en þetta samt áttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu, það sem bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsinn bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún föst á milli hugsjónana og realismans. Það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þríðningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi en þetta líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideologíunni en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið ekki að fullkomið og þetta náttúrulega ykt tölvöld upp þarna
0: Já.
1: En þetta er, ég held að gefið samt svona einhver mynd af þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. Elfum. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideologían er mjög mikil ideología. Við höfum þetta að lifa svona tíma, kannski aðeins svona undanfærin ár, var þetta svona siðferðismál og fleira, sem eru svona aftur komin í strangar ideologjur sem eru svona stundusæðar á orði frekarinn á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundu sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra, hann náttúrulega gefa bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá er ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka sem sagt verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfara sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtla persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölvöld betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki komast á legg og hann kemst heldur ekki legg. Hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjómunum sem fórust.
1: Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tíampunkti Girl in Pants hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur hafði greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverjum tímapunkti í lífi sínu það er svo rosalega flott myndræn og raunin kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta sem sagt, hérna, að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna, litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í raunin svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna. Sko, með fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu, þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsjum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þarna en einmitt
1: nýtir allt kemur saman og hérna þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglingasaga maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko þetta er hérna það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur það er bara ástæðan fyrir því að bara fullorðið fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu það er allt skrúfað í botn það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund á ballinu, horfir þessi á mig gerist þetta þú veist, þetta er allt þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman þetta er allt svo stórt allt svo mikilvægt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbreiði ljós og skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira og þú veist, þetta er kallað þú veist, coming out, þú veist, á ensku þú veist, á ballinu er þetta bjóða þig fram, fyrsta skipti út falur, út föl og hún er nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum svona þarf hún bara að já, bara hangir utra á henni, bara eins og á unglingnum sko. Og þetta ball innheldur samt eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og er eiginlega sá hluti af allir þessari bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu, út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmannunum, mér finnst hún vera svona hún sýnir ekkert þegar við breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna það sem einhver maður með mikla hagsmuni færi rök fyrir því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York sé bara heimilislausir og öllum líði illa það sé bara langbest að vera ósýri axlafjörð, það sem að bara þeir hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, við erum bara svo ótrúlega sko, þetta verður alltaf svona það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt heiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
0: Svo einmitt klárar hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salkar einhvern veginn að skipast einþóri að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvern bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvern veginn eina sem kominum í gegnum alla erfiðisvinnuna þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko
0: já, en þar kemur þessi ást inn sko, þar að eitthvað næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi eitthvað einn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáðningu tekur við hringnum og hann eitthvað sem byrjar að káfa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flótta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó skóna sem Steinþór keypti þannig að sinni þeirra vitandi ekki að hann var í dáin og þetta er einmitt þessi sinematíski endir og þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í áriða tvö og þá kemur þetta næsta bindi út
1: og er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar slaufan komin að þannig er líka lífið þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur og heldur einhverja svaka veistlu, klárar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu bara að jarða þær einhvern svo bara heldur lífið áfram það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði þið bara á sínu ferli, að halda bara áfram með þessa sögu.
0: Og þróun hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins vera með tímann og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur í Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
1: Fyrir ekki með lókan er bara að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni, mögulega salka aðeins komin til löpunum. Það er ennþá raunsæra, að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þú ert alltaf að horfa okkur fyrir 20 árum, þá er alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver, eins og bara einhver biblíusaga, sko. En að því hún heldur áfram og hún er orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga, búin að koma sér fyrir þarna, þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega.
0: Já, og það er líka sko, hún greinlega fær þennan pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu. Og það er svona dressað og henni svona
1: þú eru blóðpenningar sko
0: já, henni svona strýtt og þetta er svona lagt á hann aðeins en hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að muni móta þetta seinna bindi hún er þannig í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi þarna er hún allir staðsett á milli stjætta hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa versluna stjætt hún er ennþá, sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum sko.
1: En er þetta ekki bara svona alvgjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenna sem er það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánuð setna er hann komin einhver álunir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott það er náttúrulega gott að það sé svona flúks, skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta, við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ideológið í kringu það og líka bara að þú minnst þá í byrjun, þessi saga byrjar á því að það er sigla að norðan einhver staðar og koma inn á Óseyri. Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig, fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum, ég hefði ekki einu svona bóndabæðum, í gegnum Íslandssöguna hefur fólk alltaf tekið sig upp og hugsað, nei, heyrðu, það er miklu betra að búa í Skagafirði, ég ætla að taka sensin á því, við fórum aldrei frá landinu, við förum ykkur að endalausa hringi og þetta er það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta, út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalaust og þetta er eins með stéttinar og ég held að sérstaklega þessum tíma, þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu, hún er svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða, en hún er bara ekki komin ákað.
0: Nei.
1: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi.
0: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristófer Tortal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandi og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit ekki hvað það fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir að svona, mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega þannig að þeir sko, þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýðsfélag hérna Kristófer Tordal að þá sem sagt að búa boðan að fund sko til að stofna þetta verkalýðsfélag þá vilja þeir verslunarmennir nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður af því hún einmitt. Getur talað milli
1: þessara stétta. Algjörlega að þannig viltu hafa þetta sko vilt hérna vera svona behind enemy lines sko að þú vilt hérna vera með trójuhest sko. Það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko. Og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara tala mest um Kristófer Tordal það spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eiginlega bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrja bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara á um eitthvað net og þetta, bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Tordal er svona tala um það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar er sko, ef við pælum bara Jónasi frá Hriflu og hann náttúrulega frækt hann stofnaði bæði Alþjóðflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins mótunni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi þannig að hann þetta bara tók bara ómakið og bara bjó til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu hann verið stafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko hvort sem þú kennir það við jafnaðamenn sko, eða samverðreimingu eða hvað annað en þetta er svo skemmtileg persóna því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológiu og allt sem er bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það er rakið til hans og en svo hann persóna sem maður fara aldrei að sjá og það er bara eitthvað svona klassísk stílbrað og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu þú veist, er bara eitthvað eitthvað alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir nýlókin og þá sungar allt alveg hressira niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki bóðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir Sölku og framvindu málsins.
0: Ákveðan styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi Sölku vilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skiljuðu Sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra personu sem er á milli þessar stétta og farið þessar stétta sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna en svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Tordal útsendana sem er sendur á Óseyri er Arnaldur og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögði í sig kommunisman og er bara harður. Það
1: er ekki mér hann að hann er með einhverja borgarlega þræði í gegnum pappa sinn.
0: Já.
1: Þú veist, það er svona, þannig að það er þetta komið allt einmitt upp í loft. Hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampanvís komið sko, þá ertu með borgarlega þræði sko. Það er að flottast af öllu á í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsin sko. Ef það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
0: Akkurat.
1: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko, en hann einhvern veginn vill koma aftur og
0: En svo er sko þessi fundurhaldin, verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko, það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sinn til þess að slá niður byltinguna hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í vegfyrann og slær Katrínu svo hann fær tvö glóðrugu og þá var hún sko sökuð um að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessar að tveggja stelta
1: Já, og ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er orðin bara, já, þannig er bara þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar eða Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko
2: Já, ég hef mér heilt málrómin yfir Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferða, þegar þú ferð að tala stórhísin og göturnar. Nei, alveg minn, vert alveg viss. Þú narrar hana sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plassinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Rifjum út, helvíti sjómanafélaginu vil ekki fara með góðu.
4: Já, búma, búma, búma, búma.
1: Buxurnar eru sko hún ultra módern með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún í buxum bara því að það bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem til
0: nýtsemin
1: já nýtsemin þannig að þetta svona já ideología og nýtsemi er bara í þessum buxum sko bara alveg fast í þeirri tákmynd
0: mm-hmm. Já og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því að því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona hún er þú veist vill ekki verða kona eða vill ekki vera stelpa og, veist, þannig að það er einhvern veginn svona upprétt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móður sinni sko. Mm-hmm. Hún vill ekki gera þau mistök sem hefast líka með svona stert mm-hmm. svona kynvitundar en líka usla dæmi mm-hmm. Kannski áður en við förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment það sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunar stöðuna og segir hér er verkfall mm-hmm. og allt fyrir lás Jón Bógensinn er svona lokað reyla inni, sko hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall stofnaði sjóður til að halda fólki í gangandi og mm-hmm. frá sínum valdhöfum mm-hmm. má Jóhann Bógensinn ekki einu svona gefa eftir, mm-hmm. þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það er bara fast mm-hmm. Mm-hmm. og það er eitthvað neginn svona gengur þessi hluti svona hann svona einhvern veginn enda svolítið bara í sko þeim lás, en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklúsinu það sem hann haldur fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman enginnist kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnald loksins náði saman fyrir langan göngutúr mm-hmm. kynnast Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að sess að kaupa hluti, hann er búin að hugsanlega rændan peningum erlendis mm-hmm. eða eitthvað svo leys mm-hmm. ekki alveg vita hvernig komst yfir það fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti mm-hmm. meira sig að tekur þátt í verkfallssögunum
1: og þetta sýnir svona kannski hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er þetta spegla bara þorpið alltaf á Ísland sko, svona gerist alltaf öru hvori mm-hmm. að koma menn annarkvot heim eða bara eftir ykkur já, ykkur að fræða för og kaupa bara upp allt pleysið sko að það er bara til að sé eiga það sko
0: og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir sem að sem svona dóminari sem endi það er bara Steinþór eignast allt, hann mm-hmm. bara hann vinnur,
1: þetta
0: efnahags, þessa efnahags sögu mm-hmm. Kristófer Tortal hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann er eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum mm-hmm. og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með einhverjum ferðamönnum að gæta einhverjum túristum mm-hmm. og fjöllum mm-hmm. meðan pólitíkin er að eiga sér stað að vera að kjósa um hluti mm-hmm. og þá er hann sko lækkaður í tign og ónöðsynlegur að því að hann lagði eiginlega flótta meðan allt skipti máli og svoleiðis hann að
1: svo er þetta líka bara Tortal sko er bara maður fær allt innu líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skil, mm. hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður er að fá svo mikið sko og snerta raunveruleikunum þarna með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara já, þetta er bara hann er bara eitt peði í stórum leik sko þessi kjördagur lífsinn sko sem allir eru að bíða, þú veist þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlög allra sko, þetta er bara eitt lítill leikur í stærri orustu sko mm. og líka hérna Arnaldur sko hann, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapuleg örlög sko það er svona soldi verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég lesið það ungur mm-hmm. svona í minningunni bara geggjaður sko, bara fór til Ameríku eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímyndað mér mm-hmm. bara, þetta er bara verra heldur hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna þegar maður svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað þú veist, þessu er þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku, skilur við. Mm. Þessu er Halldór Laxness prófað það í 2 ár. Hætti því að því að hvers konar líf er það? Þá ertu með ógislega skýrt identitet, þú ert alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta neinu. Og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara, hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful, fagurgala típa sem að bara, já, bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum, skilur þú veist. Alltaf, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að leista núna, mér fannst þetta alveg og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer, þegar maður er að lesta að nákvæmlega eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko, samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því á nokkurn hátt, þá er einhver holur ljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í Seldabendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur.
0: Og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta, hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þarf neitar og eitthvað svona og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúunum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá loksins nær hún sama með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem Halldór svona segir ekki það er alltaf bara gefið skinn, snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu ja. Sko, ykkur 16 ára og...
1: Já, því er hendina það svona, hann er kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann dullis okkur, eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi Sölku að kenna að því að hún er ekki að gefa hana það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er að vera notan í pólitíkinni en mér er líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristófer Tórtölu búin að svíkja hann bara, hann búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upphæði Ameríku hljómar örgla bara
1: Þú er einan það, svona smá auka saga í þessu að þegar Kristófer Tórtölu kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svona svona realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnota íbúðar dæmi, eitthvað og svo er þið náttúrulega

0: þroskasögu þjóðar sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum, tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það vera svona eitt stærsta þemað sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar en hérna já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga og óbreiskleiki bara heils samfélags og þetta er ekkert allt harmrænt, ég menn þetta er líka bara þetta er bara, þú veist, þetta er bara geggja sko, ég hugsa svo oft það, bara það er bara það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann myndir á að vera valja mikið mótun núna og kannski fyrir það var að vera 100 ár síðan, þetta var og sjálfsmyndin unglingurinn þetta fannst mér líka svo mikilvægt að þetta unglingasaga sko, það mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar að Salka Valka var, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna af því að þú veist, 100 ár í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóðar þar eru hlutir miklu hægar sko. Þetta alveg öfugtið gælidýr skilur við hvað við, þú veist að hérna...
1: Já, er, við erum alveg nálgum svona kvartlífskrísun okkar
0: Já, það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú er búið að teygja á sko unglingnum, þannig að unglingurinn sko er alveg fram til 25 eða eitthvað sko, einhver svona einmitt svona krísur áfram, sjálfsmyndar mál og fleira við erum algjörlega þar ennþá og varandi til þess bara stórkustlega, sem einhver hugmyndur sko iðnvæðingu og fleira við erum bara ennþá svolítið á sama stað sko svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það engin rétt þú veist niðurstaði þessu þetta náttúrulega það eru svo mikla þverstæður líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi því hann í aðra röndina virðist vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta svona kannski það bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna alheimskommúnisminn kannski hérna stærsta aflið en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þessa alheim skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig Þórbjörg var í Esperanto og það bara gríðalega einhver svona unity stemning, en í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar serviska kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sér samt sko, leiðin sko og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann súper metnaðarfullur og kannski þú ert búin að vera stúdir að þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega er virðist svona hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski er meira universal svona til að byrja með en þarna bara hann svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara súper realist í eitthvað ótrúlega lokal Ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar, sko. Við erum með það. Ég er svona sjálfur alveg upp, sko, þú veist, maður er svona, þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það á 10. áratugnum, þá er allt að vera universal og út af við, sko. Og þú veist, eins og ef þú ætlar að meika því tónlist, þá er að syngja á ensku og vera svona, bjóða sig þannig, sko. Svo fyndið, svo bara lífið gerist. Svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist. Þetta breyttist. Ég er alltaf eins og bara ungt fólk er ekki svona sturlað upptekið af því að allt sem það gerir sig ótrúlega universal almennt og falbóðið út allt það bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri og minnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma sko. Svo fyrir örgla aftur í hitt hoppum svona á milli sko.
1: En við erum svona komin að lokum þáttar mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðig já, nei, hvarðin Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
0: Það er já.
1: Ég ætla að fá að segja já líka. Þetta er stórglæsileg bók, en ég fæði að þakka þér kærlega fyrir spjallið. Þetta er búið að vera mjög skemmtileg innsýn inn í þína upplifun.
0: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis. Bara virkilega gaman að bera saman bækur.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá og ræddi við Berg Ebba Benediktsson, rithöfund og fyrirlesara í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En nú endurflytjum við gamla korterið frá því í gær. Umsjón hefur Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Það nú ekki meiningin með gamla korterinu að fara að hafa hér mikið af framhaldsþáttum. Hver þáttur á að standa fyrir sínu, einn og óstuttur. En allar reglur eru til að brjóta þær. Og þegar ég fann í safni Ríkisútvarpsins frásögn Ingólfs Gíslasonar læknis af því þegar hann gerði tilraun til að lækna Guðna gamla af Sullaveiki, þá stóðst ég ekki mátið að taka undir þau tvö gömul kortir því svo mögnuð sú frásögn. Ingólfur Gíslason var einn af kunnustu læknum landsins á fyrir hluta 20. aldar. Hann fættist 1874, lést 1951 og var lengst af læknir í Vopnafirði en einnig í Borgarfirði skeið. Hann skrifaði magnaða bók sem heitir Læknisævi, þar sem hann fjallar leiðangra sem hann þurfti að fara oft í snarvitlausum vetrarveðrum til að vitja sjúklinga sinna og hann flutti líka erindi í útvarpið það sama en því miður þá hafa öll erindi Ingólfs glatast nema eitt en það erindið Guðna gamla og Sullaveikina. Og við skulum hlýða á erindi Ingólfs, fyrri hlutan, en seinni hlutin verður fluttur í öðrum þætti af gamla korterinu og þá segir líka af því skelfilega fyrirbæri Sullaveikinni.
1: Gott kvöld. Guðni gamli var óskum lasin af mæði og þyngslum og svo hafði hann töluverðan hita með köflum, feitur var hann ekki því að matalistin hafði verið lítil tíma og þó var hann svo framsettur og mikill bringsbalinnar. Hann átti að heita vinnumaður eða húsmaður hjá faktornum og endundiði hann við að gljúfa spýtur í eldin og það þurfti mikla uppveikju því ofnarnir voru margir í faktorshúsinu. En honum var nú orðið megn að hirða þessar tvær kýr og vatnsfötunar voru orðnar eitthvað svo erfiðar og óbærilegar. Faktorinn sem var góður og glöggur maður sá að ekki var allt með feldu og skipaði yngsta assistentinum að hjálpa kallinu með vatnsfötunar og fleira, vonaði hann svo að þetta liði hjá. En Guðuna vestnaði alltaf fremur en hitt og þá var ekki annað fyrir en að reyna að leita honum læknishjálpar. Ég skoðaði gamla manni nákvæmlega og komst að raunum að hann hefði stóran sull í lifrinni og skipaði honum að fara í rúmið. Og nú varð eitthvað að gera. Ég vissi að meðul dugði ekki neitt við þessu og að eina ráðið væri að skera til sullsins en ungur og óæfður læknir áttu bátt með að gera stóra operasjón í afskektu útkjálka héraði. Ekkert var sjúkrahúsið, lítið áhöld, óra leið til næsta kollega yfir fjöll og firnindi og fáir þarna slóðir sem hefði séð mannsblóð nema þá væll úr fingri á sjálfum sér og því síður var nokkra æfða hjálp að ræða. Ég var í hálgjörðum andræðum en það var raunar ekkert nýtt. Alltaf var eitthvað að koma fyrir í mínu héraði eða þá í sveitunum í kring, hinum megin við fjöllin og löngu heiðarnar og það lendi oft á mér að reyna að ráða eitthvað fram úr því. Ég gat ekki vita með vissu hvar sullurinn var í lifrinni því að mynda eða gagnlýsingartæki voru auðvitað engin og varasamt að gera ástungu til rannsóknar þótt með mjórri nál væri því innihald sullsins gat þá síjast út í lífholið og valdi lífhunubólgu og þá hefði ekki þurft að binda. Nú vaknar eflaust sú spurning hjá ykkur því sendur þú ekki manninn til Reykjavíkur eða eitthvað annað á spítala. Því til að svara að þetta var í skammdeginu, veður válind og engar skipaferðir á þessum tíma árs. Þetta var áratug áður en eimskip var stofnað og strandferðir viðsjárverðar smáskipum í skammdeginu. En Guðni gamli mátti ekki deyja. Það kom öllum saman og strandtekið var töluverð ástæða til að krefjast þess að ég legði í að óperera hann. Þetta fann ég nú með sjálfum mér þótt ég leti ekki mikið á því bera. Svo oft höfðum við séð Guðmund Magnússon gera sullskurð og jafnvel aðstoði hann við og við. Þetta var sú óperasjón sem tíðast bar að höndum á litla og lélega spítalanum í Reykjavík aldamótin. Ég vissi svo sem hvernig að þessu ætti að fara ef allt væri með feldu og flest nauðsynlegustu tæki hafði ég. Sullurum virtist vera framan til og neðan til í lifrinni en vandratað um þessi svið og margt óvænt gat komið fyrir og svo spítala laus og hjálpa laus. Nei, álitlegt var það ekki en samt afréð ég nú að reyna það. Blessaður kallinn var þó dauður hvort þið var og ég gat losnað við að hafa samviskubit af því eftir á að hafa látið þess ófreistað að hjálpa þótt óbyrlega blési. Í næsta húsi við litla bústaðin minn var roskin kona sem oft tók á móti gestum og gangandi og liðsinti eftir getu húsviltum og hjálparþurfum. Hún hafði raunar aldrei lært neitt til hjúkrunar og ekki mundi yfirlæknir á fínum skurðstofum hafa talið hana hlutgenga í baráttu við sóttkveikjur. Þeir mundu hafa beðið guð fyrir sér og rekið hana út ef hún hefði gekkst inn í skurðstofuna, en ég ákvað nú samt að kjósa hana fyrir spítalahaldara og hjúkrunarkonu og bað hana að taka guðnagamla í lítið herbergi sem var laust hjá henni í svipinn. Næst var að fara til ljósmóðurinnar sem raunar var mjög heilsu lítil en hana vantaði ekki vilja og sama mátti segja myndarlega kaupmannskonu. Þær voru báðar skynsamar og ég vissi að þær mundu gera sitt besta sem aðstoðarmenn við uppskurðin. Þá var að ákveða daginn og stundina og ekki var til neins að fresta því sem fram átti að koma. Óperasjónin var ráðin klukkan 10 fyrir middag daginn eftir í litlu borðstofunni veitingakona sem nú var ráðin hjúkrunarkona og varð hún að auglýsa að hótelinu yrði loka næstu 2 daga eða lengur af óviðráðanlegum ástæðum. Þessu næst labbaði ég til faktorsins og sagði honum tíðindin, bað hann að láta flytja sjúklingin gætilega upp á þetta nýja hospital. 6 hraustir menn voru valdir til að bera hann á börum sem að beikir verslurinnar sló saman í skyndi og gekk svo sjálfur faktorinn á eftir þess að sjá að allt færi fram eftir kunstanar reglum hvað flutningin snerti. Ég fór út í búðina og valdi þar snotrasta steinda pottin, skildi hann notast til þess að sjóða hjónum verkværin og umbúðnar og fól ég búðarmanninum að sjá að honum yrði strax komið á ákvörðunarstað. Ég treysti ekki grautarpottum veitingkonnar því þeir voru orðnir svo rufóttir og sprungnir af margra ára matarsuðum. Ég rendi raunar hýru auga til skópskjólu og annara glansandi búsáhalda sem hengu niður úr loftinu í búðinni og hefðu verið tilvaldir í sjúkrastofu en ekki tjáði að vera of kröfuharður. Þegar ég nú hafði látið þvo þennan fína nýja pott sett ég fyrst í hann samanbrotið handklæði á botninu honum og þar ofan á öll þau verkfæri, hnífa, tengur og króka sem ég gat hugsa mér að nota þyrti. Síðan samanbrotna grisju snepla sem við köllum kompressur og þá var ekkert annað eftir en setja hreint vatn á þetta næsta morgun og sjóða stund. Borðstofan var þvegin hátt og lágt og smáborð sett við endan á borðstofuborðinu, dýna, koddi og hreint lag þar á ofan og vaxdúk smeygt undir rekkjuvoðuna, þá var óperasjónsborði til. Ég svaf hálf órótt nóttina. Þótt maður láti lítið á því bera, þá okkur ekki alltaf vel rótt með líf náungas í lúkunum. En þetta eldist stundum að minnstu kosti hjá þeim taugasterkari. Morgun var fremur skuggalegur eins og þeir eru oft þarna norðaustursá. Austur við Íshaf á jólaföstunni. Það snjóaði í slóðina á veginum, fáur voru á ferli, það hafði eiginlega enga þýðingu að vera að rífa sig og fætur snemma, slátur tíðum að liði hjá fyrir löngu, aldrei farið á sjó þetta leiti árs, engin verksmiðjur rekstur, né húsasmíðar og raunverulega ekkert við að fást, nema máski, hirða, örfáar skepnur, sem leið þó vel þótt þeim væri ekki gefið fyrir allar aldir. Þær þjáðust ekki af orma eða mæðiveiki í þá daga og endur reisnar tímabilið í búskapar málum var naumast byrjað. Allt var í þessum gömlu og rólegu skorðum, meira segja hundarnir heldur sig inni við og steinþögðu. Ég var meira en lítið fegin því hver sjaldan ég hefði hund gelta eftir ég kom í kauptúnið. Áður með ég bjó í sveitinni hafði það svo ónáttaleg áhrif á taugar mínar þegar rakkanir þutu allt í einu út með urri og óljóðum. Þá var ábyggilega eitthvað slæmt á ferðinni nema svo að væri að saklaus hraðboði þeysti í lað í þeim erindum að sækja lækni. En það gat líka verið gaman laust. Þetta allt var ég að hugsa á leiðin til Guðna gamlu um morguninn. Blessu nýja hjúkrun og kona var búin að kveiki í ofninum í ófrelsustofunni og aðstofar konundum voru komnar. Potturinn með soðnu áhaldunum var í einu stofhorninu og góður lemmur yfir svo ekkert óhrein kemist að. Meðan við vorum að þvo okkur vel og vandlega frammi við eldhúsbekk hélt ég langan og ítarlegan fyrirlestur fyrir hjálparliðinu sóttkveikjuvarnir og yfirleitt allt það helsta sem aðstoðarmaður á skurðlækningastofu þurfti að vita. Það er að segja undirstöðu atriðin og nú hjálpuðust við að því að bera sjúklingin inn á borðið, koma fyrir skálum með nýjum þvottavötnum og svo litlu borði hjá skurðborðinu þar sem breiða mætti á soðið handklæði og nota síðan undir verkværin og þurr unnar kompressur. Guðni gamli hafði sofið vel nóttina. Innibli voru galtóm og í ró og samviskan var líka róleg. Íms nauðsynleg störf höfðu verið unnin ævina, lítið syngað tiltölulega, máski meðfram að því að tækifæri voru fá til slíkra hluta. Allar helstu bænur höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörðir og vonaði að eins færi sínar eigin hálgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bót á að veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokuði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndinni sem kaupmannskonan lét leka í hettuna sem huldi munn og nef.
0: Við heyrum svo hvernig fór. Í næsta þætti af gamla korterinu.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar. En nú snúum við okkur að sígildri og samtíma tónlist. Umsjón hefur Rakel Edda Guðmundsdóttir.
1: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtíma tónlist. Og í dag leggjum við þáttina megninu til undir eitt verk sem við vindum okkur strax í. En það konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. Fyrst kemur Allegro Manon Troppo, þá annar þátturinn Larghetto og svo þriðji ber yfirskriftina Rondo Allegro. Það María Duenas sem leikur einleik á fiðlu með sinfoníuhljómsveit Vínarborgar. Manfred Honeck stjórnar, en þessi hljóðritun kom út í maí árið 2023.

Við heyrðum hér leikinn í heildsinni, konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. María Dueñas lék á fiðlu og með henni lék sinfoníu hljómsveit Vínarborgar undir stjórn Manfreds Honeck. Hljóðritunin kom út árið 2023. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar hér í lokinn. Og við hlýðum næst á Kane Mason sískinin, sellóleikaran Sheku og systur hans, píanóleikaran Ísötu, flytja Söng án orða, opus 109, eftir Felix Mendelssohn.

0: Þetta var söngur án orða fyrir selló og píanó opus 109 eftir Felix Mendelssohn. Sheku Kane Mason lék á selló og Isata Kane Mason á píanó. Þessi hljóðritun kom út í september árið 2022. Og þá tæmt hinn einfalda efnisskrá þáttarins í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir færði hlustendum sígilda og samtíma tónlist en við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1.

0: Þetta voru Bryndís Halla Gylfadóttir á selló og Auður Hafsteinsdóttir á píanó með Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Hljóritunin af geisladisknum Tango Buenos Aires sem það sendu frá sér árið 1999. En nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að samkvöldu sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjöl þjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar út hringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvinnu slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur-Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur-Asía og þá sérstaklega Kambodía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé fólki allan heim, ýmist sjálfviljugt eða nauðugt, auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 milljarða bandaríkjadala út úr brotaþólum í fyrra, sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan, en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseliusadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annars staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þar voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og orðnar 1745 þar sem afer þessu ári. Þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
2: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af ári núna 2026 þá þetta komið upp í 427.000.000.
1: Á hálfu ári.
2: Á hálfu ári. En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45, 24, 182, 2025 en þau eru 91 það sem að vera árið 2026 þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026 eftir að þeim hafið fjölgað gríðarlega á milli 2024 og 2025 þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi Og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólku verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona greiðalega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annar staðar.
2: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það er verið að nota símanúmer fólks og svo les, að senda SMS og ringja. Og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsveikin, fjárfestingasveikin og fölsk fyrirmæli þar sem eru mestu fjármuninir sem tapast á.
1: En hvernig bera glæpamennir sig að við hinn ólíku brot?
2: Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsveik sem hefur verið töluvert fjallað Og þar verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannaleika, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum og það mjög oft að tala rafmyndir í þeim tilvikum og svo í fölskum fyrirmælum það varðar sko fyrirtæki þá kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgang hjá einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannanna frekar en þess sem að brotist orðin aðganginn hjá og hefðu þetta fór peningana.
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stóra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig eins og iðulega sagt.
2: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður, einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þannig fólk sem að verða fyrir broti, það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti. Og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot, að því staðan í dag svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök. Og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það alltaf gerast hraðar og það allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðiri. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulögð brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi, það að brotamaður í dag, hann þarf ekkit að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn af þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi. Og netsvík eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta jafnvel þannig að brotahópun eru svo selja hvor öðrum sína þjónustu.
1: Og þetta oft stór skipulegra glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
2: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegra brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegt brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusal á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta allt saman leiði fyrir skipulegt brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
1: Hvernig það hér, þessi brot sem verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir, þetta allt að utan?
2: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmegnis þetta að utan.
1: Og það ekkert sem að lögregluyfirvöld eða dómsmálayfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu?
2: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum. Það alveg klárlega eitthvað sem hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað hægt að gera þar?
2: Það bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira. En svo það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Frænka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
1: En það ekkert á tæknistíin, það ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sikta út svona fyrirbæri.
2: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringiver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það hægt og við erum ekki að gera það.
1: Myndur við að sjá breytingu þar á?
2: Er það
1: mögulegt?
2: Það er mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
1: Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
2: Það er þau reglilega nokkri ræðalega sem þurft að koma að því.
1: Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
2: Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um það að þess þurfi.
1: sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Byðjum með orðum séra Valdimars Brím. Stýr minni hönd að gjöra gott, að gleði ég öðrum veiti, svo breytni mín þess beri vott, að barð þitt gott ég heiti. Í Davíðssálmum segir, Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Líf okkar liggur margvíslegar leiðir. Vonandi er oftast bjart yfir og auðvelt að sjá hvert skal halda. En það koma líka stundir þar sem okkur finnst við ganga í rökkri og leita leiðar. Þá verða þessi orð sálmaskáldsins dýrmætt. Orð Guðs eru ljós á vegi okkar og hjálpa okkur að greina stefnuna. Jesús vitnaði kærleikann í lífi sínu og starfi. Kærleikann sem góðviljaður, fyrirgefur, umber og fellur aldrei úr gildi. Hann sýndi vinum sínum og vinkonum hvernig best væri að koma fram við sjálfa sig og aðra, með virðingu, umhyggju og kærleika að leiðarljósi. Öll eru við ólík og höfum mismunandi áhrif á umhverfi okkar, en hvert og eitt okkar hefur hæfileika og eiginleika sem geta auðgað líf annara. Hjartahlýja, góðvild, vinátta og umhyggja eru meðal þeirra gjafa sem gera samfélagið betra. Kærleikurinn er ljósið sem Guð kveikir í hjörtum okkar. Þegar við sýnum öðrum nærgætni, hlýju og skilning, fær það ljós að skína. Stundum þarf ekki meira en bros, traust handtak eða hlý orð til að létta öðrum daginn og vekja von. Hugleiðum því hvernig við getum lagt rækt við ljósið sem okkur hefur verið treyst fyrir. Látum það lýsa leið okkar og verða öðrum til blessunar. Þannig margfaldast ljós Guðs í heiminum og lýsir bæði okkur sjálfum og þeim sem við mætum á vegi okkar. Ljósið skín skærast þegar því er deilt með öðrum. Megi Guð gefa okkur augu til að sjá ljósið. Hjarta til að miðla því og kærleika til að láta það skína í verki. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 8. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en 2 að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu.
1: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
2: Greinið einhver merki gosóróa?
1: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem svona í kringum 5 að stærð.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobyanin, borgarstjóri í Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður, þar á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington, hann á fund með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþega rýma og sætin gæti því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu lausasæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Fréttalestri er lokið.

0: Þar sem ég pússaði gluggana svo að sólin gæti spegla sig í þeim á hátíðinni, gekkstu hjá og horfðir til himins. Mér brá svo að ég braut glerið og blóðið streymdi eldrautt yfir hendur mínar. Og þó mér blætti og sársaukinn væri mikill, þá leistu upp til mín þegar þú heyrðir glerið brotna. Og ég horfði í augu þín í fyrsta sinn eftir marga langa daga. En þegar hjarta mitt brast, gafstu því engan gaum. Það brotnaði í hljóði. Dramantískur morgun gluggi hjá okkur á þriðjudegi. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Gretarsson. Já, þú ert svona léttur í morgunsárið.
0: Já, ég bara, mér fannst svo, þetta svo þrungið spennu þetta ljóð og ég fór að pæla í hvað hún var að syngjum og þetta var Þýskarshóprannsöngunum Kristínu Schäfer sem að söngjir lag eftir Robert Schumann. Og textin þessi sem að ég svona snaraði eldsnöggt, hann er eftir Titus Ulrich, þetta eru svona 19. aldar menn, romantíkarar.
1: Ég held að eftir þetta sumar þá eigi ég eftir að eiga erfitt með að komast á fætur á mótnana á þess að vera með þýst sönglaga á kantinu.
0: Ég held að ég fer aldrei á fætur öðruvísi en að byrja daginn þannig og nú kannski tekið upp og þá yði ég að púsa gluggana. Og sjá hvort einhver gangi hjá en hvað er annars að er eitthvað veður að speglast í morgun gluggum
1: þessa dags það sést nú lítið út gluggana hér við gleymt að draga frá gluggunum þannig að ég sé nú ekki en það var yndislegt veður þegar ég kom í vinnuna núna fyrir hvað tæpum gluggutíma allavega bjart yfir borginni og ég bara ábúslega fallegt um að litast ég verð nú að viðkenna mér fannst aðeins of gott viður í gær þá var, ég er ekki mikið fyrir svona sterkt sólskin og mikinn hita og íslenskan mælikvarða
0: drónu fyrir á köflum sem maður er nú bara þakkláttur fyrir það það ótrúlegt að heyra sjálf hans ég segja þetta maður er búin að kvarta við verinu í margar vikur svo koma þrír sóladagar og maður byrjar að kvarta við því að því aldrei friður fyrir sólin
1: það er alltaf hægt að finna eitthvað kvartundan
0: ég tek undir með þér að fallegur dagur og þetta er nú besti tími dags þegar við erum að fara í vinnuna svona, engin á ferli og svalt og fallegt veður
1: Já, best þetta að engin sé á ferli
0: Já, það er langbest en hvað segja veðurfræðingar um framhaldið?
1: Það er spáð í dag hægri, norðlægri eða breytilegri átt og verður víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum um landið vestanvert stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur og norðaustan til fer að rigna seint í kvöld og það verður norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast og víða dálítið rigning eða súld með köflum en létt skýða sunnan og vestan til hiti á bylinu 6 til 17 stig mildast á suður og vesturlandi og ef við lítum aðeins lengra inn í vikuna það eru auðvitað mikil ferðahelgi framundan á föstudaginn er spáð norðan og norðvestan 5 til 13 metrum á sekundu, rigning með köflum talsverð úrkoma á Norðurlandi, þurft að mestu sunnan og vestanlands, hiti 10 til 18, hlýjast sunnan til. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestanáttir, víða rigning eða súld og fremur svalt en úrkomi lítið og mun mildara sunnan og vestan til. Og svo á mánudag frídag verslunamanna útlit fyrir fremur hæga norðvestanátt, skýjað mestu og sumst það smá skúrir en áfram mild veður.
0: Skikkanlegt fyrir helgina
1: Skikkanlegt fyrir helgina og kannski bara besta halda sig hérna í grönd við höfuborgarsvæði er ekki að leggja neinar langferðir

0: Við fórum úr romantík 19. aldar inn í romantík þeirrar 20. Erlent lag eftir sönguskáldið Mabel Wayne sem að Þorsteinn Gíslason gerir texta við og Elli og Vilhjálmur Vilhjálmsbörn sungu. Það var Magnús Ingimarsson sem útsetti og spilaði væntanlega sjálfur á farfisuna sem að hljómaði í þessari fínu útsetningu. Og við erum með meiri músík og vorum að tala um það hérna að það þyrfti kannski að byrja einhverja herferð í sambandi við neyslu áfengar að drykja út af komandi helgi og þess vegna datt upp hérna bara samstundis lag eftir Magnús Eriksson sem að heitir Rónin, maður sér eiginlega enga róna lengur.
1: Nei, þeir eru ekki af náberandi og þeir kannski einu sinni voru á götum bæjarins en það, nú eru bara af því góða.
0: Já, geti verið.

hljómsveitin Mannakorn að syngja fólk með áfengisneyslu röskun. Við vorum að velta þið fyrir okkur hérna hvort að mætti tala róna, hvort það væri svona niðrandi. En hvað það? Hér morgunblaðið komið í hendur umsjónumanna morgungluggans og

0: og þar er stór mynd frá Nesjavöllum en það myndarlegur jarðskjálfti þar í fyrir nótt og svo var ekki nótt sem að skalf í Bárðarbungu ennþá stærra og
1: Jú, aldeilis, eins og sagt þá frá í fréttum hér áðan, 5,2 í Bárðarbungu.
0: Já,
1: það er eitthvað að hreyfast þarna undir.
0: Já, það er eitthvað að vera að raða upp og nýtt og það er fullist hér í mokanum að Nesjavallasvæði sé ekki stórskjálftasvæði, hvað sem að það nú þýðir. Svo hérna önnur grein um refaveiði, mennur að takast á refaveiðina. Grenja skitta segir náttúruverndastofnun ganga of langt í sínu mati. Og hér ennþá talað óvissu um afleiðingar af komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það byrja aftur samninga viðræður við Evrópusambandið. Við fáum kjósum það núna í lokmánaðar. Já, þetta svona tíðinda lítið, getur við sagt. Við erum sagt hér að miðið blaðsins að bandaríski herinn sé miklum lausa fjárvanda. Það ætti nú ekki komin ennum óvart, það sjálfsagt nú að útgjöldum þar þessa dagana. Og svo hérna líka verið að fjallum þessa ræðilegu skógarelda í Evrópu og hér stendur í mokanum að eldsvoði að við rakið 320.000 manns á brott. Það bara, við getum sett okkur í þessi spora, það væri svona eins og öll íslenska þjóðin væri að flýja skógarelda. Og hér eitthvað verið að gera atvarsendur við meint drottningarvital við Kristrún Frostadóttur, en allt þetta þetta lesa í þaula í morgunblaði dagsins á þriðjudaginn 28. júli en við látum nú hér við setja í lestri svo var tíð að maður get sagt úr lestri morgunblaðana en ekki lengur
1: nú bara eitt blað og er líka bara best að hlusta útvarpið
0: ég held það og setja bara og láta fara vel sig og íhuga kannski bara líf sitt eins og þessi hljómsveit gerir

0: Það er komin 60 ár síðan þetta lag var hvað vinsælast skoska hljónsveitin The Marmalade með Reflections of My Life. Það er eitthvað við þetta lag, þetta er svona melodist og skemmtilega samsett með strengjum og áfram og aftur og bak gíturum og ég veit ekki hvað þetta eldist bara býsna vel, finnst mér, skemmtilegt lag. En það er 28. júli og það er þjóðatíðardagur Perú, vissir það?
1: Ég vissi það, ég var við vorum búin að fara yfir þetta, fara yfir þessa helstu þjóðatíðardaga saman, en jú, það er þjóðatíðardagur Perú, haldið upp á það í Perú í dag að 1821 á þessum degi 28. júli lýsti Perú yfir sjálfstæði frá Spáni. Og mikið dýrðir skilst mér í Perú á þeirra þjóðatíðardagi halda reyndar upp á það í alveg tvo daga líka á morgun.
0: Nú, þetta bara þeirra Ólafsvaka.
1: Líku við.
0: Já. Og við hefum eftir að koma inn á Ólafsvökunna síðar í þessum þætti og við hefum líka eftir að heyra sumar einslag frá Þorkeli Gunnar í Sigurbjörssoni sem að fór á Melavöllin. Við heyrum af þeirri ferð og undir lok þáttar þá fáum við gest Þórdís Gerður Jónsdóttir, sjálfuleikari og tónsmiður og desleikari og hjúka allar að koma hér og segja okkur frá nýri músík sem að hún að gera en í tilefni að þjóðatíðardegi Perú þá skulle við fá inn af dætrum Perú til þess að syngja fyrir okkur, þetta er Susanna Bacca

0: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu að sög náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað. Gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 milljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Morgunfréttir verða saðar klukkan 8.

0: í hástöðum hjá Aroni Khan. Þegar ég segi Mela, þá segir þú Völlur, Mela...
1: Völlur?
0: Já, það ekki næst?
1: Það næst, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, hefur verið á faraldsfæti fyrir morgun klukkan í sumar og hann fór enn einu sinni á stúana.
2: Já, ég stattur hérna fyrir utan þjóðabókhlöðuna, landsbókasafni svo heiti víst, og það ekki tilviljun því að það 100 ár núna í sumar síðan Melavöllurinn var tekin í notkun sem að heyrir auðvitað sögunni til og ég búin að draga til mín hingað Stefán Pálsson, sagfræðing, íþrótta áhuga mann og sérfræðing líka bara í borgarsögunni. Stefán, við erum stattir þetta núna fyrir framan þjóðabókhlöðuna. Hvað það svona meða við? Hvar Melavöllur stóð á sínum tíma?
3: Í það bara eins miðsvæðis og það getur verið og rauninni allt þetta svæði hérna á melunum kemur mjög við íþróttasögu okkar Reykvíkinga. Hinum megin við hringbrautina þar sem að já, svona staðkunnugir þekkja að stýta útlagar eftir Einar Jónsson stendur. Þar ruddu reykviskir glímumenn sinn fyrsta keppnisvöll 1873, þannig að það var miðstöð fyrir glímukeppnirnar í bænum sem að var íþróttin fyrir alla alþýðumanna á meðan að höfðingjarnir og efnafólkið var allt í skotfélaginu sem að var með félagsheimili einmitt á horni Suðurgötu og Skothúsvegar. Íþróttaiðkun síðan ásirdaldi stað á melunum á þessu óbyggða svæði svona suðvestur af miðbænum og það þar sem að fótboltamenn byrja að sparka. Þeir eru nú fljótlega stuggað af Austurvelli þeir sem ætluðu að byrja að spila fótbolta þar og svona aldamóti 1900 þá eru fótboltaæfingar svona með höppum og glöppum og oftar en ekki eiga þær þannig stað að leikmennirnir bara hýta í raunni upp með svona smá jarðvegsvinnu að svona raka burtu stærsta grjótið og slétta og svo þegar að búið var að taka svona góða vinnutörn að þá var hægt að byrja að sparka. Þannig að þegar að ákveðið er að reisa alvöru íþróttavöll í bænum, að þá var það mjög eðlilegt að menn færi að horfa á þetta svæði. En nú er ágætt að hafa í huga að það sem að við tölvum sem Melavöllin, það er völlurinn sem að var opnaði 1926 en áður hafði verið annar íþróttavöllur á svæðinu.
2: Sem var kallaður hvað bara, íþróttavöllurinn á melónum
3: eða
2: eitthvað svoleiðis?
3: Já, eða bara íþróttavöllurinn, punktur, því að hann var slíkt mannvirki. Og hann er tekin í notkun 1911 og er nær öruglega innblásin af því að Íslendingar fylgjast grant með Ólympíuleikunum í London 1908. Við sendum glímumenn þangað út til þess að reyna að kenna heiminum að stunda íslenska glímu og í kjölfari verður mikil íþrótta sprengja og þarna er þessi íþróttavöllur sem að lá í rauninni bara samsíða hringbrautinni þar sem að syðsta hringbrautar blokkin þar sem að er Björnsbakarí á horninu þar sem að hún er í dag og strax eftir að sá völlur hafi verið tekin í notkun í júnímánuði 1911 að þá er efnt til landsmóts ungmennafélagana og það er mjög augljóslega innblásið af Ólympíuleikunum. Það er íþróttahátíð sem stendur í 8 daga og fjölgreinamót og það er slegið upp fótboltaleik þar sem að táningarnir í fram keppa við svona eldri mennina í fótboltafélagi Reykjavíkur og gengur það vel að þeir vinna leikinn og ákveða í svona andartaks brjálæði að stofna Íslandsmót árið eftir. Og þetta fer allt saman fram á íþróttavellinum sem að var í rauninni bara miðstöð fyrir alls konar menningar og félagslíf Reykvíkinga. Þar voru 13. dansleikir og í horni íþróttavallarins var meira að segja hringekja sem að þótti mikið ævintýri að fá að setja í. Hún var handknúin og rekstrarmódelið var mjög gott því að strákar í bænum voru ráðnir í að hlaupa og snúa hringekjunni og fengu greitt fyrir í ferðum í sömu hringekju. Þannig að þetta var mjög svona snjallur og hagkvæmur rekstur. Nema það að þessi völlur svona mjög snemma komast reykvískir íþróttamenn að þeirri niðurstöðu að hann sé orðin of lítill. Og það sem að verður í rauninni til að menn hugsa sér til hreyfings er að í ofviðri sem að gengur yfir Ísland á árunum 1925 halaveðrið og svona þekktir sjóskaðar sem áttu sér stað í þessu ofsaveðri, þá fellur girðingin umhverfis gamla völlin og það má nú eiginlega kannski segja að svona merkilegasti hluti af mannvirkinu var einmitt girðingin. Þannig að það var þá ljóst að það þyrfti að endurreisa hann og þá nota menn tækifærið og færa völlin örlítið til og nýi melavöllurinn, sá sem að er svo tekin í notkun fyrir þessum 100 árum síðan, hann er samsíða Suðurgötu og inngangurinn í hann er í rauninni bara undir núverandi þjóðarbókhlöðu eða þar rétt fyrir sunnan hana.
2: Og við stöndum núna fyrir framan innganginn bara að þjóðarbókhlöðunni, erum við þá hvar? Bara það sem annað markið var eða eitthvað svoleiðis?
3: Ég við erum eiginlega svona á jöðrum áhörunda svæðisins. Völlurinn var lá hérna aðeins fyrir sunnan okkur og það var heljar mikið blikkirðing sem að var umhverfis hann til þess að halda úti svona ekki greiðandi áhörvendum og menn höfum svo sem ýmsa leiðir til þess að klöngrast yfir eða leggja jafnvel vörubílum upp að hliðinu og standa svo upp á palli og í skotastúku. En þessi völlur tók fjölda áhorfenda og oft alveg lýjulegar áhorfenda tölur á stærstu leikjum. Þetta var príðilegur malavöllur og stjórnendur vallarins lögðu mikla vinnu í það að ná svona réttri blöndu af jarðvegi og rauðamöl og öðru slíku. Og hér fóru allir leikir í rauninni á Íslandsmótinu í knattspyrnu fram þanga til að Laugardalsvöllur kemur til sögunar seint á 7. áratugnum. Og meira segja þannig að lengi vel var það nú þannig að svona með höndlun grasleikvanga var miklu ófullkomnari heldur en við áttum að venjast í dag, þannig að það var alvanalegt að fyrstu leikir Íslandsmótsins færu fram hér á Melavellinum, svo færu með sig yfir á grasið og svo þegar að Íslandsmótinu lauk þá byrjaði bikarkeppnin, hún var haustmót og hún var að öllu leiti á Melavellinum. og dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram að því að áður heldur en að framlengingar og vítaspyrnukeppnir voru komna til sögunar þá þurfti bara að leika aftur og svo gat þurfti að fresta leikjum vegna veðurs og það eru dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram í nóvember og desember á þessum velli og þá við oft ævintýralegar veðuraðstæður.
2: En við löpum aðeins hérna áfram í átta á Hótel Sögu, við erum hérna með Eddu, hús íslenskunar, íslenskara fræða held ég að heiti nú, hérna á vinstri hönd við okkur. Hvað svona, bara svo ég átti mig aðeins á því að nú náttúrulega Melavöllurinn farin áður en ég fættist, þannig að ég náttúrulega hef aldrei komið á Melavöllur sem slíkan þá ég oft séð myndir. Hvað bara svona, hvað erum við stattir svona miða við, hvað allt sem hann var, heiðustúkan og allt þetta?
3: Já, sko, miðpunkturinn... myndir bara að vera undir húsi Eddunar og erum kannski færi bara vel á því að staðsetja hann bara og gera honum skil hérna inni í húsinu. Stúkumannvirkið sjálft, það sneri í suður og var inni hérna á bílaplaninu fyrir framan Eddu og í átt að Hótel Sögu og svo var náttúrulega staðið síðan allan hringin. Stúkan sjálf dekkaði bara svona hluta af vellinum. Síðan þar fyrir vestan, þar voru svæði, þar var til að mynda þar var ísókivöllur lítill, þannig að fyrstu Íslandsmótin í ísknattleik fóru fram hér og svo á Akureyri í jöfnum höndum og raunar var það þannig að Melavöllurinn var mjög vinsæll sem skautasvæði á vetrum að það var bara völlunum var bara vökvaður og hann þannig ísi lagður og þegar að kannski ekki var hægt að treysta á tjörnina að þá var þá þótti Melavöllurinn henda vel til skauta. Lengst af var það nú hins vegar þannig að menn þurftu að láta sólina ráða hvenar hér var hægt að spila. Flóðljós eru ekki sett upp á Melavellinum fyrr en 1971 held ég fari rétt með.
2: Og það er 12-13 árum eftir að lögða þannig að þetta er komin í notkun.
3: Já, en það gerði það líka að verkum að þar með jukust notkunar möguleikar vallanins mikið bæð á vorin og inn á haustið. Þannig að þegar að gervigrasvöllurinn í Laugardal er tekin í notkun sem er hvað, haustið 1984, þá treystir knattspyrnur á Reykjavík og sér ekki til þess að setja, að splæsa í ný flóðljós fyrir þann völl, heldur eru flóðljósin að Melavellinum flutt inn í Laugardal. Og það í rauninni verður til þess, það verður í rauninni svona dauðadómur Melavallarins. Þá færast yfir á gervigrasið í Laugardal neðri deilda leikir, haustmót og yngraflokkaleikir sem að ella hefðu verið hérna og þá í kjölfarið er gengið í það að rífa niður völlin. Hann hafði sko lengi fyrir löngu búið að taka hann út af skipulagi Reykjavíkur en það var í sjálfu sér engin knýjandi þörf. Hann svona þrengdi kannski fagurfræðilega að þjóðarbóklöðinni sem að var mjög lengi lengi í byggingu og ljósta að hann þyrfti að víkja svona til þess að hægt væri að klára lóðina umhverfis þjóðarbókhlöðuna en það átti eftir að líða langur tími í það að hús íslenskunar risi hérna og áður hafði þá verið tekin skák af vellinum þegar að Hótel Saga var stækkuð en Melavöllurinn sem sagt þurfti að víkja en mér sagt að hann hafi öðlast svona óvænt framhaldslíf á þann hátt að blikkið, bárujarnið umhverfis hann það var hirt og þjóna núna því hlutverki að vera minkabú á hérna norðaustur hluta landsins og þannig
2: að ég held mér þess að Kári Skram kvikmyndagerða maður sem gerði einhvers konar heimildamynd um Melavöllin fyrir ég ætla að segja ekki 15 ár síðan að hafi farið á staðinn og náð einhverjum myndefni af blikkinu þarna á nýjum stað
3: ég meina það bara mjög eðlilegt að einarðir íslenskir hérna íþrótta áhugamenn fari í pílagrímsferð til austur á Vopnafjörð eða hvar þetta nú er og geti þá líka skoða minka í leiðinni.
2: En nú stöndum við eiginlega bara á hérna malbögu bílaplani sem búið að standa þetta lengi og er núna greinilega kyrjulega mert bílastaða fyrirtækinu Parka. Já, voru menn hetjur að borði Gunnar Húseby og Torfa Bryngeirsson og Vilhjálm Einarsson og fleiri sem að koma hérna fram og þetta Ríkari Jónsson skora mörkin sinn öll í leiknum frægamúti Svíþjóð. Sannlega hefur Jóhannes Borg glímt hérna og fleiri kappar en það er ekkit svona stórt minnismerki í sjálfu sér kannski er minnismerki einn eitthvað staðar sem að ég sé bara ekki nógu vel en þyrfti ekki að vera betur merkt hérna þessi staður minninga sem Melavöllurinn er í rauninni
3: Jú, það hafa margir kallað eftir þessu það er reyndar ágætt söguskilti sem að stendur eiginlega á horninu rétt við gatnamót hringbrautar og suðurgötu en er sennilega ekki alveg í alfaraleið og sjálfsagt náttúrulega minnast Melavallarins með ýmsum hætti það hafa nú verið gert einmitt góðum heimildamyndum og mætti gera bara með margvíslegum hætti en svo má ekki heldur gleyma því að þó svo að þetta hafi verið vettvangur fyrir alla þessa íþróttasigra að þá var Melavöllurinn samt líka hálgert olnbogabarn að því leiti að hann var eiginlega valla fyrrbúið að taka hann í notkun fyrr en að reykvískum íþróttamönnum fannst hann vera of lítill og úreltur og gamaldags þannig að ég meina Melavöllurinn er tekin í notkun 1926 en strax 1935 höfðu reykvískir íþrótta áhugamenn einsett sér að fá nýjan völl og voru nú búin að ætla honum stað í Nauthólsvík og þar var náttúrulega hugmyndin svo að þar yrði spilað á grasi og menn höfðu enga trú á að grasvöllur gæti lifað hérna á þessum næðingsama stað þannig að hér var alltaf tíð spilað á möl og ég velti því nú fyrir mér sko hvort að erlend landslið sem að hinga komu og spilu og hafði nú ekki bara fengið hálgift áfall þegar að þeir var bent á það að þeir var reyndir ekki að fara að spila grasleik þeir var að fara að spila malaleik og svo seint sem 1975 að þá leika skagamenn Evrópuleiki á móti stórliði Dynamo Kyiv og þá er spilað á mölinni á Melavelli og ég er ekki hissa þó að það sé síðasti opinberi UEFA knattspyrnuleikurinn sem að framhafi farið á slíku undirlagi.
2: Það var bara að vera taktik líka á þessum tíma svona, ákveði forskot og annað en að þú minnist það á Nauthólsvíkina þar átti í rauninni náttúrulega að rísa háborg íslenskra íþrótta á sinni tíma en hvað er ekki breski herinn sem að koma í veg fyrir það með því að leggja flugvöll í seinni heimstyrjöldinni og þar með fór það allt saman út úr þúfur.
3: Jú, það var það voru mikil og metnaðarfull áform og Reykjavík er þegar að lagt er af stað í þann leiðangur þá eru Reykvíkinga 35.000 talsins og þess vegna kannski dálítið vel í lagt að gera ráð fyrir knattspyrnu leikvangi sem tæki alltaf 30.000 áhorfendur. Það átti enginn að missa því þegar við myndum vinna Dani í fótbolta. Og svo var náttúrulega líka sérstaklega skemmtilegt á þessum tíma þá var hverfahugsunin ekki komin í íþróttastarfið á sama hátt og hún í dag. Öll félögin voru vön því að þau komu á Melavöllin til þess að æfa og til þess að spila þannig að það þótti algjörlega sjálfsagt að þarna yrðu æfingavellir og félagsheimili allra fjögurra stóru Reykjavíkur liðana bara hlið við hlið. Þarna yrðu káringar, framarar, víkingar og valsmenn á sömu þúfunni. Það sem að helst hafði var það að það þurfti mikla jarðvegsvinnu og í rauninni var verkið ekkert sérstaklega langt komið þegar að heimstyrjöldin skall á herskála byggð komin þarna inn í Skerjafjörðin og alþjóðaflugvöllur í Vatnsmýrina. Þá þurftum við bara að byrja upp á nýtt. Tóku þá stefnuna á Laugardalinn. Þar þurfti ekki síður miklar jarðvegsframkvæmdir og leið var líka komin svona meiri hverfa vítund hjá Reykjavíkur félögunum og þau fara eitt af öðru að tryggja sér sín eigin félagsvæði framarðin í Skipholtinu, Káringar vestur í bæ, Valsarðin kaupa Hlíðarenda.
2: Einmitt. En það er kannski bara vel við hæfi að á þessum sögu legu slóðum sem við stöndum á að þar sé þjóðabóklæðan í dag, þar sem að já, margar af svona helstu heimildum landsins, allavega í bókaformi séu geymdar, þar sem að þetta er í raunni bara heimild um gamla tíma, Melavöllurinn og það sem að þú hefur verið að fara yfir, Stefán.
3: Já, og ég held að bækur hafa mikil áhrif. Ég held að eitt af því sem að hratt af stað þessu fyrsta íþróttavori Íslendinga á þessum árum 1908 og fram að fyrir heimstyrjöld og þá byrjum við rauninni að taka upp keppni í bara flestum þeim íþróttagreinum sem að við keppum í enn í dag. Þetta gerist á örfáum árum og ég held að þessi íþróttavakning hafa miklu leiti verið drifin áfram af því að þarna kom út mjög áhrifamikil bók Íþróttir fornmanna sem að færði fyrir því röka að Íslendingar sögualdarinnar hafi verið miklir íþrótta kappar og mikið lagt upp úr því að draga upp mynd af því að íþrótta iðkurinn sem sagt er frá í Íslendingarsögunum hafi rauninni verið eins og nútíma íþróttir og nútíma keppni sem að er nú svo sem kannski umdeilanlegt í dag. Þannig að svona sjálfstæðisvakning aldamótakynslóðarinnar snerist það mjög miklu leiti íþróttir. Enda hefur svona jákvæð mjúk þjóðernishyggja á Íslandi hefur alltaf verið mjög samtvinnuð við íþróttaafrek.
2: Einmitt, en við Stefán Pálsson, við kveðjum hérna Melavellunum, flugvél sem flýgur hérna yfir en það er gaman að geta kvatt af sjálfum Melavellunum eða svona ímynda sér að við stöndum akkurat á hún.
0: Já, Þorkell Gunnar og Stefán á Melavellunum, gamla, það er nú áhugavert að heyra að ef hefði ekki komið stríð og hefði ekki verið flugvöllur þá væri þarna kannski stórkostleg íþróttamannvirki.
1: Leðilegt að svo fór ekki.

0: fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelginam, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu ösku í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálfta hrinu.
15: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
16: Greinið einhver merki gosóróa?
15: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhraunsgosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem svona í kringum 5 að stærð.
14: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
16: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöldi í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á veðurstofunni, segir erfitt að segja til hver margir ísjakarnir séu. Veðurstofan fylgist með þeim með gervitunglum. Hann segist ekki hafa séð svo stóra ísjaka, svo nærri landinu oft en þetta sé eðlilegt. Með að við árstíma.
17: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland hafísið að brjóta upp í sumar leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vind áttum hvar ísjaka að reka og nú þetta bara góra tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána frekar fljóta því það hlýtt.
14: Sagði Marcel Dufrís. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
16: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbamein í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Hvenær lifum við til fulls það andartak sem nú? Hversu oft erum við ekki að hugsa til baka eða fleyjumst fram í tíman? Hvert andartak aðeins lifað eftir á, segir Sigurður Magnússon í ljóði. En það skiptir einmitt miklu að lifa núið, skynja undur hverfuleikans, lifa andartakið eins og það sé ekki hverfult. Þetta finnst mér vera viðfangsefni ljóðs dagsins.
1: Sundur tætt litróf, sigla fjölvísar þrár. Sumar heitt alda rífur viðkvæman streng. Sú eilífa vakandi löngun sem vindurinn á verður að þögn. Handan við drömsins loga. Hvar sem ferð okkar líkur, við lífum þá stund, er login brennur síðast og þráin kulnar. Litrófið dansar við öldunnar eilífa tón. Allt er bundið stund einar brotættu gleði.
0: Linda Vilhjálmsdóttir las ljóðið Litróf úr bókinni Söngvar lífið eftir Jón frá Pálmholti.

0: Remember Me sang Ævar Pálsdóttir og geti verið að tala fyrir Ólafsvökunna. Manst eftir mér, sagði Ólafsvakan og ég spyr, vera illa að dúttir, manst þú eftir Ólafsvökunni?
1: Hún líður mér aldrei á minni.
0: Nei, þú myndir eftir henni í morgun?
1: Ég myndi eftir henni í morgun og hefur raunar verið spennt dögum saman fyrir Ólafsvökunni þó að ég sé nú ekki í færum og takk ekki þátti henni í ára en það já, upphaf Ólafsvöku hátíðarinnar.
0: Hefur þú farið?
1: Já, ég hef einu sinni verið á Ólafsvöku og hef ekki talað manna síðan, það nokkur ár síðan, ég enn að tala þetta. Það fyrri dagur Ólafsvöku í dag, það var 29. júli aðal Ólafsvöku dagurinn árið 1030 sem að Ólafur Digri Haraldsson Noregskonungur var veginn í bardaga við hjá stiklastöðum í Þrændarlögum og upp á þetta hafa færeyingar haldið síðan með miklum kunstum og kynjum á ári hverju og þennan á þessum fyrri dag í dag verða skrúðgöngur miklar í Þórshöfn og örugglega víðar og keppni í kappróðri hefst greint frá því á forsíðu færiska kringvarpsins að það verða 93 lið í kappróðrar keppninni í ár.
0: Flott mynd, þannig þetta er eins og bara úr Ódysseifi.
1: Þetta er bara það sem við komumst næst Ódysseifskviðu, held ég. Róðrarkeppnin á Ólafsvöku það eru 30 barnalið og restin fullorðnir þetta er mikið sjónarspil að fylgjast með þessum kappróðri sömu leiðis

0: mér fannst svo merkilegt að fólk skildi þora að verða svona rorrandi fullt niður í bæ í þessum óbóðslega fínu fötum sem að eru kannski einhverjir erðagripir og kosta öruglega skildingin ef er hægt að bera þetta saman við íslensku þjóðbúningana. Og maður sá ekki peysur og húur liggjandi eins og hráviði um götur heldur þannig að einhvern veginn sko, jafnvel þó að fólk væri orðið svona kannski aðeins byrjað að rúlla þannig niður göturnar þá hélt það einhvern veginn búningunum.
1: Já,
0: þetta fannst mér...
1: Þetta innprentað frá unga aldri. Ja. Sama hvað gerir, þú kemur heim með þjóðbúningin.
0: Já, þeir passa vel upp á þetta. En svo var tíðin að Ríkisútvarpið hér á Íslandi hélt sömuleiðis Ólafsvökuna hátíðlega sérstaklega á 7. og 7. áratugnum þá voru oft sérstakir Ólafsvöku þættir hér á dagskrá annan dag Ólafsvöku og þannig var það 1967 til dæmis 29. júli ýmis konar dagskrá í þessum þáttum oft ljóðalestur, alls konar umfjöllunum, færiðar fólk að segja frá færiðar ferðum og svo framvegis og sömuleiðis ávörp frá ýmsum færiðingum og ég fann til, já, brot úr Ólafsvöku þætti útvarsins 1967 og það er Peter Mordam sjálfur lögmaður færiða sem að flytur Íslendingum ávörp.
2: Þá er þessari dagskrá að ljúka að lokum flytur Peter Mordam, lögmaður færiða ávarp.
3: Ég hef heimsat Ísland fjórum sinnum og Íslendingar hafa alltaf verið góður heim að sækja. Í fyrsta sinn kom ég hingað til Ísland sem farast jóri knattspyrnu manna frá Tvöröyri. Það var ári 1938. Við færingar er tótt tókum í þerri ferð. Fyrst og fremst hínir káfðu drengir, knattspyrnumennir, rífumst á göfuglindi Íslendinga og hínir stórfenglega landi. Í annarsinn var ári 1941. Meðan heimstýrjöldin neðgæsað. Þá var erindi okkar að semja við íslenska ráðamenn aðstöðu til útrórar við Ísland eins og í gamla daga meðan styrjöldin stæði. Það fjell í mín hlöð að ferðast með esju kring land, bæ frá bæ, og semja við útgerar menn, bæjarstjórar og fleiri góða menn bústað fyrir hína færiski útróra menn. Samningar tókust og við fengum leyfi til útróra að bátum okkar, en styrjöldin harnaði svo að færiski fiskimönnum fannst á ráðulik að yfirgefa heimili og fjölskyldu. Gesturismi og vinsemd Íslendinga í þessari ferð minnumst við með takklæð. Í þriðja sinn kom ég til Íslands sem varamáður á fundi Norðurlanda ráðsins í Reykjavík 1965. Þessi fundur markaði tímamót fyrir færinga þá gafst mér tækifæri að koma að framfæri hugsjón samvinni og samgöngu tjóða á millin sem byggði á heilbrigðari og tröstari grundvelli. Nú fyrir þessi hugsjón að verða að veruleika. Vonandi fara leikar svo að þú hittir færingar sem einn bróðurinn í Norðurlanda ráðinu næst er það kemur saman á Ísland. Ég vil hér nú það tækifæri og takka Íslendingun hjartanlega fyrir.

0: Er þeir heilhuga tógu undur tillögu danska forsætisráherrans aðild færinga að Norðurlandar ráðinu eins og framkom í ræði Emil Jónssonar utan ríkisráherra á fundi Norðurland ráðsins í Helsingfors. Í fjóra sinn er ég heimsátt í Ísland var ég gestur íslenskra jafnaðara manna á 50 ára á meili Alþýðaflokksins. Þessar ferðir hafa verið hugvekjandi, lærdómsríkar og mér til mikillar ánægju. Við færingar flýðjum íslensku þjóðunum kveðjur okkar og óskum henni allra heilla og giftu drúa framtíð.
1: Þetta var ávarp lögmanns Færeyja Petter Mór Damur Ólafsvíku þætti útvarpsins 1967. Og svo skemmtilegt að Ólafsvakan er eiginlega, þetta er eiginlega orðin þriggja daga hátíðahöld að því að fyrir allnokkrum árum þá bættist við að daginn fyrir Ólafsvöku 27. júli þá er gleðiganga gengin í Þórshöfn í kjálfar þeirra svona hins einn daga þar á undan og hins einn fólki færi með þetta þurft að glíma við talsverða fordóma svona á síðustu árum en horfi nú allt til betri vegar og þessi ganga sem að gengin er hefur verið mjög fjölmenn svona síðustu ár mörg þúsund mann sem að taka þátt í henni stór hluti borgarbúa í Þórshöfn sem að ég held að sé ekki nema 20 eitthvað þúsund sem að mæta á götur og mikil gleði á götum borgarinnar.
2: Já, og þeir eru lengi að einhvern veginn að finna sér stað hins einn samfélagið í Færeyjum, það var miklu fordómar lengi.
1: Miklir fordómar og skemmsta þetta minnast þess þegar að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra kom til Færeyja með eiginkonu sinni og færeyskur þingmaður var það alræmdur hérlendis fyrir að vilja ekki setjast til borðs með þeim hjónum og ýmislegt annað þetta sem að færist hins einn fólk hefur þurft að klíma við en þessi ganga hefur gengið mjög vel síðustu ár og gekk vel í gær, ég sé ekki á öðru en að allt hafi farið vel fram og mörg þúsund manns tekið þátt og það gerðist í ár sem leiðis að í fyrsta sinn var gert eins og gert hefur verið hérlendis í nokkur ár, það var málaður regnbogi á bút af götu í miðborg Þórshafnar við Steinatún. Þetta þótti nú nokkuð umdeilt allavega og svona í kommentakerfum færeyskra fjölmiðla sýndist mér, margir sem að hneykslust á þessu en þetta var gert með samvinnu við borgarstjórn eða bæjarstjórn í Þórshöfn og mjög margir sem leiðis glaðir með þennan litla regnbúa og eftir gönguna þá var auðvitað skemmtun og tónleikar og þar kom fram meðal annars færiski tónlistamaðurinn Silfurdrengur sem var hér á Airwaves fyrir nokkrum árum og skulum heyra hann flytja lag sitt Mánadrengur.

0: Silfurdrengur úr Færeyjum með lagsitt Mánadrengur, þetta Tryggvi Danielsen sem er nú búsettur í Oslo og hefur verið framtaksamur í tónlistinni og alls konar listum undanfærin ár. Hér handan frétta yfirlits kemur til okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir, sellóleikari og tónsmiður og segir okkur frá nýju verkefni sínu.
1: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunumanna helgina. Við tökum vel á mótið þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunumanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
2: David Byrne, Jelborg á morgun, með túrin sem bennur sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér engan hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
3: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
14: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
17: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
20: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
21: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út í Japan eftir að jarðskjálfti 7,1 að stærð varð í landinu suðvestanverðu fyrir tæpri klukkustund. Flóðbylgjur gætu náð 1 metra á hæð. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku í Vatnajökli í morgun, nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala um jarðskjálftarhinu, að sögn náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað, gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: falleg hartnær 300 ára gömul laglína sem að hljómaði hér í ja örfára missera gamalli útgáfu sem að gestur okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir spilaði svona fallega á sello og vertu velkomin í morgun klukkan
1: Þórdís. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Gaman að rifja þessa músíku upp. Ég spyr nú stundum svona hvort að fólk hlusti á sínar gömlu syndir eða sínar gömlu afrek skulum við segja frekar
1: Já, góð spurning ég verð eiginlega að játa mig sig ég á mjög erfitt með að hlusta á sjálf og mig sko.
0: Já.
1: Ekki nema ég sé að vinna eitthvað svona verkefni sem ég bara verð að hlusta en það bara mjög upplýsandi og maður læri mjög mikið af því sko. Kannski svona það gott að láta tíman aðeins líða og þá slakar aðeins á hérna gagnrýninni
0: Hvað rifjar upp til dæmis þú og heyrir þetta? Hvað kemur upp í hugann? Eru það aðstæðunar við að taka upp?
1: Já, einmitt. Kannski fyrst þú nefnir þetta, sá sem tóku upp Kjartan Kjartansson, hérna, tónmeistari, hann sagði við mig sko að hérna, maður þarf alltaf að leifa svona góðu hlutfallega að frumum líkamanns að skipta sér áður en maður fyrir að hlusta á sig sko. Þó hann tók þetta upp og það áalveg við um þetta. Maður þarf eiginlega að verða bókstarlega einhver önnur manneskja svona til þess að fá smá fjarlægð sko og hérna en þetta var svona verkefni sem já ég hérna þessi blad var tekin upp bara 2019 minni mig en kom út tveimur án síðar og var svolítið svona já þarna var ég svona alveg á fullu í pælingum sko hvernig sellóið getur leitt jazz hljónsett
0: já
1: Þannig að það var svona, já, og platan heiti Vistir og nafnið kemur eiginlega því að ég var svona bara mjög mikið að pæla, ok, hvað hef ég, veist, hvað ég með í bakpokanum og hvernig get ég nýtt það í þetta verkefni, sko.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega ekki djastlag, þetta bara úr óperu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, en þarna Guðmundur Pétursson með mér á gítar og Andri Ólafsson á bassa.
0: Já.
1: Og ég, þetta svona... Þetta kannski bara ágætis dæmum að ég alltaf einhvern veginn að reyna að leita af, þú veist, hvar eru skilin milli spuna og skrifara tónlistar, hvar er spunin í skrifara tónlist og hérna, og hvar er kannski formið í spunanum og melodíunar og hérna, já, og svona, þú veist, já, ég, þetta er einhvern veginn alltaf það sem ég að hugsa og kannski að því að ég, hérna, var náttúrulega bara í hefðbundu klassísku tónlistinámi fór svo að læra jazz og það var einhvern veginn í gegnum jazz sem ég fór aftur að hafa gaman að því að spila klassik af því að það er einhvern veginn allt í henni sá ég, já, hér er þetta frelsi sem fólk er að tala hér er hérna hér er þessi túlkun sem ég kannski skildi aldrei hvað fólk var að segja þegar þetta var, mér fannst þetta svo niður njörfað
0: maður þarf stundum að fara yfir lækin til að sækja
1: að það bara lækin. Algjörlega þannig og ég búin að fara alveg nokkur sinnum yfir hann fram tilbaka núna held ég sko
0: en nú sko, þetta mjög skemmtileg pælinga því að sko sello er náttúrulega hefur verið daldið á jaðrinum í jazzmúsikinni þó að því bregð alveg fyrir
1: einmitt.
0: En þetta svo skemmtileg pæling sko bara vegna svona funksjónarinnar og tíðnisviðsins
1: einmitt.
0: Að það nú allar að hafa bassa líka eða hvað allar að gera getur orðið daldið mikið önnur áferð
1: algjörlega og ég held það bæði svona kostur og galli eða kannski tækifæri og hindranir að selvoðið hafi svona litla sögu sko í jassi af því að þá getum að hugsa bara ok, ég geri þá bara það sem mig langar að gera, þú veist, og ég ekki föst í einhverju bassa hlutverki eða hljóma hlutverki eða laglínu hlutverki eða eitthvað svoleið sko
0: Já.
1: Og selvoðið alltaf hefur sko svo ótrúlega vítt tónsvið það getur eiginlega að fari bara hvert sem það vill og hérna já, þannig að það svona þú veist, þar eru tækifærin en svo svona var þetta eiginlega mjög skýrt fyrir mér þegar ég byrjaði að hlusta á bara, hérna, svona baritón krúnera og svona bassa tenora Johnny Hartmann, Frank Sinatra og hérna, þá var ég bara já, þetta er bara sello, eða þú veist þá einhvern veginn, eru þau svona fraseringar miklu skýrari fyrir mér og auðveldar einhvern veginn að herma kannski eftir röddinni heldur en að herma eftir öðrum hljóðfærum
0: Það er nú líkast mannsröddinni
1: Já, það er alveg svo ég sagt, sko.
0: En svo ertu líka pæla í að því að þú ert komin til þess að segja okkur frá nýju verkefni sem er ný plata sem er, já, hún er tilbúin
1: já.
0: Og kemur út á í tengslum við jazzatíð en þar ertu daldið að leita líka einhverju öðru í sambandi við hvernig hún setur sama músíkin og það er það rétt hjá mér að segja að sé svona hrynjandi ljóðana frekar heldur en efnið þeirra eða hvernig ég myndir útskýra
1: sko það eiginlega ég myndi fyrst og fremst segja þetta sé stemning ljóðana ja, ja. Og svona hvernig einhvern veginn ljóðin sem ég valdi voru einhvern veginn þau sem ég fannst bara teikna upp ótrúlega skýra mynd og hérna og ég hugsaði bara, fyrst langaði mig bara semja sönglög og byrjaði þannig, en svo einhvern veginn vildu bara lögin fara einhvert annað kannski byrjaði út frá einhverju textabroti einhverju frasiringu í textanum eða eitthvað svo leis og hérna en svo bara einhvern veginn hlýttu þau ekki alveg textanum alveg sko, þannig að ég fó meira bara elta þessa stemningu og hérna, og ekki beint kannski einhver ljóð sem ég fannst einhvern veginn ég tengja eitthvað sérlega við eða eitthvað heldur bara teiknuðu svona sterka mynd sko, já, fyrir mér
0: já. Ef við ekki fá dæmi ég hérna, rak strax augunni út með ljóð sem heitir Malbygg eða lag sem heitir Malbygg, hvað með þetta Malbygg, það var líka á fyrstu
1: já,
0: plötinni mjúkt Malbygg hefur verið í vega kert mikið það?
1: Nei, og ég held að ég myndi bara öruglega ekki endast, eða ég var öruglega rekin mjög fljótt, sko, já. Hérna að ég var í því, en Malbygg er sem sagt ljóð eftir Steinsteinar og þetta kannski, og hann er einn af flytjöndum á plötunni, sem er, já. Hérna ég vona að hann hefði verið sáttu við allan að fikk ég leiði aðstandenda það verið bara duga núna, sko en hérna, ég fann sem sagt upptöku á honum að lesa þetta ljóð og bæði finnst mér eins og bara í ljóðum Steins stemningin vera svo afgerandi, sko. En svo var bara svo flott hvernig hann las hljóðið og þannig að ég tók sko einhvern veginn svolítið hérna taktin í lestrinum og það er alveg hægt að spila laglínuna algjörlega yfir hérna, yfir lesturinn sko og svona núansennar í röddinni það stýrði svolítið hvert laglínan fór allan svona til að byrja með og svo svona aðeins hérna, aðeins flakkaði það á milli en það var bara, já, mér fannst það eitthvað spennandi að gera það svo leis.
0: Ég var að heyra hvernig þetta kemur saman hljónsveit Þórdís Gerðar og Steinn Steinar
2: Malbygg Undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn þig sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnléttum sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist

0: Ég veit að Óskar fyrirgefur mér þó að ég dræja aðeins niður í þessu. Ég vona höfundur lagsins, Þórdís Gerður sem situr hérna hjá okkur, gerir það líka. Við erum að hlusta á Malbik af nýri plötu. Þetta er nú falleg músík, Þórdís.
1: Takk.
0: Og þessi mannskapur, þetta er nú einhver smá kanónur sem þú ert með hérna.
1: Þetta er bara, já, drauma fólkið, sko, í öllum, á öllum stöðum. Það er hérna Óskar Guðjón sem mitt á sópransaxofón, spilar á hann. Hérna, var á tíðanbila flakka með þetta tenor og sópran en svo bara valdist þetta svona
0: Já.
1: Svo er það Matthías Hemstokk á slagverk sem umgeð maðurinn neyðist til að vera í öllum verkefnum held ég sem ég geri og bara ég ótrúlega hérna, þakklátt fyrir það sko, svo Birgisteinn Theodórsson á kontrabassa
0: Já.
1: Og svo er ég komið með hljóðfæra, já Hilmar Jansson
0: Hilmar, auðvitað,
1: já,
0: Hilmar gítar,
1: já. Á gítar minn hérna frábæri kennari úr FIH
0: Já.
1: Og hérna, ótrúlega gaman og bara heiður að fá að hafa hann á plötunni
0: Já.
1: Svo er hérna Þorgrími Þorstinsson, hann tók upp plötuna og kliftana og mixaðana og bara lítið mig gegnum þetta hann er tónmeistari og hérna ég vinni bara töluvert með honum líka í klassískum upptökum
0: Já.
1: Bæði
0: flinkur.
1: Mjög flinkur og einhvern veginn bara átta sig algjörlega á einhvern veginn hvert ég vil fara með hlutina sko
0: Já.
1: Og svo var Ívar Ragnarsson, hann hérna hljóðblandaði gerði það, ég bara vissi ekki að það væri þetta ná svona miklu
0: Nei.
1: Hérna bara svona mikilli bæting á áferð sko fyrir en að ég heyrði hans hérna masteringu og svo er mjög gaman hérna Emma Theodórsdóttir gerði hérna sem sagt hérna umslagið, hönnunina á umslaginu
0: Og þú ætlar að gefa þetta út á vínil?
1: Já, það er bara fáránlega ákvörðun að gefa út plötu og það kostar ógislega mikið og hérna og einhvern veginn, þú veist, ég bara á ekki einn sinni plötuspilar sjálf, sko, en ég þarf að fara að fá mér en síðast ég gátt plötu þá gaf ég hana bara út á netinu og mér fannst hún bara fuðra upp
0: Já, og það er hættan
1: Já, það einhvern veginn og þannig að líka fyrst að ég var að fara ég ákvað bara að gera þetta svona bara, þú veist, fór í flott stúdíó fekk bara þú veist, bara bað alla sem voru nummer eitt á listanum að vera með sko, þannig að ég ætlaði bara að gera þetta almennlega
0: Já.
1: Og svo var svo gaman sko, í hönnunarferlinu með emmu, þá hérna þá komum við alls konar hugmyndir sko, en platan útlitað á plötunni er endaði sem sko blanda af ljóðabók og nótnabók Þannig að það sem er náttúrulega, og platan heitir sko hljóð í ljóði, þannig að þetta er svona, þetta kom allt úr rosa vel heim og saman. Já. Og hérna, þannig að mér finnst bara ótrúlega viðeigandi að gefa þetta út svona.
0: Já, þetta er nú náttúrulega, sko, það þarf eitthvað viðbragð við þessu líka eins og þetta nefna. Þetta er alltaf gott dæmi það, sko, þú gefur út á netinu og þér finnst að hverfa.
1: Æmitt.
0: Og það er það ekki út af þessu, það vantar þennan líkamning sem er platan eða bókin eða hvernig sem þetta byrtist
1: á endanum. Jú, og það sem ég held kannski líka að það er svo langt ferðlega að gefa út plötu, þú veist, maður bara þú veist, ef maður á að byrja alveg frá því að einhvern veginn hugmyndin kviknar og maður er kannski semja lögin og veit ekki hvað maður ætlar að gera við þau, þú veist, þá er þetta kannski eins og þessu tilveg, þetta er alveg 5 ár allavega, sko, og svo, þú veist, fer maður að fjármagna hérna upptökur og svo fer maður að fjármagna hérna, eftirvinnslu og svo er það að fjármagna framleiðslu og þú veist, maður leggur allt í þetta sko.
0: Og fjármagna tónleika hald
1: Já, algjörlega og bara þú veist hérna, það fer já, bara náttúrulega tími fyrst og fremst sem maður bara ég bara sé ekkit eftir honum sko en þetta er hérna og svo einhvern veginn, þegar allt er sko, tilbúið til útgáfu þá hef ég lært bara núna í seinni tíð eftir að hafa gefið út fleiri plötur og þá er samt alveg rosalega mikið eftir þú veist að hérna að dreifa plötunni og fylginni eftir og einhvern veginn svona og ég held eftir bara þú veist alla þessa vinnu og allan bara þú veist alla það orku og peninga sem maður er búin að verja í svona verkefni að það er pínu svona maður upplifur einhver svona óraunverulega tilfinningu held ég ef þetta bara einhvern veginn fer á netið og það er náttúrulega bara já, og svo náttúrulega annað sem ég finnst reyndar algjörlega ég er ótrúlega ána með sko, það, hérna, það að gefa út á svona fysisk formi það einhvern veginn hérna, gefa manni tækifæri að fá, þú veist, að fólk hjálpi manni í þessu ferli, kaupi, já. Hérna, plötuna.
0: Það er eitthvað til sölu.
1: Já, ég sko, það bjargaði mér, ég fór í hérna samstarf með dreifingafyrirtæki sem heitir Vetur og hann hérna Bergur, trómuleikari, er svona mín, hérna, minn tengilegur þar sko og þau gátu græjað fyrir mig svona forsólu hlökk til að selja plötuna og bara lyftir því líkum fjárhagsáhyggjum af mér sko með því að fólk hefur verið að kaupa fyrirfram þannig að þetta er svona og svo líka bara ég veit ekki, maður einhvern veginn já, það þetta er ótrúlega skrítið, kannski við líka því að ég mjög erfið með svona ég var alveg brjálið ef ég sé fólk í símanum þegar það á ekki verið símanum og ég þól ekki þegar ég sjálf í símanum og ég var, þú veist, ég nýbúin að skipta aftur og taka síma, ég var með taka síma í 2 ár og þetta bara verst ákvörðun sem ég teki í langan tíma, sko þannig að ég þetta eitthvað svona sjúkleg, hérna, afturhald sem ég eða eitthvað að vilja bara vera með hluti, ég veit ekki hvað það
0: Já, þetta er viðbrað við einhverju, en hvernig sko gengur er að því að þú átt líka annan líf, að því út hjúkrunarfræðingur líka,
1: Já,
0: hvernig hefurðu, hvernig er sá balans í dag? Þú eru svona farið á milli daldið, gerir þetta jöfnum höndum eða tekur þið frí frá hjúkrunni eða?
1: Sko, já, góð spurning, ég hérna, þetta var alltaf þannig að tónlistin var bara 100% og er alveg, það er það sem mér langar að hún sé, sko. Ég hef samt ótrúlega gaman að því að sinna hjúkurinn og náttúrulega búin að mennta mig alltaf mikið í því, sko, þannig að og er mitt, hérna, hluta fjármögnun þessara plötu er að ég er að, hérna, leysa á heilsugæslinni á Seltjarnarnesi sem bara frábært og, hérna, en svo er ég í 40% starfi yfir allan veturinn sem, hérna, hjúkurnafræðingur á vegum heilsugæslinnar í mennskólum við Hamrahlíð og, hérna, það er alveg frábært starf og ég er ótrúlega, ég hef, hérna, það henda mér og svo vel, þá ég bara stutt að daga í hérna í því og svo hef ég bara megnið á deginum í tónlistina sko, en ég veit ekki hversu erfiður maður má vera svona í útvarpinu en hérna en þetta bara, ég fundið að sérstaklega síðastlega áður, að þó ég hafi mjög mikið að gera í tónlistinu svona og bara, þú veist, gæti alveg varið öllum deginum í það þá er það bara, einhvern veginn, orðið miklu fjárhagslega erfiðara það er bara, og maður finnur alveg svolítið fyrir því, þú veist, að það er bara erfiðara kannski að fá styrki, það er svona minna kannski þessi verkefni sem maður hérna
0: Já, spila verkefni
1: Já, það er allir mikið að leysa af í sinfoníun á tímabili og sakna þess mjög mikið, sko, væri alveg til að vera þar, þú veist, og hérna og bara svona, maður heyrir það bara svolítið á kollegum sínum að þetta er orðið bara svolítið að, svona, kannski þingra í vöfum fyrir mjög marga og náttúrulega líka fólk sem starfar við tónlistakennslu og svona. Maður heyrir það líka á því að þetta er orðið ansi erfitt, sko.
0: Þetta kemur í svona bylgjum, sko, það er, hérna, það er verið að rétta af einhverja skútu og þá hefur það þessar afleðingar og svo kemur þetta aftur og kemur einhver uppgangstími.
1: Já, ég hef sérstaklega verið líka hugsi og svona aðeins skrifa þeim líka leikhúsin, þú veist, hvert þau er að stefna varandi lifandi tónlistaflutning.
0: Já, einmitt.
1: Maður finnir alveg verulega fyrir bæði sem bara, þú veist, áhuga mannskjum leikhús og leikhústónlist, gert mörg verkefni þannig, en líka bara þegar maður fyrir sjálfur í leikhús, það er, þú veist, minna af lifandi flutningi.
0: Já, það var að rifja upp, hérna, viðtal við Þórarinn Guðmundsson, sem var náttúrulega mikilvirkur hér í íslensku tónlistalífi og hann sagði þá á fyrir hluta síðustu aldar að hann hefði nú verið með litlar hljómsveitir í þinn og það eru voru ekki nema svona 8-10 manns.
1: Já, pældu því, ummitt.
0: Heyrðu, en við erum að falla tíma og viljum að fá hérna nokkra takta úr öðru lagi áður en við kveðjum.
1: Já.
0: Og hvað segir okkur þetta? Allir, allar, allt?
1: Heyrðu, þetta lag er bara svona það sem stemningin bara birtist mér, sko. Þetta varð eiginlega bara til á engum tíma. Þetta er ljóð eftir Ragnar Helga Ólafsson og kom út á hérna í bók sem heitir Lausblöð, hljóðabók og þarna var setningin minnir mig á þig sem varð einhver svona fimmóla í hérna yfirbundin fimmóla bara strax og svo kom bara hitt, einhvern veginn sjálfkrafa
0: Allir, allar, allt Takk fyrir komuna, Þórdís Gerður
1: Takk fyrir mig

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi öryggismál og nágrannavarsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Veri velkominn Reykjavíkur borg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðu miða chat.gpt.námskeið.is Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is Ertu fyrir norðan? Kíktu við og kondu þeirra óvart. Flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Verið velkomin á eina með öll á Akureyrum Vestló og munum að fara valli í umferðinni Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin stórð. Fullbúða spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: við fáum betra bragð af fjösi meir upp til fjalla. Það mikið betra bragð meir að kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
6: Já,
7: ok. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Utsala, Utsala, IKEA.
9: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgu viðvörun. Skjálftin mældist 7 á japanska Shindo kvarðanum sem hæsti styrkleiki kvarðans. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japan, segir að fólk hafi slasast í skjálftanum og að hús hafi hrunið. Unnið sé að því að meta umfang. Sætaraðið í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
1: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöld í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar eru í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala sem samsvara nærri 700 miljardum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meirin áratug en því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið krabbameini í eggjastokkum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Fréttir verða næst aðra í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, þriðjudags morguninn 28. júlí. Þegar klukkan er gengin 9:03. Það er komið að viðtalsþættinum Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Sigríður Birna Sigvaldadóttir, félags- og afbrotafræðingur. Já og sjálfboðaliði ársins hjá Rauða krossinum. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var sjálfboðaliði ársins?
1: Það geggjað.
0: Það ekki?
1: Jú, sérstaklega svona sem ég vissi ekki að þetta væri til og fekk sér að sýndir hann. Það var mjög óvænt og skemmtilegt. En hérna bara mikil heiður sko. Mjög gaman.
0: Já. Þetta er stór titill svolítið.
1: Já, ég mjög hófær sko. Ég alltaf bara já. Gera ekkert mikið á hlutunum en jú, þetta hérna alveg mikil viðurkenning. Við erum alveg mörg þannig að það bara geggjað að vita að má segja að gera eitthvað jákvætt.
0: Já.
1: Fyrir starfið.
0: Og þú fékkst og varst sjálfboðaliði ársins fyrir starf sem þú hefur verið að vinna inn í fangelsum landsins.
1: Já, inn á Hólmsi. Þetta sérst verkefni undir aðstoðar afplánun hjá Rauða krossinum. Og við erum sérst með konukvöld á Hólmsiði eins og viku alla þriðjudaga þar sem að tveir sjálfboðaliðar fara og eru í 2 klukkutíma í senn með bara konum eða bara fyrir þeir sem þeir kjósa og það bara með samt hvernig mætingin en hún yfirleitt mjög góð og hérna konar hlakka alltaf til að koma hvert þriðjudag. Og þarna erum við bara með alls konar, dagskráin bara unnin bara eftir það sem þær vilja og hérna, og það náttúrulega mjög samt konur koma að fara, þannig að við þurfum að vera svolítið svona breytilega, stundum erum við með hóp sem vilja bara þetta degur sem alltaf vinsalast, að hérna litin á plokkun og svo ein sem kemur að klippa hann eitthvað mánuð og þetta virðist alveg vera svona einfaldi hluti þegar fólk heyrir þetta bara, já, eitthvað naglalakka sig og eitthvað, en þetta þetta er svo miklu meira þarna inni. Það líka konur sem hafa alist upp alls konar skort og mikil áföll þannig að bara það að fá að græja sig og bara líða svona svolítið sem manneskja. Það hefur hérna rosalega mikil áhrif í bara endurhæfinguna sko. Að hérna bara velja hann með sjálfan sig og svona að verða sjálfstæðari og byggja sig upp. Þannig að það er svona vinsalast sko.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd að þessum konu kvöldum í fangelsinu?
1: Já, það var náttúrulega aðstoftur afplánum að meira svona einstaklingsstöðningu sem ennþá líka í bóði þar sem að þú ert að vinna kannski með einstakling, þú veist, með hann situr inni og alveg þangtalinn kemur út og ert þá að hjálpa honum að bara að gera allar hluti sem þar, bara að tryggja húsnæði, tryggja atvinnu, þú veist, fara jafnvel með á fundi að því að fólk oft bara mjög brotið að kerfinu, þú veist, treysti sér ekki til að fara eitt á fundi, bara til með félagsráðgjafa eða, þú veist, vinnumálastofnun eitthvað svona, þú veist, þannig getur fengið stuðning þar inn.
0: Já.
1: Og þau fóru svona að taka bara eftir með tímanum að þetta var ekki alveg ná til allra kvennana og mögulega líka bara að því að stór hluti af þeim konur sem sitja inni eru erlendar konur sem að búa ekki hér á Íslandi. Þannig að þetta var einhvern veginn ekki að ná alla leiti þeirra, þannig að það var svolítið fara að hugsa bara ok, hvernig getum við náð til þessar hóps og þá bara kom þessi uppástunga. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega konu kvöld annars það eins og í Norðurlöndunum en það eru auðvitað fullt að bara svipum prógrumum fyrir konur á Norðurlöndunum svona til uppbyggingar. Þannig að þau fóru bara stað, það var náttúrulega umræðum þetta lengi, það tekur alltaf tíma að koma svona verkefna á stað og hérna, þannig að þetta var í undirbúning svolítið lengi og fór sérna stað í 2004, þannig eftir sumarið.
0: Þannig þið í raun og veru eru það að fara inn í fangelsin og mynda það kannski svona ákveðin tengsl, félagsleg tengsl?
1: Já, af því að félagsleg tengsl eru náttúrulega bara einn mikilvægasti þátturinn í betrunarkerfinu okkar. Vistu, við höfum öll þessa þörf fyrir að tilheyra, hvort sem það er bara hópi eða bara samfélaginu öllu og það er mjög mikilvægt upp á betrun að þessi einstaklingar séu með tengsl við samfélagið og það mikilvægt að halda þeim tengslum að meðan þú ert í afplánun af því að þá erum við líka auka líkurnar á að þú brjótir ekki aftur að þér. Og bara oft að þetta félagslega taumhald eins og við tala í afbrotafræðinni, þú veist, að vera með einhverja tengsl við, þú veist, annarkort menntun eða atvinnu, fjölskylduna eina, jákvæð tengsl við vinina. Og það er fá svolítið að þetta verkefni er líka svolítið að ítund það. Þannig er það að hittast allar sem að það gerum vanlega ekki nema í tímanum okkur. Og þú veist, við erum svona allir samskiptum, þurfum að vinna saman, að efla svona samvinnu, efla félagsleg tengsl þeirra, við erum líka að hérna, hvetja til að vera í tengslum við þá sem maður eru fyrir utan að bíða. Og þetta er allt bara stórpartur af það sem eru betur en að endurhæfingu, þú veist, að, hérna, að fólk haldi í þessi félagsleg tengsl og við eflum það eins og við getum.
0: Þetta oft svolítið svona jaðarsettur og einangraðar hópur og kannski erfitt að koma út aftur eftir afplánun.
1: Bara mjög erfitt og hérna svona alltaf svo fólk sem kannski með langa dóma þú veist, þú kemur kannski út að það bara greiðslukerfist, bara kortin eru komin í síman og bara millifærslunar öðruvísi og þú veist, bara allar þessar tæknibreytingar sem svo hraðar, það getur líka verið yfirþyrmandi og þetta oft svona hluti sem kannski fólk pælir ekkert í, þú veist, við erum alltaf bara fylgja öllu en þarna þetta kannski svona pínu staðanað. Þú veist, fyrir fólk og ja. Kemur út og það bara fullt af breytingum og einmitt hefur þessi einstælistunningur hjá aðstof eftir afplánin verið mjög stert þarna, þú veist, að hérna svona fari gegnum þessi skref með viðkomandi, sko.
0: Já, og þannig í aðstof eftir afplánin, þá bara raun og verið manneskja sem að hjálpar
1: Já,
0: þeim sem
1: er
0: að koma út.
1: Já, það bara pöru við í rauninni annan einstæling, sko. Ja. Og bara svolítið svona fylgjunum út, sko.
0: Já, út í lífi bara og gera hverstarsla hluti sem að einmitt þessu segir, geta verið yfir þyrmandi.
1: Já, og bara kannski líka viðhalda sér í rútinu. Rútinan mjög mikilvæðninni að þú veist, vaknir og hafir eitthvað tilgang þú veist, og með deginum og svo sem mikilvægt að þú veist, halda rútinunni líka. Mm-hmm. Þú kemur út, hafa eitthvað til að mæta, þurfa að gera eitthvað. Til er eitthvað starf, þú veist, líka mjög mikilvægt.
0: Já. Þannig að svona hlutir sem eru einmitt svona óyfirstíganlegur oft sem okkur finnst bara hversdagslegir.
1: Já.
0: Þeir geta ég bara valdið því bara fólk svona bara kannski hálfpartinn gefst upp þegar kemur út og bara jæja ég til er ekki þessu lífi.
1: Já, algjörlega og það er líka bara oft þannig að það er kannski ekki alltaf nóg það er þetta frábært að vera með endurhæfingu og betur innan fangelsins en það þarf líka alveg að haldast í hendi við samfélagið eftir. Mm-hmm. Það er ekki nóg að vera bara með allt inn fangelsin og rétta þess og bara strætó með og bara retta þér. Það þarf að vera eitthvað sem að grípur þig sem þú kemur út og það getur líka oft fyrir flókið af því að þú veist, ef við tölum bara stimplun þú veist, að hérna þú færði ákveðin stimpil á þig þú veist, það erfiðara fyrir að fá vinnu þú veist að fólk með efasemdir að leigja þér það verður allt svona mjög erfitt eftir dóm sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já
0: að fá annað tækifæri
1: já, það bara mjög erfitt
0: já, þannig þið svona hjálpa fólki bara að læra á hversta stil líf
1: já, bara svona funkar aftur og já. Hérna, já
0: að þetta eru þetta oft fólk sem kannski hefur verið þá í neyslu og lifa svona kannski svona já, ekki þessu hverstaslega lífi sem við þekkjum.
1: Nei, einmitt og eins og með konuna sem að hennar konunar í afplánun þá eru þær oft með sko miklu bara meira áfællasögu heldur en kallanir og þetta líka oft flókið, þess þær eru oft hérna mæður og eins og við tölum aðan þá náttúrulega svona meiri hlutin af þeim sem að er að afplána af konunum eru þú veist, erlendar konur og náttúrulega mjög mikið af þeim bara það sem við köllum burða dýra eða það sem að smyklin fíknefni í landi og hérna og þær geta þú veist, já þannig að þær koma oft með mikla áfæll svo er jafnvel með börnin þú veist, í öðru landi, þú veist, börn annars þar þannig að þau eru ekki að fá okkur heimsóknir þannig að þú veist, það getur líka verið mjög hérna erfitt og einmitt oft mikil neysla og, hérna, og áfæll að baki, sko.
0: Já. Hvernig er að stíga inn í þennan heim? Þetta er alltaf lokaður heimi fyrir flesta.
1: Já, það er hérna, áhugavert alveg, sko, en alveg minna mál heldur en að maður hefði kannski hugsað á því, sko. Maður er svolítið fjall bara inn í strax og hérna, já, þannig að mér fannst að ég bjóst alveg við að vera krefjandi og allt og það getur auðvitað alveg verið það. Þú veist, það er líka alveg flókið að hérna, það er oft nýja konur, maður þarf aðlega að segja nýjum hópi og þú veist, það getur mjög samt hvað þar vilja hverju sinni og maður þarf að vera fljótur aðlega að segja að nýjum aðstæðum. En ég held, þú veist, bara það bara alltaf góð stemning hjá okkur, sko. Mm-hmm. Veist, það eru náttúrulega bara ótrúlega þakklátar fyrir þetta verkefni og maður finnur það rosa sterkt og maður fara að heyra það í hverskipti sem maður kemur bara, við erum bara að bíða eftir þessu þriðjudegi og eins og okkur kannski verða forföll einn þriðjudag vegna veikinda eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. og fyrir okkur er þetta bara eitthvað, já, ég er ekki að mæta en fyrir þeim er þetta bara eitthvað herði, nú bara önnu vika sem þarf og þetta bara áfall fyrir þær í rauninni, bara já, það ekki konu

0: eðli brotsins og allt svoleiðis en hérna sko já, ég myndi segja að það þú veist, eins og bara hvernig þær tala líka það, það vantar alveg upp á þessa virkni og náttúrulega geð heilbrigðisþjónustu þá hefur náttúrulega verið mjög svona stór umræða í samfélaginu, þú veist, að það að vanti upp á þetta, það eru auðvitað reynt að hérna, en þú veist, við stöndum ekkert eitthvað, þú veist, mikið verri en þú veist, við stöndum okkur alveg vel með Norðurlöndin þú veist, þótt við sem kannski ekki efst í þeim flokki, en já, þar hafa náttúrulega alveg, þú veist, tök á því að vinna inni, þannig að þú veist, fyrir þeim er það líka svolítið bara, eins og við talum á hann, bara sér rútína, þú veist, og jafnvel mæta á æfingu og þú veist lesa bækur og hérna og reyna að finna sér eitthvað rútínu til að láta bara, hérna, dagana ganga, en svo getur það bara að vera mis erfitt, sko það koma alveg misjafnar inn þú veist, og það getur verið erfitt að, þú veist bíða eftir dómnum og alls konar, og þú getur verið, þú veist, mjög jákvæður peppar einn daginn og svo alveg dreinar jörðina hinn, sem bara mjög eðlilegt en svona flesta tala að vera bara, þú veist, reyna að halda rútinu reyna að hafa hana tilgang á hverjum degi og hérna og mæta og þú veist, en svo eru þetta einu og einn sem bara, já, ég bara leifi svo að líða, þú veist, en kannski þarft líka kannski meira að vera í hinn hugafarinu eða vart til þess með langan dóm, þú veist, að hérna þú veist bara svolítið að taka eitt að einu heldi og bara svona pínu survival mode, sko já. En hérna það alveg áhugavert samt að sjá að þú veist, hvað eru öfluga samt í þessu þú veist, að halda rútinu og vera bara svona mætin jákvæðar og öll samtölu sem var á og maður bara svona, já, bara sterkar, sko
1: já. Og öll samtölu, eru þið mikið að tengja og tengjast?
0: Já, það getur auðvitað að vera misjamt þú veist, að hérna að vinna traust hjá svona hóp sem er kannski með mikið vantraust á morgum en það sem að maður hefur svona fundið að maður hefur yfir annað er að það eru mjög meðvitaður að við séum sjálfbúðarlegar þú veist og við erum annað bara til að láta gott okkur leiða og til að láta þeim líða betur og maður oft fengið þú veist þetta bara já og þú veist þú ert náttúrulega ekki að vinna innan kerfisins en svo maður sé bara komin þú veist þú ert einhvern veginn fljótur að öðlast traust þú veist með því að vera bara ég er bara að koma til að eiga næs stund með þér en þú veist ég er ekki að þú veist koma í vinnuna eða og maður fær öðruvísi viðhorf frá þeim þá og oft bara er trausti fljótra að byggjast upp en svo getur það bara tekið tíma og það er bara mjög eðlilegt og þú getur alveg verið með eitthvað sem að, þú veist, talar eiginlega ekki neitt þú veist, þú mæti fyrst og svo er bara allt annað eftir 4-5 vikur sko, sem er líka bara geggjað.
1: Og eru þær að tengjast á meira á þessum kvöldum svona sín á milli?
0: Já, það er alveg, hérna þær þurfa alveg svolítið eiga samskipti líka sín á milli og deila, þú veist, það náttúrulega bara við erum að gera neglur og það þarf að deila neglampunum og þú veist, allir þessi litli hlutir sem að við þurfum svona láta þetta ganga og þær vita alveg, þú veist, að það þarf að láta þetta ganga vel af því að þú veist, þú vilja allir halda í þessu kvöld og langar öllum að gera vel þannig að jú, það reynir alveg á þú veist, samvinnu og deila og hérna og að tala saman og við erum náttúrulega með túlkunar, þú veist, það er náttúrulega margar sem að tala ekki ensku og það er alveg túlkunarbúnaður á hérna staðnum en oft höfum við líka átt bara fullt af samræmi sem að bara er ekki gegnum orð sko, þú veist, bara gegnum að sína og líðan og augnsamband og hérna hann oft nást bara heilu samtölin bara út frá því sko
1: já.
0: Og svo eru suma sem eru duglar að túlka líka fyrir mann svona, svo þetta gangi hraðar, þú veist, það eru suma sem að tala fleiri tungumál kannski bæði spænsku ensku og hérna eru það svolítið að hjálpa hinum að hérna koma orðið að og svona sem er líka mjög fínt
1: já. Hvernig kviknaði áhugi þinn á þess?
0: Já, sko ég held ég að vel frekar ung þegar ég allavega hérna, fór að pæla í fjölsvæðinni alveg, hérna, svo margir sem tala um þessum mentaskóla bara eitthvað fjölsvæðibraut sem ekki rennibraut, eitthvað svona ég var alltaf með allt öðru sér sína það veist, ég var alltaf bara, alltaf rosa mikið að pæla í bara hegðun fólks og samfélags og bara, þú veist alltaf mikið að pæli bara af hverju erum við eins og við erum, af hverju erum við að gera þetta, af hverju er þessi hópu líklegri til að gera þetta heldur en annar sem er svona svolítið félagsvæðin og auðvitað bara þetta frá það líka. Og þannig ég var, já, mjög ung þegar ákvaði að ég ætla að fara í háskólan í félagsvæðina. Var náttúrulega félagsvæðibraut, bara í mentaskólanum við Sund og hérna, og tók einmitt svona áfanga sem var hægt að taka í tengslu við bæði sálfræði og afbrotafræðina í skólanum þar. Fór svo beint í félagsvæðina og var alveg svolítið fókusur á afbrotafræðina í, þú veist, ég skrifa þarna heimildarreikir, BR-reikir stimplun fanga í mitt og svona áhrifin af því og hérna, já, fersan í félagsvæði, er rauninni skráð bara í félagsvæði í master í HÍ af því að afbrotafræðin var ekki í HÍ þarna, hún er komin í dag, en hún var ekki þegar ég var að læra og ég rætti alveg oft við sviðið svona fyrsta árið, bara það er rosa mikill áhugi, þú veist, og að vera að kenna þetta annars staðar og ég ákvæm nú að fara ekki út, ég held

0: Ég var alltaf verið svona pínu innan kassa bara, þú veist, líði bara vel heim og langaði bara að vera hér og vera að vinna með skóla og svona, þannig að ég var alltaf að ræða um það við þau og þau var alltaf að tala um, þú veist, mögulega væri hægt að, þú veist, vera með eitthvað svona undan þá fyrir þú geti tekið rauninni diplóminn á mig afbrotafræðin svolítið inn í masterinn og þá, þú veist, áfangana þar. Og ég rauninni gera það án þess að vita hvort ég megi útskrifast með bæði, sko. Og svo náttúrulega mastersreikirinn í Félsvæði er 60 einingar alveg heilt ár og þar tekið það inn í afbrotafræðina. Og að lokum fekk ég þá samþykkt að útskrifast með félags- og afbrotafræði. Og master sem var í rauninni ekkert til,
1: Nei.
0: En svona búið til bara.
1: En og hvað skrifaðu um?
0: Ég skrifa um lögreglumenninguna á Íslandi. Ég fór svona pínu annan pól þar því að búin að vera svolítið mikið í hinu.
1: Já.
0: Og hérna, en svo hugsa maður, maður fær í dag, ég var náttúrulega mjög ung, hversu ég útskrifast þannig að 25 og hérna, byrjaði mitt í verkefninu 25 ára ástöftur afplununa þegar maður þarf að vera orðin 25 og maður hugsa oft í dag bara hefst, allt sem maður hefði geta skrifað því veist, þegar maður er komið með svona þetta áhugasvið, en hérna, er samt gaman.
1: Já, akkurat. Hvar ertu hérna, í hvað skóla varstu, þú erumst lítil?
0: Herra, ég ólst upp í Breiðholti og var í Hólabrekkskóla og flutti hana í hérna Gaggó í Fossvogin en hjálpar áfram í skólanum þetta geta færa mig þar hann að já, elst upp þar og hérna, já
1: Hvernig var það?
0: Það var bara geggjað sko alltaf svona, já, hérna Breiðholtur mér var bara fjölskyldu hverfi og hérna, og maður svona ofta hlæjaði þegar fólk er tala um þetta, já og svona villingur og eitthvað, ég man ekki betur en ég held að það bara engir eitt nýja drekt þegar ég var í tíðundabæk, sko, það var ekkert meira með ykkur að villinga hjá okkur þarna, sko, heldur en ykkur öðrum hverfum, sko, og hérna þannig að ég hef aldrei tengt í þá umræðu, bara já,
1: fast ekki að bæta
0: já, bara, þú veist, upp til ápa sko,
1: já.
0: Þannig að ég var ekkert alveg að tengja við að, en maður fær alveg strax þetta þegar maður segja alinn upp í frjóldi.
1: Já, akkurat.
0: Við þingur.
1: Já, þetta náttúrulega bara frábært fjölskyldukverfi og
0: fræðilega
1: að vera barnana.
0: Já, mjög. Bara, og bara góð minninga það, sko.
1: Já, og varst alveg sem barn farin að pæla bara í hvernig aðrir hegðu þessir okkur að fólk gerði hlutin eins og gerði það eitthvað svona?
0: Já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar ég byrjaði að pæla í þessu. Og hérna, bara pæla í samskiptum, bara pæla í fólki, bara, þú veist, já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar að, og ég var alveg bara örugglega á, já, í svona 9. og 10. bekk þegar ég var bara eitthvað, þú veist, ég muni vera félsfræðingur. Og það er ekkert alltaf sem fólk, ég var happy með það, ég bara, þú veist, margar eru bara ennþá í dag, er nátt sér á, sko, hvað þeir eru, en ég einhvern veginn vissi bara alveg, og það er svona fór ég bara dundundun í skólana því ég vissi hvað ég vildi gera og það var bara geggja ákvörðun, sko.
1: Já, og hvað er það, eins og við afbrotafræðina sem þér finnst svona heillandi?
0: Sko, mér finnst bara, það er bara nákvæmlega þetta, bara svona, af hverju eru ákveðnir hópar líklegri til að fremja afbrot en aðrir, þú veist, af hverju eru afbrot meira í þessu hverfi en þessu hverfi, þú veist, af hverju gerum við það sem við gerum, hvað er það sem að, þú veist, heldur okkur frá því að fremja afbrot, þú veist, rauninni bara þessi hegðun, þú veist, hvernig við, og svo er náttúrulega bara afbrotafræðingar vinna náttúrulega bara við, þú veist, alls konar, og ég er náttúrulega bara búin að vinna sem, er að vinna sem fórstöðum að heimileg fyrir fatla, er búin að vinna með fötluðum bara síðan, hérna, ég var úlingur og hann kannski svolítið svona líka jaðsettur hópur á hvernig leiti þó svo margt hafi gerst í þeim málaflokk en hérna en já, þannig að já.
1: Já, þannig að þú ert að starfa sem fórstöðumaður á heimili
0: já.
1: Fyrir fatla, íbúakjarna eitthvað?
0: Já, íbúakjarna fyrir fatla
1: hjá
0: Reykjavíkurborg.
1: Já, og hvernig fórstöðin í það?
0: Sko, ég bara byrja að vinna á svona heimilum bara mjög ung, sko.
1: Já.
0: Og svo bara var ég teimustjóri og svo fórstöðum var í Mosba í smá tíma og fórstöðum í Reykjavíkurborg og þetta er bara þróaði sko, þetta er bara svona vaksin starfi sko.
1: Já. Hvernig er að vinna í þessum gera?
0: Það er bara ekki að það er alveg krefjandi líka en hérna var náttúrulega alls konar breytingar núna með samningi saminni þjóðana og alls konar að gerast í þessum málaflokki og hef náttúrulega margt gerst og það er kannski líka svona það sem ég fannst líka áhugavert við eins og bara þetta verkefni og afbrotafræðina er að þetta er svona fangelsismálin er svona eitthvað sem maður hefur kannski ekki fengið nóga mikla umfyllun athygli og fjármagn og maður er kannski að upplefa að svona umræðan er að aukast núna með síðust árum og, hérna, og það er fleiri farnir að pæla í þessu og það er svo gaman að vera partur af ykkur svona uppbyggingu þú veist það eitthvað sé að breytast, vera til eins betra og mér er það svo spennandi að vera þau getur verið partur af ykkur svona sem maður er að byggjast upp.
1: Já, kannski í báðum málflokkum,
0: bæða föngum
1: og föngum.
0: Að bara svona fylgja sig svolítið eftir.
1: Og... Já, og fólk er kannski áttar sig á því betur að, hérna, að það sé ekki nóg bara að læsa ykkur inni og henda líklinum.
0: Já, einmitt, og það alveg eins og Helgi Gunnarsson, afbrotafræðingur, er að hérna skoða svona viðþróf Íslendinga til refsinga og dóma. Og svona nýjustu rannsóknir hann sýna alveg að meiri hlut Íslendinga telur alveg að endurhæfing skili. Og en maður heyrir oft bara, þú veist, umræðan samfélaginu oft öfug, bara já, hérna, ég hætti nú bara eins og eitthvað fimmstjörnu hótel og hérna, hvað hann bara eitthvað í pleistu svona inni og svona einmitt þetta, að bara, svo fólk eða verið svona pyntingar hérna búðum og þetta oft svona háara rættir, þú veist, þetta, þannig oft kannski, maður sjálfur almenningur að upplifa að þú veist að við þurfum að sé ekki þannig en eins og rannsóknir hann sýndi alveg að þú veist að er alveg meiri hlut íslenska sem vill alveg þú veist þessa betrun og skilur alveg endurhæfing skili árangri og hún gerir það, þú veist það er ekkert sem bendir til þess eitthvað lengri refsingar þú veist hafi hérna eitthvað betri fælingamátt þú veist og við verðum náttúrulega þú veist, það margir sem segja bara, já, bara hérna meðverkerendum og eitthvað, þú veist, fólk spyrir mig oft, þú veist, þegar maður í þessu verkefnum bara, já, ok, og hvað ef þetta væri frænka þín og þú veist, væri þá líka bara að hjálpa þarna og, en þetta snýst í raunin ekkert það, þetta snýst bara kerfið heild, þú veist, og þetta samfélagslegur ávinningur að, þú veist, og það ekkert sem bendir til þess að þau ætlar að fara að læsa fólk inni bara með eitt rúm og bara með enga afþreyingu og það fara að koma eitthvað betur út, af því að eins og réttakerfi á Íslandi, þá kemur mannskinn alltaf aftur út í samfélagið og þá er þetta bara spurning, hvernig viljum við fá þessa mannskja aftur út í samfélagið? Hvort sem var eftir 5 ára eða hvort sem fekk 16 ára dóm? Viljum við ekki að mannskinn brjóta ekki aftur á sér? Viljum við ekki fækka ofbeldi? Viljum við ekki fækka að það verði ekki aftur en hann komi út?
1: Valdi ekki meiri skaða?
0: Valdi ekki meiri skaða og líka bara það, það er kostar samfélagið, kannski 12-20 miljónur á ári að vera með eina mannsku í afplánun. Þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður líka fyrir samfélagið, þannig að við þurfum líka svolítið að hugsa bara bæði með því að sinna endurhæfingu og betrun, að þá erum við líka að fækka brotaþólum og fækka, þú veist, ofbeldisbrotum og allt svolítið. Og það er kannski svolítið svona það sem að fólk það líka átt sjá, að þetta er ekki endilega bara eitthvað persónlegt, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf persónlegt, þú veist, og maður er auðvitað, maður skilur alveg, þú veist, að refsistefnan er auðvitað líka þannig að þú veist að halda ákveðnum einstaklingum, hættulegum einstaklingum frá samfélaginu og hérna, mann alltaf tekur alltaf með að því, en á einhverjum tímpunkti kemur samt þessi einstaklingur alltaf út í samfélagi saman hvernig það er, og þá er spurning hvernig viljum við díla við það, sko
1: en það er raun og verið líka kannski fjárhagslegur ávinningur af því að gera þetta vel
0: Já,
1: og hjálpa fólki.
0: Algjörlega og það hefur alveg sýnt sig eins og til dæmis í Noregi, þú veist, þeir eru svolítið svona í fyrirmynda flokki varandi betrun. Það sem að fangelsin eru svona allavega töðum, svona byggð upp svona meira eins og venjulegt líf. Það, náttúrulega aðalega er þetta bara frelsisviftingin. Þú veist, bara það að fá dóm og vera frelsisviftur er bara rosalega mikil refsing, sko. Og kannski átta sig ekkert allir á því, en þú veist, bara það að sitja í dómsalum og fá hérna áraun sem átt að serva, það er bara langstæðst áfall í þessu, sko. Og að vera frelsisviftur líka, þú veist, það er líka áfall, sko. Þannig að eins og í Noregi þá eru þeir bara svolítið að vinna með svona eins og pínu daglegt líf og byggja upp þessa rútínu og menntun og betra geðheilbrigðiskerfi. Og þar, þú veist, er endurkomutíðnum lærri, þú veist.
1: En það er líka svona, ég kannski ekki alveg nýtt, en það er svona, verður alltaf fyrirferða meira í þessar umræðu. Já, þessi áföll og saga þeirra sem að sitja í fangelsi.
0: Já, einmitt, að svona svolítið að skilja hvaðan einstaklingurinn kemur. Og það er nákvæmlega sem gerist þess að þú veist, þegar maður er að vinna í þessu verkefni. Þú veist, við erum líka, þú veist, ég er ekki að gera neitt greinamun á, ég labba ekki einn og bara hverði, þú brust svona er en þú svona og þá ætlum ég að vera hérna eitthvað meira næs í þig að því að þú veist, þú veist, þetta bara snýst ekkit það.
1: Nei, ég var einhvern veit að hugsa, hverfur það bara?
0: Þetta hverfur algjörlega.
1: Já. Þú hættir að pæla í hvað
0: já, við komum til að gera. Já, og það er ekki eitthvað svona að maður sé að reyna það. Það er bara, það er ósjálfrátt. Af því að þetta er bara, þú veist, leiður svona kynnast mannesku. Þú fattar bara að þetta er manneskja eins og ég. Þú veist, þetta er bara fólk, bara eins og allir aðrir. Að þetta hverfi bara leið. Þú veist, ég er ekki að inni að hérna, ræða við eitthvað og ég er ekki að pæla, þú veist, í því fyrir hvað konan setur inni fyrir, sko. Ég er bara, þetta er bara jafning, þú veist, það fá bara allar jafn og stuðning og jafn tækifæri og hérna, og bara bursi frá fyrir hvað það situr inni, sko.
1: Það væri auðvitað, svolítið er auðvitað að maður ætla að fara að rýna í það í hver skipti.
0: Já, ég held að það gætur ekki verið þannig, sko. Og hérna, og ættir að eyrunin ekki erindanga ef þú ætlar að fara að pikka eitthvað út hvernig þú ætlar að vera, vera svona hérna næsu og hvernig ekki. Maður þarf bara svolítið að koma spurt úr því, sko. Og bara horfa á alla sem bara manneskjur og það gerist líka með því að tala. Þú veist, þú færð að heyra alls konar sögur og þú færð að heyra erfiðar áfalla sögur, þú veist, og alls konar sem að, þú veist, maður hefur þurft að læra tilhengja sér að bara, þú veist, emitt bara taki ekki ómikið inn á sig og geta og bara læra hvernig stöðning maður á að sína í svona aðstæðum að þetta oft bara mjög bara flóknar og erfiðar sögur sem maður heyrir þetta. Þannig að þá fær maður alveg líka svona, já, ok, þú veist, ég skil núna, þú veist, 100% betur af hverju þú ert eins og þú ert. Og það kannski svona svolítið það sem að fólk það líka átt sjá, að það svona ástæða fyrir flestu, sko.
1: Og finnst þér að svona vera sameiginlegt hjá flestum þeim föngum sem þú hefur kynst, að það sé eitthvað stór og mikil áfallasaga?
0: Já, langoftast. Algjörlega.
1: Já, en það er svona... Og þú sem félagsfræðingur, þú hugsir ábyggilega að það hefði verið hægt að grípa inn í, kannski fyrr,
0: já,
1: í einhverjum tilhugum.
0: Já, 100%. Mm-hmm. Og svo er náttúrulega bara mismunandi kerfi eftir mismunandi löndum að það er koma allstaðar frá og það, þú veist, misjaflega tekið á öllu, sko.
1: Mm-hmm. Hvernig, nú ert þú búin að fara inn og þekkir þetta kerfi og þetta fræðin á baki og búin að kynna þetta væntarlega eitthvað svona í nágrann löndunum og það allt. Hvernig myndir vilja sjá þetta þróast og breytast á Íslandi?
0: Sko, ég myndi vilja bara í fyrsta lagi fá betra geðheilbrigðis svona kerfi inn í fangelsin að við pössum upp á líðan og að séu viðandi úrræði fyrir hvernig sem að koma inn og við séum svolítið að horfa á einstælingin hvernig þjónustu þarf þessi einstælingur. Mm-hmm. Þú veist, hvað er hann búin að lenda í og hvað þarf hann, þú veist, við þurfum að nota þess að áfalla með nálgun, þú veist, nú hafa þær eins og konunar flestar, þú veist, yfirleitt allar lenda í miklum áföllum, þannig að við þurfum að vera með svona áfalla með nálgun og, já, svona, og líka bara varandi, þú veist, virknina að, þú veist, ef við erum að tala, þú veist, betur en að þetta sé svolítið bara svona reynt að líka þessu við, eins mikið og hægt er við eðlilegt líf þó sem sértu alltaf líka með refsing ramman veist, og gera bara veist, þá innan þess ramma en að það sé ykkur ákveðin rútina og það sé, þú veist, nóg virkni í bóði inn í fangisunum þannig að þú getir þú veist, lært svolítið að verða sjálfstæðri og það er ofta sem vantar, þú veist, maður þarf að þú veist, efla sjálfstæði og hérna og bara, þú veist, sjálfsgetur líka, þú veist, það eru oft mjög brotnar og með lítið sjálfsálit og hérna Og eins og konukvöldunum þá, þú veist, að því að konukvöldin eru, þú veist, mjög stór partur af svona, nákvæmlega. Að því að þú veist, þó svo þetta sé bara, sem ég segi að hann auðvilt fyrir marga verið bara, já, eitthvað lítið blokk og naglakka. Mm. Sér er bara að gera það alltaf þriðið þetta, eitthvað svona. En þetta er svo mikilvægt fyrir þeim að því að þær fá bara upplifa þarna, bara að þær séu manneskjur og, þú veist, og eins og nákvæmlega eins og ein orðaða við mig sem ég bara svona, það var alveg út í honum þú veist, hún var bara, þú varum að byggja að gefa eitthvað svona feedback að verkefninu og gerum það alveg svona regla að fá til að skrifa þú veist, hvað það sem að þú veist, þeim við skottu verkefni og hvort það væri hægt að bæta eitthvað, þetta náttúrulega bara þjónsta fyrir þær mm-hmm. og alltaf til að bæta og gera betur ef að þess þarf, að það var bara þú veist, it feels like home bara thank you, skilur við. Þú veist, að vera bara svolítið bara svona í ykkur rými það sem að færða að vera bara þú sjálfur, þú veist, færða það hérna, þú veist, jafnvel, þú veist, klippingu, færða líða bara svolítið svona eins og mannesku og þetta bara svona, já, mér líður bara smá eins og ég sé heima. Þú veist, bara takk fyrir að leiða mér að, þú veist, fá þá tilfinningu og það er kannski svona líka það sem við erum að leita eftir með þessu, sko.
1: Mm-hmm. Og þið eru Þú fangir sig eftir þetta, þessast eru ekki
0: já,
1: lengur.
0: Já, það er alveg, þú veist, og svo auðvitað kannski tekur lengri tíma, þú veist, að mæla, þú veist, mm-hmm. þetta eru auðvitað bara eitt þáttur af mörgum sem þarf að vera varandi endurhæfingu og þegar maður er að mæla það. En hérna, alveg aðri hluti sem að maður finnur fyrir, þú veist, áþreifalega, en svo til dæmis bara var, þú veist, ein sem að, ef við tek bara dæmi að var ein sem að, hérna, búin að vera svolítið lengi hjá okkur og var að fara að losna og hún bara, já, þú veist, ég er að fara að vera með konukvöld í mínu heimalandi, skilur við. Og hún bara, þú veist, ég er bara að fara að tala við Rauðakrossinn í mínu heimalandi og, þú veist, við erum bara að fara að setja þetta og ég er bara að fara að hjálpa öðrum konum, þú veist. Það er alls konar svona hluti sem maður heyrir frá þeim sem að, hérna, og líka bara, hérna, maður sér það koma inn oft, þú veist, niður brotnar og svo, hérna, fara þær út af kvöldinu með bros og vör, þú veist, búin að létta af sér, búin að þú veist, gera sig fínar, bara líða vel með sjálfa sig og maður hefur alveg heyrt frá fangavörunum, þú veist, bara já, þetta hefur líka, getur haft áhrif dagana eftir bara í líðan, mm-hmm. þú veist, veljan þeirra, þannig að hérna, þannig árangur bara mjög sýnilegur mm-hmm. af verkefninu og bara þáttakan og þú veist, að það mæta allar og allar að býja eftir þriðjudegi, þú veist, það náttúrulega líka ákveðin árangur út fyrir sig með markmiðinu, sko, en það eru svona, já, hafa alveg fleiri en ein talað bara já, þú veist, það þyrfti svona í mínu heimalandi og þá má kannski búin að gefa ykkur tilgang til að fara og gefa eitthvað að sér og hérna, það getur líka verið ykkur eitt þáttur í því, sko.
1: Mm-hmm, kannski finna sinn tilgang eftir afbrónu.
0: Já, sem er náttúrulega svona það sem fólk þarf, sko. Mm-hmm. Þarf að vera með eitthvað tilgang í þessu lífi.
1: Og ég hef verið tekið eftir því að það hefur myndast eitthvað svona tengsl og hafið þið verið að hjálpa einhverjum sem þið hafið kynst á konukvöldunum eftir afbrónun?
0: Eftir afbrónun, það hefur alveg verið eitthvað sem hafi verið parar þá svona einstaklingsstuðning en ég veit ekki til þess að hafi verið, þú veist, eins og ég segi, það er náttúrulega rosa oft bara að, þú veist, að konun náttúrulega fara aftur í sitt heimalanda þegar náttúrulega meiri hlutin eru erlenda konur sem fara aftur heim.
1: Já.
0: Þannig að hérna En þú veist, það hefur alveg verið, þú veist, við erum alveg ákveðin stuðningur eins og verið það líka út í samfélagi því nú voru það ekki meðnitt, þú veist, hér á landi, þú veist, fjölskyldið eða eitthvað svona sem að kemur og þannig að við erum að hjálpa með alls konar bróki hvað er þetta vörumarkið, þú veist, upp á, þú veist, þær getið látið jafnvel eitthvað sem þær eru tengda við í samfélaginu, mm-hmm. þú veist, kaupa fyrir svo að koma með, þannig að við erum svolítið svona því að þær þekki ekkit Ísland, þær koma bara beint þann inn og hérna, einu svona vita er bara hvað er koma norðurlega og sér, svona, mm-hmm. eitthvað að spyrja svona, en kannski ekkit mikið tengda við í samfélagi, þannig að við erum líka ofta að hjálpa bara þar, já, svo ættir að geta keypt þetta, þú veist, þetta fæst í bónus og ættir að geta byggð þetta, þannig að við erum líka oft svona að reyna tengja þér, þú veist, og hjálpa með þannig spurningar, sko,
1: mm-hmm.
0: þannig að aflum stendur.
1: Svakalegu veruleiki margra kvenna þarna sem, svo segir, sem hafa kannski verið brugðadýr og hafa þá kannski aldrei komið til landsins áður, heldur eru bara handteknar, lefstu og veit ekkit.
0: Og eru reynir bara í fötunum sem það eru í og hérna, og já, þannig að, þú veist, og það er mér líka, við vorum, fengum, ég held ég meina alveg að segja þetta, að ég var hérna svo ótrúlega glöð með þetta, að við núna þurfum við náttúrulega alltaf að sækja sko styrki á fyrirtækum fyrir þessu. Við náttúrulega, þetta er ekkit fjármagna þannig, þannig að hérna við þurfum að senda á fyrirtæki og hérna að þetta fólk sem er pröfur og hérna erum bara búin að vera með frábæð fyrirtæki sem að hafa hérna stutt þetta, en það er auðvitað alltaf pínu challenge líka, mm-hmm. sem að senda post bara herðið mandar hérna inn á fyrir fangis á Hólmsið og hérna það getur verið erfið að byggjum fyrir margt annað, sko, mm-hmm. þannig að hérna við erum alltaf mjög þakkláta fyrir og hérna til dæmis var núna bara á svona pop-up kvöldi hjá okkur fyrir 2 mánuðum þá sem skafti Find the Line sem íslenskt hérna, fyrirtæki með ræktafatnað og 5 fulla póka af ræktarfötum og vorum með svona pappa og kvöld þar sem áttu velja sér 3 flíkur og svo fer þetta inn í rauða krossan líka af því að einmitt margar konur koma inn og eru bara fötunar sem þeir eru í og hérna þetta vakti sko þvílík ánægju og þetta var bara geggja kvöld og svo geggja þegar að hérna er eitthvað sem vill gefa svona mm-hmm. af sér til okkar, það munur alveg helling.
1: Þannig þið sjálfbúðaleginir eru að fara líka og safna mitt styrkjum
0: já.
1: Og safna einhverjum vörum til að fara með, þið þurfum að fá engan pening til að gera það.
0: Nei, þú veist, það er alveg veist, eitthvað fyrir einhverjum svona hérna, nöðsinn sem þarf á þessu kvöld, en nei, annars erum við bara að senda hérna, á fyrirtæki og byggja. Um styrki, sko.
1: Og allt unni bara í sjálfbúðavinnu utan, eða bara í eitthvað frítíma?
0: Já,
1: já,
0: í raunni og ég svona pæla aldrei í því þannig en hérna en bara það er svo miklu meiri ávinningur á þessu heldur en fjárhagslegt og veist, bæði fyrir mér persónulega og faglega og bara okkur alla, þú veist, þetta er svona veist, ég er komin ykkur aðstæður að fá upplifa veist, einhvern ákveðin hóps og fólki sem ég fengi ekkert annars tækifæri til sko, og líka á þessum fórstundum og koma bara inn og vera hjálpa, þú veist, bara þetta mannúðastarf og að hérna já, þannig sko, fólk spyr mig mjög oft að því bara, hérna, hvað færði ekkit fyrir þetta? Ertu bara að gera allt þetta og færði ekkit fyrir þetta? En, þú veist, ég fæ ótrúlega mikið fyrir þetta, sko. Þótt að sé ekki endalega eitthvað fjárhagslegur ávinningur af því, sko, en mm-hmm. það er svo mikill ávinningur annars sem að, þú veist, og það getur líka styrst mann faglega annars staðar, sko, þú svo sérst ekki endalega að fá greitt fyrir þarna. Þannig að ég, þú veist, ég myndi mæla mig fyrir alla að, hérna, sinna svona starfi, af því að þetta bara, já, það kennir mann samvinnu, samkennd, þú veist, þú bara, þú veist, að því að oft tala það, þú veist, hérna, bara geta sett sér spór annara, þó svo ég geti aldrei sett mig í, þú veist, spór þeirra nákvæmlega og ég myndi aldrei segja bara já, ég skil þig, að því að ég augljóslega gera það ekki nema að hafa verið í þessum aðstæðum, en svona geta sett sér spór og mætt fólki þar, mm-hmm. það er svona líka það sem að maður læri svolítið í þessu sjálfbúðalega starfi veist, og sjálfbúðalega starf sýni eða kannski líka bara að þú hafir áhuga samfélaginu þú hafir áhuga að bæta ykkur ákveðin hérna, ykkur ákveðin þætti fyrir ákveðin að hópa og hérna, hana, ég held að þetta sé dýrmátt fyrir alla sko að vera í svona starfi
1: Og eru margir sjálfbúðalega sem eru í þessu?
0: Sko, já, við erum sko, það svona kannski pínu flakkandi við erum svona kannski cirka 10 núna og hérna og svona einhverju flakkar en það fara tvær sem sett saman á þriðutag og við skiptum þá bara hérna þriðutagum og milli okkar
1: Já.
0: Þannig að maður svona að fara sirka einu sinni mánu og svo kannski laupa skarði þegar að stöðu komið veikindi eitthvað svo leys Þannig að já
1: Og líka í hinu verkefninu?
0: Nei, ég reyndar ekki alveg klára á því hvað nákvæmlega margir en nei, það eru líklegast fleiri þar veist, þá er það náttúrulega líka hérna stuðningu við kallana
1: Já.
0: Og öll fangu sinni í rauninni í heild
1: Já, akkurat
0: Þannig að það eru fleiri þar
1: En þú talar fallega að vera sjálfbúðalið Mælirðu með þessu fyrir alla? Láta gott þessu leið
0: Þetta gefur svo sannlega gott í hjartað og sérstaklega að maður sér árangurinn Þú kemur hann inn og þú veist þú varst að gera eitthvað gott Þú varst að bæta daginn hjá fólki og fólk er að bíða eftir og komir á það þriðjudegi og hérna þá um leiðvart fann að finna það þá veist, skiptir þetta ekki máli og ég held að þetta sé rosa þroskandi fyrir alla sko. Og eins og ég segi, bæði persónulega fælega þetta getur líka styrtig, þú veist að vera að koma inn í erfiðar aðstæður og þurfi svolítið að tækla það þú veist, mikið að breytingu nýja konur að koma að fara þá er alltaf aðlega nýjum aðstæðum en að, veist, þetta bara rosa gott fyrir mann sjálfan sko, og bara reyni hvað sjálfbúðalega starf sem er þannig að Rauðikrossin er með rosalega mikið í bóði líka bara algjörlega tengt þessu sko Þannig að hérna, allir ættilega geta fundið sér eitthvað sem þeir tengja við og, hérna, og geta látið gott þess að leiða, sko.
1: Já. Fólk áttar sér oft einmitt ekki á því hvað eru margir sjálfbúðalegar að sinna frá mikilvægur starfi.
0: Nei.
1: Þetta allt land.
0: Einmitt.
1: Og í svona mörgum, já, mikilvægum verkefnum bara.
0: Já. Það er bara fullt af fólki, sko.
1: Já, samfélagi myndi nú líklega bara ekki ganga
0: ef
1: sjálfbúðalegar kemur ekki að svona mörgu.
0: Akkurat, svo er þetta kannski einmitt líka oft ósynlegt, eða svona þannig. En hérna, En þess vegna eru, þú veist, alltaf skott að fá tækifæri til að ræða þessi verkefni og okkur, þegar maður vill líka að, hérna, að fólk svona vita að því hvað sé í gangi.
1: Þannig að ef að fólk vill gera sjálfbúðaliðar til dæmis þessu verkefni, getur það haft samband við Rauðakrossin?
0: Já, það er bara, hérna, já, bara hafa samband við Rauðakrossin og, hérna, og það er þetta sjá inn á heimasíðunni, þú veist, hvaða verkefni eru bóði og maður getur sé svona hvað, hérna, ef við sé tæfi en eins og fyrir þetta verkefni, já, það bara hægt að senda og maður þarf bara að vera orðin 25 ára, annars eru, hérna já, ekki annars mikla kröfur en það, sko, Nei. Bara að hafa áhuga á þessu.
1: Já og sérðu fyrir að þú eru eftir að einbeita meira af afbrotafræðinni í framtíðinni?
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér og alveg hugsa um, þú veist, að sér hefum við jafnvel meira, sko en, þú veist, ég er líka svolítið svona þarna mann og megin, þú veist, að, hérna, ég hef aldrei verið eitthvað svona, já, ég vil fara eitthvað beint í fangsmála kerfi sjálft eða þú veist, vera fangavörður eitthvað svona, mér finnst þetta svona og bara einmitt, þú veist, það sé betrun, þú veist, að fara, hérna, bara svona kannski nánar út í það og stúdera það, sko, það er alveg eitthvað sem ég sé fyrir mig, sko.
1: Sem mannlega hlið.
0: Já, sem mannlega hlið, ég held ég þurfa að vera þar, sko, ég er bara þar, þannig að ég myndi alltaf vilja fókusa á, þú veist, á það, sko.
1: Já. Sigurður Birna Sigvaldadóttir, já, sjálfbúðalega ársins, Rauðakrossinum, kæra þakki fyrir kominu, segðu mér.
0: Takk fyrir mig.

Sigríður Birna Sigvaldadóttir, sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Bubbi Mortens átti lokalag þáttarins, Ástrós.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og smám saman þá stækkum við skrefin. Lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðvöðva. Áfram göngum við með háum hnélyftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn um leið og við látum olnboga mæta hné. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og við hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð og síðan tegjum við hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að tegja hægra hendurna eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og við tegjum hægra hendurna hátt upp og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og hátt upp með hægra hendurna og síðan hátt upp með þá vinstri og einu sinni enn teyfa hægra höndina eins hátt upp á við getum og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Síðan sveiflum við báðum örmum yfir til vinstri og við horfum á eftir höndunum og við sveiflum þeim fram og yfir til hægri, horfum á eftir og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og slökum á og hristum aðeins handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna slíðkum við aðeins á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og gott að gefa sig eftir hnjánum og við höllum undir flatt til hægri og við finnum að við tegjum á hálsinu vinstra megin. Síðan veltum við höfunum fram yfir til vinstri og upp. Og síðan tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinni niður og veltum svo höfunum fram, yfir til vinstri og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlinni niður til að fá hans meiri tegjum, veltum svo þönnu fram, yfir til hægri og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður, veltum svo þönnu fram, yfir til vinstri og svo tilbaka, höllum við undir flatt til vinstri, tegjum hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður, veltum svo þönnu fram, yfir til hægri og öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu ætlum við að liðkast á okkur axlirnar. Við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við lyftum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum axlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá tegjum við báða arma út til hliðar í axlahæð, beygjum olnbogann þannig að fingur vísu upp, síðan kreppum við hnefann og gerum handlegginn alveg stífa. Og síðan ítum við olnbogann fram og látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, síðan færum við olnbogann í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og við endurtökum, ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum olnbogann í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur,
færa svo olbúin í sundur og vel aftur, drögum herðablöðin saman og tvisveri viðbót, ítum olbúinum fram, látum olbúin mætast til framan okkur, færum olbúin í sundur og vel aftur og einu sinn enn, ítum olbúinum fram, látum olbúin mætast til framan okkur, færum svo olbúin í sundur og vel aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja handleggin og axla grindina og við gerum þá æfingu uppi vegg. Við gerum armbeygjur og við höfum þægilegt bíl á milli handa, styðum höndunum vegginn og þunginn á höndunum. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Og við beygjum olbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum okkur frá og réttum úr olbogana. Og við endurtökum, beygjum olbogana, höllum okkur upp á veggnum og leiðu enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá, réttum úr olbogunum og tvisvar viðbót, beygjum olbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá og réttum alveg úr handleggjunum og einu sinn enn, höllum okkur upp á veggnum og leiðu enni snerta vegginn, þá ítum við frá og réttum úr og slökum á og hristum handleggina og axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum teygja þess á okkur eftir þessa æfingu og þá spennum við greipa fyrir aftan bak. Réttum úr olbónum og við tókum hendurna niður fyrir oss, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóskassan fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak og við reynum að hafa ákveð átakaði spennu og við finnum að það mynda spenna svolítið í axlirnar en við teygjum á handleggjunum og við höldum í nokkra sekúndur síðan slökum við á og við sleppum takinu höndunum og leifum örmónum að svífa fram. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. En við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri höndina upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með hliðinni, síðan tegjum samtímis hægri upp og vinstri niður, höldum og slökum á og skiptum, tegjum vinstri höndina upp, tegjum hægri höndina niður með hliðinni, svo tegjum samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri, höldum og slökum á og við endurtökum, tegjum hægri höndina upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með hliðinni, síðan tegjum samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo reynum við að færa handleggina aðeins aftur, fáum aðeins meiri tegju, höldum og slökum á og skiptum, tegjum vinstri höndina upp yfir höfuð, hægri höndina niður með síðunni, svo tegjum samtímis hátt upp með vinstri, langt niður með hægri og svo örlítið aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og horfum beint fram og við öndum að okkur og við kreppum hnefunum leið og gerum handleggina alveg stífa, höldum og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og við endurtökum, öndum að okkur og leið þá kreppum við hnefuna og gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og tvisvar viðbót, öndum að, kreppum hnefuna, gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og einu sinn enn öndum við að og kreppum hnefuna, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og við glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins liðka og styrkja kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíl á milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið þess hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælana og við lyftum okkur upp á tær hátt upp og sígum rólega niður á hæla
og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og við sígum rólega niður á hælana og einu sinnen lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Svo breytum við æfinguna litið, við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður og við lyftum tánum hans frá gólfi og einu sinnen, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum aðeins fætur. Og við endur svo leikfuminn á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum eða fram og aftur og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinna og þakka ykkur samfélgin í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kyrstir mig, hvað ekki?
5: Ummitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Sér, þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararú og öllum helstu hlutverk.

0: Basilika 03, sýning Huldu Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámasetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Sérsniðna mottur, harfiðar val, sumar sól og góð bók, forlagið. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að mest okkosti 50 voru fluttir á sjúkrahús vegna meiðsla eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,1 sem reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans í morgun. Rafmagni sló út á þúsundum heimila. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun en engar hafa verið tilkynntar samkvæmt AFP. Fyrrum landsliðs fyrirliði Frakka Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins. Hann gerir samning til 4 ára. Zidane hefur lengi verið orðaður við þjálfarastöðuna og segir starfi það eina sem hann langaði í. Hann hafi fengið ýmis tilboð undanfarin árum þjálfarastöður hjá knattspyrnufélögum en hafna þeim öllum fyrir franska landsliðið. Zidane varð heimsmeistari með franska landsliðinu árið 1998 og Evrópumeistari árið 2000. Hann var knattspyrnustjóri Real Madrid og leiddi þá til sigurs í meistaradeild Evrópu 3 ár í röð 2016, 17 og 18 sem er fordæmalaus frammistaða í sögu keppninar. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala í sáttagreiðslur.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbamein í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. 2 árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Og veðurfræðingur segir erfitt að segja hversu margir þeir séu. Fréttalestri er lokið.

Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir, líkur á hellidembum og eldingum en styttir upp í kvöld. Norðaustan 5 til 10 og smá skúrir á morgun en léttir til hádegi. Hiti 10 til 15 stig. Suðurland. Norðlæg eða breytilegt 3 til 8 og skúrir með líkum á hellidembum á stöku stað. Norðlæg átt 5 til 10 og létt skýjað á morgun, hiti 12 til 17 stig að deginum. Faxaflói. Norðlæg átt 5 til 10 og víða skúrir, hellidembur á stöku stað og líkur á eldingum. Hiti 11 til 16 stig. Dálitlar skúrir á morgun en þurft að kalla eftir hádegi. Kólnar heldur. Breiðafjörður. Hæg breytilátt og skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. Hiti 10 til 17 stig. Léttir til í kvöld, norðaustan 5 til 13 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestast. Vestfirðir. Norðaustan 3 til 10 og létt skýjað en dálitlar skúrir á stöku stað. Norðan og norðaustan 8 til 13 og þurft í kvöld og á morgun. Hiti 10 til 16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3 til 10 og stöku skúrir, hiti 8 til 13 stig. Lengst af þurft og heldur svalara á morgun. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3 til 8 skýja með köflum og dálitlar skúrir en fer að rigna seint í kvöld. Hiti 6 til 10 stig. Norðvestan 3 til 10, rigning með köflum og hiti 4 til 8 stig á morgun. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3 til 10, skýjað og dálitlar skúrir og hiti 6 til 11 stig. Fer að rigna seint í kvöld og í nótt, norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum á morgun og hiti 5 til 9 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3 til 10 og dálitlar skúrir. Norðan og norðvestan 8 til 15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3 til 10, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8 til 15 með dálitilli rigningu austan til á morgun, en annars hægari og bjart að mestu. Hiti 9 til 15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytilátt 3 til 8 og víða skúrir en líkur á hellidembum og eldingum vestast. Norðvestan 8 til 13 og rigning á morgun en hægari og úrkomulítið vestan til. Hiti 6 til 13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu, væta með köflum á Austurlandi og hiti 7 til 11 stig. En þurft annar staðar með hita 12 til 20 stig. Styttir upp austan til eftir hádegi og hvessir kvöldið. Á föstudag og laugardag. Norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum, talsver úrkoma á Norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast sunnan til. Á sunnudag. Norðan og norðvestan átt. Víða rigning eða súld á norður og austurlandi en yfirleitt létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídagur verslunarmanna. Útlit fyrir norðlæg átt, skýjað að mestu og sums staðar dálítil væta. Bjart með köflum sunnan heiða en líkur á stöku smáskurum þar síðdegis. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast sunnan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt en sólskin í gær mældist 12 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,3 stig á Blönduósi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 10 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukka 9. Reykjavík, suðsuðustan 1,
Skýjað hiti 11 stig, loftþrýstingur 1012 millibör stígandi. Stafoldsey, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bláfeldur, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Stykkishólmur, norðaustan 1, allskýjað hiti 11 stig. Ásgarður, logn, hiti 8 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Lambavatn, vestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austsuðustan 4, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 1, hiti 12 stig. Bolungarvík, austan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn, hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík, suðaustan 3, alskýjað og sjólítið, hiti 10 stig. Hólmavík, suðaustan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 4, hiti 7 stig. Blönduós, sunnan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 2, hiti 7 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestan 2, rigning og sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norðan 1, hiti 6 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Mánarbakki, vestan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðnorvestan 1, hiti 8 stig. Grímstaðir, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, norðnorvestan 4, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 4, hiti 6 stig. Miðfjarðanes, vestnorvestan 5, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig. Káranhnjúkar, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 10 stig. Dalatangi, norðan 5, skýjað og talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 4, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Papey, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austsuðaustan 5, hiti 10 stig. Skaftafell, vestan 4, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 2, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austan 6, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 5, skýjað og dálítið sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 10, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 12 stig. Hella, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, logn, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 10 stig. Grindavík, norðnorðaustan 6, hiti 12 stig. Garðskaðaviti, norðnorðaustan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig.
Næst verða við fregnir lesna frá viðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

The Stanley Brothers, Stanley Brothers, myndi okkur á að það stutt á milli lífs og dauð og best að vera ávallt viðbúin því að kalli komi frá himnum, calling from heaven.

The Beatles, Beatlarnir, með lagi Dr. Robert, lag sem að finna á sjöttu breiðskífinu þeirra, Revolver, sem að koma út sumari 1966.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young. Crosby, Stills, Nash and Young með lagi Teach Your Children. Lag sem að finna á breiðskifinni Deja Vu frá 1970. Og í laginu má heyra Jerry Garcia sem var höfupaur hljónsveitarna Grateful Dead leika á pedal steel gitar eða fetil gitar eins og það stundum kallað.

James Taylor með lag af plötunni sinni Other Covers sem að kom út 2009. Platan inni heldur tökulög, þar segja lög eftir aðra höfunda og hér flutti hann Chuck Berry lagið Memphis.

Tommy Tucker með lagi sitt High Heel Sneakers frá 1964. Lagi gerði það gott á vinsældalistum víðum heiminn og hafa margir aðri listamenn hljóðrita lagið síðan þá.

James Cotton söng og blés í munnörpu þegar hann flutti lagi Don't Start Me Talking, lag sem að finna á breiðskifinu hans The James Cotton Blues Band sem kom út 1967.

Bandaríska dægulaga söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae með lagi Derry. Hljómsveit Pauls Westons lék með þeim. Lagi varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistunum í 11 vikur. Það var árið 1950.

Bandaríski tónlistamaðurinn Hearth Martinez með eigið lag Gingy, lag sem að finna á fyrstu breiðskifuna hans Hearth from Earth sem kom út 1975.

Arthur Conley söng lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samti með Otis Redding upp úr Sam Cooke-læginu Yeah Man.

The Traveling Wilburys sem að George Harrison stopnaði á som Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan. Ógleymdum trommuleikanum Jim Keltner. Hér fluttuði lagi Heading for the Light frá 1988. En það kom að lokum hjá okkur. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Breska tónlistatvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Flytja lagi Would I Lie to You af breiðskifinni Be Yourself Tonight frá 1985 og saman siglum við höfn í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson, K.K. var á reiki. Eurythmics áttu lokalag þáttarins, Would I Lie to You?
1: Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Pumpaðu upp heimplanett tjald á tveimur mínútum, Sportís. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorgi og Vélfang, Sjáumst á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómur verður kveðin upp í Edisonmálinu svo kallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell er ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigin mannsinn Emerick Mansell. Hún er að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Mansell var handtekinn á Edison hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell er ekki ákærð fyrir að komu að andláti í einmann síns. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Stórir borgar ísjakar frá Grænlandi sjást norðan og vestan af landinu, einn þeirra er tæplega 400 metra hár. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segist ekki oft hafa séð svo stóra ísjaka þetta nálægt landinu, en að það sé farið að aukast.
1: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind áttum hvar ísjaka er að reyka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Fyrrum landsliðis fyrirliði Frakka og knattspyrnu stjóri spænska stórliðsins Real Madrid, Zinedine Zidane, var í morgun kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins í fótbolta. Hann gerir samning út undankeppni HM 2030. Zidane er af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998 sem leikmaður, en hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði Real Madrid öðru sinni. Fyrsti leikur síðan við stjórnmölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 20. og 5. september. Ungur karlmaður sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda nálægt gleðigöngu í Berlín í Þýskalandi helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bild greinir frá að myndskeiðið hafi fundist á símamannsinn sem er 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásinn. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan er gengin 3 mínútur í 12. Það er komið að sumarmálum. Þáttastjórnendur eru Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júli.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanlega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta síðan svona með mestu ferðavikum ársins eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fáið í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósala margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta að fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er barátt bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já, það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina en þannig að ég bara í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á Höfn 18. júli og þar ræddi Hinrik við Guðna Þór Valþórsson varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar, íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það margvísi, margbreytileg bæjarperla.
1: Já, spennandi. Svo þetta hinn fasti og vinsali liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjaðar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna, nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, til ljótur fugl?
0: Er
1: eru allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt?
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki ykkur, ég menna því, með þetta í hug eins og rækamur eða eitthvað svona, eins og hann er ekkert ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlensku með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna, hókin
1: eða... Nei, er þetta ekki svona... bara því að það er búa til þess að ímynd?
0: Jú,
1: þetta
0: nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starinn að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra, fló og eitthvað svona. En svo er hann bara svo fallið fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugl dagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar. Er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er. Það er fortíðarinn. Nú er það alveg búin að sláma út að læginu.
0: Já, og lægir eftir hann, en svo líka heyrist þannig að verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttir, þannig að í lokin sérstaklega. Já. Er hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða
1: það í lokin. Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég segi að veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingja, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þeirra leikinni fara fram í vikinni. Já. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Ég var næstum að stoppa lagið þegar þú sagði þér. En nei.
1: Akkur er káver lagi komið í listan en það kunni.
0: Ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út. Nei.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina meða við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona á þyngdu hvað er ekki smjörstykki 500 grömm.
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en engu að síður er smjörstykki ekki með 73 cm vængkaff eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vængjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafni Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynd aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en ég man ennþá eftir honum. Hann var, mér varst hann það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem umræðir verpir 8-11 eggjum. Það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.

0: Nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar talað hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko, að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum þannig að seinni hluta 19. aldar mm-hmm. sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina því það líka talað að það sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austuríki bara allt til ársins 1960 þessi fugl bara rétt að koma þannig að hann svona frá Asíu hann finnst alveg bara nánast alla Asíu alveg til Japan en hefur verið að færa sig Vesturabóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Þetta eins og ferðamennir sem farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool keisjón á Íslandi
0: Já.
1: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar.
0: Farðu varlega.
1: Já. Þessum fugli dýra þetta.
0: Já.
1: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnaboppa og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsili þannig að ég eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni
0: Já, hann heldur sig við ferskvatn að mestuleiti tjarnir og flýgur rætt þú sagði það á hann hefði ekki
1: Jú.
0: Með röðum og líka svo bara næsta setning sem hún sleftir Sindur, femur kafari, djúpsindur, þungur til flugs en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki en mikill veiðufugl í kafsundi sínu.
1: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta Já. Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risastóra fugla ef maður að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekkert búin að gefa neitt upp, það alls konar fuglar sem að gera þetta.
0: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það hér hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta ávara heldur þetta sem í bakgrunni. Nei, jú, kannski síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
1: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
0: Já, það meira eins og ég var að leika...
1: Já.
0: Þetta, hann tilheyri sem sagt, þetta önd.
1: Þetta félagslind önd.
0: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu, þá hann með svolítið asist útlit með þessi, ef minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, og hann nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar, kviður og undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur annars svartur eða brúnsvartur, Hann á felubúning sem er svona grára síðum með stuttan skúf en svo það sem að í rauninni já, hann sagði í orði sem ég ætla að segja það eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl það skúfurinn hann með lavandi hnakkaskúf.
1: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna.
0: Já.
1: Kollan hins vegar dökkbrún að ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við gogg, rót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
0: Og hann sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kinnjana, stekkurinn með svona eins og síta aftan.
1: Já, möllett.
0: Já, möllett eða svona eins og hérna skott.
1: Já.
0: Á meðan hún hérna kollan. Hún með bara eiginlega eins og svolítið hérna, snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta svona mjög krútlegir skúfar.
1: Já.
0: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta því að fugl dagsins í dag
1: Það engin önnur en skúföndin.
0: Það skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna

0: dýbra sem bakvið en svo kannski á hann líka á skúfundin líka þetta bjarta
1: Það svo mörg hljóðum
0: Já, nákvæmlega og erfitt að segja til Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að skúfund Þar hafiði það og við sendum öllum skúfundum sem að hlusta bestu kveðir

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight, nei Wonderful Tonight.
1: Já, já, já. Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jafnt og þétt. Hvað er þetta orðið gamalt? Hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst spurt.
1: Ég veit beint í þetta.
2: Við hættum fyrsta móti okkar hérna, allan að segja okkur ekki úlingalandsmóti 2004, en þá með landsmótinu. Mhm. Og við hefum haldið þetta jafnt og þjátt, nú fekk ég sögun okkar hér best og því ég hef verið verkefnastjóri. Nú þetta fjóruða skipti sem ég verkefnastjóri yfir úlingalandsmótinu á Sauðárkróki.
1: Já.
2: Og þetta eins og við segir, þetta stækkar jafnt og þjátt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta mót sem svolítið fyrir alla. Og hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðin duglega skrás í fjöldan allan að greinum.
1: Já, ég sá í sjónvarpsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skráðs í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallana emmu okkar og eins og hún nefndi og margir nefna það er hægt að maður er ekki með lið þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinóta og eins og hún talaði þar í viðtalinu þá kynntist nú stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag en það er svolítið skemmtilega við úlingalandsmót að maður þarf ekki endilega verið í liði maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnust við nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alturum heimabæ.
1: Og þá getur þú líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega sérfræðingur í?
2: Jú, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið jafn góð skráning í skák. Og hann sem að sérgrunarskjóðstjórinn í skákinni, hann var að segja að þetta væri bara með stærum mótum sem að hann man eftir að það tekið þátt ungmannum mótum í skák. Þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðferðingu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður þetta mist ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupi sem ofurhetju, og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skekkjum í alls konar litum.
1: Það er aðeins
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað í þetta hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldunar það er bara líkið ladri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og fyrir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færi þær í aðrar aðstæður. Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna að það verið að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýra íþróttagreinu og hér leggjast bara allir og eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófað. Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreiting, hver borðar kökutna svo?
2: Sko, við vorum að panta, ég varum að tala við bakarann í morgun og það svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna. Þannig við erum búin að panta held í 370 botna.
0: Oh.
2: Þannig það nóg að gera hjá bakarannum þessa dagana.
1: En annað sem, sem ég veit ekki hvort það nýjungi held það, en þetta vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það að keppi stafsetningu.
2: Já, stafsetning er ein af gömlu greinunum. Það alltaf keppt í stafsetningu og rosalega vinsal. Og við þarna fórum í stafsetningaprófin hérna með sérgrunarstjórnum í stafsetningu í fyrir dag og hann orðinn hérna mjög spenntur og skráningin góð. Það alltaf stemning að taka þátt í stafsetningunni og svona öðruvísi, maður kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morguninn að fara í upplesturinn eða stafsetninguna eða þessa greinar.
0: Ja, má þetta leiðréttingaforrið?
2: Nei. Og hér eru menn mjög strangir. Þannig að þetta eru vinsælega greinar og já. Skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma. Og það er svolítið skemmtilegt líka, ég meint við úlingalansmóta, við erum svo upptekinn að því að það eru allir með. Hér eru bæði allir með að koma, þau heita allar sér það, allir með.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstu upp í litla skói. Þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman, svolítið. Mm-hmm. Það er svo gaman.
0: Það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi. Hvað þýðir það?
2: Já, það ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það er ákveði kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist, besta liðu er ekkit endilega að keppa móti lélegasta liðu, en þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta raðað svona eftir getu
2: stíð. Já,
0: þannig að keppnin
2: er að vera sér skemmtilega að fyrir alla.
0: Já.
1: En ég sé að það eru líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttir þar eru kannski lengst frá, það eru samt í göngufélag.
1: Já.
2: Og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þarna líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamanna hérna á Hólum.
1: Já, já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þar.
1: Já, þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er hvernig allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lyfta hver öðrum hærða upp og leggjast svona svolítið eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega sterkt og það er bara eitthvað með svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis. Jó, það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólk hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudaginum en það er danskeppni og það er golf og við byrjum á föstudaginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókað svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmótus, takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Takk kærlega, bestu kveðjur til ykkur.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
2: Er það ekki?
1: Örstutt bara.
0: Já,
2: bara á rúf. Við sendum suður til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt að stíla einhvern?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: Þáttarinn eini sanni Haukur Mortens heitinn og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fá við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það Höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum öræfin í síðustu viku held ég áfram suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tíman, ræða aðeins gömlu góðu dagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Laxdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það semst verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, Kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í sem sagt þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi, svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar, Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir, þau seldu verslunina þá tiltölulega nýstofnuðu Kaupfélagi Vestur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn, Miklagarður, og með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stær upp á hér að ég veit það nú ekki nákvæmlega. En þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsi hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölda eins hérna inn í verbúðina. Þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það sem við haldið einu svona bili sem verbúð og eins og þær voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já, þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem við köllum gömlubúð. Og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opinn líka, þannig að gestur og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mæli hvarða líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta.
0: Fimm stjörnu lúxus
1: á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúxus eitt svona bil eins og við erum í núna, það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis að voru landlegur og voru brælur og annars líkt. einhver kall með einhvern kalli sem þekktu kannski ekki neitt. Það þóttu bara alveg sjálfsagt, því að bílið var, sem þessi segi, leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlæts aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skólp. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggja því í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfirðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó við eigum alveg sögu það. En þetta eru austfirðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram hérna norðan við húsið þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem að við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver ekistu hér?
1: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús, allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig, þær gátu lokað að sér, það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu. Því að menn voru stundum songir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að sneri yfir í búrir. Þannig að þær voru stanslust á vaktinni. En þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel sig og hvílst.
0: Það voru ekkert framhjá þeim?
1: Það fylgdist vel með, sko. Það veit ekki af.
0: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
1: Já, það var það. Þetta var gífurlega bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, já, hvað ég segja, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólki, þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan. Og jú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem að var hérna ávertið, hver útgerð sem að legði hérna bil og þá eins og ég segi tvær saman í hverju bili, þær réðu alltaf ráðskonur líka. Sumir komu með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barna mæður, ekki mikið að heiman. Ég getum sagt það að ástin sveifu við vötnum og það varð alveg til talsvert að hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
0: Tímyndir hafa aðeins breyst en ef spólum til dagsins í dag, sjávarútvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
1: Já, höfn er, þó hann hafið svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, sem sagt, þegar bátarnir, þegar að búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu ára báta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða, já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós, að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag. Við erum með sterkt sjávarútvegsfyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútvegsbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
0: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Akstus íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverju 15 strákar sem erum allir að keyra motocross hjól og endur hjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vakna svona þessi áhugi að finna svæði fyrir sko fyrir þennan hóp og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þess að leikur.
0: Og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocross um?
2: Herru, motocross snýst um að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru úpsur, eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald þrek og aflýðja að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talin en erfiðasta íþrótt í heimi. Og svo ég nefnir sér dæmi að stráka þessi keyra í stæðstu flokkunum, þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þol í þetta og þetta snýst bara þetta, hafa gaman líka.
0: Og margi flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta, þar minnum við að sé 16 ára, elsta er á 60-saldri, eða detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubíka hjólum, 85 kubíkum koma svo þar á eftir. Núna er að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmeistaraflokkar í sko 250 og 450 kubíka.
0: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
2: Já, gríðalega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga pass inn í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það er að fara að vera svona þjálfun á þessum hópum hérna. Þannig að þetta er mjög góð viðbót.
0: Eins og kannski heyrist þá er Íslandsmótið í gangi núna, hérna á brautinni. Þetta er annars eins sem Íslandsmótið er haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfböðilega, leggja hönd og plóg. Þetta er vantalega mikilvægt að fá alla með.
2: Þetta er gríðalega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag, þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessum en orðin aðeins eldri í dag og en ég er aðeins að fykti á hjóla ennþá en þetta er mjög mikilvægt að geta haldið hópnum svona saman og búið til skemmtilega stemmingu bara.
0: Tíðkast það í þessari íþrótt að einstaklingar séu kannski flakk um landið og taka hjóli með og prófa brautir hér og þar?
2: Já, við sem dæmi sko að þau búum hér á Hornafirði að við keyrum sko, við höfum verið að keyra í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði, höfum farið á Ólafsvík, þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldu sport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið. Það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo plús sískin og foreldrar, þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu.
0: Og hvernig byrja maður?
2: Hvernig byrja maður? hjólið. Það með að nauði foreldrunum, má ég kaupa hjól?
3: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í Bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta og Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já,
1: ég ekki... viss um að Eyþór Ingi til í það, taka lagið með J-Lo.
0: Já, er ekki Jennifer Lopez.
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að Leilo söng þetta með honum. Þetta lagar þetta Baldur Hjölursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kella fyrir okkur og verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli. Þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð. Er þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það. Þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þökkum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elskulegur eiginmaður minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, ófeigur Sigur Páll Hólmar Jóhannesson, rafvirkjameistari, stapasíðu 6 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, þriðjudaginn 21. júli. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju, fimmtudaginn 7. ágúst klukkan 10. Steinun Helga Sigvaldadóttir, Jóhannes Ófeigsson, Pía Mott Pítersen, Helgi Hólmar Ófeigsson, Heiðbjört Ófeigsdóttir, Afa og Langafa börn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómur í manndrápsmáli á Edition hótelinu Reykjavík verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálta í suðvestur hluta Japans í morgun. Stjórnvöld segja að minnstakosti 50 hafi slasast. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðarbungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvarsérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga á þessum slóðum.
1: Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærðargráðu koma reglulega í Bárðarbungu.
0: Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi, ríflega 100 erlendir starfsmenn mæta til vinnu, sumir ár eftir ár. 14 ofanflóða varna keilur hafa risið ofan við Neskaupstað og tilstendur að reisa 6 til viðbótar auk stærðarinnar þvergarða sem er ætlað að vernda byggðina fyrir snjóflóðum. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 milljarða króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem var stolið í síðustu viku. Tilboð í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætlað var og var þeim því hafnað. Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs, segir verkefnið enn á áætlun og verið að meta hvaða möguleikar séu bestir í stöðunni.
2: Við erum alls ekki hætt við þetta en eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
0: Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Zinedine Zidane er nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinu nokkra hríð en voru staðfest í morgun. Og veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til síðdegis. Hellidembur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til hiti 6-17 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Berglind Bjarnadóttir söng Rómansu eftir Claude Debussy. Guðrún Anna Kristinsdóttir lék undir á píanó. Hljóðriturinn var gerð 1978.

Þetta var Kristófer Rodríguez Svönusson. Hann flutti eigið lag, Mata Chico. Lagið var gefið út í fyrra. Heyrum aðra nýlega hljóðritun. Þetta kammerkórinn Huldur með lag eftir Stefán Nordal en höfundur textans ókunnur. Lagið heitir Djákninn á Myrká, Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

0: Þetta var Rósin, lag eftir Friðrik Jónsson, í útsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson. Guðmundur Halldórsson orti kvæðið. Sigfús Pétursson söng með Álftagerðisbræðrum, Strengjasveit Sinfóníu hljómsveitar Íslands lék. Hljóðrítunin var gerð árið 1996.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn og ég hafði það með mér svona er þessar bæk það er bara að segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni minn þegar ég búin að ganga í kegðin þetta eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsögur

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörginni og undirhlýða akkurinni.
8: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Grillað með Hagkaup.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
13: Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snirtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða

0: 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúður frá þeim var krabbameins valdandi. 14 ofanflóða varnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og til stendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboðið í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað. Formaðu bæjarás segir verkefnið enn á áætlun. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn úr skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Og Zinedine Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinu nokkra hríð og voru staðfest í dag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Dómur verður kveðin upp í Edison-málinu svo kallaði í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Málið dularfullt fyrir margra sakir en frönsk kona ein til frásagnar atburðarás þar sem feðginn fundist látin á hótelherbergi.
1: Mingting Mansell ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell. Hún að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi frá í september á síðasta ári en hefur í staðinn sætt farbanni. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en þau eru ættuð frá Frakklandi og voru búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Verjandi Mansell segir ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar í atburðarásinni hefði verið og því ætti að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara fór hann fram á að hún erði sakfelld á grundvelli lagagreinar sem kveður á að refsing sé vægari ef fyrir liggur brýn beiðni brotaþola að vera sviftur lífi. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára dóm yfir henni og segir gögn málsins benda til þess að dóttirinn hafi barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki dótturinnar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell hafi haft ýmis tækifæri til að kalla eftir aðstoð í ljósi þess að dóttir hennar lést ekki fyrir nokkrum klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Japönsk stjórnvöld vinna því að meta tjón eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,1 reiði yfir þriðju stærstu eyju landsins í morgun. Fjöldi fólk situr fastur í verslunarmiðstöð eftir að önnur hæð hennar hrundi.
2: Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans, upp úr klukkan 16 á staðartíma, snemma í morgun að íslenskum tíma. Kyushu eyja sú syðsta og vestlægasta af fjórum höfuðeyjum Japans. Þar búa rúmlega 12 milljónir manna. Kumamoto hérað eyjunar varð einna verst út úr skjálftanum í morgun. Önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í bænum Kashima. Í tilkynningu slökkviliðsins í Kashima segir að fjöldi fólk sé fastur í rústunum. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að verið sé að meta umfang meiðsla fólks og skemmtir á mannvirkjum vegna skjálftans. Hún segir að minnstakosti 50 hafa slasast. 45.000 heimili og mannvirki eru án rafmagns. Vegir og brýr hafa skemmst og byggingar hrunið en ekki talið að skjálftarnir hafi haft áhrif á kjarnorkuver landsins. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun þegar skjálftana varð vart en dró hana síðar til baka. Jarðskjálftavirkni í Japan eins og mesta í heiminum. Landið stendur á skilum fjögurra jarðfleka með fram vesturjarðri eldhringsins í Kyrrahafi. Þar verða 18% allra jarðskjálfta í heiminum.
0: Mist Grönvold tók saman. Áhöfn flugvéla landhelgisgæslunar kallaði ítrekka til áhafna Banderos skips Paul Watson samtakana í gær en fékk engin svör. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri landhelgisgæslunar, segir það daglegt brauð að fljúga yfir skip og tala við þau gegnum rás 16 sem skip eigi öllu jafna að hafa talstöða sína stiltar á. Skipum beri skilda til að svara kalli gæslunar. Spurður hvers vegna áhöfn Bandero hafi ekki svarað hvers Magnús ekkert geta fullist það. Það sé óalgengt að skip svara ekki, sérstaklega þegar þau vitið að gæslan sé nærri, en Magnús til að ljósta að svo hafi verið. Bandero skipið hefur verið í lögsögu Íslands í þeim yfirlista tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveðar. Samtökin segja í færslu á Facebook-reikningi sínum í gær að landhelgisgæslan hafi haft afskipti af þeim. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga í Bárðabungu og að engin merki sé gos óróa. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt skjálftanum í morgun þeir hafa allir verið undir 2 að stærð en mælast litli skjálftar í Bárðabungu.
3: En það gæti verið að þeir séu ekki alveg beint tengt þessari eftirskjálftavirkni. En það mælast oft litli skjálftar í Bárðabungu. Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærra gráðu koma reglulega í Bárðabungu.
0: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Bandaríski lyfja- og snyrtuvöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 milljarð bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
4: Upphæðin samsvarar 700 milljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkjana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. 2 árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
0: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobjanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónana hafi verið skotnir niður, þar með alrúmlega 80 sem stemdu á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vovobjov greindi frá því að fjölbýlishús hefðu orðið fyrir skemmdum á 2 stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir á manntjóni. Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseti í Washington og fundar þar með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Ólíklegt að knatthús sem byggja átti á Ólafsfirði verði risið næsta vor eins og vonir stóðu til. 2 tilboð bárust í verkið og var þeim báðum hafnað.
5: Á dögunum ákvað bæjar og fjallabyggðar að hafna 2 tilboðum sem bárust í byggingu knatthús á Ólafsfirði. Tilboðum voru bæði langt yfir kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á 401 milljón en tilboðin sem bárust voru tæplega 650 milljónir og réttrúmur milljarður.
6: Já, planið það að halda áfram með þetta verkefni þó að við hefum þurft að hérna hætta inn og með þess að hafna þessum 2 tilboðum sem komu. Það var mikill áhugi á þessu útboði og yfir 30 aðilar sem sýndi þessu áhuga en að lokum koma bara 2 tilboð sem að voru því miður bara langt fyrir kostnaðaráætlun.
5: Segir Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs Fjallabyggðar. Upphaflega átti verkið að klárast næsta vor og ólíklegt þykir að það takist þar sem enn ekki búið að bjóða út á nýjanleik eftir að tilboðunum var hafnað. Helgi telur mögulegar ástæður fyrir háum tilboðum vera stuttan verktíma. Hann þó bjartsýnn á að góð niðurstaða finnist, blíkur sé á lofti kólnun í byggingarðinaði og að sú staða gæti aukið möguleika á betra verði.
6: Já, nú erum við að skoða málin og hérna að vera velta fyrir sér hvaða möguleikar erum við í stöðinni með þetta verkefni. Við erum alls ekkert hætt við þetta en hérna eitt sem að vera að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
0: Sagði Helgi Jóhannsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Vinna við varnargarða ofan við Neskaupstað hefur gengið vel í sumar og á undan áætlun. 14 varnarkeilur hafa risið ofan bæjarins og síðasti þvergarðurinn af 4 nær fullbyggður.
7: Drunur frá sprengingum eða vinnuvélum hafa verið hluti af hversdegi norðferðinga síðustu misseri eða síðan 2024 þegar framkvæmdir hófust við loka áfanga snjóflóða varna ofan Neskaupstaðar. Þar eiga rísa fjórir stærðarinnar þvergarðar og 20 ofanflóða varnar keilur en verkinu var flýtt eftir að snjóflóð féllu á óvarin hús í mars 2023. Svanur Freyr Árnason sem stýrir skipulags og framkvæmda sviði hjá Fjarðabyggð segir farið að sjá fyrir endan á vinnunni þetta sumarið.
8: Þetta búið að setja 14 keilur af 20 og verið að sá í fláa og annað á bæði þvergarði og keilum svona jafnóðum og það kemur upp. Þvergarðun er komin upp á 70% leiti og hérna komin í hæð á 450 metra kafla af 810 metrum. Þannig að þetta er bara rokingur höfum.
7: Þetta eru stærðarinnar mannvirki og breyta talsvert á sínd bæjarins. Þvergarðarnir eru 820 metra langir og mest tæplega 22 metra háir. Í kringum garðana hefur verið útbúið útivistarsvæði sem verkstjórinn segir hafa verið vel tekið og fyrsta strandblakmótið haldið á glænýjum blakvelli þar í sumar. Endanlega verklok eru áætluð 2029.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lagfæra þarf rangt uppsettar sætaræðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvélja. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Sætaræðina voru ekki festar með réttum hætti og gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðalendingar. Þetta á við nærri 500 þotur af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Stofnunin hefur einungis lögsögu við bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi stofnunarinnar þar sem við á. Æslandir með 21 max vél í sínum flota, en vandamálin nær þó ekki til þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir keypti félagið vélarnar af Boeing án sæta, sem síðan voru keypt af ítölskum sætaframleiðanda. Sést hefur til nokkra hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana norður af Húnaflóa talin vera 200 metra langur og 400 metra hár, þótt meiri hlutin sé reyndar undir sjávarmáli. Marcel Dufrís, veðurfræðingur hjá veðurstofunni, segir erfitt að segja hve margir ísjakarnir séu.
9: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vind áttum hvar ísjaka að reka og nú þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Ungur karlmaður sem grunaður að hafa ekið á mannfjöldanæri gleðugöngu í Berlín í Þýskalandum helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Þýska blaði bildgreinir frá því að myndskeiði hafi fundist á símamannsins sem 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásin var framin. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa og sumir þeirra koma ár eftir ár.
5: Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og á kjarnafæði norðlenska von á ríflega 100 erlendum farandverkamönnum til þess að vinna hjá sér á Húsavík. Sláturtíðinni fylgir mikið umfang en fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði meðan á sláturtíðinni stendur og settur hópurinn sinn svip á bæjarlífið á Húsavík.
10: Undirbúningur hafinn fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Það svona 70-80% aðeim hafa kannski komið áður til okkar. Það bæði sérastörf og almennstörf en við erum bara heppið með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár bæði í þessi sérhæðu og almennstörf.
5: Segir Jóna Jónsdóttir, mannauðstjóri kjarnafæði norðlenska. Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
10: Nei, ég held að það væri erfitt, sko. Ég held að það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég. En þannig að fólk er kannski og þetta er tímabundi vinna. Þannig að fólk er kannski ekki að hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara en það er alltaf ykkur íslendingar sem eru á milli starfa og koma en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
0: Sagði Jóna Jónsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skíragulli sem stolið var af safni á föstudag. Einn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn málsins.
4: Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands, í gær þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudagsmorgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og er úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það er talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í fornleifa uppgröftrinum fundust einnig grískur vasi frá sama tíma og silfurvasi sem er sá elsti sem fundist hefur norðan Alpafjalla. Á fundi Pegar kom fram að verja eigi 30 miljónum evra í að uppfæra öryggisbúnað á opinberum söfnum í Fraklandi. Það eru næri 4,3 miljardar króna. Fleiri þjófnaðir á frönskum söfnum hafa vakið mikla athygli að undanförnu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París. Þá var verðmætum kristalsskartgripum stólið úr La Ligue-safninu í norðaustur hluta landsins fyrir þessum mánuði.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið hætti að nota tónlist hennar til að kynna stefnu Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.
2: Grande, sem er ein vinsælasta söngkona heims, segir tölvuþrjóta hafa komist inn í tölvur samstarfsfólks hennar og þannig haft að henni efni. Efnið hafi síðan verið selt á myrkravefnum fyrir háar fjárhæðir. Samkvæmt lögmönnum söngkonunnar hefur hundruðum laga í hennar eigu verið lekið frá því hún hóf tónlistaferilsinn fyrir 15 árum síðan. Enn er á huldu hverjir tölvuþrjótarnir eru en lögmenn Grande segja málsókninni ættað að leiða það í ljós. Meðal efni sem hefur verið lekið er lagið Fantasize sem Grande samti árið 2024 á samt sænskas tónlistaframleiðandanum Max Martin. Hún hefur sagt tölvuþrjótana vera sjóræningja og glæpamenn og sakar þá að hafa skaðað samband hennar við aðdáendur sína. Lögmenn söngkonunnar segja brotin hafa valdið henni óbætanlegu tjóni, bæði á einkalífi hennar og starfsferli. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsi notaði ekki tónlist hennar til að kynna stefnu Donald Trump Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum. Hvíta húsið hafði þá birt myndskeið á samfélagsmiðlunum TikTok þar sem sást til landamæra varða að handtaka fólk og flytja í varðhald. Lag Grande, Bye, hljómaði undir myndskeiðinu. Grande gagnrýndi notkun tónlistar sinnar harðlega og sagði stefnu stjórnvalda villumannslega, ómannúðlega og viðurstyggilega. Hún bætti starf með í hóp þekktra listamanna á borð við Abba, Celine Dion og Beyoncé sem hafa mótmælt við að Trump noti tónlist þeirra.
0: Og þarna heyrðum við óm af læginu Bye með Ariana Grande, Mist Grönvold tók saman. Zinedine Zidane var í dag kynntu sem nýr knattspyrnustjóri franska landsliðsins í fótbolta. Hann tekur við af Didier Deschamps sem stýrði liðinu í 14 ár.
11: 14 ára stjóratíð Didier Deschamps með franska landsliði fótbolta lauk þegar að liði tapaði fyrir Englandi í leikum þriðjarsætið á HM 2026. Nú orðið ljóst hver arftæki hans verður en það Zinedine Zidane. Þessi 54 ára gamli þjálfari á mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann gerir samning út undankeppnina fyrir HM 2030 en síðan varð heimsmeistari með frökkum ára 1998 sem leikmaður. En hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði spænska stórliðinu Real Madrid öðru sinni. Síðan sagði á blaðamannafundi í morgun að hann hefði háleitt markmið sem stjóri liðsins. Didier Deschamps sem líkt og síðan var lengi vel fyrirliði franska landsliðsins sem leikmaður. Hann stýrði frökkum í þrjá úrslitaleiki á stórmótum á hans 14 árum og tryggði þjóðinni annan heimsmeistaratitil árið 2018. Fyrsti leikur Zidane við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 25. september. Þá hingað heim. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi Reykjavík. Freyja er uppalinn í Víking og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna, en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á þessu tímabili. Jakob Ingebrigtsen verður ekki meðal keppenda í 1500 metra hlaupi á Evrópumótinu í Birmingham og allt bendir til þess að hann einbeiti sér eingöngu af 5000 metra hlaupinu í endurkomu sinni. Norski hlauparinn hefur orðið Evrópumeistari í bæði 1500 og 5000 metrum á þremur Evrópumótum í röð. En þrátt fyrir að hafa náð lágmarki í 1500 metra hlaupinu hann ekki skráður sem þáttakandi. Fyrir vikunni staðfesti Inge Britsen að hann tæki þátt á EM þótt að hann hefði ekki keppt á þessu tímabili vegna meiðsla. Hann fór í aðgerð á hásinn í febrúar og hefur unnið sig jafnt og þétt til baka. Ef ekkert breytist, verður 5000 metra hlaupið hans fyrsta keppni síðan á heimsmeistaramótinu í fyrra. EM í frjálsum fer fram dagana 10. til 16. ágúst og verður sýnt í beinni útsendingu á RÚF.
0: Það var Gunnar Birgisson sem las íþróttafréttir. Veðurhorfur næsta sólarhringin hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Helli dembur á stöku stað með líkum og eldingum á vestanverðu landinu. Styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekund á morgun og það verður hvassast, austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameins valdandi. 14 ofanflóðavarnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboði í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað formað bæjarási verkefnið enn á áætlun. Og franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamal talsmenn og skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og þá má senda fréttastu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
12: Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sumartónleikar á Ráseitt, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaka og Kurtauk í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
15: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
16: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það romantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
18: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
19: Góðir áheyrendur. Við skulum nú heyra hvað Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr safni Ríkisútvarpsins í gamla kortarinu.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Aldrei þessu vant, þá þessi þáttur beint framhald af þeim síðasta. En þá spilaði ég erindi sem Ingólfur Gíslason, læknir, flutti í Ríkisútvarpið árið 1949. Þar sem hann sagði frá ferð sem hann hafði farið löngu áður til þess að reyna að lækna sjúkling sem hann kallar Guðunagamla af Sullaveiki. Sullaveiki var hrottalegur sníkjudýra sjúkdómur sem herjaði á Íslendinga öldum saman. Þessi sjúkdómur stafar af lirfum sullabands ormsins sem berst úr hundaskít í menn og búfénað með menguð vatni eða snertingu. Inn í líkamanum myndast vökvafylltar blöðrur eða sullar, oftast í lifur eða lungum, og sullarnir gátu orðið á stærð við fótbolta. Einkennin voru kviðverkir, gula, mæði og að lokum dauði ef sullurinn sprakk eða þrýsti of á líffæri. Lengst af var lítið lækningar við þessum fjára, en 1940 var farið að lækna sullaveiki með vandasömum skurðaðgerðum þar sem sullurinn var fjarlægður í heilu lagi. Raunverulegur sigur á þessum ógeðfellda sjúkdómi vannst þó ekki fyrir en með hertu hreinlæti, ormarhreinsun hunda og banni við að gefa þeim hráan innmat úr sláturfé. Og svo náttúrulega þegar fólk hætti að láta hundana sleikja askana í baðstofunum. En Ingólfur Gíslason var sem sagt í miðjukafi við að reyna að lækna Guðunagamla af sullaveiki og hann þurfti að taka honum stóra sínum.
1: Allar helstu bænir höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið alla smá mótgjörður og vonaði að eins færi sínar eigin hálgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bótá af veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokuði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndinni sem kaupmannskonan lét leka í hettuna sem huldi munn og nef. Guðni gamli hafði aldrei verið drykkjumaður. Komst því ekki í neina verulega æsingu við innöndun lífsins og sofnaði brátt eins og saklust barn. Ég átti engan hvítan kirtil þá því launin voru mjög á skornum skammti og ekki hægt að kaupa alla skapað hluti. En dreif hvíta og strokna sundu hafði ég fengið lánaða hjá faktorsfrúnni og var þetta hinn þénlegasta líf. Hanska hafði ég auðvitað ekki heldur, þeir voru ekki teknu í notkun þá, síst svona á útkjálkum. Guðni hafði auðvitað verið þvegin vandlega og nú var stundin komin, hnífurinn tekin og skorin svo sem 7 cm skurður neðan til við rifjahylkið, 2 þumlungum hægra megin við miðlínu að framan og samhliða henni. Og svo var að fikra sig með gætni gegnum kviðveggin, binda fyrir blæðandi æðar, þurka blóð, opna lífhimnuna og nú var komið inn á lifrina, sem var fyrirferða meiri þarna heldur en vera átti. Meðan á þessu stóð var í mörg hotna líta, gefa svæfing af konunni gætur að hún gæfi ekki of mikið deyfilið, segja ljósmóðunni fyrir það hvernig hún skildi nota sárakrókana, hafa vakandi auga á öllu hjálpa liðinu að það ekki bryti sóttvarnarreglunar og athuga varð andardrátt sjúklingsins æðaslátt og útlit. Allt virtist þetta vera í sæmilögu standi en ekki var sopið kálið þó í ausuna væri komið og einhvern veginn lagðist það í mig að lifra lagið utan á sullinu myndi vera allþykkt og það gat orðið meinlegt og háskalegt. Ef allt skildi framfara eftir kunstanu reglum þá átti ég nú að sauma sárendunar við lifrina svo að innihald sullsins kæmist ekki út í lifrahólið þegar opnaði fyrir því. En ég kaus nú samt aðra aðferð nefnilega að troða jóðaform greysju vel inn í sárið, láta lifrina gróa sjálfa við sárrendurnar allt í kring, það gat tekið fram undir viku og ekki virtist liggja lífið á. Líka gott að fá frestis að hugsa sig og athuga málið. Bjó ég svo sárið með, við hjálpum staði að koma sjúklingum í rúmið, aðstóða fólki fór sína leið og ég sat hjá Guðna, panga til hann var vel vaknaður. Þá fór ég heim og lét veitingkonni eftir hjúkunastarfið. Nú hafði ég bara áhyggjur af því hvernig ég skildi fara því að komast í gegnum lifra lagið þegar til alvörunar kæmi. Ég gat ekki vita með vissu hver þykta væri en giskaði á að það væri framundir hálfan annan sentimetra. Þetta var svo voða blóðríkt og nýfur má þarna hvergi nærri koma. Ég hafði að vísu keypt brennara, pakkileng, fyrir dýra dóma en nú var eitthvað óstand á honum, líklega vegna brúkunarleysis og viðgerðar auðvitað enga þá. Loks datt mér í hug að reyna að nota vænan járntein, hitaðan í eldi og útrá þeim bollaleggingum sofnaði ég. Guðna leið vel þessa næstu daga sem sjálfsagt var því að mikið var stjanað við hann. En svo hófst annar þáttur óperasjónunar á áttunda degi. Guðni var aftur komin upp á stofuborðið, sömu hjálpar hendur voru viðbúnar, bindið var tekið og jóðuform grisjan úr sárinu og þarna blasti lifrar bletturinn við, gróin allt í kring við sár opið og þetta var nú í lagi og engin hætta á lífhömlubólgu úr þessu. Nú dugði ekki að deyja ráðalaus. Ástunga með fínni holnál var nú hættulaus og hún sýndi að allar áætlanir voru réttar. Innilega óskaði ég þess að lifra lagið væri þinnra, en þær óskir dugðu ekkert, nú var það láti skara skríða, stórum nýsmíðum í flötum stálprúnu var stungið inn í gegnum omgrindina til þess að hita hann, og með honum brendi ég svo með mestu gætni væna rauf inn að sullinum og nú rann innihald hans út í stríðum straumum. Tveimur víðum gummipípum var komið fyrir í opinu og búið eftir kunstanreglum. Þóttust nú vissum glæsilegan sigur og teiguðum lútstert kaffi með bestu list. Og nú liðu tveir eða þrír dagar. Allt virtist ganga að óskum, umbúðum var skipt, sullurum fór að tæmast og Guðni að grennast, en þriðju eða fjórðu nóttina var það að ég vaknaði við vandan draum, einhver var að brölta í snjónum úti fyrir glugganum mínum og dangla í þilið, mér sýndist þetta líkast vofu þegar ljósglætur bar á úr glugganum, hvítleit vera í stuttri ljósri treyju og hvítu stuttpilsi. Síður náttkjólarnir þekktust þá ekki nema á höfðingisetrum. Inniskóðnir sátu fastir í skablinum en slíkt var ekki fengist. Ég sá strax að þetta var hjúkrunarkonan mín og nú hrópaði hún að Guðni væri að deyja umbúð með löðrandi blóði og allt komið í mesta óefni. Mér þótt þetta ljóta sagan. Átti þá öll fyrirhöfna að vera unnin fyrir gík, átti þá lífsbraut Guðna míns að verða svona endaslegt þrátt fyrir allt og svo var það nú auðvitað auka atriði að ég hafði hálfpartum vonast eftir að verða svolítið frægur svona í nágrenninu fyrir uppskurðin en þetta átti að enda með ósigri og ófremd. Ég var ekki öllu betur til fara heldur en hjúkrunarkonan þegar við brunuðum gegnum hríðarmugguna. Leiðin var stutt og ég var á svipstundu komin til sjúklingsins og gat stöðva blæðinguna með því að brenna sárið þar sem skorpan hafði fallið af. Enn var vonum Guðna, við hrestum hann sem best við gátum og þegar hann var komin í ró fengu okkur kaffisopa og að því loknu fór ég heim til þess að reyna að halda áhrum að sofa. En það er nú eitt af því sem ekki er ætíð hægt að gera eftir skipun. Hugsanirnar geta komið hver af annari og trublað og það þarf minna til að valda andvöku en það að geta átt þess von á hverjum augnabliki að hrópa sig upp í gluggan til manns að ný óprerðaður sjúklingur sem miklar vonir höfðu verið tengdar við sé að deyja. Og ég var að hugsa um hver litlu má muna stundum. árvökur hjúkrunarkona og það að fjarlægðin milli læknis og sjúklings var lítil, það bjargaði í þetta sinn. En hvernig myndi fara næst er háska bæri að höndum og hvernig hefur þetta farið áður út um þessar strjálbyggðu afskektu sveitir. Bráðir sjúkdómar, stór slys, erfiðar fæðingar og annar vandi, allt þetta kemur fyrir við og við og oft hefur við langt til læknis, engum er þeir voru sárfáir, máski ekki nema einn til tveir í hverjum landsfjórðingi. Engin vegur, brú, né sími, að maður ekki tali bíla, mótorbáta og flugvíla. Hesturinn eina farartækið ef honum var þá við komið, ég sá í anda smalan þeytasta stað. Með beisli á handleggnum að leita að hestunum og ef þeir fundust þá þurfti að laga skeifunar undir þeim svo býr bóndin eða vinnumaður sig í skári föt og síðan lagt af stað riðið allan daginn og allan nóttina með. Hugsa skal líka að ekki væri hestfæri, þá var sendimaðurinn að fara á skíðum eða ganga skíðalaust og loksins komst hann þreyttur og sveittur til læknisins sem var nú að búa sig í snatri og komast með einhverjum ráðum til sjúklingsins, máski á þriðji eða fjórða degi og margat hafa borið við á þessu tímabili. Það gat valdið andvöku góða stund að líta yfir þetta allt saman í huganum og svo ástand sjúklingsins og afdrif. Dökkir skuggar, skýja flókar en svo smá sólskinsblettir á milli. Ég fór aftur að hugsa Guðna og sjúkdóminn hans sem hafði valdið mörgum góðum manni, þrautum og bana. Lengi vel vissum en ekki hvernig á þessum ósköpum stóð. Vissu ekki að allt þetta ólán stafaði af ormi sem bjó í þörmum sýktra hunda og gaf frá sér egg er fluttust frá hundunum með saupnum, leyndust í hárlupanum og gátu svo hæglega komist á hendur manna og föt og svo í mat. Í egginu er nokkurs konar fóstur með sex krókum og þegar eggið kemur í maga mannsins þá leysir skurnir utan af fósturinum sem þá tekur til sinna ráða, brýtur sér með krókunum, braut út í æðarnar, í þarmveggjunum, berst svo með blóðinum og sess svo að í lifrinni, lungum eða öðrum pörtum líkamans, þenst þar út, verður að stóri blöðru með vökva og máski dætra blöðru minnunni, fljótandi í vökvanum. Á þessu stigi var sjúkdómurinn í sjúklinum mínum. Innan í veggjum sullblöðrunar myndast nýjir ormahausar. Ef hundur nær að eta nýja sull, annarkvort úr manni eða kind sem er tíðara, festir ormhausin sig með krókunum innan á þarmvegg hundsins, ormurinn vex svo og veður kynþroska og ný egg myndast sem getur komist í nýjan mann. Skömmu eftir miðja síðustu öld komust læknar að raunum hvernig í öllu þessu lá. Okkar aðal hjálpar hella í þessum sökum var doktor Harald Krabbe, danskur maður, danskur læknir og vísindamaður. Hann ferðaðist hér og rannsakaði málið, naut aðstoða læknana hér, einkum Jóns Finnsen, héraðslæknis á Akureyri, útskýrðu þeir nú fyrir þjóðinni hvernig þessari óheilla keðju væri háttað og bentu á ráð til að slíta hana. Var þá farið að pækka hundunum og reyna að lækna þá sem eftir lifðu og við hafa meiri þrifnað og varúð í umgengni við hundana. Ennfremur varna því að þeir næðu í sulli, meina þeim aðgang að sláturhúsum og svo að brenna sullina úr kindunum og öðrum sýktum skepnum svo örugt væri að þeir yrði ekki hundunum að bráð. Brátt fór nú sjúkdómstilfellunum að fækka og verður sullaveiki í mönnum nú lítt vart hér á landi sem betur fer. Þetta voru nú hugleiðingar sjúkdóm Guðna. En það á gamla manninum að segja að smá erfileika varð enn að yfirstíga en brátt fór hann að hressast og varð loks alheill og gat tekið við störfum sínum aftur eins og ekkert hefði ískorist. En faktorinn gaf veitingakonni fallega pottinn í viðurkenningaskyni. Verið sæl.

0: Ingólfur Gíslason lækni sagði frá tilraun sinni til að lækna sjúklingin Guðna Gamla af Sullaveiki. Þetta var gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka biljón hljóðrása minnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Gerið kerin klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einnig ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fóðu að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðar í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jóns míns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðuleg lög með skriðjöklugunum, strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandsögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illíu Jökulsson, fóstur föður minn, neittist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Einn af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekkfull af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ekki með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú vil tekið hana.
2: Fyrir rugluð.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskunum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baðið.
3: Þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima ykkur?
2: Já.
3: Hún heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað hún að gera þar?
3: Ég gleymd henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Æjú, það segna.
2: Kottu, við þurfum að fara allir eins
3: og. Út að þessar fjarstýringu?
2: Já, út að þessar fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Sálan sjóns míns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop- og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu. Þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúfmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með þig í mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið.

0: away to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæjarskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðrir skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæ en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi á krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrin og hiphop menninguna en áður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í Stussy og Dossy Posse og fór í búðirna Stóra bróður og Þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennar lag.

Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagi hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annar lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima á Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heillaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease. Five, six.

Nú fór hiphop kultúrin og rap tónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búinn að skrá mig í plötusnúðaklúbbin í Austó þannig að maður gat allavega komist í návígi við DJ-græfunar án þess að eiga þær. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínirplötur. Maður gat fengið heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýjar plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það er kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúppa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínu áhrifum frá Mexíkó. DJ Mux gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Mux alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum og þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hérna ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáðandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism er ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundu var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Það var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum á Central Magnetism en það er lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers. RB Finest úr árbænum en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel sem margir kannast við úr rapgrúpunni Forgotten Lords.

Og nú komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næstkomandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist úr hljóðrás ævi sinnar. The Wise Guys áttu lokalag þáttarins Casino Sound Paris af plötunni Executive Suite frá 1996.

þekkta sækadelja frá 7. áratögnum, The Sugar Shop með lagið Hanging Together. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að þetta lag innihélt hljóðbrot sem var notað sem sample í laginu sem heyrðist þar áður.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupangstræti og JB Úr og Skart Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Gegnheilt parkett, Egill Árnason. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Krókodílar, Veiðisafnið Stokkseyri. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagaleikar, Sæludagar, Vatnaskógi. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Verslun.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland, frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum sem eru illa farin eftir skógarelda. Rýmingar falla úr gildi klukkan 3 síðdegis að íslenskum tíma. Ekki ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust heim. Tilkynningin þykir þó enn eitt merki að baráttan við gróðureldina sé að bera árangur á Spáni. Í Frakklandi halda rýmingar aftur á móti áfram í mestu skógareldum í landinu frá 1949. Þar hafa að minnstakosti 220.000 manns þurft að koma sér í burtu og 240 hús hafa skemmst í eldunum. Í dag var 4.000 manns til viðbótar gert að rýma sjávarpþorpið La Canoe nærri Bordeaux. Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og undirbúningur í fullum gangi á Norðurlandi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa hjá kjarnafæði norðlenska á Húsavík og sumir koma ár eftir ár, segir Jóna Jónsdóttir mannauðstjóri. Fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði á Húsavík.
2: Undirbúningur hafin fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Við erum bara hætt með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
3: Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
2: Ég held það. Þetta er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég en Þetta tímabundi vinna, þannig að fólk kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það alltaf ykkur íslendingar sem á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
1: Sagði Jóna Jónsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.
4: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 3. Við heyrum nú jaðar tónlistarþátt Árna Mattíassonar, Straumar. Strauma. Gestur þáttarins Dodda Maggi. Þetta endurfluttur þáttur frá apríl síðastliðnum.

0: Þetta var Celeste af plötunni C-series eftir tónlistar og myndlistakonuna Þórunu Maggi Kristjánsdóttir eða Dóttu Maggi bara.
1: Já.
0: Og hérna, ég segi hérna tónlistar og myndlistakonuna, það í lagið? Það bara myndlistakonuna?
2: Nei, ég bara bæði sko.
0: Já.
2: Hérna, já, tónskáld og myndlistamaður.
0: Þú byrjaður í tónlist?
2: Ég byrjaði að bleið tónlist og hérna, það svona minn grunnur. Og síðan þegar ég ætla að fara í framhaldsnám, það var alveg 50-50 hvort ég ætla í tónsmíðar eða myndlist. Ákveð að fara í myndlist þegar mér fannst vera bara meira rými til að gera allt þar. Og síðan þegar ég fer í mastersnám mitt í hérna, myndlist, þá ég á sama tíma í hérna, hljóðlistarnámi sem heitir hét Nordic Sound Art og tveggjóra nám á masterleveli. Og svo þegar ég var búin með sem sagt mastersgráðuna mína þá fór ég í tónsmíðar líka í hérna í listaháskólum. Þannig ég búin að taka þetta allt einhvern veginn.
0: Fannst þér þetta verið eitthvað sem að togaðist á? Eða?
2: Sko, þetta svolítið áhugavert því að sko þegar ég svona byrja myndlist og kemst loks í tæri við vídjóið þá var eitthvað við hann tímatengda miðil sem að ég bara skildi sem er svo náskildur tónlistinni og bara hvernig maður klippir og hvernig maður einhvern veginn byggir upp tónlist þannig að það varði eitthvað svona einhver miðill hérna og alveg strax þá ég alltaf að gera vídeo og tónlist saman, þetta alveg bara svona þetta þættir sem ekki hægt að slíta í sundur síðan svona fer ég lengra inn í sko bara hljóðlist og ég vinn líka stundum bara svona hljóðlaus vídeoverk eða bara hljóðlist en sko hljóðlisti mín var alltaf svolítið tónlistaleg, ég var alltaf svolítið svona eiginlega svona aðeins og tónlistalegt og svo þegar ég var í tónsmíðanáminu þá var alltaf svolítið hljóðlistalegt þannig að ég voðalengst á mitt á milli og svona þegar ég var að vinna í myndlistinni þá hugsaði ég rosalega svona tónlistalega og sama í tónsmíðanáminu þá var alltaf hugsaði rosalega myndlistalega en þetta alveg bara svona samofið
0: Var hérna mikið tónlist á heimilinu?
2: Sko ekki beint þannig sko þá var nú bara hvað bylgjan í gangi sko en amma, nafna mín Þórum ekki Guðmundsdóttir, hún tók mig alltaf í óperuna þegar krakki. Ég sem sagt læriði á þverflötu, það var svona hljóðfæri mitt og frá því var svona 7-8 og þá fór ég alltaf alla frumsýningar í íslenska óperunni og svona var pínu uppálinn við það, þannig að hún var svolítið dugleg að taka mann á alls konar.
0: En það var þess að flauta og þú spilar á píanu líka eða ekki?
2: Sko, ég valdi lært á píanu, en ég valdi að geta að spila á píanu og svo tók ég einhvern tímann hver eina enn á selló, en ég hafði ekki tíma í þetta alls saman.
0: Já, það mikið gangi, já. En mér svolítið interessant, þú talar hérna sem sagt að hérna, að því fannst verður svo mikið frelsi í myndlistinni, að ég fekk til mín hérna tónlistakonu daginn sem að byrjaði myndlistunámi og henni fannst ekki eins mikið frelsi í myndlist og tónlist, því að það sem hún sagði var þegar hún var að gera myndlistaverk þá var allir svona, nei, það má ekki gera svona þannig að hún fór í tónlistina því að þar máttu hún gera hvað sem er
2: en ég held að það sé bara mjög einhvern veginn, ég ekki viss að sé rétt að maður að annarkvort sé, þú veist
0: nei, ég held
2: en þetta bara einhver upplifun sem maður hefur, já, þú veist, mér oft gleðin svona tónlistarhefðin sé svo þrúandi og það svona meiri reglur þar en ég ekki viss að sé rétt hjá mér en þannig einhvern veginn hef ég upplifað það og svo þegar lengur að líður þá svona geti svona sett spurningamerki við það, þú veist, ég ekki alveg viss að sé endla rétt.
0: Já. Á hvaða árum ert þú að útskrifast úr námi?
2: Sko, 2004 þá ég sem sagt BA í myndlist, 2009 MFA í myndlist og á sama tíma voru svo hljóðlistanámi og ég held að sé 2016 þá var ég hérna útskrifast úr tónsmíðum.
0: En þér fannst þú þurfa að bæta við tónsmíðan?
2: Mér fannst það, já. Ég var einhvern búin að fara dýftina með sko myndlistina og mér fannst eins og ég þurfti aðeins að skerpa á og mér langaði að fara í þetta umhverfi og fá þetta, þetta samtal, bæði sko samnefndur og kennarar. Það bara rosa gott að taka smá tíma, taka pínu klukkuverkið í sundur og setja aftur saman og aðeins sortir að skerpa á sko.
0: Mér langar að spila hérna brotuverki, Natalie, frá 2004 sem sem sagt vídeo og tónlistaverk. Þetta ekki útskriftaverk eða?
2: Nei,
0: þetta þú gerðir þetta eftir útskriftina.
2: Ég reyndi að gera þetta á meðan ég var í sko bíanóminu.
0: Já, ok. Við skulum heyra það.

0: Þetta var Natalie, þetta Dottie McGee. Þetta gerir þess að 2004, segir þau, og þannig er píanó í stóru hlutverki.
1: Já, akkurat.
0: Já, þannig að þú getur, já, spilað píanó, eins og þú sagðir.
1: Já, ég meni, ég ekki úslega góða píanó, en ég hef alltaf getað spilað píanó og sem á píanó. En sko, ég að byrja bara í sko elektroakústiks. Ég bara að, hérna, ég ákvað bara, þú veist, á þessum tíma, það var ekkit alveg auðvelt að komast þarna í græjurnar, í forritin og í staðan fyrir að vera að bíða eftir og þarna kemst ég þessi tölvi þá nota ég bara gömul segulbönd og minidisk spilara og var í raun og verið bara að nota þarna, mjög svona lófæ græjur til að taka upp þannig að fer svona jafn mikið að snúast bara einhvern veginn soundið og bara hljóð eiginleikana að þarna, og það einhvern veginn myndast bara einhvern veginn næs leigir sko
0: Þannig að þjóttu að vinna með svona í ófullkomin í gæsalöpum, ófullkomin tæki í gæsalöpum, þess þau voru mjög fullkomin á þessum tíma, að þá náttúrulega kannski einhver óvissu þáttur komin inn í þetta, því þú veist ekki alltaf nákvæmlega hvað muni gerast.
1: Já, sko, þetta svolítið fyndið að fara svona langt tilbaka, sko, Þarna, það svo langt sinni var að vinna.
0: Þetta ekki nema að við erum að tala maður 2004.
1: Hvað þetta var síðan? En að við orðum svona, langt sinni ég hef unni á þannan hátt.
0: Ok, ég skilji.
1: En hérna, þarna ég að vinna bæði sko í tónlist og myndlist meira bara performatíft og þegar ég að vinna vídeoverkin þá það mjög performatíft og ég að vinna með einhvers konar svona innri hugarheim, einhvers konar svona einhvers konar tilfinningalegan heim og að vinna með og þessi, ég að spára svo mikið tónlist sem frásagnar tækni til þess að koma einhvers konar tilfinningum eða andrúmslofti til skila og var að vinna mig mikið með sem sagt að ég var með myndrænuna sem einasögu og svo kom tónlistin sem önnur og saman mættist þetta og bjóð til einhvers konar nýja frásögn og las þetta saman á annan hátt
0: Man sér þetta í þessum gamlu verkuðinum eldgömmu verkum
1: já, já.
0: Má þá sér maður þetta þannig er myndmálið og tónlamálið að tala saman
1: mm-hmm.
0: þannig að það er kannski svona, vissulegt ósankjartka eitthvað hlustundum að þeir sjá ekki myndverkin en mér finnst það að vera mjög sterkt þarna en svo finnst mér svona á seinni árum eins og þú sért svona nálgast þetta á annan hátt mm-hmm. eins og við komað eftir en við langar að spila annað hérna því að mér finnst svo forutir að það eru föru sem að þú gerir 2005 mm-hmm. þar ertu að vinna, þetta er svona frekar hefðbundi vídeoverk, sko, en þar ertu að vinna með umhverfisljóð, mm-hmm. sem ég fannst svo forvitnilegt eitthvað sem þú hefur þá tekið upp mm-hmm. þar er þetta brim og huglar og eitthvað dótar í, sko maður stættur þessu?
1: Já, ég var að hugsa hugsa hítra þegar þarna æmmit, akkurat
0: þannig er þess að fólk að hlaup út í sjó
1: já
0: heyrum hvernig að hljómar

0: En ég sé þetta kvöldið. Já, ég hef aldrei séð ekki stuðið.
1: Sko, ég ætla að gera þetta enn. Ég ekki stuðið bara. Býða átta klukkutíma, þetta á aftur.

0: af föru og eins og ég segi þarna ertu að nota umhverfisljóð og hérna þú hefur ekki gert mikið af því í verkum síðan.
1: Nei. En ég var hins vegar unnið svolítið mikið með sem sagt öfugt að ég unni með vídeoverk þar sem ég tek þessar hugmyndir um umhverfisljóð og ég nota vídeoverk og hérna myndbandsupptökur eins og það verk sem heitir Díkor Ára sem er sem sagt það hljóðlaust verk en ég hef sýnt það á hljóðlistarsýningu sem hljóðverk og það sem sagt unnið út frá vídeoupptökum ég bjó í Svíþjóð og ég var bara eitthvað að labba að kanna umhverfi mitt með vídeovél og var að bara upplifa fyrsta skipti svona blómstrandi tré og hérna var að hérna taka upp svona blómstrandi gróður og tré sem ég fannst eitthvað voðalega exotist og fattaði ekki fyrir en ég var flutt heima þetta líka hana heima, ég bara tók ekki eftir hérna, og svo tók ég þessar myndir og ég raun að veru vinn þær einangra hérna, plönturnar frá umhverfinu og fer að sem sagt að má segja, sampla myndirnar fyrir að búa til geometrisk form og fyrir síðan að leigja þessar myndir saman í ný geometrisk form þannig ég að vinna með þeirinn veru þessar hugmyndir hérna, umhverfiskljóð í vídeói, ég gert meira því
0: Mjög interessant vegna, ég tölum að þessa betra það eftir vegna þess að þú ferð út í sagt, geometriu í raun og veru bara reyna og þá líka verður tónlistin allir tónar verða tærari tölum eftir smá ég ætla enda þetta gamla dagatótt bara á hérna á sem sagt Lucy að því að þar eftir þú sagðir þú fórst á óperu með henni nafnöðinni og þannig eftir að vinna með raddir og mér hefst það svo forrættilegt að því að allan mín þeóri er svo að raddir tala til okkar á allt annan hátt heldur en öll önnur hljóð að því að við erum bara þannig stilt og þannig ertu að nota raddir út að vinna með raddir það vekur einhver aðra tilfinningar eða ekki?
1: Jú, sko það verkar alveg sérstaklega sko hérna, sko það byrja bara á því að hérna, mér langaði bara að setja mig mér langaði bara að vera ópersönguna, mér langaði bara að fara í það hlutverk þannig ég bara einhvern veginn fór og bara byrjaði að improvisa og bara eitthvað, einhver búning, eitthvað grinskrin og eitthvað að syngja, þú veist, ég engin sérstök sönguna þannig, en fór einhvern veginn að leita af þessari rödd og er einhvern veginn að spá rosalega mikið í bara röddina sem fyrirbæri og tek upp röddina alveg rosalega nálægt þannig þú heyrir eins og hérna Roland Barthes kallar the grain of the voice ég að ná bara einhvern veginn röddina sem einhvers konar bara einhvers konar, já, fyrirbæri og líka að svona spá í hugmyndir hérna nú man ekki hvað höfundurinn heitir hann að tala hérna Agusmetr og þetta sem sagt í kvikmyndafræði að við þekkjum öll að svona sögumaður yfir kvikmyndinni og það hérna, það má segja að þessi sögumaður að við sjáum aldrei líkamann að sögumaður

0: Þessi rödd fær svona yfirnáttúrulega eiginleika, fær svona eiginleika sem minnar okkur á sálina eða minnar okkur á ykkur sem að sér allt og eitthvað ekki líkamstengdur. Og það eru myndir, þú veist, það ekki svona fyrir að maður sér síðan hvaðan röddin kemur, að maður bara já, þetta döðlega manneskja. Þannig ég svona leika mér með þessar hugmyndir tengda röddinni og í þessu verki þá ég að spá í sem sagt, þetta svona smó leikur, þetta sem sagt vídeoverk í hérna surround 5,1 og sem sagt röddin raunum svona, hún svífur rýmið eftir hérna, eftir surround hátalarunum og maður sér raunum aldrei karakterin í vídeoverkinu fyrir en að röddin þar sem að karakterin Þannig að þetta þessi leikur að röddin sem að lýsir upp karakterin að röddin og þetta verið líka svona tónverka sem röddin að reyna að ná og halda röddinu sinni og að einhvern veginn að svona materialæsa og líka þegar var einhvern veginn að semja tónverki sjálft og var að, hérna, að byggja brattirnar þá var ég að hugsa ljós ég var að hugsa hljóma samsetningar sem myndi mig á ljós þannig að verður einhver svona leikur af ljósi og þetta sýnt í svona algjörlega svörtu rými bara svona black box, alveg bara svona teppalegt og allt svartmálað þannig að maður kemur inn þá svona missum maður tilfinningar fyrir líkamanum á sér og maður einhvern fattar ekki, þú veist, maður hefur ekkit svona engan skala til að byrja sig sama við þannig að maður finnur ekki hvað maður stóra að lítill og maður verður svona hálf svona af líkamaður sjálfur þegar maður lappar inn í rýmið og svo sér maður einir að raun og verið birtan í rýminu er þessi týra af vídeoverkinu sem að bara svona er eins og hvað svona kerti sem er svona flöktir þegar röddin fer akkurat þar sem að skjárin að myndin þannig að verður líka eitthvað svona skynræn upplifun fyrir áhorfandann, þessi rödd eitthvað svífur í kringum hann eins og eitthvað draugur en samt að rödd eitthvað svona óbreyta, eitthvað svona
1: ákvært að fólk geti ímyndið sér þetta þegar heyrir þetta brot úr Lucy

0: þetta var Lucy, þetta náttúrulega Dóttir Maggi. Segðu mér hérna, hvað eru þessi verk, þessi vídeo og hljóðverk, hvað eru þau löngu vilja til þér?
1: Það svolítið misjánt. Sko, svona fyrri verkin sem að var meira svona performativt vídeo með tónlist, þau voru svolítið svona eins og bara poptónlist, svona 3 mínútur plus mínus. En það sem ég að gera núna, þau fara oft upp í svona 12 mínútur plus mínus, þau eru aðeins lengri.
0: Sko, ég sá sýninguna hérna, hérna í Bergi 2017 og það var þessi plata sem satt sem að ég hérna þráði svo heitt sérisplata þín. En þar eru lögin mjög misjafnlega löng og þar eru eitt sem 17 mínútur til dæmis. Þannig að þar bara þurfti þennan tíma til þess að láta hugmyndina springa út.
1: Já, það er það sko. Sum verk þurfa bara aðeins að fá að lifa og maður þarf einhvern veginn aðeins að setjast niður og bara svona að svona detta inn í einhvern veginn tempóðu sko.
0: Þetta svolítið svona, sko, ég veit ekki hvort þú þekkir Elian Radík sem var að deyja um daginn, já, tónlistkonu franska, alveg stórkostlega tónlistkonu. Og ég hef það fyrir sig þegar því ég flýg að þá ég alltaf með verk eftir hana sem ég hlusta á. Og hérna, alltaf sama verkið, það reynda verk um dauðan, en ekki það ég sé óttist dauðan, en það bara einhvern veginn efur þannig áhrif á mann. En það svona verk, það svona mjög eintóna, mjög hæg hreyfing í því. Og eins og með þessa blötu þína, ég seti þessa blötu á, ég ætla að lesa og ég seti oft og lesa og hlusta á músík. Svo seti þessa blötu þína á og svo bara byrja þetta lag og svo bara eftir smá tíma þá fatta ég get ekki lesa lengur. Að ég fastur inn í þessu lagi. Og þetta er sama og ég upplifði með Elian Radík þegar ég seti í flugvél, sko, að ég er að lesa og svo eftir smá tíma get ég ekki lesið, ég bara verða að hlusta. Þannig að það þarf þennan tíma til þess að svona smjúa inn í hausinn á þér og svo bara fastur.
1: Já. Sko, gaman að þú minnist á hana, því að, sko, ég kynntist henni svolítið seint og hérna, en þegar ég loksins rakst á verkinn hennar, það var alveg bara svona pínu aha moment, hún alveg bara eina minn með upp á alls, sko, 100%. Já,
0: en heyrum hérna, já, þessi sýning segins á, við skulum tölum aðeins sem hann aftur, heyrum hérna Terset.

0: þetta terset af blötunni C-series og verkinu, blötaverkunum sem að Dodda Maggi var að sýna í Bergi 2017 og eins og segja, það geggjusýning bara, ég alltaf að segja það geggjusýning en þarna sem sagt myndverkin þín rosalega geometrísk og tónarnir allir rótnir svo opaslega tærir og ertu meðvitað að forðast þið óvænta eða gerist þetta bara svona?
1: Sko, þetta áhugavert þegar ég fer að vinna verki sem að við tölum að Díkor Ára þar sem ég fór að kanna sko myndarna þætti til að vinna með eiginleika hljóðs eða tónlistar að þá, sko ég var alveg 4 ár að því verki og í þeirri vinnu þá uppgötaði ég svona ákveðin tengsl á milli sem sagt myndrætna hlutfalla og sem sagt hljómrætna hlutfalla og þetta svo sem ég geti eitthvað brjálæslega merkilegt en fyrir mig þá er ég að vinna rosalega mikið með þetta að það eru svona ákveðin hlutfall í myndlist eins og bara gullinsnið sem að við upplifum sem fallegt og ég fann, þú veist, þegar ég var að vinna þetta verk það var svo áhugavert að það fór alveg svona auðvildlega úr því að vera alveg svona ofurfagurt yfir að vera bara svona ógeðslega ljótt og ég af hverju það svona ógeðslega ljótt núna og þá bara voru hlutfallin einhvern veginn off en það sama og þegar við erum að vinna með bara hljóma í tónlist þetta bara svona, þegar eitthvað hljómfagurt eða ómstrýtt, þetta bara ákveðin hlutfall á milli tóna sem einhvern veginn vekja upp einhvers konar hérna viðbrögð hjá okkur sko í þeirri sýningu þá ég að vinna það eru nákvæmlega þessi verk eru mjög geometrisk en það svolítið misjamt hvað ég að vinna með stundum fer ég og virkilega bara svona að leika mér að fara í og úr þessum svona þægilegu hlutfallum eða eitthvað sem við myndum kalla fallegt og mér slíka svona áhugavert og það sem mórt að segja með hérna stelpina sem að hætti myndlist og verið tónlist að þegar ég var að vinna með sko eins og díkor og þetta bara svona leikur að orðum með svona decorative en líka eitthvað hardcore þú veist það var alveg sko ég sá bara svona sortna í augunum á prófessorunum mínum út í Kaupmannahöfn og ég var að vinna með svona decorative eða svona fagurfræði að það var nánast eins og eitthvað klám sko það var alveg bara eitthvað algjört ógeð þannig að ég var lengi alveg að vinna og þú veist það var ekki alveg einhvern veginn að chilla við akkurat tíman sem var í gangi en svo einhvern veginn breytist þetta alltaf núna allt í hennu má þetta og þetta kemur alltaf bara einhvern bylgjum hvað má og hvað má ekki þannig að en eins og sko verkið sko etíðan sem sagt, þar sem ég að vinna með þetta er svona skannaðir ópalsteinar og ég para þá við sem sagt píanótóna þetta er svona etúð upp 88 að þar er ég að vinna bæði í og úr stillingum ég að vinna með sko þú veist vera með þessa hefðbundnu stillingu í dag sem 440 það sem að stillt eftir 440 það var einu svona 432 sem að talað svona þarna gullna stillingin og þú veist prins samdi bara tónlistina sinna í gullni stillingunni og það eru alls konar samsæriskenningar þú veist af hverju þetta breyttist eftir seinni heimsstyrjöldina og sumir vilja meina að þetta hafi verið eitthvað þú veist eitthvað svona átt að gera músikina harðara og verri einhvern veginn en aðrir bara einhvern veginn vilja meina þú veist, að við fórum einhvern veginn úr romantíkinni yfir í meira svona serial og við vildum ekki hafa þessa ofur föguru tónlist það er alls konar pælingar og ég veit ekkit hvað er minnst áhugavert að grúski í þessu og spá í þessu og eins og í því verki þá ég að vinna með sem sagt ég var að stúdra píanóð sem hljóðfæri og það eru 88 nótur í píanónu og ég var að vinna með sem sagt skannaði svona alvöru ópalsteina og bara svona hver nota átti sinn stein og síðan aftur á móti hver nota samt misstilt að ég er að vinna með stillinguna frá 432 upp í 448 og það sem gerist þegar maður fyrir svona mikrotóna svona stillingar þá fær maður svo skemmtilega yfirtóna og það myndast nýtt tónefni það ég hef verið að vinna svolítið mikið með það og líka í C-series plötunni að mér finnst spennandi að fara úr þessu bara ok, við erum með allt rétt stillt og við erum bara með þetta og bara svona fara aðeins í svona breiðar litapalettu en sem sagt það vídjóverk til dæmis það bara einhver svona stúdía á að við sjáum alltaf steinana sem við heyrum í verkinu og það byrjar að við sjáum bara hérna 10 steina og svo 20 og svo í raun og vera eina sem gerist ég bara svona margfalda svona leigir þá í kringum hvern annan á misjöfnum hraða og þá myndast þessi geometrísku form þannig að það sem þú upplifir sem hrynna í raun og vera misstilltara og bara komið úr bara einhverju svona hefðbundnu svona hvað, tónkerfi og ég bara búin að einhvern veginn opna að gjörsa maður upp að þá bara myndast eitthvað nýtt þú veist, sem að við upplifum öðru sig
0: Þetta mjög fórhaldið eftir að segja mér ég sit hér og hugsa bara já, wow, já, einmitt að þetta sem þú segir með sko hérna hvað hefur áhrif á okkur okkur finnst okkur eitthvað tiltekið fallegt það hlýtur það eitthvað í okkur eitthvað í líkamannum eða ég veit ekki hvað sem að gera verkum okkur finnst eitthvað fallegt og leið úr búin að taka það úr því samhengi að þá orðið eitthvað svona næstum yfirnáttúrulegt eða eitthvað yfirskilvitlegt eða eitthvað sem bara tær fegurð sem hún skilur ekki
1: algjörlega
0: þannig að þetta rosa, ég þarf að fara heim að hugsa
1: en ég finn þetta oft þér að vinna það stundum að ég komin eitthvað alveg bara svona djúft í einhverja hérna, tónsmiða vinnu og ég einhvern veginn komin í eitthvað bara svona hugleiðslega ástand og stundum að ég að semja eitthvað og ég þarf alveg bara svona að stíga út og bara jarðtengja með hann ég get farið sko að segja börnum mín sko þegar ég bara algjörlega fljótandi á skýi og ég kem kannski aftur og ég man ekkert hvað ég var að gera maður var bara eitthvað, ég bara já bara gerði ég þetta, þú veist það var engin annar
0: heyrum hérna heyrum 1-88

0: Þetta var brotur Eddiðópus 88, þetta nú Dóttir Maggi sem búin að vera að segja okkur frá og hérna, að hverju þetta vinna í dag?
1: Ég að vinna að, sem sagt, aðalega, sko ég að vinna að verki sem búið að vera núna í undirbúningi síðan 2001. Ég var fengin til að gera sem sagt varanlegt verk í nýjan almenningsgarði Uppsala í Svíþjóð. Það sem sagt verið að byggja nýtt hverfi hérna, á stað sem heitir Oliver Walker og þetta alveg mjög sérstakt svæði því að þetta var svona fyrsti hérna geðsjúkrahúsið í Svíþjóð og það var bara svona afgirt svæði þar sem að fólk kom annarkvort kom sjálfviljugt það var mjög mikið að listamennum kom hana bara í einhvers konar hvíld eða til að bara svona fá einhvers konar hérna já, bara svona til að við lífið en líka fólk sem var bara svona lagt inn og þetta á sem sagt þessi staður undir bara svona vastangur Uppsala og á sem tíma þá hérna bjó fólkið sem að vanna á sjúkrahúsinu á þessu svæði og það var svona brjála stigma bæði hvort var sjúklingur eða hvort þú vannst þarna bara að þú varst tengdur Úlfur Walker þá varstu bara svona þú varst bara svona pínu úr hrak og sko fólkið sem að bjó þarna sem sagt vann þarna það þurfti líka leyfi til að fara þetta var bara gjörsamlega afgirt og síðan einhvern veginn og þetta var svona yfir svona vatnsverndarsvæði það var rosalega mikið einhvern tilraunakenndum svona vatnsmeðferðum alveg mis brútal og þetta var alveg svona það var alveg bara mjög einhvern veginn hérna þú veist maður upplifði að fólk var að reyna sitt besta það var ekki einhvern veginn þú veist líður, það er svo fyrsti skjávarpin í Svíþjóð var þessu sjúkrósi því að yfirlækninum fannst að fólkina ætti að fá aðeins meiri gleði í lífi sitt. Og þú veist, það var alls konar meðferðir og alls konar líf þar sem var að reyna að gera eitthvað. En þú veist, en þetta var alveg frekar bara hræðilegt að hugsa. En sko, það var svolítið munur hvort þú komst þannig sjálfviljur. Það var alveg svona tvískipt, það var alveg svona, og meira þess að, þú veist, það er safnana, getur komið og séð sko, þetta meira næstu eins og hótelherbyggi, þú fórst þannig sjálfviljur. Og svo var þetta bara alveg skelfilegt ef þú varst svona stormandi hérna einstaklingur eða var svona hérna
0: þannig að þetta ofboðslega erfitt að vinna úr þessu
1: mikil saga, svakaleg saga að vinna út frá og ég beðið um að ég raun að gera verk sem að tengist þar þessu sögu sko. En ég meina og líka sko við erum að tala að fólk sem var kannski með flóðaveiki var stendana, það var svo lítið vitað þú veist, þú varst kannski bara lagður inn með eitthvað skiluru og maður hugsar í dag, segir maður væri bara eitthvað þú veist, maður á sín góðu og erfiðu tímabil maður getur allt ímynd sér, maður er bara settur á eitthvað svona stað, það er alveg svakalegt en ég sem sagt, mér langaði að gera verk sem er ennumur bara svona heiðraði fólki sem að bjóð þarna og dóð þarna það er eitthvað kirkjugarður sem er bara með ómertum gröfum mér langaði að gera verk sem er bara svona hérna, sem að, já, þetta er elegía og er bara til heiðurs fólkinu sem bjó og starfaði þarna og líka þú veist þetta svæði það sem fólk hefur það svona lítil byggð þarna nú allt inn að fara að byggja mynda hverfi og geta eftir ímynda meira fólki sem býr þarna sé kannski miss ánægt og bara fara að umturna öll rýminu, mjög fallegt skóarlendi allt í kring, mjög sérstök staður og bara mjög sérstök áraða næfir þannig að ég líka að hugsa fólki sem að býr þarna núna þetta einhvern veginn svona þetta sem sagt að vera byggðu bekkur sem er í garðinum og hann hringlaga bekkur og svo svona transdúser eining festu við bekkinn þannig að bekkur verður raun og verður hátalarinn þannig að hérna, fólk getur sest á bekkinn og hérna, hlustað á verkið og svo það sem sagt tvíþætt það er tónlistarverkið og svo líka ég að vinna með AR hérna, augmented reality video þar sem að fólk getur notað snjallgræði til að sjá vídeo tengt sem sagt þessum garði en ekki sama tíma, þú farð ekki að sjá vídeoið og heyra tónlistan saman það rofðan á milli þú verður að upplifa það á sikkunum tíma þú farð ekki eitthvað neginn bæði einu þannig að já, þetta er það sem ég er búin að vera að vinna þú eru að fara að skila mig bara núna í júní og garðurinn á verkið verið vigt í ágúst og svo er ég að vinna að þarna Þarna, engasýningu í berg í haust, það sem ég verði báðum sölum, þarna, Ríóti Iketa núna neðri í næst, en ekki segja það.
2: Það nóg að gera.
1: Það nóg að gera. Og svo líka Berg 10 ári ár, þannig að það samsýning núna í júni, það sem allir listamennir eru að sýna. Þannig að það alveg nóg að gera, sko.
2: Já, meiri nóg, með ég að segja, meiri nóg. En áttu eitthvað brot af þessu sem að þú ert að vinna, þó að þessi ekki tilbúið, sem að vera þetta
1: að heyra? Já, ég skulle vera að heyra.
2: Ok, við skulum bara endum það bara á því og þakka þér kærlega fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk sem leiðist, takk fyrir búið.

Dodda Maggi var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í apríl 2026.

senegalsku söngvararnir Youssou N'Dour og Yande Kodu Sene fluttu lag eftir N'Dour Sama Gwent Gui.

Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir sunnan, Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalsstaðir og Viðey Borgarsögusafn Reykjavíkur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi hér að stómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni, Katrín Mansell, í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann sinns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland. Hún frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Þrátt fyrir dóminn Mansell frjáls ferða sinna í bili en hún hefur hvorki setið í gæsluvarðhaldi né sætt farbanni síðustu vikur.
1: Auðvitað þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögn hún hefur gefið að þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar hann bara fljótlega.
0: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi Mansell. Hann á vona því að lögreglega fari fram á gæsluvarðhaldi yfir henni áður en áfrýjunarfrestur rennur út. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafa ekki mæst augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti milli Trumps og Netanyahus stirðnuðu í apríl þegar sami var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði að þeir væru sammála markmið stríðsins. Búist við því að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins en að auki gert ráð fyrir að þeir ræði framkvæmd samkomulagsins milli Ísraels og Líbanon frá því í júní sem hefur reynst erfitt að rinda í framkvæmd. Fulltrúar 66% aðild að fyrirtækja samtaka atvinnulífsins eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar 22% fyrirtækja eru hlindir. Þetta kemur fram í könnun sem unnin var fyrir samtök atvinnulífsins. Andstaða eykst frá síðustu könnun SA en þá sögðust 60% andvíg. Þá var spurt út í viðþorf fulltrúana til upptöku evru, alls sögðust 54% verið andvíg og 36% hlind. Andstaðan nær til allra stærðarflokka fyrirtækja, en þó stuðningur áberandi mestur í flokki fyrirtækja með veltu undir 200 miljónir króna á ári. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum eftir skógarelda. Rýmingarnar féllu úr gildi í dag. Ekki er ljóst hvað afléttingin til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust aftur heim. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir áheyrendur. Klukkan farin að ganga 4 á þriðjudegi. Næsta dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það er í eitt af þeim viðtölum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka því viðtalið er einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1880 og 9. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug, en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn, en það aldrei verið sögð, en hún er lærdómsrík, af því hún lýsir liðnum tímum, öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæð fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðana á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri, því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna, sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung, blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og vel búinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfðum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, dáldið stirfinn stundum en góðmálmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt ínuð rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn? Hvaða uppákom er þetta hjá þér? Ég mjaðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn? Er þú brotinn? Brotinn? Nei. Heldur að maður sé allt á hausnum. Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér leiddust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo: En hver ert þú? Hvað gerir þú? Hvenær ertu fæddur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gaumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð, en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson, Bjarni Allians.
Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan Lúkars tón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist sallafínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund, sagði félagi minn, þá vorum við búnir að fá hetju og stofuna, einhvern dug mesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaði hann af sér vandinum og festi hausinn á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskraði á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 En Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur árspræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í Sömusveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sækir, skal ég segja þér. Þaðan sést til Búlandshöfða og Helgrinda, alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum, og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með 2 börn sín, en nokkru eftir að þau komið þangað, þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur, þá gengu nokkur skip úr Keflavík, og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir, en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermannum var komið fyrir á bílum þarna í grendinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík, en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra, og stunduðu sjó fram að páskum, en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduðu þeir sem hefðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomum mennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel, en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík, aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ógreitt yfirferðar. Menn réru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir hinn setna. Aflinn var saltaður og hertur. Á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, enda var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar.
Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagði hann síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hósta með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist all mikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslys á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það erum 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í land í það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavík í 7 ár. Ég man enn þann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindisgripi, leggi, kjálfi.

eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér er ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún er á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri er mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og er kunn úr sögum. Sex kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggð eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kúld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri, en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikill maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku, en hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelfilegi í kotunum eða hjálegunum sex. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjálegunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvortvekja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá. Fóreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaxa. Þarna voru fóreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fekk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík, og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hjælt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri, en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æsku minni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri von minni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn, en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsinnin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrir tíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár.

Ég var tæplega 14 ára gamall, var ég fermdur, en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinn. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sömu þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrasafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum. Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitin. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafðan orðað því við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrifélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég veri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu að ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það yrði sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum að stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verði ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling. Kaupið mitt fór jafnóðum.
Æði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuð mín listisemdir heimsins, svo mér helst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum, en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bil en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara, en þetta leiti, eða 1913, var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi. Honum borgið, hann komin á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borð í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að var til þess að ég fekk togarapláss í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling, hafði ég, þó ég veri hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni varð mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég 2 börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barnið var horfið en einhver óróleiki á hinu. Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust á vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin sýndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í hug að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikilli ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndi tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafógeta, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafógeta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið. Því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan mann á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég varfið það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sést það best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip. Og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orðið fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér, hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hleyftu flatningshnífnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðvæn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurri mönnum og hann varð undirrót togaravöku lagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbættur.
Það var líka einn hinn að óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon, sem síðar varð lögregluþjónn í bænum, sem skrifaði fyrstu greinin þetta þræla líf, en vitanlega undir dulnefni, en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og tógararnir komaða landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld hófuðu braust sína af brúarvængnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú gætu þeir búist við að þeir eruðu afmunstraðir því allt útlit væri fyrir að tógarútgerð væri lokið á Íslandi svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á Skúla fógeta, en það allt ungir menn og hraustir og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásetarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nú til dags, menn kom ekki með byrðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónutölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn, það var áður en ég kynntist reglum skipstjórans, að við vorum í erlendri höfn og allir saman, þá sagði Halldór, jæja þá er það bjórin til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson, hér fær engin annað en það sem honum er boðið. Og við það satt. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskap á tógarasjómönnum í þá daga, en það höfðu þeir ekki peninga milli handana. Það getur vel verið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greitana á kaupi sínu eins og nú er, en hrættur er ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í Skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirinni minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 stellingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 stellingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll með. Slís áttu sér staðum borð og vinnan og vökurnar slítu mönnum út. Við urðum ekki varir við slíti þá en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem biluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leiti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðri hetju, fílhraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans. Og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur var það hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta
við þetta eina átak. Ég var fyrir slysi á skólafógeta og ber ennþá merki þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhregnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi aftur. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregnin styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér fyrir í og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson síðar fornbókasali hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega. Urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitin því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd þá stöðuðu eftirlitskip okkur og gaf okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var svo að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurduflum sínum út af herskipalaginu í Skapaflóa á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað en þó fóru þeir báðir á flóði, maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við, heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fóru að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum uppi gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókina og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað, þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartaki. Það var eins og skipið tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst á að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína. Þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból.
en get þú ekki fullirt neitt það. Mér datt í hug hvort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á tógrunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp. Fyrst stíin væri horfin, ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dýnu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaði steins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppganginn. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið, en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég mannaði þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðuð. Mér datt á í huga þá og þegar yrði ketilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leiðum mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnsta kosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg, og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn. Og verið væri að vagga mér. Mér leiði alls ekki illa, en ég sá ekki neitt, og allt í einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttin, en mér hafði fundist, eða fundist ég vera, og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum, að ég fór að reyna að hreyfa mig. Leið heyrði ég raddir, og loks þetta, Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óx. Allt í einu vissi ég hvað skeð hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúana að augunum eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utanum mig en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér. Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex.
Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í hósta. Allar vélar voru þá stöðvaðar og þar með að ljósa vélin og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipastum í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flaut ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hélt um fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst að ná í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórin gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði, enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flytti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus en samt hreyfðan sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður að minnsta kosti ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera stein dauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðutönda. Þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég bera á fótunum og eitt þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfann í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég er hættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutendar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég og ég var í komin til meðutendar aftur tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr en þetta lagaðist. Og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru auganu. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt en aftur komst ég inn í tilveruna.

Illugi Jökulsson sagði frá ferðasögum Önnu frá Moldnúpi til Skotlands og Bretlands í frjálsum höndum. Þetta var endurflutningur þáttar síðasliðins sunnudags. Heyrum skost eða keltnest þjóðlag í flutningi Rufus Wainwright. Wainwright kemur af mikilli tónlistarfjölskyldu og hefur meiri hluta hennar með sér í þessu lagi. Þetta eru systur hans Martha Wainwright og Lucy Wainwright Roche, móðursystir þeirra Mörthu og Rufusar, Anna McGarrigle, dóttir hennar, Lily Langen og fjölskylduvinurinn Kaim Tannenbaum. Þau flytja lagið Wild Mountain Time.

Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi, verið velkominn Reykjavíkur borg. Njóttu þess að rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Norco hjólin rafmögnuð, Sportís. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Teppaflísar, harðviðarval.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mingting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í dag, hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæningu lokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi, né farbanni.
1: Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi en hún var ákærð fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra í samverknaði við eiginmann sinn og broti nánu sambandi. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti hans. Ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsisvist yfir henni en verjandi hennar fór fram á sýknu. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún var frá Frakklandi og búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, segir hann ætla að áfrýja dómnum til landsréttar.
2: Þetta þyngri dómur heldur en við bjökust við og hún strax búin að taka ákvörðinu það hún allir áfrýjaður dómi.
1: Mansell satt í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði fyrra og verður sá tími dreginn af fangelsisvistinni. Þá er henni gert að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannskostnað og 5 milljónir í annan sakarkostnað. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæðningu lokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi né farbanni og er því frjáls ferða sinna í bili.
2: Það kemur mér ekkert óvart ef að það er farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfrýjunarfrend fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðunum það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjáls ferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
0: Þetta var Ómar Örn Bjarnþórsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í Washington í dag. Þeir hafa ekki hist auglitið til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti Trumps og Netanyahus stirðnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðu manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði þá sammála markmið stríðsins. Búist er við að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins og að þeir ræði framkvæmd samkomulags Ísraels og Líbanons frá því í júní sem hefur reynst erfitt að hrinda í framkvæmd. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur, takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverða hömlur verða á hvar mjög nota þessar vörur en svigrúm verði gefið heimilisfólki á hjúkrunar á dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verði skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið í morgun. Freyja uppalinn hjá Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði í þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á tímabilinu. Veður, hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Hellidembur og stökustaði með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu steytir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vestan til rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlusta á tengivagnin og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Í seinni hluta þáttar kíkjum við bóksölu stúdenta og fáum pistil tíman.
0: Við ætlum að byrja á frábærum stað í Reykjavík, nefnilega niður í Elliðardal. Þar Spessi, ljósmyndari og hundurinn hans og við ætlum að fara með honum í göngutúr.
2: En eitthi Muscat.
0: Eins og kryddið.
2: Já, eins og kryddið. Og svo borg líka held ég, Jemen held ég, Muscat. En það kemur út á kryddinu, sko. Einna, allt einu, einna, ég var eitthvað elda mat og var eitthvað svona. Og einna, við vorum að leiðin að fá hundin, sko. Ekki alveg búin að fá hann alveg heim, sko. Og spáði hvað hann hætti heita og svona. Þá, einna, þá allt einu, þess að heyrði einna. Dætt með höfðina Muscat og spurði hérna konar minna, er ekki hérna Muscat, er ekki nutmeg? Jú, og hérna já, er ekki Muscat svolítið gott nafnar á hundin? Ég sagði bara svo ákveðið, sko bara,
0: Þetta var í fyrstu tilraun, nafnið?
2: Já, ég svona, hann búin að vera melta svona í hugan, ég held að hafa ekkit neitt fyrir neitt annan nafn, sko, sem komi upp í hugann, sko.
0: Það eitthvað svona uppáhalds krydd eða meira svona orðið sem hún fílar?
2: Já, allt ekki bara orðið meira, sko. Ég nota þetta krydd ekki þá svona mikið, sko.
0: Nei, þetta er hvernig lasagna sósunni.
2: Já, og hérna, já, þetta meira svona bara einhvern veginn, þetta svo flott, mjög flott orð, sko.
0: Muscat. Já. Er þetta fyrsti hundurinn?
2: Nei, þetta hundur númer 3.
0: Og hann svona mini snáser.
2: Já.
0: Mjög svona flottur og sportlegur, svona svartur og hvítur og kannski nýbúinni klippingu eða?
2: Já, svona, það svona í vorforinni klippingu.
0: Já, fekk sumar klippinguna.
2: Já, fyrir svona tveið mánuðum, sko, þá var hann svona, hann var svona skrítin að hann konu klipp, hann var alltaf hann karatir einhvern veginn, með svona eitthvað skegg, sko, minnur svolítið á hérna, að hérna skjöld í Kormáka skildi þegar Það var svo líkur honum þegar líkur honum klippingur, svona spjátrúslegur.
0: Mm-hmm. Og hefur alltaf átt svona típu, hvernig típur hefur átt?
2: Fyrst átti hund sem heiti hérna Fidel og hérna það var svona gulu labrador. Og svo átti ég, svo tók ég við hundi sem mamma átti, sem heiti hérna Böddi. Hann var svona örugglega. Það var ekki til þetta hvað hann var í gamall, en ég tók við hann, hún gæti ekki verið með hann lengur og hérna, og ég tók við hann og hann var með mér alveg jörglega, ég veit ekki, 8 ár kannski eitthvað sem, mjög góð hundur, hann var svona blandaður bara einhverju, svona, einhverju, veit ekki hvað hann var.
0: Svona einhverju íslensk blanda, sveitablanda.
2: Já, og bara hérna, smá svona labrador í honum, einhverju svona, mjög fýtt, sko. Og hérna en Fidel svona hann er svona legend, sko, hann er þekktur alveg hérna í bransanum, sko, hérna það hérna ef maður tala Fidel þá munur og svo margir eftir honum, sko.
0: Varstu alltaf með hann með þér?
2: Já, hann var mjög mikið með mér, sko, og bara var og svona hérna í bjó á barosíkunum, sko, og hérna ég hef alltaf lagt svolítið með mikla áhersla, sko, þegar hunda, það sé gott að labba með þá, skilur sé bara þú þess að labba við hliðin á manni og ekki að toga mikið og ekki út allt og svona frekar heldur að kenna með einhverja kúnstir að velta sér og svona, bara þessi gott að umganga þeim, sko. Og hérna og Fidel var alveg þannig, sko, ég geti labbað með hann niðurlaug og ein og hafa mig bisli bara upp í munninu sjálfur, skilju, og bara labba alveg við hliðin á mér og svo hérna var ég alltaf hérna svo hann var að mæta einhverjum öðrum hundum, sko, þá hérna mun byrja að hvísla hann nei og þá fatta hann að vera með athyglina að vera ekki að hlaupa á staði eitthvað, sko. Hann lifir þess alveg lengi, hann lifir alveg 15 ár, sko, og hérna sem mjög langt fyrir labbra, þá hann mjög veikur, sko, þannig er svona alveg bara, en dóttir mín hafði, sko, alltaf Saga dótt minn hafi alist upp með hann alveg frá því hann fætti sem bara hann passaði hana bara og hérna hérna passa hann mitti sig ekki og hérna okkur svona hún meikaði ekki að hann var að fara að deyja sko hann höfður maður var bera niður tröppur og svona skilur rosa vesi en maður alveg gerði það
0: Já, fyrir besta vinn sinn
2: Já
3: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í

á þínum góðu unað töfrum. And mín sálög kraftur nærist. Þér ég æmun fjö og fögum fórna fjö.

0: hvers vegna áttu hundar?
1: Fjallar Það að fylla einhver leginn svolítið inn í lífmaðs og hérna þetta ekki, maður svona einhver leginn maður færi hérna kannski svona smá útrás fyrir sko að knúsa og svona og hérna við mér veist til að svolítið hérna ég ekki alveg mjög svona opin fyrir mikið knús sko en samt alveg, það samt skilur við en og hérna þessu dóttir mín hefur svolítið kennt mér það sko að hérna að hún svona kendi mér að segja sko hérna ég elskaði pappi og svona þú veist og svona var svona átti erfitt með að segja það og hérna og get ekki knúsa leitt á þess að lengi en bara kannski svona hérna 5 sekundur og það var komið fínt sko en svona hundir þú getur alveg knúsa hann alveg og það svona opnar aðeins en einhverja hjartastöð held ég og hérna og hérna það rosa fínt sko vinur það bara besti vinur þinn sko hann alveg hann hérna yfirgefur þið ekkert sko stendur alveg með þér þó þess að þengar ruggla skilur
0: já skilur slags ást
1: já
0: það ekki
1: algjörlega
2: hún var falleg hún var góð hún var betri en þær

0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
1: Hvernig er, þú veist, eins og dagurinn þinn, hvað hérna, hvað ertu svona að gera?
2: Ég bara svona, hérna, ég alltaf einhvað að vinna og hérna, og til dæla, hérna, nýbúin að gefa út nýja bók sem fjallar hérna, þetta,
1: daginn.
2: Daginn, sem fjallar hérna, veru mín að í öraunum og hún heitir Tóm og hérna hún kom út í oktober en nóver og svo ég að fara hérna svo búin, svo ég að fara að sýna í Stokkólmi núna bara eftir 20 daga og svo þess
1: ok hvað í Stokkólmi?
2: Hérna það galleri sem heitir Candyland Candyland og hérna og lítið gallerí svona, svona artistrekið gallerí og það á Söðir Malm í Stokkólmi og hérna og ég hérna hef verið að hérna lengi langar til þess að ég gerði verk hérna sem heitir Bensín fyrir svona rúmlega 25 ára síðan
1: Já, Bensínstöðaserían, það ekki?
2: Já, jú og hérna og lengi langar til þess að silkiprenta þessar myndir
1: og það bara hvað silkiprent? Samt.
2: Það svona það svolítið svona ljósmyndilegt svolítið eins og hérna bara þú ert með hérna þú ert með ljósmynd eða mynd og svo þarfst að yfirfæra hana á á filmu sem er jafn stór og myndin á að vera og hérna og svo þetta lýsa þá farið með ljósmynd býr filmu og svo lýsir þessa filmu á silki og þá ertu komið svona eins og filmu bara svona ljósmynda filmu sem þú leggur hon á pappír og dregur svo málningu yfir bara með svona spaða og þá kemur myndin bara þú veist eins og myndi lýsa hana bara úr ljósmyndastekkar á pappír

0: hérna hérna filmina á silki þá kemur hún bara það sem hún hérna
1: og með því að gera þetta þá fær maður flottara mynd flottara eða bara eða er áferðin sérstök áferð
0: ekki endilega sko en ég fannst svona ég fannst ég verið að setja sko hérna þetta er svona hátíðar búning sko
1: sem þetta já einmitt
0: og hérna hérna hún gul hérna hún gul og rauð þá hérna er með
1: þetta er þá aðri litir heldur maður sér vanlega þessa mynd í
0: já og þá
2: nei
0: ég er ekki ég svona sérðu hérna sko hérna hérna hún er hérna hérna hún bara rauð hérna bara með eitt lit svo hérna rauð svo með aðra filmu eða annar ramma eða silkiramma sem gul og þá kemur gult í sko og svo erum við bara með svartan lit og gulan lit og svo bara rauðan og svartan svo gerir ég svona á buksinu líka
1: Þetta geði ekki að buksir
0: og líka hérna
1: Ætlarðu að selja þetta? Verður þetta að fá svona?
0: Það var alveg það, þetta er svona mörd og eina þetta er svolítið skemmtilegt og svo hérna eins og þessi hérna hérna bensinstöðina á hérna og Akureyri sem var verið að flýta í burtu hérna
1: BSO
0: hérna, fræga bensinstöðin sem bara var mikið talað þetta var taxastöð og bensinstöð og sjoppa, mjög flott svona hús og grænt og liti sko og svo hérna er nú bara græn með grænni málingu svo er græn og gullu málingu
1: En þetta málingin sem fer á silkið.
0: Nei, þetta fer á pappirin.
1: Sem fer á pappirin.
0: Sem er undir silkinu.
1: Undir silkinu, ok. ok.
0: Og hérna, þetta er svona, bensin minnar í svona hátíðarbúning, sko. Og hérna, þetta er svona 25 ár sinni gerði þetta. Og hérna, þetta er svona, kannski ekki geta sagt svona signatur verkið mitt svona. Þetta er svona verk sem hefur svona, komur svolítið á koppin og svona. Sýnum tíma á hérna.
1: Bjóstu við því þegar fórst að taka þessar myndir að þetta myndi fá þess að við
0: alls ekki, hann var samt svona mjög okkur að þrá ekki bara hélt áfram bara og var alveg tvö ára taka þessar myndir fórst um alland, mörgu sinn, marga hringi sko, vetur, sumar og svona og ég vildi ekki taka neitt fólk og þá var langt best að vera bara á vetunar eða sumarnóttinni er alltaf lokað
1: alltaf einn á ferð
0: já, ofta sko, stundum kom eitthvað með mér bara svona og eina,
1: Það var ekki gaman.
0: Það var mjög gaman, sko. Og hérna...
1: Lappum
0: tína. Það var hérna... Já, ég lenti svona, ég var svona... Menn, ég var, það var hérna... Þrjár bensinstöðar hann í Hafnarfjörðinu, var svona... Þau voru að koma inn í Hafnarfjörð. Alltaf, þetta er ekki Suðurbærinn, eitthvað svolítið. Þá hérna... Var ég að taka mynda bensinstöðinu og svo... Svo er hérna að halda bíli með burti frá þetta bensinstöðinu. Og hérna... Þið vildi ekki hafa hann bíl inn á eða fólk. Og þá fór allir einna yfir á næsti bensinstöð, allir bílarnir skilur, og einna og þá var kvarta yfir mér að einhver maður sem var bara að taka myndir af bensinstöðuna að ég held að þetta væri ekki bara frá bensinstöðun eða frá olífélaginu að gera þetta, skilur.
1: Já, já, já.
0: Og hann var bara elegantan business og og þá einna og þannig að ég hérna þá þurfti ég bara að taka þann pólun bara að vera, taka myndir þegar enginn væri.
1: Já, í staðinn fyrir að vera eitthvað reyna stjórna umferðinni.
0: Já. Það var alveg.
1: Byrjuðu, hvað segirðu, varst tvö ár að þessu?
0: Já.
1: Þráhyggja fyrir bensínstöðum?
0: Já, bara og ég hérna.
1: Og veistu hvað segna að það hefur eitthvað skili hvaðan sem þráhyggja kemur?
0: Nei, ég veit ekki, mér þátti bara eitthvað fallega, sko.
1: Litirnir
0: og... Já, og bara hérna, og það var svo mikið svona, á Íslandu er bensínstöður svolítið svona hangout líka, svona, sérstaklega út á landi, hitta það þar á bensínstöðinni. Þetta er kaffi það og þetta er
1: Já, kannski svona litlum bæjum þar sem kannski já. Er, þú veist það, kannski einu staður sem er opinn eða eitthvað
0: já, og bara eina engin bari voru það ekki, sko og svona bara á mótnana, hittist mennana í kaffi, og það sem
1: En þú vildir ekki hafa neitt fólk?
0: Vildi ekki hafa neitt fólk, sko og hérna, svo hérna Svo fekk þetta svolítið meðbyr, sko, hérna ég var að vinna vol mikið fyrir auðlýsingastofu sem hétt gott fólk og þeir vissi ég var að gera það og þeir, hérna, sagði bara, heyrðu, við þurfum að gera bara bók og hérna

0: og sofa og þá ég búin að fá hina lofaðum að sína þetta Kjarvalsstöðum mm-hmm. og hérna svo hérna var svona frangustjöri þess að öllusku stóðu gott fólk sem heit Ástór Magnússon nei Ástór, ekki Magnússon, Ástór menn ykkur svona og hann hérna fór bara í herfer með að hérna talaði við hérna þegar eru gott fólk var að vinna fyrir Ólís og yeah. hérna og fekk Ólís til þess að tala við hinn Ólífilinn og að hérna að þau myndi hérna saminast það að borga þessa bók hann myndi hann hérna Ölskursson hann hana setja hann saman og hérna og Ólífilinn að borga prentununa mm-hmm. og það gekk upp og hann lætti kannski maður sér þetta fyrsta samráðið
1: Ólífélagana
0: og hérna
1: fyrst af nokkrum
0: svolítið svona jákvæðum tilgjóki
1: já
0: Æ, það var hérna
1: en var það fyrsta ljósmyndabókin þá
0: já og hérna kemur út 99 sýnur og kjærfálstæðan svo fór ég hérna bara strax ári eftir sko byrjun árs 2000 fór ég hérna til New York að heimsækja vin minn sem var með mér í skóla í Hollandi amerískan strákur mm. og til þess að reyna að finna gallerí og svona og hérna ég fór úr gallerí milli gallerí og leita mér og var að sína með þessa bók og var að leita eftir sýningu og svona Þeir sögðu sko bara hérna að þú ekki bara skilja þetta eftir og komum svo eftir tvo daga og hérna og þá hérna þá eigandinn búin að því eigandinn var aldrei við sko og hérna þá eigandinn búin að kíkja á þetta svo kem ég eftir tvo daga þá fattaði bara að það var engin búin að pæla í þessu var engin að og þá fljótlega fattaði það hérna það ekki þetta sækjum gallir í svona þú veist að sækjum gallir í nöðaklega var eins og bara eins og verður að sækjum vinnu sem vantar alls engan mann sko
1: já
0: og hérna
1: já
0: og hérna
1: það einhverja aðra leiðir þarna það einhver svona tengsla leiðir
0: já það maður það bara verið einhver tengsla neti og einhver svona sko og hérna og svo og þannig ég gefst bara upp og svona ok nú það ekkert að fara að gera þetta í þessum málum og en svo hérna á þessum tíma var svona ný svona gallri sena að vera til í nýri Williamsburg í Brooklyn og ég kem inn í svona og svo var ég svolítið að skoða gallri ég fór bara sunnudum svona ég og vinni minn en að svona skoða bara sýningar svo fer ég inn í kem inn í svona frekar svona stór gallri í gamalli byggingu og en að það var svona einn maður sem sætti skrippar hann kemur svona til minn og svo sem er en að maður langar að sýna bók og já ok og síndi hann bensinbókina og sagði hann, heyrðu, við varum einmitt að pæla því hvar við getum fundið þig og hérna þá hafði ég sko ég fekk svona amerískan skrípen til þess að skrifa myndlis og svona til að skrifa smá texta í bókina sko, hann, og svo þess að gallerí var að fara á stað með svona sýningu sem hétt World Trade og hérna sem fjallaði með svona heimsviðskipti og hérna þessi hérna sem skrifaði bókin hann benti þekkti þessa gallerí og hérna benti um að þetta bensi var svolítið flott verk inn í þá sýningu sko og hérna þarna var ég bara allir komið bara alveg algjörlega réttum tíma sko og hvað þú veist og
1: inn í svo, rétt samhengi
0: já, og hérna og þarna er með svona tengslanetti skilur sem svona kannski var ekki bent pælt þarna sko ekki út pælt en Og svo tók ég þátt að þessari samsýningu og alla myndir sem ég mætti með bara það seldust alveg strax og svo var með einkasýningu strax um hausti, þetta var nú vor sko og ég seldi alla myndir á sýningunni
1: Bensín?
0: Já, og hérna og þetta var bara og ég fekk hérna mér það hérna umfötin í New York Times og bara svaka hérna stöðu sko
1: Já.
0: Og hérna Og þarna verður komið gallerí og svo hérna, svo kemur 9-11, þú veist bara ári eftir, hérna, 2001 og þá alveg hrundi allt, allir hérna, allir svona já bara myndlistarinn að senan skilur og bara allir rosa dapir í New York en svo innan ári eftir innan 9-11 þá var ég með aðra sýningu í þessu galleríi og sem hét innan Campsite tjálstæði þá var myndir að tjálstæðin hér og þar landið þú veist bara tekið við vetur það svona svo landslagsmynd og bara við erum svona bara tjálstæðis fleti bara og þeirna og svo sýni gekk ekki neitt rosa vel sko.
1: Bara, nei
0: og það var alveg kannski líka út af stemningunni sem var bara í hérna
1: hún hitt ekki svona sama streng og bensinnið
0: nei, alls ekki og þeirna
1: var það þá í þessu gallerí út í New York já, ok
0: og bara svo hérna liðin okkur ári að ég svo ætlaði að fara að sýna 2007 og þá eða svona já, uppur, ég gáði bók þá 2007 sem var haldið svona útgáfu hófi í gallerín og svona og svo ætlaði að fara að sýna þetta það verk þar og þá kemur einna hrunið og einna gallerí fyrir á hausinn og ég hef ekki verið með gallerí síðan sko þannig að
1: ekki verið með gallerí síðan það
0: nei
1: ekki enn á Íslandi
0: nei og hérna þannig að maður bara svo getur fallegt skulle vera bara inn í miðri Reykjavík
1: ég veit það ótrúlegt hún svo heppin það var bara eitthvað sem ákveða að haldi sig svona var það ekki það var eitthvað sem
2: bara alveg
0: bara laxveið á bara inn í minni bænum
1: Ertu nokkað að veiða?
0: Nei
1: Ertu í einhverjum svona öðrum eða þú veist, áttu eitthvað svona áhuga mál svona eins og veiði
0: Nei, ég er búin að vera grænmetisæt alveg í 45 ár
1: Já.
0: Ekki bara fisk eða kjöti alveg þannig en ég veiði alls ekki sko.
1: Nei Þú veist, en þú veist ekkert í golfi eða eitthvað svona
0: Nei, ég svona svolítið áhuga á mótorhjólum
1: Ok Áttu mótorhjól?
0: Já Svona hérna Búin að það áhuga mér svolítið lengi ykkur, bara hérna Var svolítið mikið á svona Áttu svona sérsmíðhjól, svona tjópper og ég búin að tvo tjóppera, ég búin að vera á tjópperum alveg í 25 ár
1: Er tjópper eitthvað svona líkt Harley Davidson? Eða?
0: Já, það er yfirlt Harley Davidson, en þú veist hérna, það er bara ja,
1: Þetta, þú veist svo króm eitthvað og svart, er ég lýsir rétt, leðursæti og
0: Nei, það er vilt svona, þá er búið hérna að breyta grindinni, þú veist hérna hækkan upp og hún komið svona kannski hátt stýr einhver svona stílur og en að
1: Já, ég þarf að fá mynd, sko áttu mynd af hjólinu einu
0: Já Þú voru að lýsa þá bara í en að
1: mynd lýsa því fyrir hlustendur
0: Já
1: Já, þannig er þetta
0: Þetta er nýja hjólinu mér, sko þú verður en að
1: Já
0: Hér er bara konar Venlegt mótur
1: Já, þetta er bara svona klassíst sem maður sér
0: Harley Davidson Og hérna Hérna svona tjópper, sko
1: Já, ok, það er alveg svona hlutföllin einmitt, það er svona dekkið er svolítið svona langt frá stýrinu
0: Já, þeir eru eina svo bara hækkaðu upp, skilurðu Hérna
1: Það er búið að dekonstrukta það
0: Já Þetta er
1: Herru, við erum bara bókstæðlega er mótorhjólina.
0: Þetta er ekki nóg, snið.
1: Nei. Svona, Tína. Hvað er? Ok.
0: Drekkt á þessu, maður. Drekkt á þessu.
1: Svona, hvað er?
0: Þetta er bara háaðið, þetta er bara ljókbjón

0: There's a fool. Hérna. Such as I.
1: Hérna, ég ætla aðeins að halda henni. Tína, hvernig? Ok. Aha. Og maður sér þá svolítið svona vel vélina.
2: Þetta er Böddi hérna.
1: Já, þetta er Böddi, hundurinn. Æ, Dulli. Ok, sko. Maður sér vélina mjög vel og svona eins og til dæmis, þú veist, dekkið er bara svolítið mjótt. Þetta er næstu því svona...
2: Mjótt að framan breytt og aftan.
1: Já, já, já.
2: Nú meina, svo er þetta alls konar, sko. Þannig er einhvað.
1: Hvernig varstu okkur roadtripi þarna?
2: Nei, þetta er bara, ég leikja ekki, þetta er smíðað fyrir mig í Las Vegas.
1: Ok.
2: Og svo hérna, átti ég það í Ameríku hérna, geymdi það bara í Memphis, Tennessee, í svona 3 ár. Og svo fór ég, flutti til innan Kansas í 1 ár og þá innan, náði í það og var hjólast bara í Mið-Ameríku hérna í heilt ár. Svo kom ég með heim.
1: En veitir, hvernig geturðu búið í Bandaríkjunum? Verstu með einhverja...
2: Nei, það var hérna...
1: Ríkisborgarrétt eða...
2: Nei, sko, ég var hérna... Ég var að hérna... Vinna að gera heimildamynd um mótorhjólakúltúrin í Ameríku. Og hérna... Og þessna var ég leti smíða fyrir mig hjól og fór svona svolítið bara... Svolítið inn í kúltúrin, sko.
1: Já.
2: Og svo hérna fann ég það eftir svona 2-3 ár að ég kæmi ekki neitt vola langt með þetta nema ég myndi bara vera þar og einna þá einna stakk konan minn upp að því hún var í listfræðinámi.
1: Já.
2: Og þannig að datt henni byrja kannski en hún færi bara í skiptinám og svo einna hún einna henni bauðst hún nokkru staðir og LA og New York og svona uppteknir, sko. En í Mið-Ameríku, Kansas og Texas og svona, það var alveg að fá pláss þar og við völdum bara Kansas, sko.
1: Kansas? Hvernig er að vera í Kansas? Geturðu lýst stemmingunni? Ég hef aldrei komið að það.
2: Kansas er talið vera, sko, ljótasta steitið í Ameríku. Og hérna...
1: Ó, en leiðilegt.
2: Nei, sem mér fannst alveg rosa falleg. Mm. Og alveg bara, yes, þú veist. Og mér fannst alltaf verið bara inn í kvikmynda setti bara alveg.
1: Já.
2: Alltaf, þú veist, bara svona Fargo skiljuru. Svona bara svona svaka vítt alveg bara svona. En engin tré.
1: Þetta er bara í miðjunni, það er engin sjór. Þetta er bara eitthvað stær.
2: Engin sjór og það er bara eina, the prairie.
1: Slétturnar.
2: Já, og hérna, og mér finnst það, og það, ég held að það hafi svolítið bara svona, mér er svo gott að geta séð bara skiljuru langt.
1: Já.
2: Svo veist, innan.
1: Já, við tengjum náttúrulega við það einhvern veginn í Íslandi, ég er ekkert tré að blokka út.
2: Nei, en samt innan, já, þetta er öraðan og svolítið góð, sko, fyrir mig. En ég er svo bara Ísafirði, það er bara fjöll og allar innan hliðar, sko, maður sé bara innan.
1: Bara útfjörðin, basically.
2: Já, útfjörðin og það er ekki einu sinni það. Það tekur fjall meira þess að það er við, sko. Yeah. Og hérna, og sér það ekki sjóndættirhingi frá, sko, bænum. En hérna, þannig að hérna, þetta finnst mér að þetta var svolítið gott. Og sérstaklega að því, sko, mann er búin að sjá svo mikið að bíja myndum og svona. Og þú veist, þetta er hérna, kannski að það eru svolítið mikið svona bara, eins og bíamynda sett, sko, þú veist, minna, það séð svona Fargo og hérna, og svona, allt svolítið svona ljótt, skilur við bara svona, ekki svona, bara þessi bæir, þessi gömlu amerísku bæir sem eru, þú veist, hérna, flestir komnir í eyði, hérna, aðalgatan er bara, þú veist, hérna, ónýtt að búa eyðilegja, alveg, sko, bara kapitalismi hann eyðilegur, þessa bæi með, sko, eða er einu nóg stort einu bæjarfélag til þess að einu rúma til dæmi, sko.
1: Ég var að labba upp þessa brekku.
2: Hvað erum við komin?
1: Já, við erum komin bara í hverfið.
2: Ef við erum aftur niður.
1: Já, og snúa aftur niður á.
2: Já, og hérna. Sko, ef er nóg stort, einu, hérna svæði sem getur rúmað hérna Walmart þá setjar Walmart bara fyrir utan bæinn og Walmart sogar allan business bæinnum inn til sín
1: Já.
2: Walmart með byssubúðina, maturbúðina, fatabúðina skiptum dekk olíuskipti
1: Apotek held ég líka
2: Já, bara með allt bara sem og, einna, og allir business sem í bænum hann bara, hann deyr og þeir sem áttu búðina þeir fara að vinna bara hjá Walmart það ekki annað fyrir þá að gera mm-hmm. og allir peningin sem komið inn í Walmart þeir fara bara að keima með eitthvað staldur ekki við í
1: fara ekki eftir inn í bæinn, neymið
2: og samfélagi deyr og það bara það nelt fyrir allir glugga í miðbænum Það svona, svolítið sem gerist eins og þegar kringlan kom fyrst sko
1: Já
2: Þá hérna þá dóu svolítið mikið að búið miðbænum og svo koma þær aftur hendur sko
1: Já Sko, einmitt, þú ert það hérna að bera saman sko einhvern veginn Ísafjörð fjöllin þar og svo sléttuna svo fyrst í öröunum Ég meina, tókst ekki ógæslega mikið að myndum þannig í Kansas
2: Jú, tók mjög mikið að myndum og hérna Og ég hérna að vinna að svona bókaverki sem heitir The Prairie Boys sem myndi vera bara á ennsku sem kem út bara í Ameríku þetta Það bara svona, það verkefni sem býður bara hérna í rólega þetta nú sko
1: Eru það mótrúlegurinnir eða?
2: Já, það er hérna, ég er að sýna að þú verður lýsir, þú verður náttúrulega lýsir sem hérna Þetta hérna þegar ég var í...
1: Þetta bara tíma
2: Þetta ég hérna með mótjölu upp á pallin á ég kýtt mér svona Dodge Ram
1: Já, maður verður eiga þannig, það ekki svona pick up
2: og svona sólbrunni sér kunin
1: Já, bíllinn
2: Já
1: Þetta þetta þinn bíll
2: Já,
1: og mótjölu upp á pallin
2: Já, Ég fór að ná ég þetta og eina og þetta eru sem kynnti til þessi gamla liði hennar sko
1: Já, mitt Já, þetta eru personur í bíómynd
2: Já, þessi sér þetta er
1: með bandana á hausnum og sorgleru og
2: derhúi Algjör bara hillbilly, skil
1: Já, vestinn og galabuxunnar
2: Og eru við hennar og allir kjósa Trump, sko en það svo gott fólksam, sko
1: Já, þetta svolítið svona, já, ok, skugginn á mótrihjólinu á, hérna, yfir sléttinu, þetta svo flott, sko.
2: Og svo hérna, þetta hérna New York.
1: En sko, ok, mér ekki alveg búin að setja mig mjög mikið inn í svona, já, mótrihjólagengi, en þetta oft líka tengt einhverjum glæpum, þetta oft, eða ekki?
2: Hérna hérna, þetta alveg svona ekta tjópi, sem hvernig þetta
1: Já.
2: En, já, sko.
1: Þetta Nei ekki, það ekki oft eitthvað, þú veist, einhver eitilegur svel eða eitthvað svona.
2: Jú, þetta er alls konar, sko, hérna, þetta byrjar rauninni, sko.
1: Eða þú veist, ef þetta eitthvað svona mótrúlega gengi.
2: Já, sko, hérna, það ameríski mótrúlega kústurinn og það er þetta, hérna, þetta 1%. Hérna, klubbar, er talað það eins og það er svo Hells Angels og það allt saman, sko, það er kallað 1% klubbar.
1: Ok.
2: Og þeir eru merktið með svona tígull, stendur svona 1%. Ástu tíkli.
1: Ok, ég hef ekki hægt um þetta.

0: you with las barras.
1: Já, það er sko og eina og forstjóri AMA American Music Association hann er að það er talað við hann og hann þarf að gefa út yfirlýsingu þú veist, eina, í fjölmiðlum að eina, þetta sé ekki svona mótulemenn ekki svona vondir, skilur, og bara og hann sagði, sko, það bara sko 99% mótulemennum bara svo fínt fólk, en það bara þetta 1% sem til vandræða, skilur og þá tóku þeir þessi sem eru svona vandræðagemsar, tóku þeir hérna þetta 1%, við erum 1% skilur, og hérna og hérna og eru bara stoltir af því en þessi menn sem voru þarna sko 1947 þetta eru nýkomnir úr seinni heimsstyrjöldinni og geta ekki þetta fara að vinna og bara þú veist geta ekki samlað fjölskyldunum aftur og þeir sem voru saman í stríðinu þeir hanga saman skilur og þetta verður eiginlega eins og bara hérna eins og gamla herdeildin bara tíu saman og allir mertir skilur og það svona og einna,
2: geta næst ég farið svona inn í sama form og já, orku sem þeir voru
1: já,
2: í
1: og neita fara þetta lögum og reglum skilju og bara einna við förum bara okkar einn leiðir skilju og ég svona sjálfur sko ég einna, kannast alveg við þennan feeling skilju það kannast alveg við þetta vera svona repin nei ég ætla að gera þetta bara my way skilju bara einna ég ætla að geta fara þetta svona lögum og reglum alveg, skilur, og bara hérna og svona, því ég bara sjálf verið svona þannig að ég svona, og mér svolítið mér langaði bara svolítið að gera að hérna síðan verður þetta allt til, sko, Hells Angels og svona Hells Angels verður til, sko, held ég bara nokkrum árum eftir þennan atburðarnir 47, sko
2: Fattu sína, vill
1: maður hérna
2: Já
1: Og þannig að hérna ég var alltaf, ég svona og svona, og ég sko og hérna ég samsvara mig svolítið með þessu gamla sko en svo, síðan verður þetta náttúrulega kannski sem ég tala sko skipulega glæpastar sem ég skilur sem bara getur alveg vel verið skilur en hérna en arfleðin svolítið sæt og fallið skilur og hérna ég bara og mér langaði svolítið að gera heimildi mynd þetta, hvernig þetta og þessna hérna var hérna í Kansas og hitti bara hérna fólk sem, eða svona mann sem var bara hérna módél og smiður og öll hans fjölskylda var svona módél og pappans, hann var hann áttræður í dag og hann er ennþá módéli og hann kynntum fyrir þetta gömlu vinum sínum og hérna og þetta og það, ég áhuglega handrið af þessir heimildamynd og bara
2: hún er ennþá á klippiborðinu
1: já, hún er ennþá bara ég vil gera hana í svona búið til ferðalag úr myndinni sko þannig að mesti tími ferir inn í það bara að læna öll upp og svona undirbúa skilur og búa til þú veist inna, að mér langar það að fara svolítið inn undir skinnið skilur inna, vera ekki inn að bara svona
2: en þetta þá hlýtur einhvern veginn að vera karlmennsku, það ekki? Eða þú veist, einhvern veginn maðurinn og hjólið og þú veist, og hópurinn og eitthvað, eða ekki?
1: Ekki það er fyrir suma, fyrir marga getur þetta verið það, sko en það er ekki þannig fyrir mér einhvern veginn ég tengi ekki við það, sko og ég er nú kannski ekki alveg típiski, sko hérna típiski svona mótjóla maðurinn skilur og allavega að menna ég er hérna er í Kansas skilur og í mótjóla heimi sem er mikið grill og einhver svona skilur
2: og þú skræmmelt
1: ég er grannmelt sæta skilur alltaf skjö hæ
2: við erum að spája að fara að þanga hingað? Já
3: ég skal býða, ég er að fara að það fyrir
2: ok
1: það tala við það?
3: Jú hérna er svo fá
1: Skammar hann, en hvað er hún gömul?
3: 10 háls?
1: Já, hún skammar hann bara hann út.
2: Eitt að stela nammi.
3: Megar það fá nammi?
1: Já, það er ekki.
2: Tína geti brjálast.
3: Þetta eitthvað svona Costco.
1: Fyrir því stelpa hérna.
3: Ah. Hún svo rosalega góð.
2: Það veistu hvað áttu að setjast?
3: Nei, það var áttu að setja.
1: Sestu.
3: Nei, já, sagði hinnur að fá líka.
1: Já, setja.
2: Vá, það. Hún skila þessu?
3: Ha, þetta svona organik eitthvað á Costco.
2: Hún matvönd.
3: Það labbin ekki, það
2: sínum nei.
1: Ég átt labbrot og það var alveg labbrot. Það var bara allt í eitthvað sem var í,
3: Já, ha. Allt sem að kefti kemur.
1: Já, alveg bara.
2: Já, hann þetta.
3: Ekki að þú svona hann öldu?
1: Jú.
3: Já, spesik.
1: Já.
3: Mér hafðist ég kannast við þig. Ég kynntist öldu í neslauginni. Þú voru að vinna það. Já, já. Svo frekk ég henni.

0: sko, ok, þú kynnist þessum hóp þá í gegnum gaur sem að gera upp mótirjól fyrir þig, að setja saman mótirjól fyrir þig.
1: Nei, sem rauninni sko bara mótirjóla smiður og eina, ég hérna, ég kem í sérsmiða mótirjól frá, sem gemdi í Memphis og hérna, og að þegar var sérsmiða, það var alltaf búið að fá bara rauninni sko, hérna, það var búið að fá bara svona númer sem var bara svona til þess að færa það milli steita eða svona moving permit inna, og hérna var aldrei komið svona alvöru skrá og þannig ég, þegar ég kem með þetta til Kansas þá er ég að reyna að fá skrá og það segja allir að það verður að vera hérna stefniljós og flauta og bla bla bla allt á að vera á mótihjólum skilur en ég vildi bara hafa afturljós, framljós og engin stefniljós og einhver flöytu, fattar við.
0: Já.
1: Og hérna, það var bara svona basic, sko. Og hérna...
0: Hæ.
1: Það var ekki hægt. Og hérna, en svo með bent á hana, hérna náunga, hérna, í little bæ sem heitir Frankfurt, sem heitir, hann heitir Hank, og hérna, hann geti ekki hjálpað mig við það, og hérna, ég hringi hann og hann svarar aldrei síman hjá honum. Þannig ég fer bara á pallbínum í hana bæ og kemur svona inn í hana bæ, þá kemur svona yfir svona lesta þeina, Svo kemur inn í bæinn, það er svona hérna, bar þarna skilur og ég finnir hérna barinn og spyr hérna, hvað þið veitir hver Hank er, mótjólasmiðurinn. Já, hann er bara á móti þarna, þú veist, og ég labba þar inn og segja honum hérna og bara kynni mig og segja þetta spessi og hérna sé að ég það svona sé með mótjól, svona tjoppur sem við þurfum að fá hérna. Hérna skráð, en ég vil ekki fá svona stefniljós og svona, hvernig getum við gert það og svona og hann svona spurði mig hvernig hjól þetta væri, ég sýna hún að myndi hjólinu, þá lest hann svolítið vel á hjóli, sko. Og hérna...
0: Fær kúlstig þar?
1: Já, fekk alveg kúlstig þar, sko, líka kúlstig fyrir það, hérna, ég vil ekki stefniljós og þetta, svona.
0: Mm-hmm.
1: Og ef ég komið til þessu, beina, setja hér með stefniljós á hjólu, þá var mér ekki sagt bara nei, sko.
0: Já. En pælingin með að vera ekki með stefniljós og þetta allt er eitthvað svona...
1: Það er smá repil í því,
0: sko. Já.
1: Og við vil ekki fara eftir þessum almenn reglum. Það er ekki að vesel, skilur við? Og svo bara hérna segir hann við mig að komdu bara með hjólið og hérna... Ég kem bara með hjólið og pakkbílum bara daginn eftir og... Það tekið á pallbílnum og setti upp á svona liftu, svo hringir hann og þá kemur svona lögga, skilur, svona highway patrol lögga sem er svona hattinn, það með skil svona, með svona hatt og svona, við ekki hvernig er svona.
0: Já, er talað svona hvítan hatt.
1: Já, en að ringlóttan er ekki kúr, ekki svona bauð, bara svona alveg kringlótt og með svona von á svona.
0: Já.
1: Svona highway patrol gaur, bara sem er, okay. Sem er upp, og hann kemur bara inn og hérna horfa á hjólið og skrifa bara númer skráningarnúmer á grindinu og svona og bara skrifa undir og læt mér hafa bara pappirinn skilur bara, það var allt búið að redda því að það kemist alveg gegn án fram hjá öllum lögum og reglum sko.
0: Ok
1: og það var alltaf svo fekk ég bara númerið og undirskrifa löggun þetta var í lagi skilur og bara gætina
0: var að frænt Var það hérna, hvað heitir Gaurinn? Hank.
1: Hank
0: í Frankfurt.
1: Ja.
0: Var það hann sem græði þetta?
1: Já, hann þekkti svo löggu
0: sem kom. Hann þekkti lögguna.
1: Já. Sem kom og bara...
0: Vel tengdur.
1: Já. Alltaf tengslanleiti sem skipst svolítið máli. Já. Byrjum að tala með náðan, skrifum.
0: Spessi, takk fyrir göngutúrin. Gaman að spjalla og kynnast þér og Muskati, segir það?
1: Muskati, já, hann
0: beygir það.
1: Hann kallaði,
0: kynnast Muskati.
1: Já, ég beygir það, en svo er hann kallaði Muski.
0: Muski?
1: Já, það er svona, bara fengið þá stytting.
0: Gaman að kynnast þig Muski.
1: Og svo hann kallaði
0: Litluhundurinn. It's not time to make a change. Just relax and take it easy.

0: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arent Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Meister Schule für Malerei, meistaraskóla Hermanns Görings í málarlist í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðrir en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
1: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
2: Velkomin í fjölskyldustemminguna á Flúðum Versló, Kaffi Sel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet Flúðum. Í hershöndum opið daglega 11-17 minjasafnið á Akureyri. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseyri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sækjandi í Edison-málinu fer fram á gæsluvarðhald yfir Mingting Mansell. Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í dag en gat engu að síður yfirgefið dómsal frjálsferða sinna. Það vegna þess að hún hafi ekki settið í gæsluvarðhaldi. Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi í málinu segir Mansell ætlaði áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Auðvitað þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta er engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögnum hún hefur gefið að þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar bara fljótlega.
0: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar úr netsölu innanlands.
2: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump, bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. En þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti þeirra hafa stirnað mjög frá því samið var vopnahlé við Íran í apríl. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði þó lítið úr ummælum Trumps og sagði þó sammála markmið stríðsins. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Djurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið á miðlum sínum í morgun. Freyja uppælin í Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna. Speilin á sínum stað klukkan 6, fréttalestri, lokið.

0: Þú ert að hlusta á tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Já, meðmæli hvað bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil tíman, hvernig tímanum líður og hvað þetta gera til að gera ja, daga eftirminnilega. Það Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góðir hlustendur, hvað það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utan þennan júli dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað, eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálfhægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulegar aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtíma minninu en þær hversdagslegu. Og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta könnumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reiður á hversdeginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefin lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendum að sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljós að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki að bakvið þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala að við getum sjálf nota þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvitið hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsamlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut, að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarp á meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram um að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maðurinn minn til dæmis þessa mundir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei boðið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufa að gera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar. Manstu þarna þegar að... En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverju meinasta degi á reynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofunni í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu. Það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld. En sagan sem við innbyrtum geimfarana hugtjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus getið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmi með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gín óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarpsefni hefur aldrei verið betra. Við listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sér að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar. Lesum bækur frá fjarlægum heimsóknum. Mætum í leikhús. Drekkum í okkur lifandi sköpun annara af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum. Og tegjum á tímanum.
0: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar. En við ætlum að snúa okkur að bókum.
3: Ég heiti Dóra Lena og bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
4: Og ég heiti Alma Líf, Þorsteinsdóttir líka bóksali í bóksalustúðunda.
3: Bóksalustúðunda óhagnaðardrifin bókabúð sem á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum. En við líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið, þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, allt kaffið.
1: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem, sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaðir það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
4: Ég vildi takla það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala um eitthvað svona romantík, sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og er búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókatok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Síðan valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimi höfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessu spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
3: Ég fór öðruvísi, já, ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók, því að þú veist, við höfum öll gott að því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg. Og svo reyndar valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri á í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna. Segðu mér frá þessari seríu. Þetta er Claire McIntosh.
3: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókina fyrst því mér fannst að hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær og las þar eiginlega allar bara svona á tveimur dögum myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona þannig að þetta mjög áhugavert en það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún er bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi, mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
4: Mér finnst líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að velja eina bók og þessi, ég valdi eina seríu, það hann fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum með þeim og skulum við halda áfram þar.
4: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymi Rögnu og Berg en í djúpinu kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í rauninni bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur og fluttur og vestfirðina er lögreglumaður þar út af hlutu sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstöða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn er að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma þeir eru sérstaklega íslensku eru orðin pínu svona samdauna mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina en bara hvernig hún lýsir umhverfinu maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfirðina og ég veit ekki hún bara einhvern veginn er að taka krimma upp á næsta level fyrir mér sko.

0: mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara, þú veist, karakterum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt. Þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað. Og hún bara, já, hún bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig, þá mæli ég með henni.
1: Feel good bók.
0: Feel good, eftir hann Satoshi Yagisawa. Vona ég segja að þetta rétt pottet ekki.
2: Og líka bara svona, þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð. En hún líka sýnir okkur pínu hina hliðina á, það kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína. En hún rosa falleg.
0: Já. Alma hefur einmitt líka lesa hann.
2: Eigum við að skella okkur síðan til Róm. Næsta bók, Cruel is the Light eftir Sophie Clark. Komið svo mikið óvart þess að valdi hana. Þegar hún horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía.
1: Kannski þurfa hans að staldra við þarna. Því ég get ekki að gera ráð fyrir allir hlustendur ásegt sem er djúpir romantasía. Þetta er hérna, það ekkert langt síðan, mér finnst þetta að vera mjög svona móðin form akkurat núna, fyrir 15 árum, það er ekki fundið margar romantasíbækur. Hvað er þetta form?
2: Þetta er einu formið að taka fantasíbækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíki fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar en þetta er aðeins að taka romantíkina meira innláta en að spila meira þú veist, þetta eru svona sálufélagar þessi sérstaka bók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann er fantasy inspiraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjast í raunum á móti djöflunum
1: særingamenn
2: já, svona særingamenn það eru svona almennir hermenn sem eru í þessum venjulega stríði sem eru að berjast við litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramætt til þess að geta sært niður stærstu djöfluna og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar það er alltaf að deyja frá honum því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er rauninni betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvern punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært í þessu og komur á óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum, það er verið að tala Frakkland það er að tala Rón, Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurningana, hvenær verða trúabrögð kalt, hvenær verða þau of mikið, hvenær þarf að fara að spyrja sjálf að eru regluna sem ég er að fylgja, reglur sem ég vil fylgja og getur þú tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa, fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesa þannig er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin er geggjöð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plott veist í andan
1: Spennandi
0: Svona pínu eins og Jane Austen hefði sett Darcy á dreka
2: Já
0: basically.
2: Já.
1: Ok.
0: Já.
1: Þú ert með bók sem heitir
0: The Violin Maker's Secret eða hvað segir mér?
1: Lindarmál þöðlugerðar mannsins.
0: Já. Rosalega góð.
1: Eftir
0: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin. Er ekki búið að þýða hana?
2: Ég
0: man ekki. Nei. En allavega, hún var mjög vinsæl. Þetta er svona, jæja þetta byrjar sem sagt á morði systirin myrðir sem sagt, hún myrðir

0: listu sína í byrjun en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systrinnar fiðlu og þar með festist sálinennar í fiðlunni og í gegnum alla bókinna eru svona mismunandi kaflar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni en við ekki af því að það sál inn í fiðlunni en inn á milli eru líka kaflar þar sem að því þetta gerist fyrst 1800 og eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutímans og hún hittir alls konar, eða þú veist, fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistarmennir gátu ekki bjargað henni og þetta rosalega falleg saga og bara saga líka annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er það ein bók í viðbót
2: Það ein bók í viðbót og hún stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Pack ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðarleg hérna erum við reyna að fylgja manni sem heitir Sören hann jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann nýdáinn úr krabbameini og hann í rauninni finnir til helvítis en alltaf þegar hann mætir þá helvíti ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast þau að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínum sem segi að muni ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá fósbrautu og eitthvað svona eða pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setja með honum í salnum í sitt helvíti. Það fólk þar fyrir en það sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni í þessari bók pínu byggt á bókasafninu í Babel þar sem er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, munu verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar það hafa ekki eins og verið settar í prent þannig að það eru bækur með engum stöfum, það eru bækur með einum stafblasi í 6 eða einum stafblasi í 100 þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók þetta rosalega Ég ætla að fá hann út orðið falleg þú þú segjum í helviti út af því að hann náttúrulega meðfullt að þeir fólki, þeir fá mat þeir fá svefstað en það, þetta svo falleg bók það og skrítin upp það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni ekki allar hinar en samt búið til trúarkerfi innan helvítis og því þau eru öll þessu langa tíma náttúrulega endalaust að fara gegnum allar þessar bækur þannig að það eru svona áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðinir sem eru þarna sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því að þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru hvernig við komum og hjálpum hvort öðru hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt þannig að já ég, þetta eru sko 104 blasir þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta þú er góður en þetta skilur rosalega mikið eftir sig þú er búin að lesa hana

0: Tengivagnin kveður í dag, við verum hérna aftur á sama tíma á morgun, ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu um helgina.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta dagskrá sama viðtalið ESB. Heiðrún Lind Marteinsdóttir gestur þáttarins og ræðir í dag við Baldvin Þór Bergson.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum sama viðtalið Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB.
3: Mm-hmm.
2: Hvað er það helst sem að þið teljið eða segið að sé ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til auðvitað að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar að kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skatttekna, heldur líka heilsa á störf og störfvísvegar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð eða forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi. Það er ekki hægt að gera það skilir það fiski sé landað á Íslandi. Það er ekki hægt að gera það skilir því að fiskur sé fluttu til vinnslu á Íslandi þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta er bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það er gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnu grein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það er mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heildsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að kryfja þetta sem þú ert að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá nú er þetta sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga inn er það engar undan þáur að því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það raunni færist úr landi færist frá Ísland til Brussel hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsum það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótanum yrði hvort þið útluta til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða er það þannig?
3: Já, sko þetta er kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnana og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svo kallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala þorsk. Við erum að tala ísu, við erum að tala þetta eru svona...
3: Ufsa, flatfiska tegundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan hlutfarslega stöðuleika er hins vegar svo kvöldu afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins. Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019. Að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfarslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmið markaðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta hefur leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu þá þessir svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni, loðna er þar á meðal sem að er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að það verðmætur stofn í veiðum heldur þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmuni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætum við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til er í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðin fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þessóttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Þriðji þátturinn sem ég verð eiginlega að nefna líka ef við fáum engar undan þáur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem ég kom hérna inn á áðan. Sem er bara mjög mikilvægt að við reynum að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
2: Ég langar að ræða nefnilega erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnana. Að því að við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið við hefum verið átökum við við Norðmenn, við hefum verið átökum við Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sáttir við. Við einhvern veginn utanfrá þá segja menn heyrðu Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja. Þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið. Þetta eru rökin sem hafa verið notuð utanfrá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en þetta eru bara markliða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hvers strandríki sér og það eru ekki, eins og segja, kastljósið eru ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En sko, í þessum samningaviðræðum þá auðvitað, ESB gengur auðvitað mjög langt til þess að reyna ná fram sínu kröfum og að gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var orðið hluti af ESB, myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB er þá strandríkið og Ísland er þið þar hluti er að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við bíðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman um hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland er lítið ríki og komandi þarna inn, þráttur að við séum stór hérna, fiskveið þjóð, að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýrst að þarna og ef að Spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið, þá getur vel verið að Spánn verið að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar. Þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum. Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna að semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem er líka athyglivert núna er að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er ESB mjög veikburða strandríki í flestum af þessum stofnum. Þeir eiga lítið tilkall til makrils, þeir eiga ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar og þeir eiga eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu en á þessum tímapunkti er ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum aðeins það, að því að sko Ísland er, eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi við erum stór hérna og eins og þú segir það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum er það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja herðu þið bara því hafið alltaf græða því að fá okkur inn hvað fáum við í staðinn
3: Jú og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þína sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá Hollendingum, þú getur skoða hjá Dönum, Spánverjum, meirsa þjóðverjum, þá það forsenda þessa þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna, samþyktum er sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hérna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þám sem þeir hafa samkvæmt ES hérna, samningnum hérna, frjálsa fjármagnsflutninga, fjárfestingar í sjávarútvegi. Það er forsenda fyrir því að þessi ríki samþyktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það er umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum með við borði standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin er hérna megin. Þetta er pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í er ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax eftir hrun. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annar átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta nú stoltið brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlegar undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum hérna í sjávarútvegi þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. Hverjar eru líkurna til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni? Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki muni illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
2: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér breytingar, grundvallarbreytingar á sjávarútvegsstefnunni?
3: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni vegna þess einfaldlega hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurna til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur bent á í lasnu hérna, ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþáur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmuna pólitík.
2: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um, eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko, Arnarlax og fleiri, sem eru að meirihluta í eigu erlendir aðila.
3: Mm-hmm.
2: Af hverju er það í lagi en ekki erlendir aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðegandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætlega, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru auðvitað öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolimóði fjármagna halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútu í margra annar landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar á borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hlutu eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarúti.
2: En
3: þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er full vinsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
2: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið að við myndum segja já, úr því að þetta er leift annars staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annars staðar að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp.
2: Mm-hmm.
3: Ég væri allavega ekki hrifin að þeim mála tilbúnaði.
2: Þú nefndir áðan og þetta er eitt af því sem hefur verið nefnt að ef erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjávarútvegi þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landunum hér og vinna í landi að þá myndu fara með annað.
3: Mm-hmm.
2: En er það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum er landa sem fyrst, landa ferskum, unnin þar og fluttur þaðan út á markaði. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytan til annar landa, væri þá ekki bara íslenskir útgerðir að gera það hvað sem eða væri svona mikið hagkvæmara?
3: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það auðvitað bara auðvitað það rekstrarleg forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur en til dæmis normenn sem verið verulegu mæla flytjan óunn og landið til Póllands og Kína til vinnslu. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman, að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara bara skólabóka dæmi um hversu mikilvægu sveigjanleikin vegna þess að þegar hótel og veitingastaði lokuðu, þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis. Þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli. Þannig ef við ætlum að leggja öll eggin í sömu körf og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það. Þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun.
2: Það sem ég velti fyrir mér ef ég erlendur aðili ég er að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjávarútis fyrirtæki að ég myndi að taka ákvörðun það að minka verðmætin með því að í staðinn fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta eitthvað annað er ekki fyrirtæki hvað sem er íslenskt eða erlend það ekki alltaf reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnan þar eru þá ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
3: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu Við erum hálaunaland að keppa við láglaunalönd Pólland meðal annars hérna Kína og svo framvegi sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar ekstrar aðstæðurnar eru hér heima en það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarúti hverjar aðstæðurnar eru í því landi og hvort að hann teljir ekstralega fýsilegt að skapa störf í sínu heimabæi eða í sínu heimalandi það líka bara getur skipt máli hérna hverrar þjóðerni þú ert ég veit til þess og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútu í þannig að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit við getum talað öflug sjávarútusfyrirtæki í öllum landshlutum ekki bara eitt fyrirtæki heldur kannski 3-4 sjávarútusfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum um allt land það bara metnaður þeirra að halda því þannig með öllum ráðum og dáð, en það líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
2: Ég ræddi við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum hugulega sjávarútvegi myndum mögulega græða því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
3: Já.
2: Heldur eru þannig?
3: Nei.
2: Ekki?
3: Nei, nei. Þetta færist bara til. Og það sem að gerist þá líka er að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri. Og það þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandríkjaviðræðum, þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær. þá er það ekki neitt léttmeti og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru hérna bara mikil hérna hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væru við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir. Við þurfum þess ekki í dag. Við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel hérna það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá. Mm. Það það sem við höfum í dag. Þannig við vitum bara hvað við getum misst, hvað við getum tapað.
2: Það nokkuð ljóst svona hvar þeir standi það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Viljið þið eins og talað stundum kíki pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst.
3: Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinarnar sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútið varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
2: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráðir yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þau eru lagðir fram þessa þingsályktunartillögu til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
3: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegur varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegur snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilistofnana, ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert er að segja við stjórnvöld, útskýrði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til hérna atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum er að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það er bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarka laust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir á.
2: Heiðrún Lind, Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
3: Takk.
0: Baldvin Þór Bergson ræddi við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur framkvæmdastjóra SFS í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Á morgun verður Heiðrún Lind í sama viðtalinu ESB. Þá ræður hún við Patrick Jaime Plaza.
4: Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær. Miðstöðin pípulagningarþjónusta og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Dreymir þig sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
5: Fjarðabyggð göngu paradís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Kona sem var sakfelld og dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag gengur enn laus. Hún hefur áfrýjað dómnum. Sveitarstjóri Húnaþings óttast að fækkun lögregluembætta verði til þess að lögreglustöðum fækki, þvert á loforð hið gagnstæða. Skylt verður að nota einsleitar umbúðir utan tóbaksvörur samkvæmt drögum að frumvarpi. Slíkar umbúðir hafa verið notaðir í Noregi í tæpan áratug. Og forseti Argentínu sakar pólitíska andstæðinga sína herferð gegn argentínumönnum á HM í fótbolta. Ming Ting Mansell var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu fyrir að verða dóttur sína að bana í júní í fyrra. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Þetta þyngri dómur heldur en við bjökust við og hún strax búin að taka ákvörðinu það hún allir áfrýjaður dómi.
0: Segir Ómar Björn Bjarnþórsson, lögmaður Mansell. Þrátt fyrir þungan dóm yfirgaf Mansell dómsalinn að uppkvæningu lokinni frjáls ferða sinna. Það sem endanlega niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir formleg afplánun ekki hafin. Venjulega eru sakborningar í manndrápsmálum í gæsluvarðhaldi þegar dómur kveðin upp og ganga því ekki lausir, hvorki fyrir uppkvæningu né eftir sakfellingu. Það var hins vegar ekki staðan í tilfelli Mansells sem hefur gengið laus síðan í september. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir að farið hafi verið fram á gæsluvarðhald. Sveitarstjóri Húnaþings Vestra hefur verulegar áhyggjur af væntanlegum skipulagsbreytingum á lögregluembættum. Hún telur að þær hafi neikvæð áhrif á öryggi íbúa.
2: Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu í vor. Að hennar sögn eru breytingarnar til þess gerðar að efla lögregluembættin á landinu. Þá á að fækka þeim úr 9 niður í 4 eða 5. Breytingar áformin eru í samráðsgátt stjórnvalda. Húnaþing Vestra var fyrsta sveitafélagi til þess að mótmæla þessum áformum.
3: Já, við höfum miklar áhyggjur af þessum áformum sem eru kynnt núna í samráðsgáttinu og en það sem við höfum helst áhyggjur af er náttúrulega fyrst og síðast öryggi íbúa.
2: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings Vestra. Hún telur mjög mikilvægt að hafa öfluga varðstöð lögreglu á Hvammstanga til þess að stytta viðbragstíma vegna slysa á Holtavörðuheiði. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins segir að breytingarnar eiga mynda stærri og öflugri lögregluembætti, ekki eiga fækka lögreglumönnum né lögreglustöðum. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra fjölluðu einnig breytingaráformin. Þau segja að ítrekkað sé minnst á að tilgangu breytingana sé að efla lögregluna. Það séu fögur fyrir heitt en því miður sé ekki góð reynsla af slíkum loforðum stjórnvalda.
3: Því miður sanna dæmin það, svona maður lítur aftur tilbaka í sögunni og nærtakasta dæmi kannski að taka eru loforð ríkisins að taka yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Sem að svo var dreigð tilbaka nokkrum mánuðum setna að stórum hluta til þannig að maður óttast alltaf þegar það eru kynntar svona breytingar og fyrirheitin eru fögur því að dæmin sanna bara það að það er ekki hægt að treysta því.
0: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist tilkynningar hugsanlega mengun í Sauðá á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í tilkynningu sveitarfélagsins á Facebook. Grunur leikur á að einhver óæskileg efni hafi komist í ána og þau berist nú niður með henni. Það sé litið alvarlegum augum og það hafi verið tilkynnt til eftirlits aðila. Bæjarbúar og aðrir sem eiga leið svæðið eru beðnir að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Fólk sem kann að hafa einhverjar upplýsingar málið er beðið að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga eru á byrjunarstigi og ganga vel að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Búist við niðurstöðum eftir nokkra mánuði.
4: Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga fara vel af stað af sögn Eddu Sif Pind Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix. Ein tilraunarborhola hefur verið boruð en rannsóknarboranin hlaut 198,7 miljóna styrkur loftslags og orkusjóði. Verkefnið er unnið í samstarfi við Elkem og þróunarfélag Grundartanga.
5: Og markmiðið er þá að kanna bara hvernig jarðlögin eru niður á dýpi á Grundartangasvæðinu til þess að meta hvort að þar sé þegar fram í sækir físilegt að dæla niður og binda koldíoxíð í varanlegi bergi frá starfsemi á svæðinu.
4: Markmið Carbfix er að taka á móti koldíoxíð, bæði útblastri og úr andrúmslofti og dæla því niður í jörðina og binda það varanlega í bergi. Borað verður niður á 1500 metra dýpi á Grundartanga en ekki verður áður í niðurdælingu strax. Fyrstu niðurstaðna má vænta eftir nokkra mánuði.
5: sko úr þessum fasa þegar við erum að tala bara þessu einu rannsóknahólu þá mynd það taka nokkra mánuði eitthvað svoleiðis og svo þurfum við þetta bara að vega og meta niðurstöðnar og sjá hvað gerist í framhaldinu. Kannski kemur að því að við förum að fanga að dæla niður á staðanum en það ótími best að svara því eins og staðanum núna. Nú erum við að kanna jarðlögin.
0: Sagði Edda Sif Pind Aradóttir. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Jarðskjálfti af stærðinu 2,9 var skammt frá landmannalögum laustur klukkan 5 í dag. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist vel í landmannalögum. Þetta þekkt jarðskjálftasvæði og ekki óalgengt að skjálftar á svipari stærð mælist þar. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur þar sem báðar tegundir séu ávanabindandi og skaðlegar heilsu. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
6: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Þrír slökkubílar fóru í útkall vegna minniháttar elds í nágrenni Víðistaðaskóla í Hafnarfirði en sneru við áður en þeir koma á vettvang. Íbúi í nágrenninu hafði slökkt eldin með garðslöngu meðan beðið var eftir slökkuliðinu. Eldurinn kviknaði grindverki við skólan en upptök eru óljós. Forseti Argentínu hefur sakað demokrataflokkinni í Bandaríkjunum að fjármagna herferð gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gagnrýnendur segja ásökunum forsetans ætlað að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar.
7: Fyrir rúmri viku síðan skoraði Ferran Torres sigurmark Spánar gegn Argentínu í framlengdum úrslitaleik á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og tryggði Spánverjum sinn annan heimsmeistaratitil. Þótt mótinu sé lokið telur Javier Milei Argentínuforseti ýmislegt enn vera óuppgert. Milei heldur því fram að herferð gegn Argentínu hafi legið að baki gagnrýni á argentínska liðið, ásökunum kynþáttafordóma meðal stuðningsmanna þess og samsæriskenningum að alþjóðaknattspyrnusambandi FIFA hafi í laumi hyglað argentínumönnum. Milei, sem á í góðu sambandi við Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir hinn að meintu herferð hafa verið fjármagnaða af demokrataflokki Bandaríkjana og stjórnvöldum í Brasilíu og Mexíkó. Þannig hafi frjálslynt vinstri fólk komið í veg fyrir að hugmyndir frelsisins fáið fram að ganga. Sérfræðingar í Argentínu segja forsetan hafa tekið undir fullyrðingar herferð gegn Argentínu til að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar. Tekist hefur að halda verðbólgu í skefjum en aukið atvinnuleysi og ásakanir spillingu hafa orðið til þess að vinsældir forsetans eru minni en nokkru sinni frá því hann tók við embætti.
0: Mist Grönvold tók saman. Roberto Mancini var í dag ráðin þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta í annað sinn. Mancini stýrði ítalska liðinu 2018 til 2023 og gerði það að Evrópumeisturum. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022. Mancini var síðastu stjórnvölinn hjá Al-Sadd í Saudi-Arabíu en hætti þar miðjan júní. Fyrir dag var gengið frá ráðningu síni Dín Zidane í starf þjálfara Frakklands. Þá var stutt síðan Jürgen Klopp var ráðin þjálfari Þýskalands. Veðurhorfur á landinu, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir, en norðaustan átt til 13 metrar á sekundu norðvestan til helli dembur á stöku stað og líkur á eldingum á vestanverðu landinu. Það stytti svo víða upp í kvöldin fyrir að rigna norðaustan til norðan átt til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vindur vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en það verður léskið að sunnan og vestan til á landinu. Hiti verður 6 til 17 stig. Og það verður mildast sunnan og vestanlands. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
8: Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svoskiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinberu umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akraness, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinganna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni forseta ASÍ orðið.
9: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðildarviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að kæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandi eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
8: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
9: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þessáttar sem að ágreiningur stæði
8: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES-samningsins. Mat ASÍ þá skynsanlegt að setja umræðuna aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykilhlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstaða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækjum aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarinn sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð og auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðurnar.
9: þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að hérna, við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og hérna já þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
10: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
9: Það gekk misjaflega eins og gengur sko, en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það er svona heildræn sýn á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
10: Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá, þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn, sem hefði vilja fá í gegn?
9: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðni pakkar sem ekki voru opnaðir. Og það var ekkit fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður. Það voru komur að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu. Því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundin til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg. Þannig að það voru ekkit stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
10: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja yfirræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður er til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þó hún sé ekki opinber?
9: Að sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þess áttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðs setningar og annað þess að þar og það stendur þannig af sér að við erum við þing í október núna í haust og ef það gengur eftir að hérna, semst, ef að verður sagt já að þá munum við náttúrulega ræða það á þingin okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það er alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
10: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina.

formann Alþýðusambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér loka þátt sónötu fyrir selló og piano eftir Claude Debussy í flutningi Hafliða Hallgrímssonar og Roberts Bouton. Hljóðritunin var gerð í Austurbæjarbíó 1974. Næsta lag heilmikil veisla fyrir eyrun. Það virðist ekki geta ákveðið sig hvort að

tilheyri klassík eða jazz eða hvort það sé hreinlega ljóðalestur. Þetta forvitnilega lag er eftir pólska tónskáldið og pianistan Sławek Jaskółkę og heitir Neo. Það kom út á plötunni Europa 67-21 árið 2021.

Big Joe Williams blúsaði á eftir óskilgreinanlegu lagi Suavex Jaskufke. Williams flutti eigið lag Don't You Leave Me Here. Við förum úr blús í náskildan ættingja þess, svo kallaða þjóðlega tónlist, sem undarlegur merkimiði því lögin eru ekki alltaf þjóðlög. Við heyrum til dæmis frumsamið lag nú eftir Ólöfu Arnalds í hennar eigin flutningi. Þetta úvinn sjór af breiðskjöfinni Spýru sem kom út í fyrra.

Þetta var bæheimst barokk, fjórði þáttur Laetatus sum, ég gladdist eftir Jan Dismas Zelenka. Jakub Jósef Orlinski kontratenor söng ásamt hljómsveitinni Il Pomodoro eða Gulleplinu. Francesco Corti stjórnaði. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Það meira barokk í lokin, örlítið eldra og nú frá Englandi. Við heyrum Fantasíu 9 eftir Henry Purcell fyrir Viol Kvartett. Þetta eru fjögur strengjahljóðfæri sem eru undanfarar fiðlufjörskildunar sem við þekkjum í dag. Jordi Savall leikur á sopranvíól, Sophie Wation á altvíól, Eunice Brandau á tenorvíól og Wieland Koiken á bassavíól. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,1 stig og í Reykjavík mældist 1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,3 stig á samstöðum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metra á sekundu á Straumnesvita og Laxárdalsheiði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðaustan 3, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi, Stykkishólmur, austnorðaustan 4, skýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, norðaustan 9, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 5, alskýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, skýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðan 5, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 11, skýjað og talsverður sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1011 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 8 stig. Vaskashólar, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd og dálítið sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytilátt og skýjað, en norðaustan 8-13 norðvestan til. Þurft að kalla austanlands, en stöku skúrir vestan til í fyrstu, sumstaðar hellidembur með eldingum. Fer að rigna á norðausturlandi seint í kvöld. Norðan 8-15 á morgun, en hægari vestan til. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýða sunnan og vestan til. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Sjóveðurspá. Við Lófót er allvíðáttum mikil 1.200 millibara lægð sem þokast norður og grinnist smám saman. 250 km norðvestur af Skotlandi er 996 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1030 mm hæð, en 500 km suður á Hvarfi er 1023 mm hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytilátt 3-10 metra á sekundu, en norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóa mið. Norðan og norðvestan 3-10, en norðlæg átt 5-13 á morgun. Breiðafjarðarmið. Gengur í norðan og norðaustan 8-13. Vestfjarðarmið. Norðaustlæg átt 5-13, en norðan 3-10 á morgun. Norðvesturmið. Norðan 5-13, en heldur hægar í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðan 5-10, en 8-13 austan til í nótt og á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Austurmið. Norðvestan og norðan 5-10, en hvessir í nótt. Norðvestan 10-18 á morgun, hvassast syðst. Dregur úr vindi seinnipartinn. Austfjarðamið. Norðlæg átt 5-13, en hvessir í nótt. 10-18 á morgun. Dregur úr vindi seinnipartinn. Suðausturmið. Norðaustlæg átt 8-13, en lægir vestan til. Norðan 8-15 austan til á morgun, en annars breytileg átt 3-10. Dregur úr vindi seinnipartinn. Vesturdjúp. 10, en gengur í norðlæg átt 5-13 í kvöld. Norðan og norðvestan 5-10 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, Norðlæg átt 5-10, hvassast austan til. Austurdjúp, norðan og norðvestan 3-10, en lægir norðaustan til í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun. Færeyjadjúp, vaxandi austan og norðaustan átt 10-18 í kvöld, en hægari norðaustan til. Breytilega 10-18 á morgun, en heldur hægari hádegi. Suðausturdjúp, gengur í norðan og norðaustan 10-20, hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestan 8-15 norðaustan til, en annars hægari. Suðurdjúp, norðlæg átt 5-13. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 3-8, en norðvestan 8-13 austan til í nótt. Lægir á morgun, fyrst vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10:00, veriði sæl.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir á sumartónleika með Rás 1. Þeir fóru fram á Turku djassháttíðinni á suðvestur horni Finnlands fyrir á þessu ári í byrjun mars. Turku djassháttíðin hefur verið starfrækt síðan 1969 og ávallt lagt áherslu á áhugaverða samsetningu dagskrár frá öllum djassheiminum. Oftar en ekki verða til samvinnuverkefni finnskra og alþjóðlegra djasslistamanna á þessum vettvangi eins og tónleikarnir sem við heyrum núna eru gott dæmi um. Þar fer fremstur ameríski tenorsaxofónleikarinn Joe Lovano sem fyrir löngu orðinn góðsögn í djasslandinu. Margfaldur verðuna hafi fyrir sitt spil, tónleikahald og plötu útgáfu. Lovano fættist árið 1952 og eftir músikalska æsku í Cleveland í Ohio sótti hann Berklee College of Music í Boston árið 1971, 19 ára gamall og í kjölfarið satt hann í saxofóndeildum merkra stórsveita Vestanhafs á þeim hverfandi vettungi. Jafnframt slípaði hann glæstan feril í smásveitum allskunar til að mynda með Bill Frisell og Paul Motion í annáluðu tríói þeirra. Hann setti líka einhvers konar með því að gefa út 25 plötur í eigin nafni hjá Blue Note fyrirtækinu árunum 1991 til 2016. Eina á ári, auk allra hinna sem hann gerði í samvinnu við aðra, en þó ekki síður í burðar hlutverki. Það heldur áfram að koma spennandi tónlist frá Joe Lovano, hinn síðari ár hjá SEM útgáfunni. Með honum á sviðinu í Turku er argentínski pianistinn Leo Genovese sem hefur verið eftirsóttur meðspilari í allskonar tónlist undan farin ár. Meðal annars hefur Genovese átt í farsælu samstarfi við bassastjörnuna Esperanza Spalding auk þess að vera gildur limur í hljómsveitinni Mars og Volta. Fulltrúar finna í þessum gjörningi eru bassaleikarinn Antti Lötjönen og trommuleikarinn Jonas Ripa. Þeir eru eins og Leo Genovese á miðjum aldri báðir afspringi Sibeliusar Akademíunar í Helsingi og starfa í öfnum höndum í hefðbundinni jazzmusík sem og í þeirri tilruna kendari. Þeir eru því vel til þess fallnir að slást í hópin með Joe Lovano sem hóf leikinn í Turku á tveimur lögum eftir sjálfan sig, All 12 og Bird's Eye View áður en hann tók til kostana svítu tónlistar eftir einn helsta áhrifavald saxofónleiks í jazzmusík, John Coltrane.
1: Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen, Jonas Ripa.

Jolovan og leti kvartisinn í gegnum Bird's Eye View, eigið lag, áður en hann demdi sér í sirpu tónlistar eftir John Coltrane á sviðinu í Turku í Finnlandi. Fyrst það Love úr hugleyslu svítu meistarans og síðan Björkálfurinn Wanna One Down.

var bassaleikarinn Antti Lötjönen sem spann svo fagurlega eftir Coltrane hyllingu kvartets Stjólovano á túrku jazzatíðinni í Finnlandi. Það má vart gera upp á millikortanir að hugleiða hugleiðslu tónlist Coltrane's eða næsta lag á dagskránni sem einmitt eftir saxofónleikarann Stjólovano og heitir Our Daily Bread, okkar daglega brauð.

Easy to Remember er lag eftir Richard Rodgers sem var næst síðasta lag kvartett Stjól og Vano á djassatíðinu í Turku í Finnlandi í mars síðastlinu. Með honum á sviðinu voru þeir Leo Genovese á piano, Andy Lötjönin á kontrabassa og Jonas Ripa á drómur. Og það við hæfið á 100 ára afmælis ári Jones Coltrane's að leita í smiðju hans eftir lokalaginu. Song of Praise hefur verið á efnisgrá Djólo Vano í áraraðir og hann leitaði einmitt í það til að ljúka tónleikum sínum í

Pétur Grétarsson kynnti sumartónleika. Hann var sumar djass í kvöld, Joe Lovano í Turku. Flutt voru tvö verk eftir saxofón goðsögnina John Coltrane á tónleikunum, en í ár eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. Heyrum Coltrane sjálfan flytja eigið verk, loka þáttinn, Sálm úr A Love Supreme.

0: John Coltrane, tenorsaxofónleikari, flutti Sálm úr A Love Supreme. McCoy Tyner lék á piano, Jimmy Garrison á kontrabassa og Elvin Jones á trommur.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka byrjun hljóðrása minnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá heldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Geri kérinn klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einnig ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jónsmíns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðuleg lög með skriðjöklunum, strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandssögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að það sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illugi Jökulsson, fósturföður minn, neyddist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Ein af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekk full af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ert með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú ert tekið hana.
2: Fyrir ruglið.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baði.
3: Er þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima ykkur?
2: Já.
3: Hún heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað hún að gera þar?
3: Ég gleymd henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Jú, hvað segna?
2: Kottu, við þurfum að fara allir eins
3: og. Út að þessar fjarstýringu?
2: Já, út að þessar fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Sálan sjónsmíns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu. Þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föður mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með þig í mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið.

0: your way to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæðaskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðrir skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæ en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi af krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrun og hiphop menninguna en áður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í stussi og dossi posi og fór í búðirna stóra bróður og þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennar lag.

Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagið hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annað lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima hjá Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heitlaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease.

Nú fór hiphopkultúrin og rapptónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búin að skrá mig í plötusnúðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega að komast í návi yfir DJ-græfinar án þess að eiga þær. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínirplötur. Maður gat fengi heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýja plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það er kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggju grúpa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínu áhrifum frá Mexíkó. DJ Muggs gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Muggs alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum og þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hérna ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáðandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundu var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Það var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum af Central Magnetism en það er lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers. RB Finest úr árbænum en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel sem margir kannast við úr rappgrúpunni Forgotten Lore.

Og nú koma að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næst komandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

0: Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist sem átti stóran þátt í lífi hans í hljóðrás æviminnar. Kæru hlustendur, það er komið að kvöldsögunni, svörtu hestunum. Ingrid Jónsdóttir les skaldsögu eftir norska höfundin Tarjei Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar.
1: Bæði Dalakvamur og sveitirnar í kring hafa tekið þátt í bitru stríði hótelana. Sér hver skipa sér í sveit annars hvors, skiptir aðeins við það og að sjálfsögðu velkominn og komi fyrir að fastagestur annars hótelsins lendi inn og hitt, en nánast litið á hann eins og hann væri ekki til. Ambrós skipti við farmann. Hann góður viðskiptavinur. Hótel prinsinn horfir löngum augum og eftir honum. Það fylgja mikil viðskipti, eiganda framnes og eitranes. Þess vegna líka vík, gestgjafa á prinsinum kaldur og afundin, þar sem hann stendur við vastampin þegar Ambrós sveigir inn á torkið. Kinga bara liti kolli og snýr svo baki við Ambrósi. Vík lávaxinn, grannur maður, smáeigur. En þetta kemur brakkastað, gestgjafi, út úr sínum dyrum, svo að segja með útbreytan faðminn, hrópar til léttadrengsins að setja blakk inn og tekur sjálfur þátt í að bera pinklótur vagninum. Brankestad og Ambrós eru kunningjar síðan þeir voru strákar í skóla. Bauð hingað einum tveim gestum klukkan átta, segir Ambrós þegar þeir eru komnir inn í gestastofuna og Ambrós sestur í djúpa leðustólin sem Brankestad dró fram. Ágætt, Ambrós. Þú hefur kannski tíma til að vera með líka, Brankestad, svona upp á félagskapin. Þakkaði kærlega fyrir. Brankestad hefði þótt sér halla misboðið ef Ambrós hefði ekki boðið honum. Nú veit hann án þess meira sé það talað hvað hann á að gera. Hann gengur fram í eldhús og skipa stúlkunum fyrir verkum. Það líka gestur á prinsinum í kvöld, en Vík, gestgjafa, svo sem samum hann. Honum fylgja engin meiri háttar viðskipti. Það Bjartíðin, ungur hávaxin maður, sýnist eldrinn hann því hann lætur hár og skegg vaksað vild. Hann flakkar og selur glingur og hefur við menn klukkukaup. Þar að auki setur hann saman vísur ef mönnum liggur á. Hann víst oflitið smá skrítin og það sagt að eitthvað hafi komið fyrir hann sem hann þoldi ekki. Hann var eitthvað allt annað fyrir svona 8-9 árum, lipur og kátur og stúlkurnar horfðu eftir honum. En enginn fekk hann. Eitthvað brast og hann fór að höndla með glökkur og selja blikkfötur og sömnálar, ferðaði stum eins og flakkari og vildi ekkit gera framar. Vitalega borgar hann fyrir sig á prinsinum, en mat og drykk pantar hann eins og hver hann að fátaklingur. Vík hefði ekki séð eftir honum, þótt hann hefði aldrei komið. Það engin stofuprýði að Bjarkhéðinni. Þótt hann sé vel vaxin, hann tötralegur og með þennan flækingsvip sem allir hafa sem standa þeirri stjætt nærri. Bjarnhéðin hefur setið þegjandi eins og steinn, setið og hort út í loftið. Augu hans eru stór og hugul, góð augu. Bjarnhéðin, segir Vík allt í hennu, hún hefur dottið eitthvað í hug í reiði sinni. Það eins og klukkubítirinn rapi til sjálfsins einhver staðar að, þaðan sem hann var í góðu yfirlæti. Hvað ert að æpa? Segir hann áhugalaus. Vík svara með því að sækja bjórglas og flösku á skenkin. Hellir í fyrir Bjarnhéðin sem ekkert botnar í hlutunum. Notaði þér þetta? Takk, segir Bjarnhéðin. Það mikið fjör á farmann í kvöld, segja gestirnir. Vekur Vík máls. Nú? Bjarnhéðin sama. Og þessna fannst mér að við ættum ekkit að vera neina eftirbátar, heldur fá okkur í glas líka Bjarnhéðin. Það gæði ekki alveg fyrir, segir Bjarnhéðin í góðri trú. Og hættir að velta því fyrir sér hvers vegna öli sér framreitt. Þú ert heiðusmaður heima sækja. Þegar flaskan orðin tóm, sækir Vík fleiri og fleiti fyll í glasið að sterka ölinu sínu. En þú sjálfur Vík? Og já, ég fæ mér þegar mér langar. Notaðu þér þetta, eða þér fellu það. Og Bjarnhéðinni með sorgmættu augun, honum fellur það, eins og Vík vissi. Ís dagsins hljóðnar á stórgötu. Það fer að sjá á bjarghéðinni. Súft á því sem ég býði er bjarghéðin. Takk. Þeir sitja. Vík kveikir ekki ljós, þótt rökkvi. Mennirnir tveir láta vefa sig inn í mjúka möskvana. Bjarghéðin tekur við þeim eins og náðargjöf þungu hjarta og Vík finnst allt öruggara í ofurlitlu myrkri. Að þú skuli flækja svona og vera pipasveinn enn, svona myndarlegu maður ætta ná sér í stúlku, þegiðu, segir Bjarthéðin snöggur, gleymir að hann gestur hins. Vík þegir góða stund, hellir bara í glösin og býður. Það svo þægilegt með þetta rökkur, það leggur grímu yfir andlitið. Vík veit ýmislegt Bjarthéðin. Svona geskja var komast að öllu. Að vísu langt í hann heim til Bjarthéðins. Og nú hefur Bjarthéðin verið myndur á liðin atvik og svo hann orðin kendur og málglaður. Hann segir framandur öttu með tónlist í heimnum. Það var svo tíð að það hlupur sjálega stúlkur skóana. Vík hefur ekki beðið til ónýtis. Ekki lengur, spyr hann Varkár. Nei, hrópar hinn og ber í borðið. Nú eru lagða snörur fyrir þær. Úff, drengur. Já, og svo eru það selda lifandi. Bjarthéðin grætur allt í hennu eins og barn. Glað lifandi. Það verður þöggun. Vík er ekki harðari af sér en svo að hann kemst við af reynum í rödd Bjarthéðins. En hann minnist þess líka að hann verður að hafa eitthvað fyrir öl sitt. Og nú komin tími til að segja frá. Veistu hver heldur veislu á farmanni? Mér sama hver það Það Ambrós á Framnesi. Djöfullin, segir Bjarthéðin í þeim tóni að hrollur fyrir Vík. Eigum við að fara og heilsa upp á hann Bjarthéðin? Já, kondu. Kondu. Bjarthéðin rís snöggt og riðandi á fætur. Við skulum heilsa upp á hann. Uss, nei, ertu vitlaus. Láttu þó í friði. Kondu. Komdu, segir Bjarthéðin. Ég fer alls ekki, segir Vík. Ræði líka til að láta það vera. Þú sérði eftir því á morgun ef þú verður með ólætiðar. En Bjarthéðin lætur ekki stöðva sig núna. Þá fer ég samt. Ég ætla að heilsa upp á hann. Hann slangrar út úr myrkri stofunni. Vík setur kyrr augnablik og reknar út hvað þetta hafi kostað mikið öll. Gott og vel. Það verður að hafa það. Handan frá farmanni lýsir glatt út stofugluggan þegar Vík lítur út. Ambrós og Framnesi gnæfir yfir þá hina þar sem hann situr við spilaborðið með Brankestað sem mótspilara í vistinni. Brankestað ljómar eins og sól og anstæðingarnir horaði skarpleiti söðlasmiðurinn og rángeigði málofæslumaðurinn Móin. Þeir eru líka í góðra vinna hópi að þeim finnst. Það heldur ekki neinn veisla með hávað og látum núna þeir sita hljóðir og hófarir án þess að drekka nokkuð verulega. Það eru málafæslumaðurinn og Brankestað sem stjórna umræðum. Hér eru stund til að segja frá ýmsu og eyða tíma við sögur. Brankestað kann kynstur að þeim, en Móen kann fleiri. Og svo má þá semja frá eigin brjósti, ef knívar. Engi kæri sig að eyðileggja samkvæmi með því að spyrja Hvort að það sé satt. Þeir Ásmundur og Ambrós og Framnesi taka allt sem góð og gilda vöru, svo lengi sem þá listi, og er því sleppir er eins gott að þegja. Og svo má skemmta sér við fleira. Ásmundur hlær á hrífandi strákslegan hátt. Hann felur munnin inn í hólri söðlasmisendi og skríkir hjartanlega þar inni. Þetta hefur Ásmundur sjálfsagt lært þegar hann satt í skóla hér áður fyrir út í heimi og mátt ekki hlæja. Þeir eru einmitt að gera hlýja á spilamennsku, tegja úr sér, það eru orðið áliðið, ljósakrónan í fullum rétti. Það dimmt að sjá hjá Vík, segir Ásmundur og horfir út gluggan. Já, það engin í kvöld, segir geskjafinn á ekki laus, nema þessi Bjarthéðin og hann geskjafinn yftir öxlum. Ásmundur spyr Ambrós, hann Bjarthéðin? Hann er að sömu slóðum og kona þín, er það ekki? Já, það er víst. Brankasta og Móen líta undrandi hvor á annan. Hvernig óskupunum stendur á þessu veit Ásmundur ekki. Það var langa vegu hérðan að lýsa á framnesi áttu bernsku heimili. Því getur Ásmundur spurt eins og hann gerir. Hann ekki fyrir að grafa hluti upp úr grönnum sínum. Ekki nærri eins alvitur og hótelstjóri. Brankasta og Móen vit ekki hve mikið Ásmundur veit. Þeir verða bara ekki ská. Í sama bílir heyrist rafa í manni fram á gangi og inn kemur sá sem í þessu var á vörum þeirra. Bjarnhéðinn. Nú allar hann að fara með látum og eyðileggja samkvæmið eins og Vík hafði gert ráð fyrir. Oft kemur góður, segir Móen, og kann ekki sem best við sig. Gott kvöldpiltar, segir Bjarnhéðinn og mælir hina fjóra ólmum augun. Gott kvöld, segir Brankistað, komdu þér út? Ég kem ekki inn á þetta skýta hótel til að skemmta mér. Ég fer þegar ég búinn Brankistað. Ég skýta og veiðmaður. Komdu sæll, Ambrós á framnesi. Við höfum víst ekki talast við fyrr, heldur að ég þekki þig ekki. Höfum við ekki gefið hvor öðrum hornuga við og við. Það getur vel verið. Og það var líka nóg, segir Ambrós. Maður geti haldið að þú væri komin til að slást. Hérna, takt úr þessu glasi og svo kveðjumst við. Hérna. Vegna tengdana. Þarf ekki meira að drekka, Ambrós. En ég ætla að drepa þig. Það rétt hjá þér. Við erum tengdir, konan og framnesi og ég erum skýrð úr sömu skálinni. Drafar Bjarnhéðinn og hatrið sem blossaði uppin hjá Vík fær ekki rótfesti. Hann hefur drukkið ómikið öl. Augun eru aðeins tung þegar hann lítur óvinninn. Brankastaði rættu við framhaldið. Hann tekur í hinn óvelkomna gest. Komdu, ég skal fylgja þér yfir á prinsinn þar sem þú býrð. Þú þarft að komast í háttinn, drengur. En Bjarnhéðinn fullur og erfiðu viðregnar. Nú logar aftur upp úr honum. Gáða að þér, Brankastað. Þú ert valtur. Hreytir hann út úr sér. Í sama bíli liggur gestgjafinn á gólfinu. Hinir þrír spretta á fætur, Ambrós þrífur í Bjarnhéðinn og heldur honum eins og skrúfstykki og þó Bjarnhéðinn sterkur. Gestgjafinn bröltir á fætur og opna dyrnar. Allar að henda mér út, Ambrós. Hugsaðu Ambrós. Ég hendi öllum þeim út sem valda óspektum. Hugsaðu Ambrós. Þú varst líka á veiðum í skóginum hér. Heyrurðu það, Ambrós? Ambrós! Hrópar Bjarnhéðinn í æði. Svona nú. Við skulum koma honum út með lagi. Það Móen sem lætur til sín taka. Þar á auki Ásmundur viðbúinn. Gestgjafinn stendur við hurðina eins og hún þurfi sérstakrar umhyggju. Já, fjórir ráða líklega við mig, segir Bjarnhéðinn og brýst Allt í hennu segir Bjarnhéðinn og verður máttlaus. Hún elskar þig aldrei að eilífu. Ambrós kippist við eins og stungin. Gleymir að þetta einmitt það sem hann vildi vita. Og gerir loks það sem hinn biðu eftir. Ber Bjarnhéðinn og dyr, hristir hann af sér út á stéttinni. Og svo skaltu koma þér til föðurhúsana, rópar Brankastað óþarlega hátt. Þið vel má vera að Vík standi handan götunar í gangi sínum og skemmti sér yfir ólátunum. Bjarnhéðinn liggur kyrr þar sem hann kominn, blaðrar og hlær og tala við sjálfan sig. Þeir Ambrós ganga inn aftur. En Ásmundur skríkir ekki lofa sér framar og sagan sem Móen ætlar að segja verður leiðinleg. Því Ambrós situr, fölur og gneypur. Að stundu hrökkveðir við þegar högg rýður á hurðina og Bjarnhéðinn hrópar utan dyra Ambrós á framnesi! Læsturu, spyr Móen gestgjafann í flýti. Já, þú sér það, ekkert lætur undan þótt hann hamist. Ambrós! Rópaði trillingi utan við. Hér ég, segir Ambrós. Þorirðu að mæta mér, Ambrós? Horfa í augum mér? Ég óttast ekki að horfast í augu við þig, Bjarthéðinn. Orðin tróða sér út og inn gegnum lokaðadyr. Ásmundi líður ekki vel. Hún með síst kærkomið að heyra það sem hann heyrir. Móin og Brankestað finna glöggt hvernig má gæða sér á þessu á góðri stund. Svo sagt úti. Þá kem ég til þín að Framnesi. Komdu! Og þá brýst reiðin út úr Ambrósi, sorg og reiði. Hann verður þungur á brún, stekkuldi dyra, snýr lyklinum, opnar og reytir yfir þann sem úti stendur. Þá skal ég! Þeir þrír sem eftir sitja, heyr ekki framhaldið, en eitthvað þungt skellur á jörðinni svo að mennirnir taka viðbragð við hljóðið. Brakkist það hvíslar. Ú, hann hendi. Ambrós kemur inn aftur. Hvað á ég að borga? Reytir hann út úr sér. Gestgjafinn hefur ekki einu sinni tíma til að setja upp móðgunarsvipin. Ekki gat ég að þessu gert. Heldur sest við að reikna og leggja saman og er rættur. Það er óhugnalegu svipur á Ambrósi. Hérna! Hann borgar. Þú fylgir mig kannski út í hesthús með lukt Ásmundur. Það svo erfitt að koma aktíónum á í þessum gamla kofa. Ásmundur hefur ekki fyllilega átta sig. Heim í nótt. Svo sér hann að það er alvara og fyrir að sækja lukt. Móin og Brankestað standa einir eftir. Þeir hafa óska góðra ferðar. Orð Ambrósar við Ásmund voru sögð þannig að þeim dettur ekki huga fara á eftir út. Það er vont bragð í munninum á þeim. Sá Ambrós þessa smá augnagotur milli þeirra. Móin kveður og fer úr eyðilagðri veislu. Brankestað rýnir í átti prinsins. Ég þór að veðja að það er hann sem hefur sett þetta allt að stað. Og röddin verður mjó að reiði. Svo tekur hann pinkla Ambrósar og ber þá út í vagninn. Bjarthéðinn hvergi að sjá. Hann hefur líklega skreiðist inn til víks. Í hesthúsinu eru aktíun lögð á blakk og hann undrandi. Hann hefur farið til Dalakvams fyrr og hann veit hvernig allt á að vera. Hann nýr snoppinu við bringu Ambrósar í spurn. Ásmundu stendur með luktina og hefur vita á að segja ekki neitt. Hann finnur líklega að það best hannig. Þegar þeir eru ferbúnir og spenna fyrir léttivagnin við hóteldyrnar, kemur Brankestað skyndilega út. Hann hefur koníaksflösku í hendinni. Var það ekki svona sem þú vildi fá? Spyr hann. Ambrós átta sig ekki strax. Hann sér heldur ekki greinilega framan í Brankestað. Ásmundur vill koma Ambrós á stað. Hann lætur sem Brankestað sé ekki til, skondrar í kringum Ambrós og segir hátt. Já, þá þakka ég þér kjærlega fyrir kvöldið, Ambrós. Ætlurðu heim, þá best fyrir þið að fara að leggja upp. Ertu tilbúin? Ég fylgi þér áleiðis eftir götunni. En Brankestað veit líka hvað hann vill. Það að gera að koma sér vel við Ambrós. Hann stingur flöskun í höndunum. Það líkur ekki þá að borga mér. Og Ambrós stingur flöskunni niður. Þá segir Ásmundur Blakki að nú verðan að vanda sig á heimliðinni. Hann gengur samsíða vagninum þau hverfa eftir stórgötu sem auð. Brankestað gengur inn og við litla stund heyrist vagninur svo verður loksins hljótt í dalkvæmi þessa nótt líka. Bara jafn niðurinn frá ánni. Ilmur frá sprottnum túnum utan við þorpið og þrjár fjórar sumastjörnur upp yfir. Upp í dalnum eru það þau tvö í nótt, elvan og vegurinn og engir aðrir. Elvan rýmur og hljóðar á stundum, vegurinn þeir. Nei, allt í einu öðlast vegurinn líf, vagdynur, viltur dynur, blakkur stekkur þótt vegurinn sé í fangið, svarta faxi rennu saman við morgungráman. Blakkur stekkur miklu hraðar en honum gott ekki núna, hann hræddur. Fimmti kafli Það eins og morgungolan hreyfi smáraelmin, sópunum burs umstaðar, hlaðunum saman annarstaðar og golan sópa líka mannsugan. Það minkar þetta eða hitt sem olli sársauka í nótt. Þegar maður andar þess í morgunlofti, finnst víf sem hún stendur á hlaðinu og tekur á móti deginum báðum höndum. Kalli mývargadrepur er líka komin á fætur og finnur sér eitthvað til dundurs í námynda við víf. Innan úr svefnherbygginu heyrist Magga kalla á mömmu. Mamma og Inga eru í eldhúsinu og láta möggur hrópa svo lengi sem hann listi. Þetta eru bara ánægjuköll. Leifur í hesthúsi, pappi í dalakvami. Þetta árla, en sól vöknuð og skín í morgunheiðinu. Hvað ertu að gera, Kalli? Hann stendur hér hjá henni grafkýr. Það roðnar þegar hún spyr, hverju hann að svara? Hann hefur jafnvel brett skirtuermannar alveg upp á öxl, bara til að hafa bera handlik eins og hún. Nú veit ég hvað við skulum gera, Kalli. Við skulum ferðast langt yfir fjallið, þú og ég. Það næstum ljótt að leika sig svona kalla. Já, segir hann bara og horfir á hana. Og svo kaupi okkur hesthús fullt af ótemjum, þessum sem aldrei hafa séð aktíi. Já, segir Kalli og viltur á svip. Og svo ökum við Kalli. Hún þrýfur í Kalla og heldur fast, lyftur honum upp og hefur endaskipta honum. Hann kemur aftur niður standandi, svo skrítin og skjálfandi, með svip sem segir Ég skal vaða eld ef þú vilt. Með munninum segir hann ekkert. Nei, við verðum líklega að vera þar sem við erum, ég og þú, og við bæði. Heldurðu það ekki? Kalli deplar augunum og gengir. Hann þarf svo lítið til að kenna til sárenda, eða sælu. Nú ég láta klæða mig, hrópar Magga inni svo undirtekur. Leifur kemur rétt í þessu út úr hestúsinu, röðin komin á honum að sjá hestana. Hann stansar og hlustar. Víf sér það, hún fyrir að hlusta líka. Og Kalli hlustar. Öll heyra hið sama. Vagndin og æðisgengi hófatak. Víf segir, hverju óskupunum á þessum tíma? Þegar fólk fyrir að fætur á mótnana alltaf vön að ríkja þögn á veginum. Nú eitthvað af, hrópa Leifur til Vívar. En þá sjáðu engan. Það í átt til ytranes sem vegurinn beinn og sýnulegu lengi. Í hin áttina liggur hann í bugðum og felur sig. Það nálgast hratt, þetta, sem kemur. Í hljóðbæru morgunloftinu berast hófaslögin skýrt. Klakk, klakk. Svo segi Leifur snöggt skelfingu lostin. Það pappi. Víf og Kalli hrökkva við. Já, það pappi. Hann setur óhugnanlega stífur í sætinu, tekur óhæfilega fast í taumana, hefur víst aukin heldur nota svipu. Því blakkur hrættur og þreyttur og löður sveittur. Hann skelfur þegar vagninn stansar á hlaðinu. Víf rópar, hvað að pappi? Og Leifur þrýfur í hann. Hefur eitthvað komið fyrir? En Kalli hleypur hrættur inn til mömmu að segja frá, mamma, mamma! Leifur tekur við taumunum og Ambrós ríðar því hann hefur þá ekki lengur til að halda sér í. Sískinin tvö spyr ekki fleira. Hvar hún? Spyr Ambrós loðmaltur og starir á víf. Það fyrir hrollunum víf. Komdu nú, ég skal fylgja þér inn svo þú getur lagt þig, segir hún eins og rólega hún getur. Hvar hún? Rópar Ambrós. Hann situr ennþá í vagninum, þó leifur sér farið með kú uppgefin hestin í hús. Víf tekur í handlik föður síns og ætlar að fá hann niður úr sætinu. Hér ég, segir hún, komdu nú, þú þetta sofa, þú sem hefur ekkið í alla nótt. En hann veit hvað hann að tala um. Ég að spurja hvar hún sé. Þá kemur hún, sem hann spyr eftir. Lísa kemur, alein. Kalla var bannað að koma með. Leið og víf sér hana, minnist hún næturinnar, blaðana. Sem Lísa svað með í kringum sig. Ambrós drafar ógreinilega. Ég átt að skilja kveðju frá Bjarnhéðinni, stamar hann. Þetta hitti Lísu beint í andlitið og hún hörvar. Nei, svo stígur hún fetið framar og hvessir augu á mannsinn. Þó hún sé kannski döðhrætt og ráðalaust núna, stendur hún kyrr. Ambrós drukkin og þolir ekki þessu augu. Hann lítur undan og umlar eitthvað. Lísa segir, ég hef ekkert vantalað við Bjarnhéðinn. Hefur við kannski aldrei átt það? Ambrós stöðlast ofan úr vagninum og stendur uppréttur. Jú, það hef ég átt. En ég þarf ekki að standa því að reikniskil á því. Bjarnhéðinn, hugsa Víf. Nú stendur Ambrósíu Lísu með hægri hönd Ritta. Víf dregur höndina niður aftur. Ætlar það slá mig, Ambrós? Stynur Lísa. Þykir þér vænt mig, rópar hann skyndilega fullu skelfingar. Lísa þegir. Og Víf togar í föður sinn til að fá hann ofan að þessari hættulegu spurningu. Komdu nú með mér, pappi. Það eins og grátbón undir hörður ljónfallinu. Þykir þér vænt mig, rópar Ambrós eins og áður. Lísa segir. Þú ert ekki í því ástandi að þú geti talað nokkurt hlut í dag, Ambrós. Þetta verður að bíða.
2: Ég vil fá að vita það. Ég búin að hálfdrepa blakk bara til þess að...
1: Hann heldur sér í vagnin til að detta ekki. Brankestað sendi stert nesti og Ambrós er búið með allt. Allt í einu þrýfur hann í Lísu.
2: Sjáðu þetta?
1: Dregur hann með sér að pinglarhrúinu í aftursætinu, rótar í henni og þar á mörkunum að hann finni það sem hann leitar að. Langan, mjúkan pakka.
2: Sjáðu þetta, Lísa?
1: Hann réttir inn í gjöfina, hjálpar af hana og eins og hann skammi sín. Óþekkjanlegur. Svo sígur hann út af. Skellur á jörðina og sofnar. Lísa stendur og fitla við bökkulinn rjóð í framan. Hún grípur í stjúpdóttu sína. Guðmund góður víf.
0: Ingrid Jónsdóttir las svörtu hestana eftir Tarjei Vesos. Heimir Pálsson þýddi. Þetta var þriðji lestur af 18. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Innbrotum og þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan heldu í dag. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí en þau fóru úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglu þjónn, útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotunum og hefði lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot.
4: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk eru bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afhlánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur.
3: Heldur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum, þar á meðal nágrannavörslu átaki. Hún undirstrikaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
5: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavél eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir. Sveitafélagi Skagafjörður greindi frá mögulegri mengun í Sauðá í Skagafjörði í dag. Talið að málning hafi með einhverjum hætti borist í ána. Þetta segir Svavar Sigurðsson, heilbrigðisfulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í samtali við fréttastofu. Áin hefur nú tekið á sig mjólkurhvítan blæ. Svavar segir þó að ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreið til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra hafi þeir einhverjar upplýsingar sem varpi frekara ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðrir gestir beðnir að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Að minnstakosti tvær konur eru látnar og tugir slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir Japan í dag að því er japanska ríkisútvarpið NHK greindi frá. Konurnar sem létust voru báðar inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Kumamoto hérað varð einna verst út úr skjálftanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskra hermana hafa verið kallaðir út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Frettir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Frettalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfar landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, 5-10 og smá skúrir í fyrramálið en léttir síðan til. Hiti 10-15 stig. Suðurland, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og skúrir, 5-10 og létt skýjað eftir hádegi. Hiti 12-17 stig að deginum. Faxaflói, norðlæg átt 5-10 og víða skúrir í fyrstu en rofar síðan til. Dálitlar skúrir í fyrramálið en þurft að kalla eftir hádegi. Hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 5-10 og létt skýjað 5-13 síðdegis. Hiti 10-15 stig. Vestfirðir, norðaustan 3-10 en norðan og norðaustan 8-13 síðdegis. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 og stöku skúrir til morguns en síðar þurft að kalla. Hiti 8-12 stig. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-10 og súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 4-8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10 en norðvestan 5-13 eftir hádegi. Rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir, 8-15 og rigning með köflum síðdegis, hvassast síðst, hiti 6-11 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning austan örafa síðdegis, hiti 9-17 stig. Miðhálendið, Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og víða skúrir, norðvestan 8-13 og rigning eða súld austan til með morgninum, hiti 4-12 stig. Veður horfur landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, væta með köflum á austurlandi og hiti 7-11 stig, en þurft annar staðar með hita 12-19 stig. Styttir upp austan til síðdegis og hvessir heldur kvöldið. Á föstudag og laugardag, norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurfta mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast syðra. Á sunnudag, norðan og norðvestan kaldi og dári til súldeð rigning á Norður og Austurlandi en annars yfir létt skýjað. Fremur svalt fyrir norðan en hlýtt syðra. Á mánudag, frídag verslunumanna og þriðjudag, útlit fyrir hægar norðlega eða breytilega átt og skýjað að mestu, en sumstar smáskúrir. Áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á þriðjudagskvöldi. Við heyrum nú aftur sumarmál frá því í morgun. Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júlí.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanlega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta sé nú svona með mestu ferðavikum ársins eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að þetta meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fá í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósælega margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara áttu bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já, það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina en þannig að ég bara í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á Höfn 18. júli og þar ræddi Hinrik við Guðna Þór Valþórsson varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það margvísi, margbreytileg bæjarperla.
1: Já, spennandi. Svo þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna að nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, er til ljótur fugl?
0: Þeir
1: eru allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki, ég menna því, með dettur í hug eins og hrægammur eða eitthvað svona eins og man ekki ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlensku með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna hókin
1: eða... Nei, er þetta ekki svona... bara því að það búa til þess að ímynd?
0: Jú,
1: þetta
0: nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starrin að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra fló og eitthvað svona. En svo er hann bara ofslega fallið fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugl dagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar, er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er. Eða fortíðarinn? Nú er það alveg búin að sláum út að læginu.
0: Já, og lægið eftir hann, en svo líka heyrist þannig að verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefánsdóttur, þannig að í lokin sérstaklega, þegar hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða
1: hvað
0: í
1: lokin. Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég segi að veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingja, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þegar leikirni fara fram í vikinni. Já. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Ég var næstum að stoppa lagið þegar þú sagðir. En nei.
1: Akkur er káver lagi komið í listan en það kunni.
0: Ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út. Nei.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður og við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Á öllum ástímum. Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina, meða við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona, á þyngdu, hvað er ekki, smjörstykki 500 grömm?
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en engu að síður smjörstykki ekki með 73 cm vangkaff eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vangjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafni Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynd aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en ég man ennþá eftir honum, hann var mjög vastan það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem umræðir verpir 8-11 eggjum, það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.
0: Og ég meina að því hann er ekki risastór þessu fugl, alls ekki, en eggin eru nefnilega alveg vel 1,5 tíkall. Þú veist, þau eru ekki lítil, þannig að 11 slík, það er bara, ansi mikið, bara rétt áður en að hann verpur þá lítur að vera alveg bara tróðfull af eggjum.
1: Já, stofnstærðin eru á bylinu 8-12,000 varpur.
0: Já. Þetta er farfugl, að mestu leiti.
1: Mm-hmm.
0: Lálendisfugl, sjaldséður á hálendinu og, nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá er einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar er talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum þannig seinni hluta 19. aldar
1: mm-hmm.
0: sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina því það er líka talað að það er sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austuríki bara allt til ársins 1960 er þessi fugl bara rétt að koma þannig að hann er svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vestur á bóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er eins og ferðamennir sem er farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool case á Íslandi,
0: já.
1: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar
0: farið varlega
1: já þessum

0: en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki en mikill veiðifugl í kafsundi sínu.
1: Já, en það fjölmargar fuglategundir sem gera þetta Já. Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risastóra fugla ef maður að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekki búin að gefa neitt upp, það alls konar fuglar sem að gera þetta.
0: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það hér er hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta hávara heldur þetta sem í bakgrunni. Nei, jú, kannski síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
1: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
0: Já, það meira eins og ég var að leika...
1: Já.
0: Þetta, hann tilheyrir sem sagt, þetta er önd.
1: Þetta er félagslind önd.
0: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu, þá hann er með svolítið asist útlit með þessi, ég minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar, kviður og væng, undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur annars svartur eða brúnsvartur. Hann á felubúning sem er svona grára síðum með stuttan skúf, en svo er það það sem að í rauninni, já hann sagði í orði sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lavandi hnakkaskúf.
1: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna.
0: Já, já, já.
1: Kollan er hins vegar dökkbrún á ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við goggrót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
0: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kinnjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og síta aftan.
1: Já, eða, möllett.
0: Já, möllett eða, já, eða svona eins og hérna skott.
1: Já.
0: Á meðan hún hérna kollan. Hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna, snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona mjög krútlegir skúfar.
1: Já.
0: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta er því að fugl dagsins í dag er.
1: Það er engin önnur en skúföndin.
0: Það er skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna... Þetta dýbra sem er bakvið, en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
1: Það er svo mörg hljóðum.
0: Já, nákvæmlega, og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að er skúfönd, þar hafiði það og við sendum öllum skúföndum sem eru að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight. Nei, Wonderful Tonight.
1: Já, já. Þannig... Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jafnt og þétt. Hvað er þetta orðið gamalt? Hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst spurt.
1: Ég veit beint í þetta.
2: Já. Við hættum fyrsta móti okkur hérna, allan að segja okkur ekki úlingalandsmóti 2004, er þá með landsmótinu. Mhm. Og við hefum haldið þetta jafnt og þjátt og fekk ég sögun okkar hér best og því ég hef verið verkefnastjóri. Nú þetta fjóruða skipti sem ég verkefnastjóri yfir úlingalandsbóðinu og Sauðárkróki.
1: Já.
2: Og þetta eins og ég segir, þetta stækkar jafnt og þjátt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta mót sem svolítið fyrir alla. Og hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og orðum duglega skrás í fjöldan allan að greinu.
1: Já, ég sá í sjónvarsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skrás í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallaðan emmu okkar og eins og hún nefndi og margir nefna það er hægt að maður ekki með lið þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinóta og eins og hún talaði þar í viðtalinu þá kynntist hún stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag en það er svolítið skemmtilega við úlingalandsmót að maður þarf ekki endilega verið í liði maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnust við nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alturum heimabæ.
1: Og þá getur þú líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega sérfræðingur í?
2: Jú, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið jafn góð skráning í skák. Og hann sem að sérgrunarskjóðstjórinn í skákinni, hann var að segja að þetta væri bara með stærum mótum sem að hann mann eftir að það tekið þátt ungmannum mótum í skák. Þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðferðingu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupi sem ofurhetju, og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skekkjum í alls konar litum.
1: Það er ræðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað í þitt hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldu það bara líki ladri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og fyrir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færi þær í aðrar aðstæður. Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna að það verið að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýra íþróttagreinu og hér leggjast bara allir og eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófa
0: það.
2: Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreitingu, hver borðar kökutna svo?
2: sko, við vorum að panta, ég var með að tala við bakarann í morgun og það svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna, þannig við erum búin að panta held ég 370 botna þannig það nóg að gera hjá bakarunum þess að dagana
1: en annað sem að annað sem ég sá sem ég veit ekki hvort að er nýjungi held það en þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppi stafsetningu
2: já, stafsetning er ein af gömlu greinunum það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við þarna fórum í starfsetningaprófin hérna með sérgrunarstjórnum í starfsetningu í fyrir dag og hann orðin hérna mjög spenntur og skráningin góð, það alltaf stemming að taka þátt í starfsetningunni og svona öðruvísi sem var kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morguninn að fara í upplesturinn eða starfsetninguna eða þessa greinas
0: Mánata leiðréttingaforrið
2: Nei og hér eru menn mjög strangir þannig að þetta eru vinsælega greins og já. Skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma og það svolítið skemmtilegt líka einmitt við úlingalansmóta, við erum svo upptekin af því og það eru allir með, hér eru bæði allir með að koma þau heita allar sér það allir með
1: já,
2: og
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstu upp í litla skói þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman svolítið, það er svo gaman
0: að það stendur hérna í upplýsingum að það sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi, hvað því já. Það?
2: Já, það ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það ákveði kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst að keppa, þannig þú veist ekki, þú veist, besta liðið ekkit endilega að keppa múti lélegasta liðið, þannig þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta raðað svona eftir getu
2: stíð. Þannig að keppnin
0: sé, já, þannig
2: að keppnin er verið sér skemmtilega að fyrir alla, já.
0: Já.
1: En ég sé að það er líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólvöll og hesta íþróttir þar eru kannski lengst frá en það eru samt í göngufélag.
1: Já.
2: Þannig, og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þarna líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamanna hérna á Hólum.
1: Já, já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þess.
1: Já. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lifta hver öðrum hæða upp og leggjast svona svolítið á eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega sterkt og það er bara eitthvað með svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis.
1: Já,
2: það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólki hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudaginum en það eru danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudaginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókaðir svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmóts. Takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Takk kjallega, bestu kveðjur til ekkert.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
2: Eða ekki.
1: Örstutt bara.
0: Já,
2: bara á rúf. Við sendum sögur til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt stíla einhvern?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: hinn eini sanni Haukur Mortens heitinn og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fáum við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tímann, ræða aðeins gömlu góðu dagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Laxdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það semst verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í sem sagt þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi, svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar, Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir, þau seldu verslunina þá tiltölulega nýstofnuðu kaupfélagi Vestur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn Miklagarður og með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stöður upp á hér að ég veit það nú ekki nákvæmlega en þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsi hérna garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölda eins hérna inn í verbúðina. Er þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs það semst við haldið einu svona bili sem að verbúð og eins og þær voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já, þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem að staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem að við köllum gömlubúð og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opin líka þannig að gestir og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mælikvarða líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta. Fimm stjörnu lúksus á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúksus eitt svona bil eins og við erum í núna, það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis að voru landlegur, að voru brælur og annars slíkt. einhver kall með einhvern kalli sem þekktu kannski ekki neitt. Það þóttu bara alveg sjálfsagt, því að bylið var sem þessi segi leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlæts aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skólp. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggjið í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfyrðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó við eigum alveg sögu það. En þetta eru austfyrðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram hérna norðan við húsið þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem að við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver ekistu hér?
1: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús, allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig, þær gátu lokað að sér, það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu því að menn voru stundum svangir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að sneri yfir í búrir þannig að þær voru stanslust á vaktinni en þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel sig og hvílst.
0: Það voru ekkert fram hjá þeim?
1: Það fylgdist vel með, sko, það veit ekki af.
0: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
1: Já, það var það. Þetta var gífurlega bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólki þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan og jújú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið hver útgerð sem að legði hérna byl og þá eins og ég segi tvær saman í hverju byli, það er réðu alltaf ráðskonur líka sem er komið með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barna mæður ekki mikið að heiman. Ég getur sagt það að ástin sveifu við vötnum og það varð alveg til talsvert að hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
0: Tímyndir hafa aðeins breyst, en ef spólum til dagsins í dag, sjáar útvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
1: Já, höfn er, þó hann hafi svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, þegar bátarnir, þegar að búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu ára báta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag, við erum með sterkt sjávarútis fyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútvegsbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
0: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra, Sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Aksturs íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mig frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverju 15 strákar sem erum allir að keyra motocross hjól og enduro hjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vakna svona þessi áhugi að finna svæði fyrir sko fyrir þennan hóp og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þess að leikur
0: og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til hvað snýst motocrossum?
2: Herðu, motocrossi snýst að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru úpsur eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald þrek og aflýðja að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talinni erfiðasta íþrótt í heimi og svo ég nefnir sér dæmi að stráka þessi keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þoli í þetta og þetta snýst bara þetta, það var gaman líka.
0: Og margir flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta, þar minnum við að sé 16 ára, elsta er á 60-saldri, er að detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubíka hjólum, 85 kubíkum koma svo þar á eftir. Núna er að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmeistaraflokkar í sko 250 og 450 kubíka.
0: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
2: Já, gríðarlega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að hérna sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga passin í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það er að fara að vera svona þjálfun á þessum hópum hérna þannig að þetta er mjög góð viðbót
0: eins og kannski heyrist þá er Íslandsmótið í gangi núna hérna á brautinni þetta er annars eins sem Íslandsmótið er haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfböðulega leggja hönd og plóg þetta er vantalega mikilvægt að fá alla með
2: þetta er gríðalega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessu menn orðin aðeins eldri í dag en er aðeins að fikti á hjóla ennþá en þetta er mjög mikilvægt að geta haldið hópnum svona saman og búa til skemmtilega stemmingu bara.
0: Tíðkasta í þessar íþrótt að einstaklingar séu kannski flakkun landið og taka hjólið með og prófa brautir hér og þar?
2: Já, við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keyrum sko við höfum verið að keyra í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði höfum farið á Ólafsvík þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldu sport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið og það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo plus sískin og foreldrar þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu.
0: Og hvernig byrja maður?
2: Hvernig byrja maður? að með að nauði fóreldrunum má ég kaupa hjól.
3: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta og Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já,
1: ég ekki... viss að Eyþór Ingi til í það, taka lagið með J-Lo.
0: Já, ekki Jennifer Lopez.
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að Leilo söng þetta með honum. Þetta lagar þetta Baldur Hjölursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og þó síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kjærlega fyrir okkur og verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli. Þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð. Þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það. Þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.

0: Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir stýrðu sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arend Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Master Schule für Malerei, meistaraskóla Hermanns Görings í málaralist, í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðra en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
3: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
4: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
5: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
6: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
7: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
8: Okkur með strúta með væk en samt kann ekki að fljúga.
4: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því í dag. Þetta síðari hluti þáttarins, Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir hafa umsjón.

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Já, meðmæli hvað bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil tíman, hvernig tímanum líður hvað þetta gera til að gera ja, daga eftirminnilega það Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góði hlustendur, hvað það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utanum þennan júli dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor. Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað, eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálf hægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulegar aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtímaminninu en þar hversdagslegu og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta konumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reiður á hversdeginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt, hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefin lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendum að sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljús að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki er að bakvið þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala er að við getum sjálf nota þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvitið hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsanlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut, að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarpa meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram, um að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maðurinn minn til dæmis þessa mundir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei búið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufa að gera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar. Manstu þarna þegar að... En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverju meinasta degi áreynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofunni í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu krossómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu, það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld, en sagan sem við innbyrtum geimfarana hugdjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus étið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmi með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gin óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem eru stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarpsefni hefur aldrei verið betra. Við höfum listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sig að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar, lesum bækur frá fjarlægum heimshornum, mætum í leikhús, drekkum í okkur lifandi sköpun annarra af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum og teygjum á tímanum.
0: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar en við ætlum að snúa okkur að bókum.
3: Ég heiti Dóra Lena og bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
4: Og ég heiti Alma Líf, Þorstensdóttir líka bóksali í bóksalustúðunda.
3: Bóksalustúðunda er óhagnaðardrifin bókabúð sem á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum en við erum líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við erum komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið, þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, öll, allt kaffið.
1: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem, sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaði það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
4: Ég vildi taklaði það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala um eitthvað svona romantík sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og ég búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókatok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt, en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Síðan valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimi höfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessu spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
3: Ég fór öðruvísi, já, ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók, því að þú veist, við höfum öll gott að því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg. Og svo reyndi valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri á í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna. Segðu mér frá þessari seríu. Þetta er Claire McIntosh.
3: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókinu fyrst því mér fannst að hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær. Og las þær eiginlega allar bara svona á tveimur dögum, myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu. Og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona. Þannig að þetta mjög áhugavert. En það eru svona alls konar tvistar og eitthvað. Og hún er bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi. Mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar. Og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses. Svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
4: Mér finnst líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að maður velja eina bók og þessi, ég valdi eina seri, það það fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum með þeim og viljum að halda áfram þar.
4: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymið Rögnu og Berg, en í djúpunni kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í rauninni bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur og fluttur og vestfyrðina er lögreglumaði þar út af hlutu sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstaða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn nær að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma þeir eru sérstaklega íslensku eru orðin pínu svona samdauna mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina en bara hvernig hún lýsir umhverfinu maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfjörðina og ég veit ekki hún bara einhvern veginn nær að taka krimma upp á næsta level fyrir mér sko.
1: Ef það farið til Japans?
3: Já, skellum okkur til Japans. Þetta er stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól og hún er bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutta og góða, þannig að það er hægt að fá sér japansk te jafnvel eða matcha og lesa hann í einum rykk. Hún er falleg saga sem sagt ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara þú veist, karakterunum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterunum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað og hún er bara, já, hún er bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig þá mæli ég með henni
1: Feelgood bók
3: Feelgood, eftir hann Satoshi Yagisawa vona ég segja að þetta er rétt pottet ekki
4: og líka bara svona, er þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð en hún líka sýnir okkur pínu hina hliðina og það er kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína en hún er rosa falleg
3: já Alma hefur einmitt líka lesa hana
4: eigum við að skella okkur síðan til Róm næsta bók Cruel is the Light eftir Sophie Clark komið svo mikið óvart þess að valdi hana þegar hún horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía
1: kannski þurfa hans að staldra við þarna að því ég get ekki að gera ráð fyrir allir hlustendur á sig sem mjög djúpir í romantasía þetta er hérna það er ekkert langt síðan, mér finnst að vera mjög svona móðin form akkurat núna fyrir 15 árum þá það er ekki fundið margar romantasí bækur hvað er þetta form?
4: Þetta er í rauninni formið að taka fantasíubækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíkin fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala um 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar

0: særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærstu djöflana og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem í því að veist, allar herdeildina sem hann með þegar er allar að deyja frá hann því þetta bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún særingar kona hún fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og í rauninni betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem að gerast og þau sem sagt hittast á einhvern punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært til þess að koma mér óvart var hvað heimspekingin rosalega góð það bara, hún miklu betri út af því að þetta allt staðir sem við þekkjum það verið að tala Frakkland, það verið að tala Rón Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurninguna hvenær verða trúabrögð kalt hvenær verða þau of mikið hvenær þarf að fara að spyrja sjálf að eru regluna sem ég að fylgja reglur sem ég vil fylgja og getur þau tekið góðu partana af því sem ég verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið hann er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin í geggjöð og karakterin mjög áhugaverðir og geggja plottveist í andan
1: Spennandi
2: Svona pínu eins og Jane Austen hefði sett Darcy á dreka
0: Já
2: Basically
0: Já
1: Ok
2: Já
1: Þú ert með bók sem heitir
2: The Violin Maker's Secret eða hvað segir mér
1: Lindarmál fyrðlugerðar mannsins
2: já, rosalega gott
1: eftir
2: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin ekki búið að þýða hana ég manna ekki, nei, en allavega hún var mjög vinsæl þetta svona jæja þetta byrjar sem sagt á morði systirinn myrðir hún myrðir systur sína í byrjun en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systurinnar fiðlu og þar með festist sálinennar í fiðlunni og í gegnum alla bókinna eru svona mismunandi kaplar það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni, en við ekki af því að það sál inn í fiðlunni en inn á milli eru líka kaplar þar sem að því að þetta gerist fyrst 1800 eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutíma og hún hittir alls konar, eða þú veist, fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistarmennir gátu ekki bjargaðinni og þetta rosalega falleg saga og bara saga líka svona, já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er það ein bók í viðbót
0: Það ein bók í viðbót og hún stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðileg hérna erum við að fylgja manni sem heitir Sören hann jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann nýdáinn úr krabbameini og hann í rauninni finnir til helvítis en alltaf þegar hann mætir þá helvíti ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínu eins og hann segi að muna ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá og fósbreytu og eitthvað svona eða pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem hann setur með honum í salnum í sitt helvíti. Það fólk þar fyrir en það sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni

þessari bók er pínu byggt á bókasöfnun í Babel. Það sem að er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, muni verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar. Það hafa ekki eins og verið settar í prent. Þannig að það eru bækurana með engum stöfum. Það eru bækur með einum stafablasi í 6 eða einum stafablasi í 100. Þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók. Þetta er rosalega... Ég ætla að fá hann út orðið falleg út því sem í helviti út af því að hann er náttúrulega meðfullt að öðru fólki, þau fá mat, þau fá svefnstað, en það, þetta er svo falleg bók um það og skrítin upp á það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum, hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti, það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni, ekki allar hinar. En samt er búið til trúarkerfi innan helvítis og því þau eru öll að þessu langa tíma náttúrulega endalaust að fara gegnum allar þessar bækur. Þannig að rosalega áhugavert, fallegar og pínu svona scary sögur sem, og hægðinir sem eru þannig sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum, bæði því að þjóðum, manneskjum, bara hvernig við getum látið sem manneskjur. Og hvernig tilfinningarnir eru, hvernig við komum og hjálpum hvort öðru, hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt. Þannig að já, þetta eru sko 104 blasir. Þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta og þú er góður. Þetta skilur rosalega mikið eftir sig, þú ert búin að lesa hana.

0: Tengivagnin kveður í dag við verum hérna aftur á sama tíma á morgun við ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir

0: Alma Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Þetta var endurflutningur síðari hluta þáttarins frá því í síðdeginu. Allan þáttir má nálgast í spilara rúf. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur sama viðtalið ESB frá því í síðdeginu. Baldvin Þór Bergson ræðir við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur í þætti dagsins.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara rúf eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum sama viðtalið Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko þið hjá SFS þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB. Hvað er það helst sem að þið teljið eða segið að sé ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til auðvitað að íslenskur sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar að kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skatttekna, heldur líka heilsa á störf og störf vísvegar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð eða forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi það ekki hægt að gera það skilyrði að fiski sé landað á Íslandi, það ekki hægt að gera það skilyrði að fiskur sé fluttur til vinnslu á Íslandi, þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undanþáa eða bara taka upp í heildsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að kryfja þetta sem þú eftir að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undanþáur frá nú er þetta sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga þann inn er það engar undanþáur af því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það raunni færist úr landi færist frá Íslandi til Brussel hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsa það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótanum yrði hvort þið úthlutað til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða er það þannig?
3: Já, sko þetta kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnana og ef við fengjum engar undan þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svokallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala um þorsk við erum að tala um ísu, við erum að tala um þetta eru svona
3: ufsa, flatfiska tegundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan um hlutfallslega stöðuleika er hins vegar svo kölluð afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins, grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019, að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika, að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séir en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta er leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt, erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það er mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það er markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá er hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu þá þessi svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni loðna er þar á meðal sem að er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að verðmætu stofn í veiðum heldur er þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmuni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til er í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta er hættan en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars. Þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu. Þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess háttar, þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Þriðji þátturinn sem ég verð eiginlega að nefna líka ef við fáum engar undan þáur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem komið inn á áðan. Sem er bara mjög mikilvægt að við reynum að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
2: Ég langar að ræða nefnilega erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnana, að því að við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið við höfum verið átökum við við Norðmenn, við höfum verið átökum við Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sáttir við. Við einhvern veginn utanfrá þá segja menn heyrðu Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja. Þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið. Þetta eru rökin sem hafa verið notuð utanfrá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum, það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en þetta eru bara markliða viðræður, margra ríkja kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hvers strandríki sér og þar eru ekki, eins og segja, kastljósið eru ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En í þessum samningaviðræðum þá ESB gengur þetta mjög langt til þess að reyna að ná fram sínu kröfum og að gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var orðið hluti af ESB? Myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB þá strandríkið og Ísland yrði þar hluti, að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við býðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland lítið ríki og komandi þarna inn þráttur að við séum stór fiskveiði þjóð að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýrst að þarna og ef að Spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið þá getur vel verið að Spánn verið að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna að semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem líka athyglivert núna að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ESB mjög veikburða strandríki. Í flestum af þessum stofnum. Þeir eiga lítið tilkall til makrils, þeir eiga ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar, og þeir eiga eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu, en á þessum tímapunkti ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum aðeins það, að því að sko, Ísland eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi við erum stór og eins og þú segir það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja herðu, þið hafið alltaf græða því að fá okkur inn, hvað fáum við í staðinn?
3: Jú, og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá Hollendingum, þú getur skoða hjá Dönum, Spánverjum, meirsa þjóðverjum, þá það forsenda þessara þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum samþykktum sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þám sem þeir hafa samkvæmt ES samningnum frjálsa fjármagnsflutninga fjárfestingar í sjávarútvegi það forsenda fyrir því að þessi ríki samþykktu Ísland sem umsóknar ríki Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum með við borðið standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin hérna megin. Þetta pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í ekki sama stað á Ísland var í 2009-10 strax eftir. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annarri átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta nú stoltið brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlegar undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum í sjávarútvegi þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykkja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. hverjar eru líkurna til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
2: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi í Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í förmið sér breytingar, grundvallar breytingar á sjávarútvegsstefnunni?
3: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni vegna þess einfaldlega hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurna til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur verið bent á, ég las nú hérna ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþágur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík.
2: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um, eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko, Arnarlax og fleiri, sem eru að meirihluta í eigu erlendra aðila. Mm-hmm. Af hverju er það í lagi en ekki erlendir aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætlega, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru auðvitað öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolinmóði fjármagna halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútvegi margra annarra landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar að borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hluti eða aðlist yfir á því íslenskum sjávarútvi.
2: En
3: þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er fullvinnsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
2: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. mér finnist að skrýti ef við myndum segja, já, úr því að þetta leift annars þar og þetta ágallar kannski á kerfi annars þar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim mála tilbúnaði.
2: Þú nefndir áðan og þetta eitt af því sem hefur verið nefnt að ef að erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjávarútvegi þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landanum hér og vinna hann í landi að þá myndu fara með hann annað. En það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markaði. Það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytan til annar landa, væri þá ekki bara íslenskur útgerðir að gera það hvað sem eða væri svona mikið hagkvæmara?
3: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það auðvitað bara auðvitað það rekstrarleg forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur en til dæmis normenn sem verið verulegu mæla flytjan óunn úr landi til Póllands og Kína til vinnslu. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara skólabóka dæmi hversu mikilvægu sveigjanleikin vegna þess að þegar hótel og veitingastaði lokuðu, þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis. Þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli. Þannig ef við ætlum að leggja öll leikin í sömu körfu og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það. Þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun.
2: Það sem ég velti fyrir mér ef ég erlendur aðili ég er að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjávarútvegs fyrirtæki að ég myndi taka ákvörðun það að minka verðmætin með því að í staðinn fyrir að landanum á Íslandi og vinnar þar að flýta inn eitthvað annað er ekki fyrirtæki hvað sem er íslenskt eða erlend það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landanum á Íslandi og vinnan þar eru það ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
3: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu Við erum hálaunaland að keppa við láglaunalönd Pólland meðal annars Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar rekstrar aðstæðurnar eru hér heima en það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það er erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarúti hverjar aðstæðurnar eru í því landi og hvort að hann telji rekstrarlega físilegt að skapa störf í sínu heimabæi eða í sínu heimalandi það er líka bara getur skipt máli hverrar þjóðerni þú ert ég veit til þess og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútvegi þannig að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit við getum talað öflug sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum ekki bara eitt fyrirtæki heldur kannski 3-4 sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum um allt land það bara metnaður þeirra að halda því þannig með öllum ráðum og dáð, en það eru líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
2: Ég rætti við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vangvaði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum hugulega sjávarútvegi myndum mögulega græða því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu. með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
3: Já.
2: Heldur það þannig?
3: Nei,
2: Ekki?
3: Nei, nei. Þetta færist bara til og það sem að gerist þá líka að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri og það þetta sem ég nefndi áðan þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandryggjaviðræðum þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær þá það ekki neitt léttmeti og engin fyrirsjáanleiki í því þetta eru hérna bara mikil hérna hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væru við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir við þurfum þess ekki í dag við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel hérna það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá það það sem við höfum í dag þannig við vitum bara hvað við getum mist hvað við getum tapað
2: það nokkuð ljóst svona hvar þeir standi það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóratkvæðagreisla viljið þið eins og talað stundum kíkja í pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
3: Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútið varðar ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hinna þjóðhagslegu hagsmunni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
2: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktunartillögu til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
3: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegur varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegur snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindum og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilustofnunum ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilustofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðum. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilustofnana, ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert að segja við stjórnvöld, útskýrði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til hérna atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það bara mjög mikilvægt. Fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarka laust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir.
2: Heru Lind, Martinsdóttir, Frankastjóri SFS. Takk fyrir að koma í saman viðtalið.
3: Takk.

0: Heiðrún Lind Marteinsdóttir var gestur Baldvins Þórs Bergssonar í sama viðtalinu um ESB. Á morgun mætir hún svo í sama viðtalið og ræðir þá við Patrik Hæmi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvegamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögregla héldu í gær. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotum og hefði lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot.
2: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur.
1: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum þar á meðal nágrannavörslu átaki. Hún undirstrekaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
3: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavél eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fundaði Hvíta húsinu í Washington í gær með bæði Volodymyr Zelensky, forseta á Úkraínu og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Zelensky sagði fundin hafi verið góðan en þeir ræddu meðal annars leyfi til að framlega Patriot loftvarnarflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Benjamin Netanyahu átti engafund með Trump í